0: Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това каква точно, кой точно е причинителят.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов иска да бъде разсекретена частта от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност и изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил както предложенията на ППДБ, така и окончателната декларация, за да има яснота, че България определя Русия като агресор.
2: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите.
1: Според председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков не са били предоставени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е ясно, че потърпевши от инцидента е Украина.
3: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
1: Съпредседателя на Демократична България Божидар Божанов определи приетата декларация като недостатъчно категорична.
4: Управляващите и Йотова, и Радев отказват да споменат Русия. Това е наведена позиция, тя е безотговорна и не помага на българския национален интерес, на българската сигурност.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов заяви, че позицията на Консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика.
5: Фалит на българската външна политика, която много се страхува от конфликт с Русия, но същевременно се страхува от конфликт с Брюксел и не иска да защитава българския интерес пред Европейската комисия.
1: Лидерите на страните от Европейския съюз ще усъдят на заседанието си в Брюксел иния четвъртък и петък. Атаките с дронове срещу кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, съобщи за българското национално радио, говорител на Европейския съвет. В писмото покана до държавните правителствени ръководители и председателя на Европейския съвет Антонио Кошти изтъкна, че ще бъде разгледано и хибридното въздействие на Русия в Европа, което се засилва. На форума лидерите ще обсъдят и подкрепата за Украина, като ще изслушат президента Володимир Зеленски и ще направят оценка на напредъка на страната по пътя към членство в Европейския съюз. Правителството изпрати в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейски инструмент SAFE. Предвижда се укрепването на противовъздушната ни отбрана да стане с две системи с голям обсек и още 8 с среден обсек. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
6: Заради голямата обща стойност и икономическото състояние на страната, едновременното изпълнение ще има значителна финансова тежест, поради което е предвидена възможност процеса на придобиване да се осъществи поетапно в по-дълъг период от време до 2030 година. По двата етапа на разхода, общо страната ни ще трябва да заплати 1 милиард 106 милиона 466 хиляди евро без ДДС. С опция за оскъпяване 3% заради сложната геополитическа обстановка и няколкократното повишено търсене на отбранителни продукти към момента. И заради очаквана инфлация. До момента по първи етап България платила 117 милиона евро до края на миналата година и още 179 милиона евро заложени за тази. За новините Цветелина Стоянова.
1: Европейски екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще се водят днес и в събота в Съединените щати между пратеница на украинския президент Володимир Зеленски и посредниците Стив Уитков и Джаред Кушнер, съобщи и снощи и самия Зеленски. Върховният комисар на ООН за човешките права Волкер Турк нарече ужасяваща ескалацията на руските бомбардировки срещу Украина. Тюрк отбеляза, че от понеделник до сега там са загинали най-малко 85 цивилни граждани, близо 350 души са ранени. Външният министър Велислава Петрова се срещнала на със своя колега от Скопие Тимчо Муцунски по повод евроинтеграцията на западната и югозападната ни съседка. Муцунски коментира, че разговорът е бил конструктивен и в позитивен дъх, но позициите оставали твърде различни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, заяви от своя страна министър Петрова.
0: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония.
1: Междувременно властите в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочени, която пострада тежко при катастрофа миналата година. На английски език Муцунски обясни и защо.
7: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
1: Междувременно Ива Михайлова, която има и българско гражданство, обвини Муцунски, че при вчерашното си посещение в София излагал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата. Ето какво каза Ива Михайлова във видеозапис, публикуван във Facebook профила й.
8: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получавам нужното лечение тук, което не е така. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция. Също е споменато във всеки един документ, в който аз съм предоставила в съда.
1: Ива Михайлова повдигна също въпросът кой е човекът, който е пристигнал на место происшествието няколко минути след катастрофата, настояли свидетелите да изтрият всички направени снимки, а полицаите са направили скица на случилото се по негово желание. Във вчерашните ученически протести във Франция са се включили общо 71 500 души, 24 000 от тях са участвали в демонстрациите в Париж. Данните са на Френското министерство на вътрешните работи, информира Ангел Григоров.
7: На площада на Бастилията в Париж демонстрантите атакуваха с павета полицаите, които отговориха с сълзотворен газ и водни уръдия. 504 души бяха задържани, а 48 полицаи и жандармеристи ранени, съобщиха още от вътрешното министерство. От ведомството отчетоха ръст на проявите на улично насилие. Властите започнаха разследване, след като беше подпален полицейски участък в град Бордо. От Министерството на правосъдието и от градската прокуратура съобщиха в съвместно изявление, че маскирани нападатели подпалили кофите за буклук пред главния вход на участъка, след което пламъците обхванали цялата сграда. Трима полицаи били принудени да се евакуират през аварийния изход, преди пожарът да бъде овладян. Масовите демонстрации срещу липсата на достатъчно учители, претоварените учебни програми и лошите условия в училищата продължават вече цяла седмица. За новините, Ангел Григоров.
1: Френският премиер Себастиан Ле Корню обяви плановете за изпращане на повече от 3000 заместващи учители в онези учебни заведения, които са изправени пред недостиг на персонал. Това предаде агенция ДПА, цитирана от българската телеграфна агенция. Така Ле Корню за първи път отговори на исканията на протестиращите ученици и поясни, че заместващите учители ще бъдат изпратени в 114 средни училища, където недостигът на кадри е особено остър. Допълнителните учители ще започнат работа до идния вторник. Премиерът обеща и допълнително финансиране, като заяви, че кабинетът му ще внесе поправки бюджета за 2027 година, за да превърне някои от предложенията на учениците в конкретни мерки. Времето с Иван Василев.
9: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че днес започва ремонт на мост по пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен. Преминаването по съоръжението на река Върбица ще бъде двупосочно. В едната лента трафикът ще се регулира с светофар. Чухте новините на Българското национално радио в 3.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: we go too far.
1: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя е като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Horyzont. Четири часа новини. Великобритания предупреди Израел, че ще експулсира израелски дипломати от Лондон, ако не получи разрешение да отвори отново консулството си в Йерусалим. Израел нареди затварянето на дипломатическото представителство в отговор на решението на външния министър Ед Милибанд от миналия месец да наложи търговски санкции върху селища на Западния бряг, като даде на служителите 30-дневен срок да напуснат страната. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: В сряда вечерта, в последния възможен момент, британското правителство постигна споразумение сградата да остана отворена под новото наименование Британска мисия, като в нея останат 7 дипломати, 20 по-малко от сегашните. Споразумението позволи на Израел да запази авторитета си, тъй като формално страната изпълни обещанието си да затвори консулството. Въпреки това, според информация на Daily Telegraph, споразумението от сряда е само пауза в преговорите, а Министерството на външните работи ще поднови заплахата за експулсиране на израелски дипломати, ако на британските дипломати не бъде разрешено да се върнат в Йерусалим. Обединеното кралство се съгласи на постоянен диалог с израелското правителство, като същевременно запази заплахата за експулсиране в случай, че преговорите не се окажат надеждни. Не се очаква обаче съществени преговори да бъдат възобновени преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври. Споразумението, постигнато в последния момент за запазване на сградата на британското консулство, гарантира непрекъснатото официално присъствие в Светия град и осигурява възможност на британското правителство да поддържа пряк контакт с палестинския народ. В изявление снощи Ед Милибанд заяви: "Ние не приемаме, че правителството на Израел има законното право да затвори британското генерално консулство в Йерусалим, което функционира там от близо 20 години. От Лондон, Веселин Паунов.
0: С посланието споделяне на живот и Кипър е домакин на тази годишния 25-ти Европейски ден на даряването на органи, тъкани и клетки. Официалната церемония по откриването му е днес в Пафос. Събитието се организира от Министерство на здравеопазването на Кипър и Съвета на Европа. Предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
2: Европейския ден събира в Пафос здравни специалисти, политици, представители на пациентски организации и широката общественост от Кипър и чужбина, за да популяризира донорството, да повиши осведомеността и подкрепата за него. Отговорност на държавата е да насърчава доверието в системата за трансплантация на органи, да подкрепя пациентите и техните семейства, да укрепва културата на солидарност, съпричастност и дарителство, заяви във видеообращение президентът Никос Христодолидис. С регистрираните повече от 200 000 души като доброволни донори на костен мозък, Кипър се нарежда на първо място в света по техния дял спрямо населението, съобщиха от Здравното министерство. Днес в Пафос ще се проведе годишното пленарно заседание на Европейския комитет по органи, тъкани и клетки към Съвета на Европа, а в събота водещи европейски и национални експерти ще обсъждат тези въпроси на международна конференция. Емблематични сгради и паметници в Кипър ще бъдат осветени в зелено като символ на подкрепа за донор. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Испанското правителство ще гласува по-строги изисквания за опазване на околната среда и дигиталната сигурност на центровете за данни. Очаква се мерките да бъдат одобрени преди предсрочните избори на 29 ноември. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Планът предвижда центровете за данни да отговарят на най-строгите стандарти на Европейския съюз за ефективност при потреблението на електроенергия и вода. Освен това, предложените правила изискват 80% от електроенергията, консумирана от тези центрове, да бъде от възобновяеми източници през всеки час от денонощието, като се акцентира конкретно върху енергия от новоизградени мощности за възобновяема енергия. Редица технологични компании, енергийни дружества и строителни фирми се обявиха срещу строгите регулации. Според тях тези мерки ще забавят разрастването на центровете за данни и ще предизвикат масово изтегляне на инвестиции от страната. Решението на правителството не подлежи на разглеждане от парламента, което означава, че новите правила може да бъдат гласувани и да влязат в сила преди предсрочните избори на 29 ноември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: 1 200 000 евро ще бъдат предвидени в бюджета за тази година за съпътстващи събития за Евровизия, съобщи министърът на културата Евтим Милошев пред депутатите от ресорната парламентарна комисия. Той допълни, че максималната стойност на всеки един от проектите ще бъде 100 000 евро.
4: Реда, по който ще се одобряват такива проекти, ще бъде първо изключително прозрачен, видим и много прецизен по отношение на събития, които наистина ще успеят да се впишат в концепцията на платформата Евровизия като съпътстващи и да постигнат основната си цел да популяризират българската култура и българската държава в Европа и по света.
0: Времето с Иван Василев.
5: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно над Западна България с разкъсана висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

надежда и вяра за един нов хубав ден започва предаването по първи петли, излъчвано на 9 октомври по програма Хоризонт от студио 1 на Радио Шумен. Пожелания за едни приятни следващи 2 часа ви изпраща екипът на предаването. Звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова. Аз съм Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния ден ще бъдем заедно. Надявам се да се чувствате уютно в нашата компания, за да имаме един нов хубав ден.

Още веднъж здравейте от студиото на Радио Шумен. Надявам се, ще се съгласите с мен, че едни от най-ценните неща в живота са здравето, хората около нас и взаимоотношенията, и дано да имате от всичко около вас. А за да ви е по-интересно, до 6 часа нашите събеседници и репортери ще ви разкажат различни истории. През тази седмица, на 5 октомври, празнувахме Деня на учителя. Ще ви срещнем с ученици на различна възраст, за да ни кажат кой за тях е най-добрият учител и какви качества да притежават той, за да има разбирателство и спокойна среда в часовете. Очаква ви среща с каледжиите Янка и Тянко Василева от Старозагорския край, на които попаднахме сега в района на Великопреславското село Драгоево. Разказват как с този изчезващ занаят се отгледали и оженили децата си и все още обикалят страната, за да предлагат труда си. Интересна ще бъде и срещата с Станислав Павлов от Шумен, който от 19 години живее в Канада, но обмисля отново да се върне в България. Станислава Милодинова е победителка в инициативата на община Търговище за най-дълго изминато разстояние пеша. Ще ви срещнем с Станислава малко след 5 часа. Всеки човек приоткрива музиката в различен етап от живота си. Понякога тя става нещо, без което някои не могат в ежедневието си. Ще ви предложим репортаж от провелия се в Шумен международен фестивал на популярната песен «Есенни шуменски вечери». Усмивката е един от показателите за щастие, само преди броени дни беше и Световния ден на усмивката. С усмихнати или не чак толкова шуменци ще ви срещнем в последните минути на предаването по първи петли по програма Хоризонт, излъчвано тази сутрин от Студио 1 на Радио Шумен.

0: През тази седмица на 5 октомври празнувахме Деня на учителя. Предлагаме ви среща с ученици на различна възраст, за да ни кажат кой за тях е най-добрият учител и какви качества да притежава той, за да има разбирателство и спокойна среда в часовете в училище.
1: Какъв трябва да бъде според вас идеалният учител?
2: Според мен той трябва да разбира учениците, когато имат проблем някакъв и не са се научили, примерно. Ими да ги остави на мира през час, докато той си преподава урока.
1: А значи да не ви изпитва, само да ви преподава уроци?
2: Да.
1: Това според вас идеалният вариант, за да се учи в училище?
2: Да. Да има повече млади учители.
1: Защо? С какво се различават младите от възрастните учители?
2: Ими имаме по-общи приказки с тях, отколкото с възрастните.
3: Възрастните са по-стриктни, искат да сме много изпълнителни, по-строги са.
4: Младите се доближават нашите разбирания.
1: Дали наистина възрастта е най-важното на един учител?
4: Е, не е важно колко е години, но колко се чувства.
5: Идеалният учител най-вече трябва да бъде добър педагог, според мене. Може би трябва да разбира от работа си. То това е основното, което е.
1: Какво ви трябва на вас, за да заобичате един предмет чрез учителя?
5: За да заобичаме един предмет чрез учителя, ми трябва интернет на мен. Идеалният учител просто разполага хората да се чувстват добре в неговия час. И има една така особена строгост, която не се забелязва при всички учители. Може би се държи с тея като с равен повечето случаи.
6: Според мен е важна е близостта, нали, на учителя с ученика, обаче трябва и да има някаква степен на строгост, разбирате ли? Защото ако не се държа строго, те учениците му се качват на главата. Не знам, това е относително нещо, защото ако се държиш с учениците си близо, те понякога му отвръщат не със същото.
1: Като професия, интересно ли ти се струва?
6: Интересно ми е, да.
1: Кой е за вас най-добрият учител?
7: Госпожа Харланова по немски език. Защото не е като другите учителки. Ами, има по-съвременно мислене.
8: Ами, според мен, това трябва да е учител, който е с тинейджърско мислене.
9: За мен е идеалният учител да съчетава забавното с полезното.
1: Как, например, ти как го виждаш това?
9: Не само да крещи в час, постоянно, нали, да е строг. Или пък не да не преподава нищо и съвсем да се занимава с нас, ами и двете, да ги смесва просто.
1: Ако си учител, по какъв начин ще се отнасяш към учениците си? Хайде да те сложим от другата страна.
9: Еми, мисля, че по такъв начин, защото знам какво е сега в момента, да.
1: Кой е най-интересният учител за вас?
9: Съчетава полезното с приятното и това е най-хубавото.
5: В България е трудна учителската професия и просто труда не е оправдан. И хората не го разбират и специално за учителите мнението е един вид много ниско. И не се отдават достатъчната почет. Какво бих им пожелал?
6: Може би да бъда по-близки с учениците си. Това е, което бих им пожелал.
10: Пожелавам, нали, си вършиш работата и не ти харесва.

0: Продължаваме от ефира на предаването По първи петли с една среща с каледжиите Янка и Тянко Василеви от Старозагорския край, на които попаднахме в района на Великопреславското село Драгоево. Ще чуете разказа им за този изчезващ занаят, как с него са отгледали децата си и все още обикалят страната, за да предлагат труда си. Чуйте репортажа на Христина Димитрова.
1: Вие сте клиент на тези майстори каледжии. Какво им донесахте?
2: Това.
1: И то голяма тава. Колко литра е тя?
2: И не знам, 70.
1: И няма къде да се калайдиса, ако не са тия хора, нали?
2: Да, те идват отдалеч от Старозагорско. Всяка година ги чакаме да може да се подготвим.
1: Колко струва на тая тава калайдисването?
2: Разбираме се, да.
1: Малко с пазарлък?
2: Да.
1: Здравейте! Как си, майсторе?
3: Много добре съм работил в момента. Аз се казвам Тянко Василев. От Стара Загора съм, но съм на времето съм живял тук в Драгоево. Съм израснал и зато и си поддържам тук района.
1: От колко години го владеете този занаят?
3: Значи това ми е предадено от баща ми.
1: А той сигурно пък от своя баща?
3: Еми да, той е наследство, да, от неговия баща и така е предадено от поколение на поколение, но мисля, че това ще е вече, младите няма да го поемат.
1: Като гледам така, работа имате. Вие сте съпругата на майстора, как се казвате?
4: Да. Анка си казвам и доволни сме от нашия занаят. За нашите години ние си го правим, но не знам синовете ми дали ще го правят, имам трима сина. Не знам, умеят го, знаят да го правят, но сега са по чужбина те. В Холандия работят и строителство работят. Изглежда, че са по-доволни ли, какво ли. И не идват тук при нас да работят този занаят. Ама не знам за напред дали ще може.
1: Сега обаче има много работа. Ето хората подготвят за лютеница, за разни зимнини.
4: Сега е сезона. Сезона до края на октомври, даже фаща се и от ноември месец.
1: Виждам, че имате работа и това е хубаво. Не е лека работа вашата и не е за всеки. Кажете, в какво е майсторлъка на калайдисването на съдове, нещо, което вече остава все повече в миналото, в спомените на българите и, както се вика, вие сте последните мухикани.
3: Да. Еми, това за да го направиш е нещо сложно. Защо? Защото това е почти повечето е химия. Използва се сода каустик, солна киселина, гасена и т.н., което трябва да имаш тренинг към тая работа. Всеки не може да го направи, за да може да се нанесе калай по повърхността. И зато и че не е лесно. Не е лесно, но ние го правим, тъй като че се научихме от баща и т.н. Всеки не може да го направи.
4: Да ви кажа, много приятели, нали, клиенти, казват така: Тянко, дай ми всичко, аз ще си го направя. Добре, давам им всичката химия, която ние е ползваме. Почва да го прави, Тянко, не мога да го направя. Не мога, вика, не мога да го направя.
1: Работите честно и почтено и не се оплаквате. Това ми прави впечатление.
4: Да. Честно и почтено си работим, тук напознават цялата околия.
1: Е, вие като сте от Старозагорско, от колко време сега сте тук? На поляната до Драгоево?
3: От 15 дена сме тук. Е, работим си, имаме си квартира и мисля, че още 15 дена ще бъдем тук и се прибираме.
4: Имаме си къщи. Ние щяхме да дойдем още за август месец. Даже юли месец щяхме да дойдем, но имахме вкъщи булка, която чакахме да роди. Роди са момиченци и два месеца пък стояхме, нали, да я къпим. Дорде свикни снахата да се я гледа и после оставихме и тръгнахме на работа. Трябва да се работи.
1: Значи правим. Имате вече и внуци, а всичките ли синове са женени, тие, които са в Холандия?
4: Всичките ми синове са оженени и си имаме 6 внучета от 3 сина. Благодарим на Бога, имаме си именици и той и аз. Благодарим на Бог.
1: Ясно е, че децата ни им се занимава с вашия занаят, а вие пък сте ги отгледали и схранили с него, нали така?
3: Да. отгледахме ги, изхраним ги с този занаят, което след приватизацията се спуснахме в някакви търговии и друго сме работили, но предимно основно е това.
1: А, ето, идва сега тук още един клиент.
3: Това.
1: А, ето, идва сега тук още един клиент. А, добър ден, ние си говорим тук с майсторите. Какво носите вие за калайдисване?
2: Тъбички.
1: Ще станат чудесни, лъскави, че майстора добър. За тая голямата колко вземате, например, ориентировачно?
4: Ами, за тази вземаме 20. Ето за тази.
1: Да, тя е сравнително големичка. За още по-голямата.
4: 40.
1: Тя голямата колко литра е?
4: Ами, 50 литра, например.
1: Да.
4: 40-50 евро. Да. Зависи от тавата, нали? Подръжката зависи, големината зависи.
1: Какво е много важно, за да съхраним добре нашите калайдисани съдове? Какво ще препоръчате на домакините, вие като майстори?
4: Ами, виж какво. Има тави от бакър. Тавите от бакър, като се калайдисват и се измиват после и се закачат, нали? И ако се готви вътре, после се я измива и се я закачи, нищо не й пречи, без да се намажи с нищо. А има тави, които са от гюмов материал. Сега ето като тъстава. Това са от едно време гюмовите деца правили за млеко. От такъв материал. Те трябва да се намажат обязателно с свинска мас или с двигателно масло. Ние ги мажем с двигателно масло и се изтрайва това калайдисване до много време си трай калайдисването. Не си ръждясва, не се разваля.
1: Какво казвате на клиентите си? Какво желаете на нашите слушатели?
4: На всички хора пожелавам най-напред здравето. Това е най-важното. И да си ползват хубавите и калайдисани съдове. Най-важното е здравето. Здрави има ли, намира се колая на всички.

0: Яде паничка Сайрян. Това пояснява под една от първите си снимки на родна земя шуманецът Станислав Павлов. След 18 години в Канада той предприе едномесечно пътешествие в България, за да се върне към местата, които са го развълнували в детството му, да се отбие в градовете, където има приятели и да види нови красоти, с които е богата България. Разбира се, и да опита закуска от истинска баничарница, суха паста и цаца в Банско. Освен много чакано, това пътуване на Станислав Павлов има и мисия. Да прецени дали да смени континента и след дългите години на емиграция да се върне отново в родната си страна. Шумен бе една от последните спирки в това пътешествие за началото му и за мечтания край. Чуйте в интервюто на Катерина Петрова с Станислав Павлов.
1: След повече от 10 години в чужбина сте отново в България. Как намирате страната ни?
2: Всъщност годините са 18 и все още се мъча да установя разликите с това преди 18 години и в момента. Виждам много промени и положителни, и отрицателни, но не знам, някак си съм склонен, най-вероятно от носталгия или не знам от какво, но съм склонен да виждам повече положителните страни, може би защото българското ми липсва, от гледна точка на територия, на посещение на родината, на приятните места за отдих, там където съм свикнал да ходя като малък, да се разхождам. Там където съм в Монреал, има голяма българска общност, имаме така много български прояви, народни танци, различни българските празници ги отбелязваме подобаващо. Нали? Искам само да спомена, че нещата, които казвам, са от моята камбанария. Нали? Има хора, които просто си гледат живота в чужбина и им е по-добре там, но аз след тези години установих, че по-добре се чувствам в България. Не знам защо, но е така.
1: Казахте, че положителното ви прави впечатление. Какво? Ние като българи, които живеем тук, като че ли виждаме само лошото. Каква е промяната след тези 18 години, защото това е много сериозно разстояние във времето?
2: Да. Положителното е новостите, които са въведени през това време. Виждам един подем на културата, който на времето го нямаше. В момента има много фестивали, фолклорни танци. Има много българи, които познавам и съм чувал за такива, които се връщат в България и се заселват по селата предимно. Най-вероятно търсят спокойствие, но държат да са в България. Хора ми казват, с които съм споделял, че имам намерение да се връщам в България един ден, и ми казват, добре, защо? Там всички са намръщени, като влезеш в магазина, просто, а пък в Канада, нали, всички се усмихват. Но за мен тази усмивка в Канада, която ти дават като обслужване, нали, по магазини и по различни институции, това не е искрена усмивка, а е там са задължени да го правят заради
1: обслужването. Служебната усмивка.
2: Да, точно така, с клиентите. И аз точно това им казвам, предпочитам да бъда наруган от сърце, отколкото да ми дават фалшива усмивка, нали? И да, малко спешно звучи, но е така.
1: А каква беше причината? Защо решихте да тръгнете от България, да изберете живот на друго място?
2: На първо място беше по-добро бъдеще като обучение за децата, като училища, университети. И така се получи и сме много доволни. Трудна емиграция. Аз емигрирах на 33. Адаптирането на тази възраст е по-трудно. Не е невъзможно, но е трудно, стресово. Понякога първите години в Канада предпочитам да не си ги спомням. На първо място е езика. Не говорих никакъв език, съпругата ми говореше френски и английски. Аз учих език в Канада. Искам да вметна, че съм доволен за това, че отидох, и че се връщам в България с 4 езика чужди. Това ми е много, много приятно, че така се получи. Най-вероятно, ако бях останал в България, нямаше да ги има тези езици, защото просто там трябва да ги научиш, иначе
1: средата
2: няма как.
1: Така.
2: Да, средата. Френски и английски научих заради средата, а пък испански се научих по желание, така реших. Руския си го припомних с колеги, които са от бившия социалистически блок.
1: Споменахте в този разговор българската общност. Колко е тя? Ясно е, че родината ви обединява, но какво правите, за да я държите в сърцата си?
2: Като точна бройка не мога да кажа колко са българите в Монреал. Всъщност има някаква бройка, но тя постоянно се мини. Аз участвам в една група за народни танци. В Монреал има 7 групи за народни танци и те са с по повече от 20-30 души всяка.
1: Никак не е малко това.
2: Да. И допълнително има хора, които идват и си тръгват, нали, постоянно. Организираме различни събития. Много български изпълнители, театри, театрални трупи, които идват в Монреал. Там също виждам много хора, залите се пълнят. Миналата година идва Тони Димитрова по покана на тази организация, в която аз членувам, Зорница се казва. По такива събития се събират хората и виждам, че да, има хора, които наистина и те голямата част, бих казал, уважават българските традиции. Когато има някой дошъл от България, задължително са там, за да просто да го уважат и да се видят с други близки.
1: Понеже Фейсбук е средата, която ни свързва, аз виждам снимки, на които вие в тази общност представяте българска кухня. Има ли нещо, което изненада канадците с приготвеното от нас? Нещо впечатли ли ги? Хареса ли им?
2: Ами да, те се изненадват на наши кулинарни решения много. Телевизионно предаване, което е по местна телевизия, която всъщност представя различните култури, които живеят в Канада. Всяка общност си има някакво ефирно време, което излъчват по тази телевизия и бях поканен да направя някакъв кулинарен шедьовър, така да го нарека.
1: И какъв беше той?
2: Два пъти бях канен за две предавания. Едното беше боб по-манастирски всъщност. Другото си беше обикновен български кекс, както ние си го правим. Интересното е, че нашата култура впечатлява много канадци. В групата също имаме арменци, канадци, други също са се записали. От Молдова има едно момче, което играе при нас.
1: Обмисляте връщане в България? Премерен риск ли е това? Какво може да накара един българин, който е живял много дълго време в една страна, която по нашите стандарти е далеч по-добре устроена, да се завърне отново в България?
2: Канада в момента не е това, което беше преди 10 години, например. Много се промени, особено след COVID. Тази канадска толерантност, с която Канада е известна, по принцип вече изчезна, няма я. Това си личи във всички среди и много хора го забелязват, не съм аз само, че така обществото се е променило по някакъв начин, което е тъжно. Стресът е голям. Финансовата част също е... Нямат връзка инфлацията с доходите.
1: И в този смисъл България е по-доброто място?
2: Ами, не мога да кажа все още. Все още събирам впечатления, защото съм тук само за месец. Най-вероятно следващата година пак ще дойда за месец. И така, докато успея да вляза в час, така да се каже, защото 18 години не са малко и все още всичко ми е ново.
1: И на финала на този разговор, понеже вие преминахте почти през цяла България, за да стигнете до родния си град Шумен. Кое беше мястото, което ви впечатли най-много? Не като промяна, а като емоция.
2: Габрово и Смолен. Нямам идея защо, но там се чувствах много спокоен, много добре. Като цяло бих казал, малките населени места много по-приятно е да си там, отколкото, защото аз минах София, Пловдив, големи градове минах. Наистина малките населени места ми направиха впечатление, че е по-спокойно, живота е по-спокоен, хората са спокойни, толерантни.

0: Horyzont.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания за разясняването на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показа на гражданите как се гласува с устройството. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК, където всеки ще има възможност да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията, които оказват съдействие и отговарят на въпроси. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации, а целта е да се повиши увереността на гражданите при упражняването на правото им на глас на 25 октомври. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинното гласуване е достъпен и симулатор през мобилното приложение Избори 360 градуса в секцията за избиратели. Парламентът обсъжда промени в търговията с ценни книжа, споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество и изслушва 7 министри. Още за пленарния ден от Даниел Инков.
2: Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на парламента в петък. Депутатите ще обсъдят възможността компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвиждат акции с право на повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. Парламентът ще разгледа и споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от 15,1 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. В парламентарния контрол на въпроси ще отговарят 7 министри. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка КУП във Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Елино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов със съдебното производство срещу двама бивши военнослужащи, съдържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарел Панагюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините, Даниел Инков.
1: В Националната астрономическа обсерватория Рожен ще се проведе тържествено честване и концерт, посветени на 45 години от откриването й. Подробности от кореспондента ни Радостина Колчева.
3: Официалното откриване на тържеството ще започне в 17 часа със слово на професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия. Презентация за 45-годишната история на Националната астрономическа обсерватория ще направи доцент Никола Петров, заместник директор на института. В 17.30 часа започва концертът «Звезди под звездите на Рожен», в който ще участват Красимира Стоянова сопрано, Светлин Русев цигулка, Зорница Гетова и Константин Костов в пиано. На церемонията ще бъдат връчени грамоти и паметни плакети 45 години Национална астрономическа обсерватория Рожен. От Смолян, Радостина Колчева.
1: Времето с Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 9 октомври в София е измерена през 1920 година, минус 0,7 градуса, а най-високата през 1997 година, 28 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 33 минути и ще залезе в 18 часа и 55 минути. Продължителността на деня е 11 часа и 22 минути. Луната в София ще изгрее в 6 часа и 6 минути и ще залезе в 18 часа и 7 минути. Фаза на Луната е един ден преди новолуние. Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Над Западна България ще има по-значителна висока и средна облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София около 8. През деня ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и след обедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад в югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

надежда и вяра за един нов хубав ден започнахме предаването по първи петли още в 4 часа сутринта, излъчвано днес на 9 октомври по програма Хоризонт от студио 1 на Радио Шумен. След минути ще ви срещнем с още интересни събеседници. Пожелания за едни приятни минути и до 6 часа ви изпраща екипът на предаването, звукорежисьор и музикален редактор е Бояна Петрова, аз съм Жулиета Герова. За нас е удоволствие, че в първите часове на днешния ден сме заедно.

0: Станислава Миладинова е победителка в инициативата на Община Търговище за най-дълго изминато разстояние пеша, независима надпревара, която беше организирана по повод Деня на независимостта и Европейската седмица на мобилността. Тя е изминала малко над 41 км, като направените крачки са 52 420. За ходенето пеша като излизане от зоната на комфорт, осигуряване на здраве, физическо и психическо, както и вид психотерапия, ще чуем от Станислава Миладинова. Людмила Борисова я попита защо е приела подобно предизвикателство към себе си.
1: Имах личен стимул, човек, който ме насърчава много често да излизам от зоната си на комфорт, да стана от стола и да правя неща, които да ме предизвикват. Показа ми, че движението, в случая ходенето, може да бъде не просто физическо усилие и начин да се почувствам по-жива, по-свободна и по-уверена в себе си.
2: Казахте нещо много ключово, да излизате от зоната си на комфорт. За съжаление обаче в днешно време съвременния човек някак си не иска да излезе от тази зона на комфорт. Защо според вас забравихме, че естественото придвижване на човека е точно ходенето?
1: В забързаното ежедневие, в което живеем, сме свикнали на бързи неща, бърза храна, бързо придвижване, бърза и лесна комуникация. Забравихме да живеем тук и сега, да се наслаждаваме на моментите, да ги оценяваме. И може би точно този вид активност, физическата, лично на мен ми помага да се спра и да се насладя на сегашния момент. И това би бил моят призив към хората, че не трябва да бързаме. Просто от време на време трябва да спираме, да забавяме процесите и да усещаме всеки момент.
2: Което означава, че и в делника си вие също вървите много пеша и използвате ходенето като вид разтоварване и терапия.
1: Абсолютно всеки ден, да, по път за работа, след работа, при всеки удобен момент гледам да се движа, защото няма нищо по-хубаво от това.
2: 52 000 крачки по време на инициативата, иначе в нормалното ежедневие на Станислава, колко крачки изминава тя?
1: Ами, не по-малко от 20 000. Това е ежедневието ми, това вече е начина ми на живот.
2: А пък казва, че 8000-10 000 крачки на ден са много крачки, а вие правите двойно.
1: Да, ами старая се, защото наистина считам, че това е лек не само за физиката, но и за душата ни.
2: Когато изминавате тези крачки, това ли ви е всъщност целта? Да подобрите някакъв рекорд? Днес да направите 20, утре 22 000 крачки или... Това вече го правите с някаква друга мотивация.
1: Специално на този въпрос мога да отговоря и по единия, и по другия начин. Не смятам, че има грешен отговор. Значи, едната ми мотивация е да се надскачам сама в себе си всеки ден, да вдигам летвата и да я гоня, за да търся някакъв стимул. Освен това, нали, считам, че движението е здраве, това ме лекува по естествен начин и съответно всеки човек иска да бъде здрав, така че мога да отговоря и по двата начина на въпроса ви.
2: В тези чисто ежедневни дейности, които правим, можем ли да влагаме и мисъл за себе си, за собственото си здраве?
1: Да, задължително е всеки човек да смята за своето здраве, да мисли не само за физическото, но и за психическото, тъй като все по-малко се говори. Аз смятам, че психическото здраве е изключително важно и е наравно с физическото.
2: Тези крачки, които правите, по-големия брой от тях сред природата ли са, тъй като заговорихте за психическото здраве?
1: Да, старая се максимално да се откъсвам от града, от хората, от излишното напрежение и просто да се сливам с природата без телефон, без мисли за работа, за деца, за сметки, нали, стандартните битови проблеми на всеки един човек и просто да се насладя на момента, да се слея сама с себе си и с спокойствието си.
2: Плана за днес какъв е? Колко хиляди крачки?
1: Плана за днес, не знам, нямам конкретна цел, просто искам да изляза, да тръгна и на където ме отведат краката.
0: Станислава Миладинова е победителка в инициативата на Община Търговище за най-дълго изминато разстояние пеша, независима надпревара, която беше организирана по повод Европейската седмица на мобилността.

0: Шумен се проведе 13-то издание на Международния фестивал за популярна музика Есени шуменски вечери. Специалната награда в категория популярна градска музика спечели вокалната формация Разпеени паланчени от град Крива Паланка, Северна Македония. Това са хора на различна възраст, събрани от любовта към музиката. През двата дни на фестивала те не спираха да пеят, да се смеят, хора с невероятно чувство за хумор и много силна приятелска връзка помежду си. Винаги усмихнати, дружелюбни и пеещи. Сега ви срещаме с тях, за да ви предадат доброто си настроение към вас. Дори ще ви попеят.
1: Ние сме Друштвото Разпеяни паланчани от град от Крива Паланка, Северна Македония.
2: Не за първи път идвате в Шумен и тъй като повтаряте, значи ви е харесало. Идвате специално и да пеете на един конкурс Есени шуменски вечери.
1: Па сега сме по трети път тука. Се надевам, ке бидат и 13, и 20, така. Да продължи нашата соработка. И много е убаво тука, имаме некоя близко со луѓето, музиката не спојува. Убаво е организиран вашиот фестивал.
2: Какви песни обикновено си пеете, когато сте заедно?
3: Во принцип пееме староградски народни песни, но пееме и забавни песни без пардон. Секакви песни, што можат да се пеат така. Во Македонија.
2: Много ви е голяма групата. От колко човека е?
4: Групата се содржи 20 членови, од кои имаме хор, мешан хор, машки и женски, заедно со оркестар.
2: Музиката ли ви събира?
5: Пред се музиката не спојува сите. И да. Со вас, и со сите други музиката не да. Соединува.
2: Разбирам, че сте хора с различни професии.
5: Точно. Точно, од најразлични професии.

0: Песирима.
1: И различна възраст.
2: Колко често се събирате, за да пеете? Просто за да се видите.
1: Еднъж неделно.
2: Към най-възрастния. Към групата ще ни се представите ли?
3: Да. Аз съм Йордан Михайловски.
2: Разбирам, че сте бил директор на културния дом.
3: Да, на културния дом го имам градено и 20 години съм бил директор на културния дом. Ще на Република комисия за култура.
2: Как успяхте да обедините толкова много хора с различни интереси?
3: Най-лесно, песната обединува. Първо, да. Песната е традиция, песната е идентитет. Да. Песната е жива, само кога се пее.
2: Какво ви държи в такова настроение? Винаги много усмихнати, много музикални, винаги където се берете, беете, танцувате. Това е дух.
1: Първо, сакам да спомнем дека нашият хор постои веке 50 години.
2: Да.
1: Ние сме по-млади членови, що я одържува традицията на хорот. Ке имаме още по-млади членови и сите сме со любов кон музиката и добро разположение за тоа има.
2: Затова ли сте толкова усмихнати винаги?
4: Секогаш сме усмихнати.
2: Да.
4: Никогаш не сме тажни. Песната не секогаш прави весели, разиграни, разпеяни, паланчани.
2: Затоа сме добре, разпеяни. Дайте съвет на хората, защото проблеми има винаги в живота, но така да вземат част от вашия дух. Как трябва да преодолеят всичко? С музика или само?
0: Животът е кратък. Дружете се, пейте, веселете се.
2: Много хубаво.
0: Препорука за сите.
2: И нещо съвсем накратко. Вие сте само петима, групата е голяма. Съвсем мъничко нещо за край на нашия репортаж.

0: не донесе гайдата, казах ти вчера по телефона, как не я донесе тая.
1: На свръхпредлагане и свръхпотребление в съвременното ни общество все по-отчетливо се забелязват и някои дефицити. И те не са материални. При последния световен доклад за щастието за 2026 година, публикуван през пролета от Центъра за изследване на благосъстоянието към Оксфордския университет, България заемат 84-то място от общо 147 държави. Въпреки че страната традиционно се намира в по-ниската половина на таблица, данните показват плавно подобрение спрямо 2025, когато заемаше 85-то място. Така България вече не е на последно място в Евросъюза, като тази позиция, макар и с минимална разлика, се заема от Гърция. Усмивката е един от показателите за щастие, а само преди дни беше и Световния ден на усмивката. С усмихнати или не чак толкова усмихнати шуменци, сега ни среща Бояна Димитрова.
2: Кои са малките неща в живота, които ни карат да се усмихваме?
3: Да се видим роднините, приятелите, да седим на кафе.
4: Идем хубав, сладък живот с обществото, да се сред обществото. Това е.
5: Те са толкова много, че не мога да ги изброя. Аз поначало на много неща се усмихвам, даже и на себе си най-вече. Което мисля, че е нормално или поне положително.
6: Съм се събудила сутринта, се усмихвам. Това, че близките ми са живи и здрави, животинките ми са живи и здрави, времето е хубаво.
7: Слънцето, въздуха, абсолютно. Това са много важни неща, които трябва да ни карат да се усмихваме. Нищо материално не може да го замени. И децата, съответно, ако имате такива, ние имаме и двете. Така че това е основното, но да, факта, че сме събудили всички около нас са наред, е най-важното, което ни кара да се усмихваме.
8: Аз мога да допълня, че много често тя ме кара да се усмихвам, освен децата ми и приятелите ми около мен.
2: Кое е нещото, което мигновено връща вашата усмивка?
7: Ами друга усмивка.
9: Правилното вземане на решение и осъзнаване на грешката. Аз съм дева, ние сме малко особена. Аз съм и медицински работник, още по-особена.
5: Всеки ден, всяка сутрин, като стигна до банята да се измия и погледна в огледалото, веднага се усмихвам. Просто си повдигам настроението по този начин. Много ми е приятно, защото сама живея и не знам друг ще срещна ли да ми се усмихне, а пък аз успявам.
10: Като виждам приятели, които не очаквах да видя скоро, много се радвам, че отново имам шанса да ги видя.
3: Ами, примерно, любимия ми отбор, би, нали, футбол, или пък пенсията е задат на време. Пенсионери хора, нали?
2: Малките неща в живота.
3: На малките неща, съвсем малко. Е, сега имам, вчера имам от тотото четворка, 73 евро. Радвам се, много се радвам. 73 евро са много, нали, 150 евро вместо такова. Стои ми тока за 2 месеца. И на тези работи, на малки неща се радваме с пенсионерите, защото ние големи не можем да имаме. Бизнес не можем да имаме. Вече ви знаете какво става в България.
2: Помните ли какво беше първото нещо, на което се усмихнахте тази сутрин, като се събудихте?
9: Тази сутрин се усмихнах, защото имах на телефонни си съобщения, че са пристигнали на време за работа.
5: Ми видях, че слънцето се показва и на това се усмихнахме.
10: Колко беше светло навънка и колко се успах?
11: Беше последния ден на училище и това беше най-хубавото нещо.
7: На сина ми изпратих го на състезание в Молдова и да, понеже беше много радо и той беше много развълнуван и той ми стартира деня. Така започнахме, той беше първото, на което се усмихнах тази сутрин.
12: Може би майка ми дойде да ми каже добро утро, сестра ми също ме прегърна сутринта.
2: И усмивката ти изгря на лицето.
12: Да. На какво се смеете?
5: И на живота се смея. На себе си се смея. На политиците се смея.
2: А вие на какво се усмихвате?
5: На хубавото време, на децата.
10: Разказваме си смешни истории.
4: Ами аз се радвам на това, когато има непристойни прояви. Аз ги приемам с усмивка. Примерно движението с автомобили, това притискане, това, но се усмихвам, защото това е живота.
2: Вярно ли, че усмивката е заразна?
3: Не, не вярно. Как заразна? Болест някаква, тъй.
2: Хубава болест.
3: А, хубава, да.
13: Усмивката е заразна и дано да е хубава усмивка, да не е лицемерна. На добрата усмивка, на усмивката на дете всеки се засмива.
9: Дори само в един магазин, като влезете, ако не ви се усмихнат на среща и на вас ви се разваля настроението, дори да влезете усмихнати. И затова може би усмивката е заразна, да се усмихваме един на друг.
2: Ползваме ли често усмивката като маска, за да прикрием тъгата си?
6: О, често да. Особено вече на по-зрели години като нашите, зад усмивката ни много пъти се крие тъга.
9: Понякога на човек като не му е добре и не иска да обяснява и се усмихва.
2: Какво бихте казали на един човек, за да превърнете неговата тъжна усмивка в радостна?
10: Еми, бих му казал първо някаква шега.
11: Само ще кажа една шега. Какво наричате крава в торнадо? Милкшейк.
2: Какви позитивни пожелания искате да отправите на слушателите на Радио Шумен?
9: Като застанете срещу огледалото, усмихнете се на себе си, направете си комплимент и ако го правите всяка сутрин, то ще стане един навик. Така че, повече да са ни искрени усмивките. Да не са много амбициозни. В живота големите амбиции, без можене да покриване от дадени човек, разваля нервната система, откъдето започват на млади години болестите.
13: Да бъдат по-добри, да бъдат по-усмихнати, да не бъдат злобни, да има повече красота в дните ни, да има повече поводи за усмивки.
9: Много намръщани хора.
13: Да.
9: Много намръщани хора, нещастни хора и си го предаваме един на друг лошо настроение.
3: Като се усмихваме, иначе сме живи.

Приятели на програма Хоризонт и предаването По първи петли, започнахме този ден, надявам се за всички, с надежда за споделеност. Интересните ни събеседници ни накараха да имаме вяра за онези неща, които могат да ни направят щастливи, дори без да очакваме. Завършва днешната ни среща в предаването По първи петли. Дано да ви е удовлетворила и нека тя да е началото на ден, който да ни изпълва с приятни преживявания, защото всеки от нас го заслужава. Дано да сме ви заредили положително. До чуване от студио 1 на Радио Шумен ви казват Бояна Петрова и аз, Жулиет Герова. Желаем ви здраве и споделеност!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Още не са открити останки от дроновете, които поразиха във вторник двата търговски кораба в българската икономическа зона в Черно море, за да може да се установи дали са руски, заяви министърът на транспорта Георги Пеев.
2: Не трябва да се правят предположения, ние сме хора, които трябва да говорим с факти. И имаме увереността от няколко партньорски организации, че ще ни предоставят техническа възможност, така че да можем да проверим и да изследваме какво се е случило и съответно, ако намерим останки от дронове, да имаме увереност от чия страна са.
1: Ако дроновете са руски, посланичката Елеонора Митрофанова ще бъде извикана в Министерството на външните работи, каза министър Велислава Петрова.
3: В момента чакаме това, което ще ни кажат от службите, Министерството на отбраната. Важното в случая е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Така че се надявам да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи, да имаме ясни факти и доказателства в посока на това, каква точно, кой точно е причинител.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска да бъде разсекретена частта от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност с изказванията на политическите лидери. Борисов е подкрепил както предложенията на ПП и ДБ, така и окончателната декларация, за да има яснота, че България определя Русия като агресор.
4: Нищо общо нямат коментарите с това, което беше вътре. Разбира се, не съм доволен от докладите на службите.
1: Според председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Николай Денков, не са били представени категорични доказателства за произхода на дроновете, но е ясно, че потърпевша от инцидента е Украйна.
5: Това, около което има различие, е как точно да се подходи. В Черно море се стреля и няма нито един кораб, който да може да мине без да се чувства застрашен.
1: Съпредседателят на Демократична България Божидар Божанов определи приетата декларация като недостатъчно категорична, а според лидера на Възраждане Костадин Костадинов позицията на Консултативния съвет е доказателство за провал на българската външна политика. Лидерите на страните от Европейския съюз ще обсъдят на заседанието си в Брюксел идния четвъртък и петък атаките с дронове срещу кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Съобщи за Българското национално радио говорител на Европейския съвет. В писмото покана до държавните и правителствените ръководители, председателят на Европейския съвет Антонио Коста изтъква, че ще бъде разгледано и хибридното въздействие на Русия в Европа, което се засилва. Лидерите ще обсъдят и подкрепата за Украйна, като ще изслушат президента Володимир Зеленски и ще направят оценка на напредъка на страната по пътя към членство в Евросъюза. У нас правителството внесе за одобрение в парламента актуализиран инвестиционен проект за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси с финансиране с европейския инструмент SAFE. Предвидено е България да придобие два комплекса с голям обсег на действие и още 8 със среден, като 5 от тези със среден ще са допълнителни. Целта е да се преодолее дефицитът от способности за зенитно-ракетно прикритие, като се постигне пълна съвместимост за включване в интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО и да се прекрати зависимостта за поддръжка от Руската федерация. Европейският екип се очаква да се присъедини към преговорите, които ще водят днес и утре в Майами пратеници на украинския президент Зеленски и американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, съобщи Зеленски. Вчера Русия удари с планиращи бомби два пътнически автобуса в град Краматорск, Донецка област. Загинаха 30 души, 18 са ранени. Има още жертви и пострадали при ракетно-дронов удар по столицата Киев. Украинската армия порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията заявиха, че не знаят дали дейността на центъра може да бъде възстановена. Върховният комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк нарече ужасяваща ескалацията на руските бомбардировки срещу Украина. Тюрк отбеляза, че от понеделник до сега там са загинали най-малко 85 цивилни граждани. Близо 350 души са били ранени. Българският външен министър Велислава Петрова се срещна у нас със своя колега от Северна Македония Тимчо Муцунски по повод евроинтеграцията на югозападната ни съседка. Муцунски коментира, че разговорът е бил конструктивен и в позитивен дух, но позициите остават твърде далечни. България няма допълнителни очаквания към Република Северна Македония, каза министър Петрова.
3: Изпълнението на ангажимента от 2022 година е най-директният и гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония.
1: Властите в Скопие дадоха съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство и пострада тежко при катастрофа миналата година. На английски език Муцунски обясни защо.
6: Разглеждаме това като жест на добра воля. Не сме длъжни да го направим, но трябва да говоря много откровено и много прямо. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
1: Каза македонският външен министър. За времето днес слушаме Иван Василев. Добро утро!
7: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 5-6 градуса в Севлиево, Смолян и Казанлък до 18 градуса във Враца. В районите на Добрич и Варна има намалена видимост и мъгла. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%. Атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще е около средната стойност. Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: На 9 октомври, добро утро в преди всички. Ако погледнем годините назад, на този ден през 1849 в Цариград е осветен българският параклис, на чието място по-късно е построена така наречената известна желязна църква. Пак на 9 октомври 1975 година в Пловдив се провежда първият фестивал на българския късометражен филм. Днес също така е световен ден на пощата и ден на античната култура. С тези интересни факти за днешния ден започваме. Екипът ни тази сутрин, там режисьор е Жеко Жеков, хубавата музика ще избира Иван Натев, редактор е Ясен Вакашински, аз съм Диана Дончева, останете с нас.

0: преди всички.
1: Ще продължи ли слънчевото есенно време и през следващата седмица или започват валежи? Да чуем седмичната прогноза на Мариана Попова, а след това и седмичната агропрогноза на Любомир Маринов.
2: През почивните дни в Източна България ще остане топло с разкъсана облачност до слънчево време. Над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има превалявания от дъжд, предимно слаби. В събота вятърът временно ще отслабне, по-късно ще се ориентира от изток и юго-изток, а в неделя в източната половина от страната и ще се усили. Дневните температури ще се понижават, повече в Западна България, а в източна по-слабо. През нощта срещу понеделник и в понеделник с обръщане и усилване на вятъра от северо-запад ще нахлува относително по-хладен въздух. Облачността ще е по-често значителна, от запад на изток ще има валежи от дъжд. Дневните температури и в Източна България ще се понижат. След временно спиране на валежите, във вторник отново ще се активизират, има повишена вероятност на места да са значителни. До вечерта вятърът навсякъде ще се ориентира от северо-исток, в Източна и Централна Северна България ще бъде умерен и силен и с него ще нахлуе още една порция хладен въздух. В сряда ще бъде ветровито и сравнително студено. Валежите постепенно ще отслабват. Температурите ще са с малък дневен ход. В четвъртък валежите ще намалеят още по обхват и интензивност, а ще има и повече разкъсвания и намаления на облачността. В западната половина от страната вятърът чувствително ще отслабне, в източната ще остане ветровито. Дневните температури слабо ще се повишат.
3: Агрометеорологичните условия през следващите 7 дни ще бъдат динамични. В началото на периода прогнозираните средноденонощни температури ще са наднормени, а през останалата част те ще са в границите на климатичните норми. В началото на периода се прогнозират локални и слаби валежи в Западна България, а към средата и в полските райони на Централна и Източна България, като на места ще са значителни по количества. Условия за формиране на слани не се очакват. С изключение на някои райони в Западна България, през първата половина от прогнозния период, агрометеорологичните условия ще са подходящи за окончателно прибиране на реколтата от лозовите и овощните насаждения, освобождаване на площите от окопни култури и късни зеленчуци, както и заваляне на кръмно и захарно цвекло, които са във фаза на технологична зрелост. Условията ще са подходящи за провеждане на агротехнически дейности, свързани с сеитбата на зимни житни култури. При силна заплевеленост на площите е препоръчително да се извърши есенно внасяне на хербициди. До средата на периода агрометеорологичните условия ще позволят внасяне на минерални и органични торове, както и предзимно засаждане на лук за зелено, зимен чесън, салата и спанак. Очакваните през втората половина от прогнозния период дъждове силно ще ограничат възможностите за провеждане на земеделски дейности.

0: преди всички.
1: Часа и 19 минути към акцентите в централната преса на 9 октомври. Цените на бензина и дизела ще нараснат с 78 цента заради Европейската комисия. Брюксел взема от джоба ни 606 евро годишно. Шест държави от Централна и Източна Европа се обединяват, за да променят политиката, пише на първата си страница Вестник Труд. Изданието уточнява, от 1 януари 2028 всяко домакинство ще плати средно по 606 евро от джоба си за една година заради включването на автомобилните горива в схема за търговия с квоти емисии. И това решение е взето от Европейската комисия. За един тон дизел ще трябва да бъдат купени 3 тона квоти вредни емисии. Ако това се случи, инфлацията ще нарасне с 4,2%, изчисляват икономисти. Шест държави – България, Гърция, Полша, Словакия, Чехия и Румъния – се обединиха против това решение и подписаха Софийска декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност. Целта е търговията с квоти вредни емисии да бъде отложена поне до 2030 година. Според председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, поскъпването на горивата от 2028 година ще доведе до административна инфлация. Друг акцент от първа страница на вестника – проверяват безопасно ли са новите мантинели на автомагистрала Хемус. Разпореждането е на Софийска градска прокуратура. Монтажът започва без договор и необходимата документация, твърдят от Института за пътна безопасност, добавя вестник Труд. И още от изданието – дипломата за военен носи повече пари от IT-специалист. Бакалаврите от Национална сигурност в Академията на МВР получават средно по 3766 евро. Най-висока безработица се наблюдава при завършилите туризъм и психология. Вестник 24 часа е с водещо заглавие «Кръвното точно само, а краката е на масата, а маншетът на апарата е до сърцето». Апаратите за измерване на кръвно накитката са подходящи за младите, за по-възрастните трябват класическите. Учени от престижния американски университет Джон Хопкинс доказват с проучване, че позицията на ръката при меренето на кръвно е изключително важна и може драматично да изкриви резултатите. Според данните в проучването, ако ръката, на която е поставен апарата за мерене на кръвно, е поставена в скута или виси покрай тялото, вместо стабилно да е подпряна на маса, кръвното се отчита с 7 до 10 единици по-високо от реалното. А в света на кардиологията тази разлика е значима, за да се прецени дали един човек има нужда от лекарства за кръвно. Освен това, според учените, скръстените крака при измерването на кръвното наслагват още 8 единици отгоре. И вестник 24 часа с заключението: най-бързо растат заплатите на полицейските експерти и военните до 4900 евро, а при IT-специалистите има застой. Доходите на магистратите достигат до 5591 евро, допълва изданието. Ясният тренд се откроява в новият рейтинг на висшите училища у нас. 24 часа също четем. Заради новите изисквания на Европейския съюз, 50 евро отгоре на месец, за да си караш колата. Въвеждат квоти и в транспорта. България и още 5 държави искат решението на Европейската комисия да се отложи с 2 години. Това бяха накратко водещите теми в Централната преса на 9 октомври.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без

0: Лазермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
1: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България. Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Песента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, радио деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по Българското национално радио новини. Промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на Народното събрание. Очаква се на депутатски въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол да отговарят 7 министри. Сред тях на вътрешните работи Иван Демерджиев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и министрите на правосъдието Николай Найденов и на здравеопазването Катя Ивкова. Демонстрационна машина за гласуване ще бъде разположена на метростанция НДК в рамките на разяснителна кампания на Централната избирателна комисия. Гражданите ще имат възможност да изпробват гласуването и да получат информация от представители на комисията. В Пловдив, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва в дискусионен форум на тема «Бъдещето на българското земеделие, политики, конкурентна способност и устойчивост». В Люксембург ще се проведе заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси. България е представена от вице-премиера и ресорен министър Гълъб Донев. Норвежкият Нобелов комитет ще обяви днес лауреата на Нобеловата награда за мир. В Туркменистан се провежда среща на върха на общността на независимите държави. Сред участниците във форума е президентът на Русия Владимир Путин. В град Бабайски в Турция ще има церемония с участието на президента Реджеп Ердоган за откриването на нов участък от високоскоростната железопътна линия към България между Черкес-Кьой и Капакуле. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос също пристига за откриването на новата връзка, която е част от междурегионалната програма на Европейския съюз за свързаност. Националната астрономическа обсерватория Рожен ще се проведе тържествено честване и концерт, посветени на 45-та годишнина от откриването на обсерваторията. До вечера в зала 1 на Националния дворец на културата ще се състои софийската премиера на постановката «Вакханки» по трагедията на Еврипид на режисьора Явор Гърдев. Спектакълът е копродукция между Народния театър Иван Вазов, фестивала Атина Епидавър и Националния театър на Северна Гърция. За времето днес Иван Василев.
2: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Семейство писатели Константин и Ива Кацарови гостуваха в регионалната библиотека Гео Милев, Монтана. Литературно-музикална среща с книгите им събра много почитатели. Константин Кацаров е музикант и автор на 19 книги, сред които Вет, Какавида, Зло, Бясното куче, а Ива Кацарова представи първата си детска книжка Чудо и Вет – малки истории за големи сърца. Истории за добротата, приемането, съпричастността и връзката между хората и животните. Повече разказва кореспондентът ни Любо Андреев.

0: преди това не съм започвал по този начин една среща, не с тази песен, среща, а с думите, които сега ще кажа, за мое най-голямо удобство, поне по спомня за първи път едно в Монтана. И за първи път ми се случва толкова силно, когато отида някъде, все едно се прибира, все едно давам не съм бил и все едно се прибира.
1: По този начин Константин Кацаров започна литературно-музикалната среща в Монтана. Той е вокал на рок-група Ренегат, която повече от 25 години е част от българската сцена. Кацаров е автор на 19 книги, проза с разпознаваем почерк, силни характери и теми, които поставят сериозни въпроси, без да търсят удобни отговори. Процес е издаването на 20-та му книга. На другия полюс е неговата съпруга. Ива Кацарова написа първата си детска книга «Чудо и Вет. Малки истории за големи сърца». Тя споделя, че това е книга, вдъхновена от истински герой и действителни случки.
2: Книгата се роди много естествено, защото всъщност тя е вдъхновена от моя съпруг Константин, тъй като имам удоволствието и щастието да живея под един покрив с доброто. Книгата е написана изцяло по действителни истории и това казвам на децата, като се срещам с тях, че всъщност, четейки книжката, те ще разберат кои са главните герои, като преди това са се срещнали с самите тях, именно нас и нашите кучета. Всъщност това е по-различното и по-интересното, че ако четем класическите приказки, си представяме техните герои, въображението работи в една друга посока, докато тук добрите истории и истинските герои са наживо. Децата имат интересната задача първо да се срещнат с героите от книгата, а после да се запознаят с самата книга и с историите. Имаме един прекрасен питбул и един подел. Великанът питбула Вет, който е кръстен на Христо Смирненски и Вет Бал е цялото му име, което е псевдоним на Христо Смирненски. Подела се казва Чудо, което пък е съкратено от Чудомир на Димитър Чурбаджийски, така кучетата имат литературни имена. Аз имам една теория, че питбула е дошъл на тази земя, за да пази Константин. И двамата са невероятен екип по откриване на нуждаещи се същества, да те да им помогнат и някакси да направят света едно по-добро място за живеене. И аз, живейки с тях няколко години, съм непрекъснат свидетел на всичко това. Така се роди идеята за книгата, защото той в момента издава 20-та си книга, но пък нямаме нищо за младата аудитория, за децата. Някакси отвътре ми дойде да напишем нещо и за тях. Исках да е съвместно, но той каза, това нека да бъде твое дело, така подкрепиме много. После плака много, като прочете историите, защото...
0: Аз съм ревно. Ревно съм.
2: Защото той е главният герой в тях, с двете кучета, разбира се и аз присъствам, нашите деца присъстват и всичко е истина, всички истории са истински, всички персонажи вътре са истински, кучета, котки, хора. В книгата не говорим само за доброто към животните, не поощряваме децата да помагат само на животните, напротив, доброто не бива да бъде класифицирано към кого да бъде, то трябва да се случва по най-естествения начин към хора, към живот. Въобще няма значение какво е съществото, има ли нужда, то трябва да му се помогне. И така питбула го използвам също така много интересно, като насочвам вниманието към това, че не бива да съдим по външния вид, защото питбулите са много набедени.
1: Ива Кацарова откровено споделя, че това е книжка за нещата от живота и препоръчва на възрастните хора, родители, баби, дядовци, първо те да я прочитат, а след това да я подарят на своите деца.
2: По-важното е, че във всяка история, така неназидателно, но има вид поука, има вид послание. Пак казвам, нали, не обичам да се размахва пръст и да се казва на децата, не прави така. Напротив, по много смятам естествен начин, се опитах да поднеса поуката и посланието, така че дори в историята как се появява питбула в нашето семейство, има едно много приятно послание за това, че не знаеш откъде те дебне твоя ангел-пазител и просто трябва да отвориш сърцето си и да му дадеш шанс той да дойде в твоя живот и да го направи по-цветен, по-хубав, по-споделен, независимо дали това е куче, котка или пък човек. Определила съм я 7+ тази книжка, единствено и само защото не обичам инфантилизма и не съм си измисляла бебешки думички, за да стана симпатична на децата. Напротив, използваме и двамата много харесваме български език и използвам пълната красота и потенциал на езика, тъй като книгата е по действителни истории, в нея има тъга, но всяка история завършва с хубав край, защото се е появил един добър човек или едно добро куче, което е успяло да промени приказката и тя наистина да има щастлив край. Така че книжката е написана и за малки, и за големи. Ние също сме родители и смятам, че децата трябва да се научат предимно и първо на български език. И български език се учи точно от приказките, които четем на децата. И аз не искам моето дете да научи за наркотиците от училище, искам да ги научи от мен. Думата наркотици не е забранена. Тя е много неприятна, но децата трябва да знаят какво са и какви са всички опасности, които се крият зад нея. И това трябва да го знаят от вкъщи и ние да им го разкажем. Затова и в книгата има думичката смърт, има думичката наркотици, но това са нещата от живота и децата трябва наистина да ги научават от семейната среда, особено чрез приказката. Това е най-прекрасният начин според мен.
1: Ива Кацарова често се среща с ученици и разказва за книгата си «Чудо и Вет. Малки истории за големи сърца».
2: Освен, че за мен е огромна чест, че едни 100 деца успяват да запазят търпението, да ме изслушат, да проведем диалог, да им задам въпрос, да вдигнат ръце, да не стигне времето да изслушам всички, които има да споделят какво според тях могат да направят, за да стане света по-добър.
1: След Монтана, Константин и Ива Кацарови имаха срещи в Козлодуй, Харлец и Бутан. В понеделник Коцето ще участва в благотворителен концерт в Козлодуй, разкри неговата съпруга Ива. За преди всички, Любо Андреев от Монтана.
3: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник. Уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
4: Италия.
5: Неапол.
4: Венеция.
5: Рим.
4: Соренто.
5: Тоскана.
4: Римини.
5: Пулия.
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Преди всички.
10: И поглед сега към актуален сериозен случай в Плевенско. По искане на районна прокуратура Плевен отстраниха от длъжност кмет с обвинения за измами и документни престъпления, извършени в качеството му на длъжностни лице. Кметът на село Трънчовица, община Левски, е с мярка домашен арест. От прокуратурата съобщиха, че ще протестират наложената мярка с искане за най-тежката задържане под стража. По случая кореспондентът ни Латинка Светозарова разговаря с районния прокурор Владимир Радоев.
11: Кметът на населеното място в община Левски и област Плевен е обвинен за 4 престъпления. Две от тях са документни престъпления, а именно официални документи, по отношение на които едното обвинение е за 11 броя такива документи, а другото е за 4.
12: Това казва районният прокурор на Плевен Владимир Радоев и уточнява, че тези 4 престъпления са извършени в периода 2022-2025 година. Това не е първото разследване срещу кмета. Районната прокуратура в Плевен е наблюдавала и други 3 досъдебни производства срещу него. Те вече са приключени учили с внесени в съда обвинителни актове за съставяне на официални документи с невярно съдържание и за измами. Тези три дела в момента са в съдебна фаза. Действието се развива в село Трънчовица, община Левски. Обвинението е срещу кмета Милан Драганов. За последното обвинение прокурор Владимир Радоев.
11: Това е нотариални заверки в пълномощи и декларации по отношение на член 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
13: Какви са последствията, негативните последствия от тези заверки?
11: Негативните последствия от тези заверки са именно, че другите две обвинения, които са повдигнати на 2 октомври 2026 година в качеството му на длъжностно лице, кмет, измами, по отношение на които има нотариален акт за покупко-продажба на тези недвижими имоти.
13: Без да знаят собствениците.
11: Без да знаят собствениците на недвижимите имоти, без да са упълномощавали. Това са земеделски земи в населеното място. Едната измама е за 37 579 евро и 95 цента, а другата измама е за 4959 евро и 53 цента пак по отношение на недвижими имоти.
13: Нека да стане ясно. Продадена земеделска земя без собствениците да знаят.
11: Да, без да са упълномощили и без да знаят, че се продава. Това е установено от графологичните експертизи в хода на разследването, че те не са се подписвали и не са упълномощавали трето лице да се разпорежда с земята им.
13: Повдигнато обвинение.
11: Повдигнато обвинение. По отношение на първите две обвинения, законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода до 5 години, като съдът може да постанови кумулативно и лишаване от право да упражнява определена професия или дейност. По отношение на двете други обвинения, измамата, законодателят е предвидил наказание лишаване от свобода от 1 до 8 години лишаване.
13: Господин Радов, колко души, знаете ли, колко души са пострадали?
11: Многобройни са лицата, защото по конкретното досъдебно производство, което е повдигнато обвинение на 2 октомври 2026 година, имаме 15 пострадали лица, които са подписани пълномощни декларации. По отношение на другите досъдебни производства, които вече са в съдебна фаза, там е повдигнато обвинение, пак по същия начин, става въпрос по едното съдебно производство в района съд Левски са 8 човека, по другото са 33 документа и по третото са 11 документа. Реално 11 пострадали лица.
13: Това са много хора, които
11: не са знаели и които са упълномощили чрез този кмет други лица да се разпореждат с недвижимите им имоти, така общо казвам.
13: Защо останало незабелязано толкова време, как мислите, от 2022 година, казахте?
11: Някои деяния са от 2022 година. Не казваме, че не е забелязано, просто в последствие хората са установили, че тези земи са разпоредили с тях и са подали сигнали към прокуратурата и полицията и е започнало разследване. Разследвани са много периоди, в които са съставени тези документи, многобройни такива документи, които са станали в различни периоди от годините.
13: Има ли пропуск в законодателството, що ме е възможно такава мащабна измама, да го кажем най-общо.
11: Законодателят е предвидил разпоредбата на член 83 от Закона за нотариусите и нотариалните дейности да могат да се заверяват такива пълномощни декларации от страна на кметовете, малките населени места, за да бъдат улеснени хората, да не се предвижват в големите населени места и да посещават нотариуси. Така че може би е пропуск, но в крайна сметка това е законова предпоставка, която може да се изпълнява и тя в много от населените места на територията на Република България се използва абсолютно добросъвестно.
13: Какво е вашето мнение? Бързи ли бяха действията на районна прокуратура Плевен, за да се наистина да се стопира, защото това може да...
11: По отношение на трите внесени в съдебна фаза обвинителни актове и повдигнати обвинения с обвинителен акт на лицето, на две от тях районна прокуратура Плевен е внесла искания за отстраняване от длъжност, по отстраняване на длъжност на обвиняемия. Това се случва веднага след като са внесени обвинителните актове.
13: Първите
11: обвинителни актове в района съд.
13: А защо не е отстранен?
11: Към този момент не е отстранен, защото обвиняемият е представил болнични за здравословното състояние и делата са били отлагани, защото това са производства различни от разглеждането на делата по общия ред. Това е мярка за процесуална принуда, отстраняването.
13: И след това?
11: Виждате, че периодът е 2022 и 2024-2025 година. Реално, след като са внесени обвинителните актове и са повдигнати обвинения пред районните съдилища, няма данни той да е извършил, да е извършил престъпление, защото те са внесени 2026, а деянието са 25 година. На този етап продължават разследвания, ако се установи, говоря за това досъдебно производство, за което е привлечен на 2 октомври 2026, и се установят други такива официални истински документи, които са след периода на вече повдигане на обвинение в пред районен съд Плевен, ще бъде и изменение обвинението.
13: Но на практика хората не могат да бъдат сигурни, че няма да попаднат в такава ситуация. Аз това разбирам, особено в едно малко населено место. Докато не им потрябва, примерно, или не чуят от съседа си, че нещо се случва с неговата нива. Така ли?
11: По принцип, разпоредбата на член 83 от Закона за нотариусите и нотариалните дейности е разпоредба, която да спомага в малките населени места.
13: Тоест правото да заверява документи.
11: Правилното заверява документи, да, пълномощни и декларации, да спомага хората в малките населени места. Безспорно, това не значи, че всички кметове в територията на Република България го правят, но в конкретния случай се вижда, че дори и направено нещо, дори извършено престъпление от страна на кмета на това населено място, прокуратурата и полицията е реагирала и затова има и повдигнати обвинения.
12: В законовия срок прокуратурата протестира определението на съда с искане да бъде наложена най-тежката мярка задържане под стража на обвинения кмет на село Трънчовица Милан Драганов. Мярката ще се гледа от окръжен съд на 13 октомври. От Плевен, Латинка Светозарова.

0: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време. Но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа на 9 октомври, петък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. ЦИК провежда мащабна кампания за разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври. 7 министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Ива Михайлова от Кочани обвини македонския външен министър Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българите, че тя може да се лекува в Северна Македония. Има опасения за допълнително поскъпване на петрола в Съединените щати заради приближаващия ураган Исаяс. Останете с подробностите. Централната избирателна комисия започна информационната си кампания по разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври, като вече показва на гражданите как се гласува с устройство. Днес от 12 часа демонстрационна машина ще бъде разположена на метростанция НДК, където всеки ще може да изпробва гласуване и да получи информация от представители на комисията. Общо 200 устройства са предвидени за кампанията в цялата страна. Районните комисии ще изготвят графици за населените места, в които ще се провеждат демонстрации. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване е достъпен и симулатор чрез мобилното приложение Избори 360 градуса в секцията за избиратели. Народното събрание ще обсъди промени в търговията с ценни книжа и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. Предвидено е също изслушване на 7 министри в рамките на парламентарния контрол. Още за предстоящия пленарен ден от репортера ни Даниел Инков.
1: Промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификацията на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество са сред основните точки в дневния ред на парламента в петък. Депутатите ще обсъдят възможността компаниите да привличат капитал чрез многостранна система за търговия, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление. За целта се предвиждат акции с право на повече гласове и допълнителни гаранции за защита на миноритарните акционери. Парламентът ще разгледа и споразумението, според което България трябва да получи обратно внесения си капитал от 15,1 милиона евро в Международната банка за икономическо сътрудничество в рамките на 20 години. В парламентарния контрол на въпроси ще отговарят 7 министри. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купова Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов със съдебното производство срещу двама бивши военнослужащи, съдържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарел Панагюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините, Даниел Инков.
0: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще открие в Пловдив дискусионен форум «Бъдещето на българското земеделие, политики, конкурентна способност и устойчивост». Сред обсъжданите теми са как да се затвори веригата производство, преработка, пазар, стратегически решения за засушаването и управлението на водите и преходът от финансово подпомагане към реални инвестиции, дигитализация и по-висока производителност. Форумът се провежда в рамките на първото изложение на земеделски производители от Пловдивска област, наречено «Даровете на Тракия». Ива Михайлова от Кочани, която има и българско гражданство, обвини министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си вчера в София е излъгал българското общество, че тя има възможност да се лекува там след катастрофата, при която пострада преди година. Муцунски заяви, че здравната система на Северна Македония предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова, и че съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари е жест на добра воля, а не задължение. Ето какво каза Ива Михайлова в видеозапис, публикуван във Facebook профила й.
2: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие, в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те на мен лично ми казват всеки един път, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
0: Ива Михайлова повдига също въпроса, кой е човекът, който е пристигнал на мястото няколко минути след катастрофата, настояла е свидетелите да изтрият всички направени снимки, а полицаите са направили и скица на случилото се по негово желание. След срещата си с българския външен министър Велислава Петрова, Тимчо Муцунски обясни на английски език защо властите в Скопие са дали съгласие български лекари да прегледат Ива Михайлова.
3: Разглеждаме това като жест на добра воля. Поради липсата на доверие между правителствата, трябва да започнем да изграждаме доверие от някъде.
0: Каза вчера македонският външен министър. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски очаква в дискусиите да се включат и европейските партньори. Редакторът Георги Петровски с още информация.
4: Украина ще бъде представена в преговорите от началника на президентската канцелария Кирил Буданов, заместник-министърът на външните работи Сергей Кислица, ръководителят на службата за външно разузнаване Рустем Умеров и депутатът Давид Арахами. Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Обсъждаме всичко и обстановката в морето и енергетиката. Какво може да бъде реалистично или по-вероятно, за сега не мога да кажа. Искам ми се да го направя, но после Русия, както обикновено, ще постъпи наопаки, отбеляза Зеленски. По думите му, с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. По-рано украинският президент обвини Съединените щати в бездействие, след като при руски удари през последните два дни загинаха близо 80 души. Той отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. 30 души загинаха и 18 бяха ранени при руски атаки в Краматорск в украинската Донецка област. Украинската армия порази център за данни на руския технологичен гигант Яндекс в Рязанска област. От компанията обявиха, че не знаят дали дейността на центъра изобщо може да бъде възстановена. Украина е внесла искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор, съобщи украинският външен министър Андрей Сибига. Необходим е решителен отговор, който ще повиши цената, която трябва да бъде платена за агресията и ще осигури отговорност за нарушенията на международното право, изтъкна Сибига. За новините Георги Петровски.
0: Русия е готова да направи всичко, за да помогне на Иран да разреши настоящата конфликтна ситуация в Близкия изток, заяви руският президент Володимир Путин на иранския си колега Масуд Пезешкян. Двамата се срещнаха в Туркменистан, където участват в среща на общността на независимите държави. По думите на Путин, най-належащият проблем сега е ситуацията в Близкия изток, а руско-иранските отношения продължават да се развиват в положителна посока. Великобритания предупреди Израел, че ще експулсира израелски дипломати от Лондон, ако не получи разрешение да отвори отново консулството си в Йерусалим. Израел нареди затварянето на дипломатическото представителство в отговор на решението на външния министър Ед Милибанд да наложи търговски санкции върху селищата на Западния бряг. С информацията от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: В сряда вечерта в последния възможен момент британското правителство постигна споразумение сградата да остана отворена под новото наименование Британска мисия, като в нея останат 7 дипломати, 20 по-малко от сегашните. Споразумението позволи на Израел да запази авторитета си, тъй като формално страната изпълни обещанието си да затвори консулството. Въпреки това, според информация на Daily Telegraph, споразумението от сряда е само пауза в преговорите, а Министерството на външните работи ще поднови заплахата за експулсиране на израелски дипломати, ако на британските дипломати не бъде разрешено да се върнат в Йерусалим. Обединеното кралство се съгласи на постоянен диалог с израелското правителство, като същевременно запази заплахата за експулсиране в случай, че преговорите не се окажат надеждни. Не се очаква обаче съществени преговори да бъдат възобновени преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври. Споразумението, постигнато в последния момент за запазване на сградата на Британското консулство, гарантира непрекъснатото официално присъствие в Светия град и осигурява възможност на британското правителство да поддържа пряк контакт с палестинския народ. В изявление с нощи Ед Милибанд заяви: «Ние не приемаме, че правителството на Израел има законното право да затвори Британското генерално консулство в Йерусалим, което функционира там от близо 20 години. От Лондон, Веселин Паунов».
0: Френският премьер Себастиан Льокорню обяви планове за изпращане на повече от 3000 заместващи учители в учебните заведения, които са изправени пред недостиг на персонал. Така Льокорню за първи път отговори на исканията на протестиращите ученици и поясни, че заместващите учители ще бъдат изпратени в 114 средни училища. Те ще започнат работа до идния вторник. Премиерът обеща и допълнително финансиране, като заяви, че кабинетът му ще внесе поправки в бюджета за 2027 година, за да превърне някои от предложенията на учениците в конкретни мерки. Вчера в протестите са участвали общо 71 500 души, 24 000 в демонстрациите в Париж, включиха се и синдикати на учителите. Брюксел отпуска на Испания 120 милиона евро за щетите от големите пожари през 2025 година. Средствата са от фонд Солидарност на Европейския съюз. Информацията допълва кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
6: Испания ще получи общо 120 милиона и 500 хиляди евро след опустошителното лято на 2025 година, белязано от продължителна суша, екстремни горещини и три вълни от големи горски пожари, довели до масови евакуации и 8 смъртни случая. От общия размер на помощта страната вече е получила аванс от 30 милиона евро, а останалите 90 милиона ще бъдат изплатени в най-скоро време. Преди месец от Европейската комисия предложиха и отпускането на още 149 милиона евро от фонд Солидарност за преодоляване на щетите, причинени от поредицата бури в края на януари и началото на февруари тази година, които засегнаха най-вече автономните области Андалусия и Естремадура. Помощта, от която Испания вече получи аванс в размер на 37 милиона евро през юли, трябва да бъде одобрена от Европейския парламент и от Съвета на Европейския съюз. За новините, Димитър Драганов.
0: Ураганът Исаяс продължава да набира сила над Мексиканския залив, наречен от администрацията на Доналд Тръмп американски, и се очаква да достигне крайбрежието на Съединените щати тази вечер или утре сутринта. Има опасения за допълнително поскъпване на петрола вследствие на бурята, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
7: Исаяс е първата сериозна буря в сезона на ураганите в Атлантическия океан и носи рискове от опасни вълни, наводнения и силни ветрове по бреговете на щатите Флорида, Алабама и Мисисипи. На този етап ветровете, предизвикани от урагана, са със скорост около 160 км в час, а посоката на движение на северо-исток. Американските власти издадоха предупреждение за широк район от Ocean Springs, Мисисипи до окръг Bay Gulf в Флорида. Yahoo News съобщава за задължителни евакуации в части от Алабама и Флорида, включително окръзите Окалуса, Олтън и Ескамбия. В някои райони бяха спрени учебните занятия и затворени летища. Метеоролозите очакват обилни валежи, което повишава риска от внезапни наводнения. Националният център за урагани предупреждава, че подготовката за защита на хората и имуществото трябва да бъде завършена незабавно, тъй като условията ще се влошат рязко още днес. Ураганът вече оказва влияние върху енергийния сектор. По данни на американските власти, добивът на петрол чрез платформи в залива е спрян, а големи компании като Shell и Chevron са евакуирали персонал и временно са затворили съоръженията. Експерти предупреждават, че дори кратки прекъсвания в производството могат да доведат до нови поскъпвания, тъй като запасите са ниски и няма резервен капацитет в системата. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: От Министерството на отбраната съобщава, че днес и в понеделник на 12 октомври военни формирования и техника ще се придвижват по републикански пътища и ЖП инфраструктура. Частите са от 2-та Тунджанска механизирана бригада и 5-то бригадно командване от състава на сухопътните войски. Придвижването е свързано с приключило участие в проведени и планирани подготовки на учебните полигони Корен и Ново село. Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на служба Военна полиция. Представители на агенция Митници и районна прокуратура Благоевград ще дадат брифинг по повод задържаното голямо количество контрабандни цигари в района на граничния преход Кулата. Случаят е от 6 октомври, когато за щателна проверка след анализ на риска е спрян тежкотоварен камион с полска регистрация, влязъл от Гърция към България. Митническите служители са открили метални кутии, в които са били скрити цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандните тютюневи изделия е 450 000 кутии за близо 1 800 000 евро. Водачът, който е полски гражданин, е привлечен като обвиняем и задържан за срок до 72 часа. Предстои районната прокуратура Благоевград да внесе в съда искане за постоянна мярка за неотклонение. Спорт с Христо Денев. Добро утро!
8: Добро утро! Новият треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Яко Браун, треньор на вратарите Иво Иванов, Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. В същото време стана ясно, че Любослав Любомиров ще бъде главен съдия на матча от 11-я кръг между ЦСКА 1948 и ЦСКА в неделя. В същия ден сблъсъкът между Черноморе и Левски ще бъде ръководен от Радослав Гидженов. А отложеният двубой между Левски и Лудогорец от 10-я кръг на футболното ни първенство ще бъде игран на 3 декември. Първоначално срещата бе насрочена за 20 септември, но беше отложена по искане на Левски заради участието на сините в груповата фаза на Лига Европа. Ивайло Иванов отпадна на полуфиналите на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан. В категория 90 кг той отстъпи сипон пред сърбина Неманя Майдов. Двама българи се класираха за четвъртфиналите на турнири по тенис в Италия. В Палермо Янаки Милев надигра с 6-2 и 7-6 Бувайсар Гадамаури от Белгия. В Санта Маргарита де Пула Иванов победи италянеца Мануел Маца с 6-3 и 6-4. Ива Иванова и Русица Денчева ще играят една срещу друга на четвъртфиналите на международния турнир по тенис за жени в Бургас. Иванова победи Федерика Ургези от Италия с 7-5 и 6-3. Русица Денчева се наложи над Луис Конинг от Нидерландия с 6-1 и 6-1. При мъжете Джордж Лазаров и Александър Толев също са на четвъртфинал. Лазаров победи аржентинеца Николас Лонго с 2-1 сета, а Толев спечели срещу Маскенс Бертимон от Франция с 6-4 и 6-3. Кандидатът за президент на Българската федерация по борба Мирослав Гочев обяви, че оттегля кандидатурата си, а на общото събрание на 17 октомври в столицата ще подкрепи друг от кандидатите Тодор Ангелов. След отвода на Гочев, Ангелов и сегашният председател Станка Златева остават единствените претенденти за поста.
0: За времето днес, Иван Василев. Здравейте!
9: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 5-6 градуса в Севлиево и Казанлък до 19 градуса във Враца. На места в източните райони и по Черноморието има намалена видимост и мъгла. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. Температурата на Черни връх е 6 градуса. По най-високите части на планините духа умерен и силен западен вятър. Връх Мусала е охванат от облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще е около средната стойност. Днес ще преобладава слънчево време, от запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес започва ремонт на фуги на мост при 373-ти километър на пътя 1-5 Кърджали-Маказа в района на село Върбен. По време на ремонта преминаването по съоръжението над река Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафика ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. След края на планираните дейности ще се ремонтират и фугите на съоръжение при 363-ти километър на първокласния път в района на село Тичар при същите мерки за трафика. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да спазват стриктно поставената сигнализация и да шофират внимателно. В края на бюлетина още веднъж акцентите. ЦИК провежда мащабна кампания по разясняване на машинния вот за президентските избори на 25 октомври. Седем министри, сред които и на вътрешните работи Иван Демерджиев, ще отговарят на въпроси в рамките на редовния парламентарен контрол. Украинският президент Володимир Зеленски очаква европейски екип да се включи в преговорите, които ще се водят днес и утре в Майами с американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
10: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране. Профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник. Уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите –

Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.

0: преди всички.
1: Няма пряка заплаха за националната сигурност на страната ни, беше заключението след свикания от президента тази седмица консултативен съвет по национална сигурност. Колко все по-опасен обаче става в икономически план Черноморския регион и с какви последствия за всички, които търгуват през Черно море, накъде тръгват военните действия и евентуална тяхна ескалация, какви нови непредвидени рискове носи. Първият ни гост тази сутрин е Милен Керемечев, бивш заместник министър на външните работи и на икономиката. Здравейте!
2: Здравейте, добро утро.
1: Премиерът Румен Радев подчерта, че войната в Украйна разширява пространствения си обхват и вече навлиза в изключителната икономическа зона на страната ни, но пряка военна опасност за българския бряг няма. Обаче, други експерти вече правят сравнение на Черно море с Ормузкия проток, господин Кермеч.

0: Енфи, ако рисковите ситуации с оценели ни и потънали кораби продължат, има ли риск търговията по Черно море да бъде блокирана?
1: Определено рискът е огромен. Наистина може да направим паралел с Ормунския пролив, тъй като там поради постоянния обстрел на кораби, страхователните компании бяха добавили така нареченият военен риск към премиите, което скъпи неимоверно много превозите, и се вижда, че даже и когато Ормунския пролив е отворен, корабособствениците се въздържат да извършват плавания с товари, защото те първо се оскъпяват много, второ опасността за екипажа е много голяма. Виждаме същото се случва и в Черно море. В рамките на последните 5 дни виждаме 4 кораба, които бяха ударени. Единият потънал в близост до румънското брегове. Кораба Емил, знаете, продължава да дрейфа и да се приближава към български териториални води. Двата кораба, които бяха ударени също. Така че това постоянно удари срещу търговски кораби. В крайна сметка доведоха до това, че такава допълнителна военна премия беше добавена и към корабоплаването в Черно море, което скъпява с десетки хиляди долари един превоза на един товар. Това означава, че българските пристанища много скоро ще започнат да изпитват тежки проблеми с възможностите за приемане и обслужване на товари. И това, разбира се, пряко ще удари възможностите на България да търгува, използвайки своите морски пътища.
0: Веднага ще ви попитам, каква част от икономиката ни зависи от превози на стоки и товари през Черно море? И както вие преди малко казахте, ако тръгнем към вариант Б, товарите да се превозват по суша, не през море, това какво оскъпяване ще предизвика и съответно негативен ефект върху икономически върху нас?
1: Нека да уточним, че всъщност доставките на петрол за Лукойл идват предимно с корабени превози. Да не говорим, че пристанището във Варна обслужва и насипни товари, и контейнерни превози. Така че тук всъщност не може да говорим само България, Румъния, пристанището Констанца е много по-голямо от българския пристанище, то също е ключово за румънската икономика. Така че всички положения в България може да наистина да имаме сериозни проблеми и с доставките на горива за обслужване от Лукойл, а и с доставките на насипни товари. Какъв точно процент е трудно в момента да кажа, но, защото всъщност маршрутите се променят. Все повече гръцки пристанища, например това в Солун, става алтернативно на българските, така че те могат да бъдат използвани като възможност за доставка на товари, но при всички положения и съответно събирането на такси от обслужването на кораби, а отново подчертаваме самата дейност на пристанища, може да бъде сериозно нарушена. А що се касае до поскъпването на търговските превози, само за 7 дни всъщност колкото би трябвало едно пътуване на дотоварен кораб през Черно море до нашите пристанища и обратно, може да оскъпи превоза с до 100 000 долара, което означава, че наистина всъщност стоките и товарите, които трябва да бъдат доставени, ще бъдат просто немислимо скъпи и корабособствениците ще се въздържат от извършване на такива рейсите, като те стават нерентабилни. Да не говорим пък, разбира се, за това, че и всеки корабособственик би се притеснявал за здравето и живота на своите моряци и екипаж, разбира се, за състоянието на своите кораби.
0: Според министъра на енергетиката Ива Петрова, в момента били предприети всички превантивни мерки и гарантирана сигурността на енергийната инфраструктура у нас. Тя спомена, че се като мерки физически обходи, наблюдения, други действия в критичната енергийна инфраструктура. Смятате ли, че наистина е така? Или и сигурността на енергоснабдяването остава с въпросителни?
1: Няма структура на българската икономика, която да е 100% защитена от ескалацията на войната в Украина, а ние виждаме точно това. Вече пета година подред виждаме увеличаване на руските удари, най-вече по енергийната инфраструктура на Украина, с цел, разбира се, налагане на терор над мирното население. Освен, че се удари енергийна инфраструктура от страна на Русия, тази година, тази зима, Русия започва да нанася удари и по снабдителните линии на Украина. Между другото, всички локомотиви на украинските железници са унищожени. Това са над 500 локомотива, които поставят под много сериозен натиск и невъзможност за доставката на продукти, стоки по железопътен път. Виждаме, разбира се, ударите и по кораби, корабоплаването в Черно море, което също отново, казвам, поставя под много сериозен риск икономиката на Украина. Разширяването на тези удари, виждаме, че 5 дрона само преди няколко седмици да влязоха в въздушното пространство на Молдова. Виждаме постоянно отломки на дронове и паднали дронове и в България, и в Румъния, и в Полша. В крайна сметка, разширяването на диапазона на ударите на Русия към дълбочина към Западна Украина, крайна сметка представлява почти ежедневна опасност и за нарушаване на българското въздушно и морско пространство. Така че тук трябва да сме наистина изключително внимателни, и аз за това и призовах, че е също необходимо създаването на оперативен щаб, който да следи тези ежедневни провокации или удари, или инциденти в нашата морска и въздушна територия, защото ние в момента по-скоро бягаме след събитията, след като падна този дрон на българска територия, се реши да купува, така да кажа, на парче системи за противодействие на дроновете. Свикването на Консултативния съвет също стана след събитията. Тук, според мен, трябва да има един такъв орган, създаден от Министерския съвет, който постоянно да координира работата и на силовите структури, и на Министерството на външните работи, но и на спасителните служби в България, тъй като, според мен, те ще бъдат натоварени в следващите месеци поради зачестяващите инциденти. Ще трябва, както виждаме, се реагира молниеносно за спасяване на човешки животи, на екипажи, които са пострадали.
0: Между другото, в потвърждение, тук сега, понеже говорим за тази необходимост от нов тип дронове, премиера Радев тази седмица на Министерски съвет заяви, че купуваме още 5 зенитно-ракетни комплекса и висок клас дронове, и се очаква до седмици да има такъв договор. Вече стартирала процедурата за придобиване на безпилотни летателни системи от висок клас, обаче това не дойде ли твърде късно? Какво правим? Имаме ли финанси? Смисъл, как това ще се отрази на следващия бюджет, който се очертава да бъде много тежък?
1: Абсолютно сте права. Отново подчертавам, че ние бягаме след събитията. В момента, в който се случи някакъв инцидент, ние по-скоро действаме панически и след като те вече са случили, работи се на парче, купуват се 2 системи, 3 системи, т.е. да говорим за няколко бройки. България отказа да участва в антидрон коалицията, която беше създадена, и тогава всъщност, кога когато разбира се има единна политика на определен брой държави членки на НАТО, тогава може да се създаде и цялостна система за противодействие на дроновете. Когато България купува самостоятелно системи, те първо са на много по-висока цена и второ, разбира се, работейки на парче, трябва те първо те да стават съвместими и да се координират с останалите системи, които притежава и Румъния, и Гърция, и Кипър, да не говорим за Турция и Полша. Така че отново подчертавам, че трябва да спешно да има много твърда и ясна политика относно възможности за противодействие на такъв тип нападения. В момента по-скоро, ако говорим за разпънатия чадър ракетен и противодронов над източния фронт на НАТО, ние по-скоро не държим чадъра. Чадъра се държи от Румъния, от Гърция. А ние по-скоро сме се сгушили под чадъра и очакваме други да го държат над главите ни. Това е неправилно за мен политика и България трябва рязко и бързо да започне да има много ясна стратегия по какъв начин ще се намеси в защитата на своите територии, въздушни и морски пространства.
0: Нещо друго много важно, защото бързо напред във времето ни. Какво мистерия остава, какво точно се е случило с потъналия кораб, как така няма никаква останка, никакъв знак от него. Междувременно вчера и от Сирия поискаха отговори от България, защо спасителната операция на екипажа на кораба, който потъна, е била прекратена по-рано от международната практика, която изисква да се търсят оцелели в продължение на 7 дни. Едни експерти казват, че подобна вероятност има само около корабът е привозвал оръжия, боеприпаси и се е получил взрив, което е направило невъзможно, всичко е изчезнало. Вчера Бойко Борисов пък хвърли някаква друга бомба, лидерът на ГЕРБ, че службите са изнесли друга информация на консултативния съвет, която трябва да бъде разсекретена. Дори, че е възможно да е имало хора на потъналия кораб. Докъде ще се стигнем в това студио Хикс? И как нашата държава правилно ли реагира в случая?
1: От България се очакват отговори, тъй като да, това не са териториални води на страната, но са в сферата на нашите икономически интереси. Подчертавам, че това са международни води, където е потънал този кораб Алфа Латън. Но аз бих поспорил с военният министър, който каза, че единствените две възможности да се докаже, че и са дроновите и как е станала целият този инцидент, намирането на отломки или някои от държавите, Русия или Украина, да признаят, че са извършили удара. Между другото, отварям една скоба и двете страни обявиха, че не са извършили този удар. Само искам да подчертая, че има и трета възможност. Над Черно море ежедневно летат разузнавателни и дронове, и самолети. Само преди два дни излетя американски разузнавателен военноморски самолет тип Посейдон, който облита Черно море и събира разузнавателна информация за придвижването и действията на руските войски и кораби в Черно море. Има огромна база в Румъния, която са базирани разузнавателни дронове на НАТО, които ежедневно извършват облитания. Така че при всички положения България трябва да получи информация от своите партньорски служби и държави относно движението на такива дронове и съответно инцидентите, които са случили. Според мен може да се получи много по-точна информация относно тези инциденти. И смятам, че в рамките на следващите дни Господ ще бъде поставено под натиск да обяви някакви резултати, защото в крайна сметка това не се изисква не само от българското общество. Знам, че сме в предизборна кампания и ситуацията е по-особена, но и от нашите партньори, се вижда и от корабособственици, които явно искат отговори.
0: Важно е да стигнем до някакви конкретни заключения, да се разплете тази мистерия. Много ви благодаря за този разговор. Милен Кремачев, бивш заместник министър на външните работи, за неизвестностите по случая с дарените два кораба, единият от които потъна непосредствено до нашите брегове, и най-вече за икономическите рискове от напрегнатата ситуация в Черно море.
2: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране. Погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед Хилклиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-31-31. Хилклиник.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
6: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
7: Музикантът Теодор Попов решава да покаже на слушателите си как в свят, пълен с евтини копия, може да бъдеш самия себе си и да откроиш същността си такава, каквато е. В албума «Прераждане» той започва с актуалния Deep House, но се завръща към корените си със звука на електрическата китара.
8: Ще го чуем в събота от 22 часа.
7: И това ще бъде неговата премиера.
9: Картини от една изложба.
10: Преди всички.
0: Министерството на околната среда и водите започна извънредни проверки и изследвания на морската вода за замърсяване след инцидента с ударените от дронове кораби в Черно море. Има ли повишен риск не само за корабоплаването, но и за екологичната безопасност на морските води? Следващият ни събеседник е доцент доктор Виолин Райков, учен от Института по океанология към БАН във Варна, експерт по оценка на морската среда и ангажиран с пробовземането и химически анализ на показатели на водата при кризисни екологични ситуации. Здравейте!
11: Здравейте, добро утро!
0: Доцент Райков, има ли вече някакви резултати за тези взети проби, доколкото знам, край Калиакра, Бяла и Созопол от морската вода, след като потъна съвсем наскоро кораб, съвсем близо до нашите брегове?
11: Ами, на мен не ми е известно да има някакви резултати обявени. Колегите от подразделенията на МОСВ, както казах ти ви, басейнова дирекция РИОСВ, имат задачата да вземат тези проби, да ги анализират, но анализите не стават мигновено. Обикновено първите анализи, които дават някакви показатели, са за кислород, биогени, които правим ние в института, също това са азот, фосфор, и такива елементи, но това не дава показания директно обвързващи с подобен тип замърсяване, което ви говорите. Освен това, в конкретния случай говорим за потъване на кораби, които Значи при единия случай не се знае какво е пренасял въобще. И отдалечеността от брега е доста голяма. Оттам и дълбочината е около 2 км надолу. 2000 метра, което е изключително голяма дълбочина. В смисъл такъв, при едно потъване на такава дълбочина и вероятен разлив в такова, при такава отдалеченост, ефекта ще бъде доста незабележим. Тоест върху крайбрежието. Така че не очаквам да има някакви, кой знае какви резултати в посока на високо замърсяване или разлив и така нататък. В конкретния случай.
0: Сега, проблемът, както ви казахте, не знаем какъв товар е имало на този кораб, но проблемът е опасни, ако има опасни товари при потъналите кораби. Да припомним, че през лятото на тази година, успоредно с повишаването на температурите на водата, екологичните експерти регистрираха засилено изпускане на мазут и горива от останките на руските танкери Волгонефт и Волгонефт 239, 212, имаше там някакви цифри по номената, които се разсепиха в Керченския проток. Над 21 сигнала имаше това лято за мазут по плажовете край Созопол и Царево. Сигнали имаше от Северното Черноморие. Колко големи са екоопасностите от разливите на мазут на тежки метали в Черно море от потънали кораби, ударени от дронове сега покрай войната в Украйна, за сериозно и трайно замърсяване в бъдеще?
11: Ами по принцип в такава екологична, такава установка, военна обстановка, наистина тя се разширява така дейностите по атаки на кораби, винаги има, нали, при такива пробойни се очаква, нали, горивото да изтече в водата наоколо. Сега истинският проблем идва, когато примерно такива ветрове, които духат към брега, снасят, така да ни го на нашия език казваме, внасят тези разливи, които са, както сме споменавали, това са едни тежки фракции и първоначално образуват едни големи филми по повърхността. Ако разлива, примерно, е до такава степен голям, че една част от него се разлива на повърхността, друга се образуват топчета, така наречени, на по-разговорен език, които падат на дъното и те не могат, нали, вече да бъдат разградени. Всички тези ефекти могат да бъдат евентуално установени след време, тъй като все пак разстоянието е голямо, не знаем вятъра на къде ще го донесе, може да го пренесе на украинския бряг, може да го пренесе на румънския бряг, може да го разсее в морето навътре и, нали, най-лошия вариант е да дойде на нашите брегове и да видим неща, които вече видяхме лятото.
0: Колко сериозни последствия може да нанесат подобни разливи на флората и фауната морската? Имаше наскоро и някакво наблюдение как делфините в Черно море вече страдат от акустичния травматизъм от военните кораби и сонари с изложени на допълнителен токсичен стрес. Ставаме свидетели на умрели делфини. Ужасно тъжна картина. Има ли опасност от това натрупване на мазут и тези разтворени нефтопродукти от потъналите кораби да отровят риби, миди, рапани и да станат опасни морските дарове, които се консумират основно по морето? Още цялостно как това може да причини големи вреди?
11: Теоретично винаги има опасност, защото това са високотоксични химикали. Тези високотоксични химикали в мястото на разлива и по места винаги въздействат на всички живи организми. Както друг път сме говорили, въздействат на най-бавно подвижните организми в първоначалния етап. Т.е. тези, които са прикрепени, бавно подвижни, ларвни форми, те са изложени на този висок токсичен натиск на място на разлива, ако има такъв, разбира се. И след това те загиват, тъй като товара е много голям. Останалите организми, които са бързо подвижни, те съответно напускат мястото на разлива, където е конкретно, защото той е локализиран до някаква степен, нали? Не е в цялата повърхност на морето. Проблема е, че ако се образува в такъв филм дебел върху повърхността, той представлява един щит за слънчевите лъчи. А знаем, че слънцето е един от основните фактори, нали, което чрез проникването му в водния слой е предпоставка за развитие на всички биологични процеси. И това е първият негативен ефект, преди да дойде токсичният ефект. Mm-hmm. И оттам нещата са наистина критични, биха могли да бъдат критични, но в конкретния случай, за който говорим в момента, ако развиват, съответния развив се случи на 2000 метра дълбочина, ние трудно бихме могли да предвидим ефектите му върху крайбрежната зона. Защото това е доста, първо е отдалечено от брега, второ е на голяма дълбочина. Там нещата не могат да се случат при подходящи климатични условия.
0: Още нещо искам да ви попитам, което ми се струва важно. Много експерти заявиха, че потъналият в случая кораб може да се е превозвал взривоопасни боеприпаси, да се е взривил и тези боеприпаси да са попаднали в Черно море. Това крило сериозни рискове от глобална катастрофа заради сероводорода в дълбочините на морето, защото знаем, че под 150 метра дълбочина Черно море е най-голямата безкислородна водна маса в света, наситена с милиарди тонове токсичен и запалим сероводород. Има ли подобна опасност при потъването на кораби? Не се знае дали това е така с този потънал, но в бъдеще военните действия не знаем какво ще ни предоставят.
11: По принцип, да, такава теория, защото е високо запалим и доста опасен. Там концентрациите на сероводород са много по-големи в тези дълбочини. И ако има някакъв взрив, евентуално, но то, до този момент ще да има някаква, как да кажа, следа от такъв взрив. Да се надяваме, че нямало такова нещо. Това е, нали, не доста лош вариант, като теоретичен вариант. Разбира се, че има опасност, да. Има, би трябвало да се обследва по някакъв начин. Доста трудно ще бъде, макар че има технологии, които позволяват.
0: Подводно наблюдение.
11: Има, да, подводен дрон може да се използва, но пак казвам, при такива дълбочини, нали, там видимостта е изключително ниска. Може да се пробва и би трябвало да се пробва, да се обследва, да се види каква е причината за потъването, т.е. конкретните причини, какви са пораженията и евентуално типа на товара какъв е, за да се знае какви мерки трябва да се предприемат, но това трябва да стане в много кратки срокове. Просто не знам каква технология ще се използва, но предполагам, че военните особено имат такива технологии и биха могли да обследват.
0: Благодаря. Да, рисковете остават неизвестните също. Още следим как се развива този случай. Доцент доктор Виолин Райков, учен от Института по океанология към БАН във Варна, експерт по оценка на морската среда, беше наш гост с своя анализ и поглед върху екологичните възможни рискове в Черно море заради военните действия в Украйна.

0: Horyzont.
1: Осем часа. Новини с Григорий Недялков. Четирима души са загинали при тежка катастрофа на пътя между Плевен и село Ясен. Това потвърдиха от окръжната прокуратура пред кореспондента ни в Плевен Латинка Светозарова. Пети младеж е настанен в плевенската болница с травми. Очаквайте по-късно повече подробности. Турция официално ще бъде открит железопътният участък от Черкес-Кьой до българската граница при граничния пункт Капакуле, част от високоскоростна линия към България и Европа. Церемонията в Бабайски е с участието на президента Реджеп Таип Ердоган и еврокомисаря по разширяването Марта Кос. 153 километровият участък Черкес-Кьой-Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Хълкала до Капакуле с дължина 229 км. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното и завършване, пътническите влакове ще преминават по трасето за час и половина вместо за 4 часа, а времето на товарните превози ще бъде намалено от 8,5 на 3 часа и половина. С посланието споделяне на животи, Кипър е домакин на тази годишния 25-ти Европейски ден на даряването на органи, тъкани и клетки. Официалната церемония по откриването му е днес в Пафос. Събитието се организира от Министерството на здравеопазването на Кипър и Съвета на Европа, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
2: Европейския ден събира в Пафос здравни специалисти, политици, представители на пациентски организации и широката общественост от Кипър и чужбина, за да популяризира донорството, да повиши осведомеността и подкрепата за него. Отговорност на държавата е да насърчава доверието в системата за трансплантация на органи, да подкрепя пациентите и техните семейства, да укрепва културата на солидарност, съпричастност и дарителство, заяви във видеообращение президентът Никос Христодолидис. С регистрираните повече от 200 000 души като доброволни донори на костен мозък, Кипър се нарежда на първо място в света по техния дял спрямо населението, съобщиха от Здравното министерство. Днес в Пафос ще се проведе годишното пленарно заседание на Европейския комитет по органи, тъкани и клетки към Съвета на Европа, а в събота водещи европейски и национални експерти ще обсъждат тези въпроси на международна конференция. Емблематични сгради и паметници в Кипър ще бъдат осветени в зелено като символ на подкрепа за донорство. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Самолетоносачът Ейбрахам Линкълн акостира в базата си Сан Диего след мисия в Близкия изток, продължила 321 дни. От тях 265 са в открити води, без спиране на пристанище. Престоят му в региона беше удължен заради американската военноморска блокада в Арабско море, като част от военните действия срещу Иран, информира кореспондентът ни Елена Цанева.
3: Министърът на отбраната Пит Хексет похвали екипажа за военните операции срещу Иран, отбеляза приноса му за постигане стратегическите цели на президента Тръмп и връчи на ударната група най-високото отличие за военни подразделения – президентска грамота за заслуги. На борда на кораба министърът на отбраната отбеляза героизма на хората на Ейбрахам Линкълн, извършили за 321 дни 3693 бойни полета. Хексет призна, че след иранските удари нанесли тежки поражения по базата за логистична поддръжка на военноморските сили в Бахрейн, се е наложило да се действа в тежки условия. 5000-ният екипаж на самолетоносача премина през сериозни изпитания и попадна в центъра на медийното внимание след съобщения за лоши битови условия, проблеми с доставката на храна и влошено психично здраве на личния състав. Едва миналия месец, след 265 дни на вода, корабът акостира в пристанище в Тайланд. 8 моряци от самолетоносача са направили опит за самоубийство по време на престоя. Законодатели от Демократическата партия и бивши служители на Пентагона разкритикуваха също продължителността на мисията. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: 45 години от откриването на Националната астрономическа обсерватория Рожен ще бъдат отбелязани с тържествено честване и концерт, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
0: Официалното откриване на тържеството ще започне в 17 часа със слово на професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия. Презентация за 45-годишната история на Националната астрономическа обсерватория ще направи доцент Никола Петров, заместник директор на института. В 17.30 часа започва концертът «Звезди под звездите на Рожен», в който ще участват Красимира Стоянова сопрано, Светлин Русев цигулка, Зорница Гетова и Константин Костов в пиано. На церемонията ще бъдат връчени грамоти и паметни плакети 45 години Национална астрономическа обсерватория Рожен. От Смолян, Радостина Колчева.
1: За времето днес, Иван Василев.
4: Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, за София около 26. Планините ще преобладава слънчево време, но през деня облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места в масивите от Западна и Централна България ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Нов призив на Европейската комисия от началото на седмицата към страните членки да намалят потреблението на ток и газ заради ограничените доставки и високите цени. Мерките засягат както бита, така и индустрията. Всичко това на фона на историческо ниските нива на газохранилищата в Европа и намеренията да бъде напълно преустановен вноса на руски газ до края на 2027. За ефектите на тези мерки върху българските семейства и върху икономиката, Наталия Ганчовска разговаря с български евродепутат и заместник-председател на Комисията по промишленост и енергетика в Европейския парламент Цветелина Пенкова, според която България няма да изпита затрудненията на Европа нито по отношение на достига на електроенергия, нито по отношение на по-високи сметки за домакинствата. Да чуем.
2: Темата пестене на енергия, по-ефективно използване на енергия не е нова. Още през 2022 година, на фона на рязкото постъпване на енергията и сериозните сътресения в доставките, още тогава Европейския съюз започна активно да търси начини за намаляване на потреблението от една страна и за зависимостта от вносни енергийни ресурси, които в онази ситуация и в настоящата днес водят до сериозно завишаване на цените на електроенергията. Припомням някои неща, за да не се получават изрични тревоги нашите потребители. Това не се прави за първи път, което, разбира се, не трябва да ни успокоява, но такива мерки са взимани.
3: Да, и досега успявахме в Европа и дори като че ли по-добре в България и бих казала на не толкова висока цена. Сега обаче ситуацията е друга. В условията не на една, а на две войни непосредствено до нас, с нарушени доставки и газ газохранилища с капацитет напълняемост под 70% при изискване за 90%, с непрекъснат ръст на цените. Как Европейската комисия ще ни стимулира или принуждава да пестим?
2: Не мисля, че става въпрос за принуждаване, а напротив, става въпрос за по-ефективно използване на енергията, която имаме, защото тя е ограничена. Вие много правилно подчертахте и една от основните причини в момента да сме в тази ситуация, че именно газохранилищата в момента за жалост са на доста по-ниски нива от очакването. Тоест, това е ключовият проблем. Тук ще изведа един приоритет, който България успява да реализира. На първо място това, което направихме още през 2022 с разширяване на алтернативните доставки чрез интерконектора България-Гърция, чрез договарянето на алтернативни доставки от Азербайджан. А в рамките на тази година от 2026 от лятото имаме още един пример, който извежда нашата страна като една от подготвените, а именно включване в експлоатация на голяма част от инсталирани капацитети на системи за съхранение. Тоест, ние имаме по-адекватна система, която позволява електроенергията, която се произвежда от две мощности в различни части на денонощието, тъй като знаем, че тя не може да се произвежда постоянно, да се съхранява и да се използва в моментите, когато има недостиг. Тоест, аз не съм притеснена за нашия регион или за България, тъй като след първоначалните шокове преди 4 години се взеха много мерки в тази посока и бих определила този призив основно за пестене на енергия към държавите, които са по-силно зависими от газ и които не са направили тези постъпки по отношение на ефективно реално използване на различните енергийни мощности. Казвам го това, за да успокоя наистина българските потребители, че при нас не се очаква да има недостиг на електроенергия.
3: Има ли риск страните членки да бъдат поставени в режим на пестене на енергия с цел пренасочване на някакви количества ток или други енергийни ресурси, горива, подкрепа на Украйна?
2: Със сигурност всички мерки, които се вземете, няма да са в ущърб или за сметка на нормалния живот или на нормалното потребление в рамките на Европейския съюз. Тоест, не, няма да има неща, които се дават на външни страни за сметка на нашите потребители. Все пак е важно да отбележим, че наистина сме в сложна ситуация на два военни конфликта около нас. Е добре потребителите да са неясно, че където има възможност е по-добре да ползваме електроенергията с здрав разум.
3: Председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заговори директно за пестене на ток, за пестене на газ, включително в обществени сгради, в производството, а ние тук в България добре помним режима на тока, Означава ли това отново тежка зима с ограничаване на отоплението, на осветлението в дома, в офиса?
2: Разбирам притеснението и защо се помнят някои от тези тежки моменти от началото на 90-те години. От тогава заради аварии, заради неработещи мощности, икономически затруднения, тогава наистина имаше реален недостиг на електроенергия. Но в този момент, в който се намираме, отново подчертавам, в България недостиг на електроенергия няма да има. По отношение на някои от конкретните примери, които дадохте от речта на фон дер Лайен и нейните призиви във връзка с отоплителните режими в обществени сгради. Тук става въпрос наистина за намаляване на отоплението в обществени сгради с няколко градуса. Тоест, ако по принцип температурата, която се поддържа е 22 градуса, тогава да бъде 20, за да се използва по-малко електроенергия.
3: Но тук става дума за реални практически съвети, като намаляване на температурата в помещенията, изключване на лампи и уреди от контактите, преминаване към LED осветление, работа при по-низки температури на електроуредите.
2: За жалост, тук трябва да отбележа, че ние доста активно в предходния ми мандат работихме по една директива относно енергийните характеристики на сградите, която целеше и която все още цели сериозни инвестиции по отношение на саниране, дълбоки ремонти и модернизация на сградите, така че по-добрата изолация и по-ефективни отоплителни и охлаждащи системи наистина да намалят до използване на електроенергията по по-пестящ начин. За жалост, цялото финансиране все още не е използвано напълно от държавите членки. В България имаше страшно много проекти във връзка с саниране и те продължават да са в ход. И това са постъпления именно в тази посока, да защитим домакинствата, като не налагаме намаляване на това, което те потребяват, но в същото време то се използва по по-ефективен начин. Тоест, необходима е по-малко електроенергия за затопляне на съответното жилище заради инфраструктурните подобрения, които са направени.
3: На няколко пъти споменахме 22-а година, годината, когато започна войната в Украйна, и това доведе до спиране на преките доставки на руски газ за България. Последва скок в цените на синьото гориво и сериозни опасения за работата на топлофикациите. Сега, след рекордно ниските нива на европейските газохранилища и след решението за пълно прекратяване вноса на руски газ втечнена, след това и по газопроводите, има ли вероятност отново да търсим изход от кризисни ситуации?
2: В конкретика по отношение на природния газ, който не си да се използва в България, основно за топлофикациите, проблем няма, защото още тогава бяха взети мерки и бяха договорили съответните доставки, които да задоволяват изцяло потреблението на България на годишна база от Азербайджан. При нас потреблението на природен газ е основно наистина за централизираните отоплителни системи. И то представлява, в зависимост от кой момент в годината се намираме, между 8 и 10% от общия ни енергиен микс. Тези доставки са напълно гарантирани за нашата страна.
3: Няма да има тежка зима с недостиг на светло и на топло в България. Но може би ще се наложи да плащаме на по-високи цени.
2: За жалост, по отношение на доставките и на производството на електроенергия, считам, че нашата система е изключително добре балансирана и сигурна в тази посока, но когато сме част от общите енергийни пазари, наистина може да има завишаване на цените, но тук отново се взимат мерки на европейско и на национално ниво. Това по никакъв начин да не се отрази на потребителите, особено на тези, които са в ситуация на така наречената енергийна бедност и които не могат сами да плащат своите сметки. Имало е такива програми, временни мерки са, за жалост, но ще има реакция, съм убеден, от страна на Европа и от страна на българското правителство, за да гарантираме, че няма да има домакинства, които да не могат да покрият своите сметки за отопление или които да трябва да търпят лишения заради тази ситуация. Просто по някакъв начин трябва да се приоритизират и семействата, които изпитват сериозни затруднения, за да могат те първо да бъдат подпомогнати. И пак казвам, в нашата страна недостиг на енергийни ресурси под формата на природен газ и на производство на електроенергия не се очаква. Може би ще виждаме и по-тежки картини, по-тежки прогнози в други части на Европейския съюз, където потреблението и зависимостта от природен газ е доста по-голямо, надвишава 40% в някои държави. И там вече ниските нива на газохранилищата ще имат пряко отражение върху потреблението на домакинствата и върху цените.
3: Бизнесът в България също е много притеснен от тези препоръки не може да се каже, защото всъщност ние нямаме още черно на бяло никакви разписани мерки за това какво се разбира под пестене и как ще се пести. Именно това поставя българската индустрия, особено енергоемката, в ситуация, в която да се пита какво ще се случва през този сезон, как ще работи, на какви цени и заобщо ще има ли суровина.
2: Това е абсолютно резонен въпрос, защото особено когато говорим за предприятия с така наречените непрекъсваеми процеси, т.е. процес, който не може да бъде спрян или може да има сериозни загуби, ако електрозахранването бъде прекъснато. Това са предприятия в металургичната и химическата промишленост. Те трябва да бъдат също изведени като стратегически, като ключови, защото те са водещи, бих казала, в икономическата дейност на страната ни и не бива да се допуска внезапно спиране на електрозахранването, но пак подчертавам, че България има достатъчно силна производствена база и остава нетен износител на електроенергия. И не считам, че ще имаме достиг при тях. Голяма част от електроенергията при нас е свързана и с местно производство, с ядрената електроенергия, с две мощности, съчетани с системи за съхранение. Все още имаме и въглищната централа, която работи. Тоест не виждам реална причина да има притеснение за внезапно прекъсване на електрозахранването или спиране на производствата. Енергоинтензивните индустрии обаче остават ключовите елементи в разговорите в рамките на Европейския съюз и те ще бъдат изключени от голяма част от изискванията по отношение точно на тези параметри, които вие казахте за пестене на енергия, за по-малко консумация на енергия и така нататък, заради спецификата на производствените процеси. И заради теми, които сме повдигали многократно ние тук и като български евродепутати, защото те са ключови за нашата индустриална база.
3: Освен топлофикациите, обаче в страната има и много предприятия, които използват природния газ като ресурс в производството, а както стана дума, се очакват още по-драстични мерки с окончателно прекратяване вноса на руски втечнен природен газ до края на годината и на доставките по газопроводите не по-късно от 30 ноември 2027 година. Тогава какво да очакваме като последици за нашата индустрия?
2: В момента ние внасяме природен газ от алтернативни източници. За голяма част от тези мерки, които влизат в сила през 2027 година, с оглед на настоящата ситуация, в момента водим разговори, дали някои от тях не трябва да бъдат отложени с няколко години напред, за да не се получават внезапни шокове в енергийната и икономическа система на Европейския съюз. България има стабилна енергийна система, но разбира се, тя не работи в изолация от Европейския съюз. Напротив, потребителите трябва да са наясно с рисковете, които стоят пред нашата общност, но аз не очаквам прекомерен недостиг на електроенергия или не виждам причина за поскъпване на сметките за ток през следващите месеци, специално в нашата страна. Такива новини ще има от други държави в Европейския съюз, но в България аз не виждам причина за очаквания в тази посока.
3: Ще разпише ли Европейската комисия някакви конкретни мерки за пристъпване към такъв в режим на пестене на енергия или те ще останат само в рамките на препоръки, така че всяка държава да се справя както намери за добре и наистина да се постигне тази цел хем на пестене на енергия, но да не се допускат дефицити.
2: В предходната такава безпрецедентна ситуация бяха препоръчителни мерките. Предполагам и на този етап те ще останат такива. В конкретика може да се очаква евентуално да се наложат временни мерки за тавани на цените на горивата.
3: Обяснете.
2: На цените няма как да го обясни в детайли, тъй като в момента все още се водят обсъждания кой е най-резонният вариант и изчакваме Европейската комисия да излезе с конкретика по тази тема. Това, което имаме информация, това, което и вие имате, че е

0: А таваните на горивата за всяка държава, страна членка ще се преценяват по-отделно или ще бъде спусната някаква рамка?
1: Нека да изчакаме да видим какво ще е предложението от другата страна. Убедена съм, че тези разговори се водят паралелно и с колегите от Министерство на енергетиката и на икономиката във всяка една от държавите членките. Никога не се взимат едностранно от страна на Брюксел, затова да бъдем търпеливи да изчакаме какви ще са предложенията, но те ще са в унисон с това, което е прието като съгласие между всички държави членки и Европейската комисия.
0: Наистина ли това ще е най-тежката зима, която ни очаква от гледна точка на енергийните ресурси и на ограниченото потребление?
1: Очакванията са, че предстоящата зима наистина няма да е лека заради недостига на енергийни ресурси в много части на Европейския съюз. Факта, че доставките са забавени в момента или са невъзможни, всъщност задава доста сериозни предпоставки в тази посока.
0: За преди всички Наталия Ганчовска.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Хоризонт.
1: В 8.30 новините на кратко с Григор Недялков. Четирима души са загинали при тежка катастрофа на пътя между Плевен и село Ясен. Това потвърдиха от окръжната прокуратура. Пети младеж е настанен в плевенската болница с сериозни травми. Сигналът за происшествието е постъпил с нощи около 22 часа и 55 минути. Лек автомобил Opel, управляван от 20 годишен, е навлязал в лентата за насрещно движение и се е блъснал в автомобил BMW. В дневния ред на Народното събрание са промените в закона за публичното предлагане на ценни книжа и ратификация на споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. В рамките на парламентарния контрол се очаква на депутатски въпроси да отговарят 7 министри. Демонстрационна машина за гласуване ще бъде разположена на метростанция НДК в рамките на започналата разяснителна кампания на Централната избирателна комисия. Гражданите могат да изпробват гласуването и да получат информация от представители на комисията. В Турция официално се открива високоскоростният железопътен участък от Черкес-Кьой до българската граница при Капакуле. Церемонията е в Бабайски и е с участието на президента Реджеп Тайип Ердоган и еврокомисаря по разширяването Марта Кос. Преговарящ екип от Украйна е изпратен в Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски изрази очакване европейските партньори на Киев да се включат в дискусиите за изготвянето на предложение за прекратяване на войната с Русия. Норвежкият Нобелов комитет ще обяви днес лауреата на Нобеловата награда за мир. Времето в страната днес е предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличава и след обед на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. За София около 26.

0: преди всички.
1: Малко след 8:30 поглед какво се случва с кредитите и депозитите ни в банките, спестяваме или теглим все повече от спестяванията си заради ръста на цените, инфлацията, цените на горивата. Темата ще обсъдим с Иван Стойков от финансовия портал Моите пари. Здравейте!
2: Здравейте, добро утро.
1: 67% от българите не спестяват. Сред тези, които спестяват, 61% заделят 10% от дохода си, констатира скорошно изследване на изследователски център Тренд. Така ли е, господин Стойков, и по ваше наблюдение? Намаляват ли спестяванията на българите в банките? Не се ли отварят вече повече нови депозити? А в същото време пък прочетох една информация, статистика, че се отчита ръст от 17% за депозитите на домакинствата у нас на годишна база спрямо 2025. Има парадокс или?
2: Ами, нека да започнем от там. Дали доколко успяват да спестяват българите? Сега проучването самото то го показва. Една немалка част не успяват да спестяват средства, друга част, които успяват да имат някакви спестявания, заделят около 10% от средствата, които получават. Сега 10% много ли са, малко ли са, това е относително, но все пак е показателно, че тези хора все пак успяват да имат някакви спестявания, да заделят средства. 10% бих казал, че са поне някакъв задължителен минимум като размер, който е добре, полезно да бъде отделен от доходите, разбира се, ако такава възможност съществува. Отделно пък, сега ако се върнем на данните за увеличаването на така да го кажем, на спестяванията или на депозитите, на привлечени средства в банковата система на домакинства. Тук бих казал, че не можем директно да кажем, че има повече българина, че има повече възможности да спестява или пък да открива депозити само върху статистиката, която виждаме от БНБ. Защото там има един елемент такъв, че самите данни отразяват и в много голяма степен имотните сделки. Защото, нека само да разгледаме една такава, нека да не го наричаме схема, но един такъв процес, когато даден човек иска да си закупи жилище, недвижим имот някакъв, той съответно трябва да намери продавач. Купувачът си изтегля своите спестявания, ако има такива от банковата система, добавя от банка остатъка, който е необходим за самата покупка под формата на кредит, и цялата тази обща сума отива при продавача. А продавач от своя страна, ако реши да запази тези средства в банковата система, те остават в нея под формата или на депозит, или на разплащателна сметка, или на спестовна сметка, но остават в банковата система. И така, една малка част от спестяванията на един човек се допълват с кредит от банка и всичкото това, което пак остане като депозит по сметка в банка, ще бъде отчетено като увеличение на привлечените средства. Тоест, така, надалеч по веригата, търсенето на имоти, имотните сделки и отпускането на кредити за тях в една немалка степен също води до увеличаване на средствата в банковата система.
1: Тоест, казвате, че имотния пазар определя спестяванията, идват повече от продадени имоти, отколкото от някакви други.
2: Да, дори не би ги нарекал спестяване, защото това са средства от кредити, които са отпуснати от банките и те просто преминават в други субекти по сделките, като за едните хора парите в банката намаляват и се формира дълг под формата на кредит, но пък за продавача цялата тази сума, която отива при него, е средства по банковата сметка. И това дори аз не бих го нарекал спестяване, а просто трансформация, да го наречем, на един актив в друг. този продавач е имал имот, който е бил реален актив, сега се е превърнал в финансов. Това не е натрупване на допълнителни средства, които той е генерирал от някаква дейност, от доходи, от спестяване и така нататък. Това е просто трансформация. Естествено, има си и хора, домакинства, и то го показват и данните от проучването, което цитирахте, които все пак успяват да заделят своите доходи 10 и повече или по-малко процента. И те са, това са истинските спестявания, според мен, които сега дали отиват под формата на депозити, дали биват инвестирани под някаква форма, нали, това
1: оставаме лично...
2: на страна, но това са хората с спестяване.
1: По-високи доходи, защото едва ли от 800 евро, от 1000 евро можеш да заделяш 10%, ако си двучленно, тричленно семейство, с сметки, с всякакви други найми или пък ипотеки.
2: И защото...
1: общо взето...
2: В началото, че това е въпрос на възможност и 10% е някаква отправна точка поне.
1: И другият веднага аспект в изследването, че 58%, повече от половината, според проучването, нямат никакви заделени средства за непредвидени ситуации, т.е. те карат на заплата и евентуално на кредитна карта, за да допълват някакви доходи. Това е доста тревожно. Какво изяжда инфлацията, високите цени ли изяждат доходите и възможностите въобще да заделиш някаква сума? Или пък тези, пак според изследването, които заделят, тя им стига за не повече от 2 до 3 месеца.
2: Такава ли ще? Кажа, всичко това е вярно. И инфлацията изяжда доходите на хората и най-силно понасят инфлационните процеси, инфлационния натиск хората с по-ограничени доходи. Там няма как това да не даде най-силно отражение. Освен това, го има и този момент на, как да го кажем, не искам да звучи така осъдително или грубо, но понякога е въпрос и на лична финансова култура, на бюджетиране на разходите, на приоритизиране и така нататък. Защото не винаги ниския или по-ограничен доход е фактор за липсата на средства и трудно поемане на цените на стоки услуги. Понякога необосновани разходи, големи разходи, недобре бюджетирани, недобре планирани, могат да доведат до същото състояние, въпреки че доходите на това домакинство или на този човек не са толкова малки.
1: Ниски.
2: Така че тук говорим и за финансова култура от една страна и естествено икономическите фактори от средата, които няма начин да не оказват влияние. Те оказват, както казах, въздействие и върху хората с по-ограничени доходи, и върху хората с по-високи доходи, но най-тежко тези условия поемат хората с по-ограничени възможности.
1: Преди приемането на превалутирането от лева в евро, много българи се очакваше и вкараха наличните си средства, които имаха кеш в банките. Какво се случи обаче след това, от началото на годината до момента? Тези пари, които влязоха в банките, излязоха ли след това по някакъв начин? Или пък голяма част от парите не влязоха в банките, а бяха затворени в недвижима собственост, в злато, в някакви други земи? Някаква друга алтернатива, освен това да влезат парите в банките. Какво се случи? Вие следите ли тези процеси?
2: Щом всеки месец, пореден месец, отчитаме и депозитна база и въобще привлечения ресурс в банковата система, като размер, че расте, то значи, или по-скоро бихме могли да разсъждаваме, че парите, които постъпват в банковата система, дали под формата на спестяване или чрез имотни сделки, там и въобще този целият процес, който разказах по-рано, ако те се увеличават с по-голяма скорост, отколкото напускат банковата система, то тогава можем да и има реален ръст, то тогава можем да кажем, че парите по-скоро стоят в банковата система. Преди приемане на еврото всички видяхме един така процес на засилено търсене на, на недвижими имоти, на жилища и на всякакви други имоти.
1: Преди нова година.
2: Към края на миналата година, с едни големи очаквания за бъдещо по-сериозно покачване на цените, на по-засилен интерес от, към български имоти от чуждестранни инвеститори, дори от големи инвестиционни фондове и така и така и така нататък. Но като че ли към момента тези очаквания не се оправдаха на 100%. Да, цените продължиха да растат на имотите, може би не с чак такъв темп, с какъвто беше в миналата, по-миналата година. Те продължиха да растат, но като че ли не се случи този бум, който очакваха хората в края на годината и които на миналата година, и които използваха свои спестявания, каквито имаха в банки, някои от тях изтеглиха и кредити, купиха се много имоти, това пък допълнително повиши цените на имотите, но имотния пазар в крайна сметка вече вървим към края на тази година, стигна до едно ниво, в което пък случи нещо противоположно на очакванията. Имотните сделки започнаха да намаляват. Цените на имотите
1: не намаляват.
2: Забавиха скоростта си. Да, забавиха скоростта си на поскъпване, но все пак продължават да поскъпват. И в крайна сметка, може би това очакване за сравнително бързи печалби и за голям интерес към нашите имоти от там, откъдето се очакваше, май много не се оправда.
1: Сега предстои бюджет 2027, а там и намерения за облагане включително на банките, не само на банките, с данък свръхпечалба. Разбира се, БНБ излезе с противоположна позиция, Асоциацията на банките също. Те се обявиха против това предложение на правителството и дори заявиха, че може да ограничи възможностите за кредитиране. А смятате ли, че данък свръхпечалба би ударил кредитите, т.е. възможностите за кредити, би увеличил изискванията към кредитополучателите и биха намалели рязко кредитите. Въобще как би се отразил цялостно върху банковия сектор един такъв данък? И върху потребителите също. Да, защото пък те се притесняват, че и таксите ще скочат още повече. Те и сега са високи, но пък още повече.
2: Ами, как да го кажа? Значи, при положение, че се въвежда дори да не е данък, дори да е някакво друго изискване от страна на държавата, най-общо казано към банките, което би формирало разход за тях, няма начин как да не даде отражение върху тяхната политика. Дали в политиката на образуването на лихвите по кредити като размер, дали ще бъде в политиката им за образуване на таксите за услугите, които предлагат банките. Дали ще бъде в някаква друга посока, в която този разход допълнителен да бъде компенсиран, нали, това ще има отражение. Сега, по-далечно е допускането, дали това ще доведе до по-сериозни рестрикции в кредитирането, рязък спад в кредитирането. Аз не мисля, че това би дало чак такъв ефект. Да, може да има някакъв възпиращ ефект и да предизвика и да създаде малко повече трудности пред някои категории клиенти да получат финансиране, но чак пък рязко да бъде ограничено кредитирането. Не мисля, че би се стигнало до там.
1: Лихвите също е голям проблем.
2: Върху лихвите. Аз казах преди малко, че корекцията на лихвата би било един от методите, един от способите за неутрализиране на такъв допълнителен разход. Тук обаче вече и това споменах, че би било политика на банките как как ще се формират лихвите и този нов компонент, данък свръхпечалба или нещо друго, както и да го наречем, ако влезе в методологията на лихвообразуването като фактор, като показател, то би рефлектирало върху крайния размер на лихвата и по-настоящи, позади за бъдещи клиенти и така нататък. В момента всяка банка си има описана методология, при която се изчислява лихвата, нали, базира си своята лихва на конкретни пазарни показатели, има ясно разписани правила, процедури и начини как се изчислява тази лихва. И пак казвам, ако този данък след това, нали, ако бъде прият, приложен и така нататък, ако той влезе в методологията на лихвообразуването, ще има отражение върху лихвите. Колко ще бъде това и какво ще бъде това отражение, сега само бих гадал. Може да е десети, може да е стотни, не мога да прогнозирам. Пък смятам, че едно такова своеобразно допълнително облагане на печалбите на банките, по-скоро би имало отражение върху някой или върху всички такси, които начисляват банките, защото това е по, според мен, лесен и по-директен начин за неутрализиране на допълнителни разходи.
0: Но все пак да спокоим, че дори да има увеличение на лихвите, припомняме, че нашите лихви са едни от най-ниските в Европейския съюз, то няма да бъде рязко и с много голям процент. Нали така?
2: Така предполагам и така очаквам да бъде. Това е, нали, моето лично мнение, лично очакване. Нашите нива, лихвени нива, вие го казахте току-що, са едни от най-ниски в не само в еврозоната, може дори да кажем в целия Европейски съюз. И тези нива са толкова ниски, че дори примерно и 10-20% пункта, дори половин процент да бъде увеличена една лихва, тя няма фрапантно да утежни бюджета на един кредитополучател или пък на цялото домакинство. Нали, тук е въпрос на калкулации, нали, твърде условно
0: да,
2: го казвам в момента.
0: Да, разбира се.
2: Но ние сме правили подобни изчисления, зависимо от срок и сума на кредита. Ако вземем средната лихва, която е в момента, ако вземем за пример един жилищен кредит, около 2%
0: да,
2: и половина, тази лихва дори да стане 3%, пак казвам, в зависимост от размера на кредита и неговия срок, няма да окаже
0: съществено влияние на тежестта.
2: Как такова фатално влияние върху погасяването му. Като тук веднага правя оговорката, че половин пункт увеличение върху средна лихва 2% и половина може да не е, нали, толкова утежняващо, но не всички хора, всички кредитополучатели получават лихви при 2% и половина,
0: да.
2: Кредити при лихви 2% и половина, и в някои случаи при много големи кредити, малко по-високи лихви, дори по-малко увеличение на лихвите.
0: Разбирам ви.
2: Може да е сериозно.
0: Благодаря ви много за този. Много е важен разговор, но времето ни вече приключи. Благодаря ви много. Пак ще си говориме. Темата винаги е отворена. Още повече за такива важни неща, които касаят всички нас. Иван Стойков от финансовия портал Моите пари.
3: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед Хилклиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-31-31. Хилклиник.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Екзотиката е достъпна.
6: Дубай.
5: Абу Даби. Израел,
6: Марокко,
5: Тенерифе,
6: Куба,
5: Мексико,
6: Бразилия,
5: Южна Африка.
6: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Новините. При тежка катастрофа между два автомобила край Плевен загинаха 4 души. Един е настанен в болница. Огледите на мястото продължават и в момента, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Загиналите са на възраст от 18 до 20 години, прокурор Диана Илиева, говорител на окръжната прокуратура.
3: Лек автомобил Opel, управляван от младеж на 20 години, движейки се в посока град Плевен, село Ясен, навлиза в лента за насрещно движение и блъска лек автомобил BMW. Вследствие на настъпилото пътно-транспортно происшествие са загинали водачът на лекият автомобил BMW, младеж на 18 години и неговия спътник, младеж на 21 години. В резултат на происшествието са загинали още и пътничката на предна седалка в лекия автомобил Opel, момиче на 20 години, и возещия се на задна седалка в същият лек автомобил, младеж на 20 години.
2: 21 годишен е настанен в университетската болница доктор Георги Странски, говорителят Стоянка Вашкова.
4: Пациента е мъж на 21 години. В момента е в нашата клиника по неврохирургия, в стабилно състояние. Няма тежки травми.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Народното събрание ще обсъжда промени в търговията с ценни книжа и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество. В рамките на парламентарния контрол е предвидено изслушване на 7 министри. Подробности от репортера Даниел Инков.
5: Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде питан за иззетите документи при полицейската акция в офисите на украинската групировка Купова Варна във връзка с разследването за незаконно строителство в местността Баба Елино, както и за серията бомбени заплахи в обществени сгради. Сред въпросите към правосъдния министър Николай Найденов със съдебното производство срещу двама украински бивши военнослужащи, задържани близо до военен обект, влиянието на имунитета върху абсолютната давност и противодействието на купения и манипулирания вод. Министърът на здравеопазването ще отговаря за проекта за крематориум край Харманли и за опасността от закриване на интензивното отделение в болницата в Смолян. Регионалният министър Иван Шишков ще бъде питан за състоянието на пътищата, осветлението в тунел Дупница, свлачището в Аспарухово и ремонта на пътя Вакарелпа на Гюрище. В парламентарния контрол са включени още въпроси към министрите на външните работи, труда и социалната политика и околната среда и водите. За новините, Даниел Инков.
1: В рамките на разяснителна кампания представители на Централната избирателна комисия ще демонстрират как се гласува с машина за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. На метростанция НДК гражданите ще имат възможност след 12 часа да изпробват гласуването и да получат информация от представителите на комисията. В Турция официално ще бъде открит високоскоростният железопътен участък от Черкес-Кьой до българската граница при граничния пункт Капакуле. Церемонията е в Бабайски и е с участието на президента Реджеп Таип Ердоган и еврокомисаря по разширяването Марта Кос. 153-километровият участък Черкес-Кьой-Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Халкала до Капакуле с дължина 229 км, финансирана съвместно от Евросъюза и Турция. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното завършване на трасето, пътническите влакове ще преминават по него за час и половина, а товарните за 3 часа и половина. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Украинският президент Володимир Зеленски изрази очакване европейските партньори на Киев да се включат в дискусиите. Редакторът Георги Петровски с още информация.
6: Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставани на масата на преговорите. Той посочи, че се обсъждат различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, но на този етап не може да даде подробности. По думите му, с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските украинските представители, пише изданието Axios. В разговорите е участвал и министърът на финансите Скот Бесънт. По-рано украинският президент отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Георги Петровски.
1: Продължаваме със спорт и Христо Денев с новините.
7: Добър ден. Борис Георгиев, последният ни участник на световното първенство по джудо в Баку, Азербайджан, започва участието си днес. Негов съперник в категория 100 кг е бразилецът Джовани Ферейра. 12-тият кръг във втората ни футболна лига започва с два мача тази вечер. От 17 часа и 30 минути Янтра Вихрен и от 20 часа Етър Фратрия. Ще бъдат играни и първите двубой от кръговете в първенствата на Испания и Франция. Янаки Милев ще играе срещу испанеца Карло Санчес Ховер в четвъртфиналите на тенис турнира в Палермо, Италия. На същата фаза в Санта Маргарита де Пула Иван Иванов среща французина Лоран Роколи. У нас на международния турнир в Бургас Александър Толев ще играе срещу италянеца Матия Нанели в четвъртфиналите, а Джордж Лазаров ще се изправи срещу румънеца Кристиан Влад Брезао. Схемата при жените е изцяло българският сблъсък за класиране на полуфиналите между Ива Иванова и Русица Денчева. Отборът на Александър Везенков, гръцкият Олимпиакос, посреща турския Анадолу Ефес, мач от четвъртия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже. Останалите два двубоя тази вечер са Барселона Жалгирис и Баскония Бешикташ. Резултатите от вчера: Дубай Цървена звезда 58 на 77 точки, Макаби Тел Авив Олимпия Милано 97 на 79, Бар Мюнхен Виртус Болония 87 на 94, Панатинайкос Фенербахче 92 на 74, Валенсия Апоел Тел Авив 93 на 82 и Реал Мадрид Партизан 86 на 76. На пистата Марина Бей предстоят тренировката от 11 часа и 30 минути и квалификацията за спринта 4 часа по-късно, преди състезанието за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1.
1: С информация и прогноза за времето днес, Анастасия Стойчева. Добър ден!
8: Добър ден! Слънчево време сега в страната, разкъсана висока и средна облачност има над западните и централните райони от страната, а температурите към този час са от 10 градуса в Казанлък до 19 във Враца, в планините от 3 градуса на Мусала до 13 на Рожен в Родопите. Доста силен е южния вятър на връх Мургаш, поривите надхвърлят 20 метра в секунда. В столицата сега температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличи и в следобедните часове на изолирани места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Дневните температури ще са високи, максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието ще остават по-ниски, до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Възстановено е движението при 108-я километър по пътя Одерци-Батово, ограничено по-рано заради катастрофа. Поради ремонт на фуги на мост при 373-я километър на пътя Кърджали-Маказа в района на село Върбен, преминаването по съоръжението над река Върбица ще е двупосочно в една лента, като трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на граничния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Савина Спасова.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Иновативна технология преобръща досегашните начини за отглеждане на овощни дръвчета и дава шанс на стопаните да имат по-голям добив и по-добра печалба. Ноу-хауто е внедрено от двама брати от община Кирково. Те измислиха начин как да предпазят цветовете на овощките от коварните за дръвчетата слъни през пролетта. Системата вече е тествана на техните насъждения с круши и ябълки и показва много добри резултати. Братята имат десетки декари с плодни дръвчета край пътя за Маказа, а мечтата им е да излязат на външните пазари със своята плодова продукция. Да чуем репортажа за тях на кореспондента ни Валя Апостолова.
2: Как студът в ранна пролет може да се пребори с студ? В този въпрос се крие отговорът на новата технология, която изминава дълъг път, докато се внедри в реалното стопанство. А историята на братята Зеки и Хикмет от село Островица е повече от любопитна. Много години двамата са работили в зеленчукови и овощни градини в Германия и когато се върнали от дома, направили собствена градина. В началото било много трудно, защото се сблъскали с най-големия враг на овощаря в района, пролетните слъни. За да опазят плодовете, те палили мокра слама между редовете с дръвчета, но резултатите не били добри.
3: Зареждал го до 5 часа и в 7 часа отиеш да се наспиш малко. Като се върнеш сутринта 7 часа, селият дим е заминал на 3 км на съседно село. Значи съседното село, нашия труд, кой е взел безплатно за тях. А ние с брат ми, примерно, сме изморени от цяла вече и накрая нямаме и реколта за годината. Едно святче.
2: Разказа Зеки Ахмет. Така се зародила идеята за иновативната технология. След много опити, братята стигнали и до собствено откритие. Над всяко дръвче монтирали метална дюза и когато крушите цъфнат, а прогнозата е за слани, от дюзите започвала да пръска вода, която покривала фиданката и обличала в ледена риза, а цветовете били предпазени от сланата.
3: Все едно като футболна топка, едно кълбо от лед го прави отгоре света и вътре го виждаш като футболна топка вътре светчето, като сутринта, като дойдеш, как се е запазило, примерно, от нощната слана. Това е цялата философия. И след това продължаваш, примерно, колкото вече на слани има и да си работиш. А за това нещо, примерно, независимо леглото му да ти се иска да топличко, но няма как. 12 часа идваш, 3 часа идваш, 4. За да видиш това нещо, не трябва да спиш поне един месец.
4: Април месец
3: трябва да си винаги на крак до сутринта.
2: Откритието позволило насъжденията на Зеки и Хикмет да имат реколта, когато другите овощни градини в района са останали без плодове. Позволило им и да увеличават декарите с круши. Сега отглеждат няколко сорта и най-се гордеят със сорта 9G. Крушите от него са едри, а някои от тях тежат килограм и половина. Любовта на братята към овощарството е на повече от 50 години.
5: Преди 60 години, 70 години, тая година, ние като бяхме малки, ние сме израснали вътре в градината. Оттам от деца ние ме ръкош. Не знаем, например, сорта имаше, обаче тогава, като се върнахме, не взехме калеми, не сме взели, имахме 20-30 вида круши. И ги изтървахме, вече ги няма тия. Само една, дето обичахме от къде деца, тук го има вече 20 данки има от тая круша.
3: От няколко години правя сега някакви проби на дюлик. Една съм докарал чак от Сирия. Много е красива, много е сочна.
5: Азербайджан имаме круши.
3: Круша от Азербайджан докарахме.
5: Не пробваме на всяка.
3: Пробваме доста неща.
2: Сега двамата братя имат 40 декара градини с круши. Гледат и ябълки, и дори киви. Направили са хладилна база и произвеждат натурални сокове и конфитюри, за които казват, че имат вкуса и аромата от детството. Имат и проект за изграждане на малка преработвателна фабрика. Когато ги попиташ колко пари трябват за създаване на стопанство като тяхното, братята дават изненадващ отговор.
5: Инвестицията не е много голяма. Инвестицията е един апартамент, примерно.
3: Стартова цена.
5: Труда.
3: А реално?
5: За 15 години само труд имаме. 100 лева ги слагам, 540 хиляди лева. Това е най-скъпото.
3: Мъжният труд няма да се случи тая градина. Иначе.
5: Той с пари не става. Само трябва да се трудиш. А са много големи хора питат колко пари трябва да. Не можеш да го направиш.
3: Това и с пара не става.
5: Време. Време е
3: върни, много
5: време.
3: Върниме сега 15 години назад.
5: Помня, много пара има, вика и аз да направя. Не можеш, викам. Що викате? Що ти викам? Не мога да станеш като нас, викам 5 часа сутринта.
3: Надявам се всеки да го направи това нещо.
5: Ние да сме 1000 човека, по-хубаво за нас.
3: Мога да разчитат на нас, но до ден днешен не са дошли да те питат.
2: Зеки и Хикмет не крият своята иновативна технология и са готови да я споделят с всеки, който има интерес. Надяват се на повече последователи в Родопите и мечтаят един ден районът да се превърне в голяма цветна овощна градина. За преди всички, Валя Апостолова.
0: StrastyBG. Една платформа. Много удобства. Страсти. Проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Страсти. Всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.

0: преди всички.
1: Частичното бедствено положение в резерват Сребърна приключи, след като в продължение на седмици от река Дунав към езерото бяха прехвърлени около 5 милиона кубични метра вода. В момента нивото е 75 см и според експерти е достатъчно за нормалното функциониране на водната екосистема. Междувременно се подготвят мерки

0: поддържан резерват Сребърна приключи, като целта на тази процедура беше осигуряването на възможности за аварийно прехвърляне на водни количества от река Дунав към езерото Сребърна, което се наложи поради понижените нива както в реката, така и в езерото, в резултат от много ниското ниво на реката. И бяха прехвърлени в рамките на 74 дни около 5 милиона кубични метра вода. Като през този период от 14 юли до 25 септември продължи операцията, като за този период наблюдавахме спадане на езерото първоначално и в последствие покачване, като нивото към момента е 75 см на нивомерната рейка, разположена при южния шлюз на езеро.
1: 75 см е сравнително ниско ниво за Сребърна, но според експерта е достатъчно, за да функционира нормално водната екосистема. За птиците ниската вода дори има предимство. По-лесно намират и улавят храната си. Проблем би възникнал, ако тенденцията се запази за по-дълъг период. Затова вече се подготвят конкретни технически решения.
0: Като освен природните условия, вече са предприети и мерки за така известен контрол върху състоянието. Направени са редица проучвания, изследвания. Предстои закупуването на 2 броя специализирани помпи за прехвърляне на вода в езерото, като идеята е в бъдеще те да бъдат използвани за една постоянна помпена станция, която да осигури захранване на езерото с вода при нужда, при неблагоприятни условия.
1: Докато бъде изградена постоянната система, ще може да се използва вече съществуващата аварийна инфраструктура. Паралелно с това се търси и възможност за възстановяване на естествения приток на подземни води. Под езерото има карстови извори, но през годините дебитът им е намалял. Затова специализирано проучване трябва да покаже как може да бъде възстановен или увеличен естественият приток.
0: Към момента има един предварителен доклад, изготвен миналата година. Сега с проект Геологическият институт Страшимир Димитров към Българската академия на науките извършва редица проучвания за оценка на запасите на подземните води, които могат да постъпват в езерото. И също така тези проучвания трябва да приключат с препоръки, които да посочат какви конкретно мероприятия следва да бъдат извършени, за да се подобри естественият приток на подземни води. Има карстови извори, доста наброй под езерото, но по редица причини техният дебит е спаднал с годините и целта на тези проучвания е да даде насоки какви конкретни мероприятия могат да бъдат направени, за да бъде той възстановен.
1: Освен намалелия приток, сред проблемите е и натрупването на тиня в езерото, както при разливи на Дунава, така и след поройни дъждове. Част от нея трябва да бъде отстранена, за да се освободи пътят на подземните извори и да се подобри естественият водоумен. Въпреки изпитанията тази година, Сребърна продължава да предлага добри условия за птиците. В резервата в момента се наблюдават големи струпвания на различни видове патици и чапли, а сред постоянните обитатели са немите лебеди.
0: В момента има голямо струпване на няколко вида патици, зеленоглави патици, патици клопач, барнета. Също така чаплите са многобройни, големите бели чапли, сивата чапла, нощната чапла се наблюдава. Немите лебеди са едни постоянни обитатели, те също обикновено могат да бъдат наблюдавани. Единични екземпляри кадроглави пеликани също могат да бъдат наблюдавани в момента. Розови пеликани вече има по-рядко, тъй като те са по-далечни мигранти и вече са започнали своя прелет.
1: След приключването на аварийното водняване, нивото в Сребърна е достатъчно за нормалното функциониране на екосистемата. Големият въпрос обаче остава за следващите сушеви периоди. Дали резервата ще разполага с устойчив източник на вода? Отговорът се търси едновременно в техническо решение с постоянна помпена станция и в възстановяването на естествения приток от подземните води. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: преди всички.
1: В Търговище има само 12 приемни семейства, докато в Шумен, например, има 80. В момента общината в града търси нови кандидати, защото част от досегашните приемни родители са прекратили дейността си заради възрастови, здравословни или лични причини. Срокът за подаване на документи е 30 ноември. Процедурата по подбор продължава няколко месеца. През това време социалните специалисти проучват кандидатите, бъдещите приемни родители преминават обучение, след което идва и период на взаимно адаптиране между децата и приемните семейства. По темата Русица Арабаджиева от Радио Шумен разговаря с началника на областния екип по приемна грижа в Търговище Юнита Йорданова. Да чуем.
2: Госпожо Йорданова, община Търговище търси кандидати за приемни родители. Нека да кажем първо, колко деца имат нужда от приемни семейства?
3: Относително е, защото много често се налага да настаняваме и деца от други общини, където нямат примерно в момента свободни приемни семейства. Ние сме длъжни да реагираме и на тези писма. Ако имаме семейство, което отговаря на профила на детето, се осъществява настаняване. В самата община също е относителна бройката. Има периоди, в които повече деца имат нужда от тази услуга. Трябва да сме винаги готови да реагираме. Когато от отдел за крила на детето ни потърсят с дете в нужда, трябва да реагираме.
2: В момента в община Търговище имате 12 приемни семейства, в които са настанени 14 деца. А колко семейства още са необходими?
3: Правихме няколко екипни срещи между трите страни, които са пряко ангажирани с настаняването на деца в риск. Ние се спряхме, като това е относителна бройка, пак ви казвам, на 3-4 семейства за деца в по-ниска възраст и 3-4 семейства за деца в по-голяма възраст. В крайна сметка решихме да не се ограничаваме с конкретна бройка. Искаме да наблегнем на качеството. Идеята е да се предлага качествена приемна грижа. Ако това доведе до по-малък брой одобрени семейства, след време ще повторим кампанията. А ако пък дойдат малко повече семейства, няма да ги върнем, защото пък така ще можем да помогнем на деца от други общини. Затова решихме да не се ограничаваме с конкретна бройка.
2: Казахте, че наблягате на качеството. Кой в такъв случай може да стане приемен родител?
3: Задължителните условия са първо да са навършили 18 години, да не са осъждани. Също така е много важно да са в добро здравословно състояние, да не получават месечни социални помощи. Трябва да предоставят и добри битови условия. Идеята е, като изведем от някъде дете поради лоши битови условия, да предоставим нещо по-добро. Също така да имат завършено поне средно образование, защото много наблягаме и на образованието на децата. Фокусът е хем в здравето, хем в образованието на децата. Идеята е да станат пълноправни членове на обществото. Трябва също така да не са поставени под запрещение и да не са отнети родителски права. Там насетне просто трябва да са хора с големи сърца, с желание да се раздават за децата. Трябва винаги да помнят, че в центъра е детето, най-добрият интерес на детето. Фокусът трябва да е върху детето. Стремежа им към това да станат приемни родители не трябва да е обусловен от задоволяване на свои лични потребности. Идеята е да бъдат задоволявани потребностите на децата в нужда.
2: Можете ли да го установите това в един разговор, едно интервю с кандидатите за приемни родители?
3: В един не би могло, затова целият процес продължава минимум 4 месеца. Провеждат се много срещи с тях, има голям модул с обучения, на всяко обучение те дават обратна връзка, участват активно в самите модули. Просто това е един процес на опознаване. От много ъгли се поглеждат и все пак тази активна комуникация в рамките на тези 4 месеца до някъде открехва завесата, а и ние имаме опит с досегашните приемни родители. Някои неща ги хващаме на момента. Самите въпросници, които попълват, са доста обширни. Там също излизат някои слаби или силни страни и нещата се нагаждат в движение. Самите приемни родители е хубаво да са гъвкави, защото всяко дете е с различна съдба, различни нужди, всеки случай е индивидуален сам по себе си и трябва да са гъвкави, за да могат да откликнат на нуждите на всяко следващо дете, което ще им бъде настанено.
2: Какво представлява приемната грижа? Защото приемната грижа не е като грижа за собствено дете?
3: Има специфики. Веднага след настаняването на детето, така ще използвам един израз, колелото се завърта много бързо. Много често нямаме информация за здравословния статут на детето. Почва са ходени по лекари, сменя се адресна регистрация, почва процес за подготовка, примерно за записване в детско заведение, нали, училище. Много от децата нямат изградени навици за самостоятелно справяне, които да са съответни за възрастта им. Всички деца са травмирани. Самото извеждане е травма, а преди това може и да са били жертви на насилие. Започва се интензивна работа по преодоляване на тези травми, по изграждане на понякога дори елементарни навици за самообслужване. През цялото време биват посещавани от социални работници от двата екипа, от отдел за кръла на детето, от областния екип по приемна грижа. Дават им се насоки при нужда. Те също трябва постоянно да ни предоставят актуална информация. Доста е наситено от към събития, но емоцията, която получават от децата, мисля, че им се изплаща за всичките усилия, които полагат. Подкрепяме ги, никога не са оставени сами. Идеята на приемната грижа е, че е временна грижа, но се ръководим от интереса на детето. Лошото е, че когато им се изведе детето поради реинтеграция, поради осиновяване, никога не се знае колко време ще мине до следващо настаняване. Това е един от проблемите в тяхната професия. Другото, което споделят приемните родители, това, че най-големият им проблем е, ако нямат обратна връзка след извеждането. Има случаи, в които, примерно, осиновителите обещават, че ще имат контакт с приемния родител, но това обещание не се спазва. Те разбират мотивите, но болката остава. Казват, не искаме дори само една снимка да го видим на тази възраст как изглежда. Има и такива, които си поддържат контакт, дори им гостуват през лятото. Но това са им проблемите, че никога не знаят кога ще има следващо дете. И при тях въпросът не е толкова до финансовата част. Това са хора, които имат нужда да се раздават. Нямам причина за живот, когато няма дете в къщата ми. Явно така са устроени, да се грижат за някого, да се раздават, и това ги кара да се чувстват пълноценни.

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Дядо, обичам те!
2: Какво?
1: Казах, обичам те!
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
5: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
6: Колко пъти ви казах да го приключим?
7: Лягай!
8: Нещата не са толкова прости.
9: Играта се загрубе и стиска.
10: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Преди всички.
2: Завършваме с покана за първия фестивал «Вкусът на традицията», който ще събере днес и утре винопроизводители, учени, еколози, музиканти и художници в античния град Хераклея Синтика. Организаторите, които поставиха началото преди две години с дни на отворените врати на винарските изби от долината на Струма, сега доразвиват своята идея. Желанието им е да превърнат винената култура в фестивална традиция, в която свое място имат природата, историята и човешкото богатство на този регион. Кореспондентът ни Кети Тренчева добавя повече за фестивала в интервюто си с Надежда Цветкова, един от основните организатори на събитието.
3: Трябва да кажа, че това е първото издание на подобно събитие. Никога до сега не са се събирали, не са се представили като общност нашите винарни от долината на Струма. И тъй като е първо издание, смятаме, че е толкова емблематичен за региона обект като Хераклея Синтика, не само, че ще бъде чудесна реклама, но ще дава сигурност за едно незабравимо преживяване, тъй като смятаме този винен фестивал да продължи в годините като ежегодно издание.
4: Ако някой си мисли, че само ще дегустира вина, които ще бъдат гарнирани с мезета, ще бъде приятно изненадан от програмата, наситена със събития. Зная, че тези 14, доколкото знам, винарни и винарски изби, ще бъдат разположени точно фронтално срещу колонадата на древния град.
3: Всъщност винарните са 15, което е още по-радостно. Освен дегустацията на вино, това, което предлагаме, е и културна програма. Включително от петък още ще започнем с среща с Ева Данилова, актрисата, която играе главната роля в ретроепизодите на сериала «Вина». Ще ги излъчим тези ретроепизоди като един отделен филм, тъй като той си има собствен сюжет и е тясно свързан с региона. Отделно от това предлагаме анимации и забавления и за малки, и за големи. Има нещо много любопитно. Ще предложим за първи път в долината на Струма палатка с кошерен въздух. Нещо, което е изключително здравословно и със сигурност никой от региона все още не го е опитвал. Много е любопитна тази практика. Аз много четох, видях, че това е популярно в западния свят, сега наблиза в България и тези наши партньори от Пчелен Уелнес ще предложат тази услуга абсолютно про боно за гостите ни, така че са добре дошли. Отделно от това, разбира се, да не пропусна да кажа, че имаме лекция по биоразнообразие на региона с доктор Атанас Лазаров, който ще разкаже за редките видове и също ще даде възможност на гостите да наблюдават със специална техника и редките птици в региона на Кожух планина и Рупите. Професор Вагалински ще представи археологическия обект, също много впечатляващи мигове с него. Имаме майсторски клас за най-емблематичния сорт на региона Широка Мелнишка лоза с Николета Дикова, която е винен експерт от Университета по гастрономически науки в Пиемонте. Специално ще дойде от Италия за нашия фестивал. И така през много игри с награди за ароматите на виното и томболи ще достигнем до вечерните часове, когато започне да се крие слънцето. Белослава и Орлин Павлов ще завършат нашето преживяване с един двоен концерт. И така, и ще останем много щастливи, ще го помним дълго и ще надяваме после да го продължим с годините в този фестивал.
4: Очаквате ли гости извън България? Ето, вие направихте ремарк, че ще свържем по своеобразен начин България и Италия. Гърция проявяват интерес съседите ни към тези културни събития. Между другото, вие и Катя Стоянова от Историческия музей в Петрич направихте една много жива диаспора и връзка между културата в Северна Гърция и Петричко-Санданския район.
3: Смятам, че това е основна цел в нашето близко бъдеще. Говоря нашето, но имам предвид долината, защото трябва хората да научат за разкошното разнообразие на тая долина и че ще можем за всяко бъдещо подобно събитие да привлечем максимално много интерес от чужбина и от близките страни.
4: Как реагираха винопроизводителите на това, че ги каните да бъдете заедно точно на Хераклея Синтика, на античния град, който има вече международна известност?
3: Ами, разбира се, с ентусиазъм и с радост реагираха, защото те много добре осъзнават колко е важно това коопериране с останалите туристически обекти в региона и знаят, че това е знак за повече успех и популярност. Крайна сметка е за доброто на цялата долина. Техните щандове ще бъдат разположени на дъговидния път, който обикаля античния град Хераклея Синтика, за да може не само непцето да се радва, но и очите да се радват на тая древна красота.
4: Да си пожелаем много гости на Хераклея Синтика, които могат да видят и да вкусят прекрасните вина, да видят приказната природа и да се насладят на преживяването в Хераклея Синтика. Благодаря на Нади Цветкова.
3: Дай Боже, всичко добро. Благодаря ви.
0: Преди всички. Така се разделяме. Екипът ни е там режисьорът Жеко Жеков, музикалният редактор Иван Нотев, редакторът Ясен Вакашински и аз Диана Дончева ви пожелаваме един спокоен и прекрасен 9 октомври.

0: Transmania Radio. Оф. А, какво е това?
1: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Имат си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Без дебати с 178 гласа Народното събрание прие на първо четене внесените от правителството промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа. Само 7 депутати от Възраждане гласуваха въздържал се. Измененията предоставят възможност за привличане на нови инвеститори и капитал без автоматична загуба на контрол върху стратегическото управление на дружеството от страна на основателите и ключовите акционери. За тази цел се създава структура с акции с право на повече гласове. Предвижда се двоен праг на квалифицираното мнозинство с оглед защита на миноритарните акционери. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочи от парламентарната трибуна.
2: Със законопроекта се въвежда европейска директива. Та постига баланс между три основни цели: по-добър достъп на предприятието до капитал, защита на инвеститорите и по-голяма прозрачност на пазара. С него се създава ясна и предвидима рамка за компаниите, които искат да се развиват чрез капиталовия пазар, като едновременно с това се запазват необходимите гаранции за акционерите и за инвеститорите.
1: Каза заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. И още едно решение на парламента. На две четения беше ратифицирано споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество и правителството за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от членство в банката. Само 16 семейства са дали съгласие през миналата година органите на техни близки да бъдат използвани за донорство и трансплантации при 900 чакащи. Това заяви в декларация от парламентарната трибуна депутатът от Демократична България Александър Симичиев. Декларацията беше посветена на Европейския ден на донорството и трансплантацията, който се отбелязва утре. Симичиев призова за последователна политика на държавата в тази сфера.
3: Един донор може да спаси до 8 живота. 16 донори можеха да означават до 128 спасени. У нас те доведаха едва до 34 трансплантации. В България всяка година настъпват между 600 и 700 случая на мозъчна смърт. Официално се потвърждават между 25 и 30. Реално, дори да станат 15-тина, това са едва 2,5% от възможностите, които нашата държава има всяка година. При темпото от миналата година, листата на чакащите ще се изпълни за 26 години.
1: Александър Симичиев призова за създаване на регистър, в който да се записват данните на хората, дали съгласие за донорство. Нов 4-километров водопровод изгради община Сапарева баня, с което ще се подобри значително водоподаването за курортния град, казаха от администрацията. Получено е разрешение за изграждане и на новия резервоар от 1000 кубически метра, който ще подсигури високите части на града. Двете съоръжения по проекта са за 840 000 евро, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Новият довеждащ водопровод от местността Валявица до местността Света Богородица трябваше да бъде завършен до 30 юни 2027 година, но изграден за по-кратък срок. Сега започва направата на двукамерен резервуар, полувкопан в земята. Предвиденото водно количество за пълнене е 8 литра в секунда или 28 кубически метра в час. От общината нееднократно са посочвали, че спускането в експлоатация на съоръжението трайно ще се решават дългогодишни предизвикателства с водоснабдяването в града, като потреблението на вода се увеличава заради наплива от туристи, особено лято. Общината има разработен и втори ВИК проект, обяви кметът на курорта Калин Гелев.
5: Същевременно сме изготвили проект за ново довеждане от река Джерман до местността Валявица, разпределителна шахта на кота 910 метра с нов резервуар 2000 кубични метра, което означава, като се реализира това инвестиционно намерение, поне за 30 години напред няма да има никакъв проблем с питейната вода.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Правителствата в Европейския съюз очакват Ирландия да предложи съкращаване с 100 до 200 милиарда евро на следващия 7-годишен бюджет на Съюза спрямо проекта за близо 2 трилиона, представен през юни. Това са съобщили пред Политико 12 европейски дипломати. Ирландия, която председателства съвета на Евросъюза, ще представи предложението си утре. То ще бъде в основата на очакваните трудни дискусии между европейските лидери на срещата им на 15 и 16 октомври в Брюксел. Кореспондентът ни Ангелина Пискова информира.
0: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: За времето в страната днес, Анастасия Стойчева.
6: Днес ще бъде предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличи и в следобедните часове на изолирани места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Дневните температури ще са високи, максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието ще остават по-ниски, до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horyzont. Horyzont Duobyt. С мен Ирина Недева. Здравейте в деветия ден от октомври, дата в която виждаме поредица от бурни събития, ето някой от тях. През 1701 е основан университетът в Йейл. Тема днес в Хоризонт Долбъч е рейтингът на нашите университети. 39 години по-късно, през 1740-та, започва Баташкото клане. През 1912-та, на деветия ден от октомври, започва Балканската война, а през 1934-та членът на ВМРО Владо Черноземски застрелва в Марсилия югославския крал Александър I Караджорджевич, като в този атентат е тежко ранен и френския външен министър, който умира малко по-късно. На 9 октомври 1944 Чърчил и Сталин в Москва процентно си разпределят Балканите. А през 1967, ден след като е арестуван, Че Гевара е екзекутиран заради опита да предизвика революция в Боливия. През 1981 официално е отменено смъртното наказание в Франция. И пак на 9 октомври Северна Корея извършва първия си ядрен опит през 2006. Годината е 2026, денят е петък, в 10 часа и 9 минути вече сте с Хоризонт до обед днес в екип. Биляна Върбанова е редактор, Камен Жеков е звукорежисьор, аз съм Ирина Недева. Музиката до 12 избира Радито Палова и защото е петък, в момента в който започне парламентарният контрол, ще излъчваме пряко от Народното събрание. За това ще ви кажа само първата тема, тя ще бъде след първата песен и това ще е опит за отговор на въпроса защо глобалният ромски алианс за стратегическа сигурност ГРАС иска от Съвета на Европа и от Европейския съюз сигурността на ромите да бъде тема в политиките за равнопоставеност. Защо се чувстват несигурни? Какви могат да бъдат обществените последствия? Ще разговарям с Орхан Тахир, юрист, докторант по политически науки в Хайделбергския университет и представител на Глобалния ромски алианс за стратегическа сигурност. Всичко това след първата песен. Вие сте с Хоризонт до обед.

0: хоризонт до обед.
1: Когато говорим за сигурността в Европа, обикновено мислим за война, тероризъм, граници, организирана престъпност. Има обаче друг въпрос. Кой защитава хората, когато самата им етническа принадлежност ги прави мишена на насилие, заплахи и дискриминация? На 7 октомври, т.е. преди два дена, участници в 22-я диалог между Съвета на Европа и ромските организации подкрепиха в Страсбург призив за назначаване на специален представител по ромската сигурност. Инициативата е на международната коалиция ГРАС, която настоява и Европейският съюз да поеме конкретни ангажименти. Поводът не е само насилието, става дума и за липсата на доверие в институциите, за случаи, които остават невидими, за ромските активисти изложени на риск, докато се опитват да защитават правата на своята общност. Какво точно трябва да се промени в Страсбург, условно столицата на Съвета на Европа, и в Брюксел, условно столицата на Европейския съюз, и защо досегашните европейски политики не дават достатъчно усещане за сигурност на ромските общности в Европа? Добър ден, казвам на Орхан Тахир.
2: Добър ден.
1: Той е юрист, докторант по политически науки в Хайделбергския университет и е представител на този глобален ромски алианс за стратегическа сигурност. Съкръщението е ГРАС. И защото винаги ме очудват случайните съвпадения на време, място и теми, Орхан, точно преди 29 години, всъщност на 9 октомври, България подписва в Страсбург рамковата конвенция за националните малцинства. Изненадах се днес, като го видях. Вече бяхме планирали този разговор, защото ми стана интересно какво точно се случи и в Страсбург, а след това и в Брюксел имахте срещи в рамките на тази коалиция ГРАС.
2: Да, точно така. На 7 октомври, на 6 и на 7 октомври представители на нашата коалиция бяха в Страсбург, където поставиха темите за ромската сигурност и за назначаване на специален представител към главния секретар на Съвет на Европа по ромската сигурност. А вчера, на 8 октомври, бяхме в Брюксел на среща в Европейската комисия, където поставихме въпроса за назначаване на координатор в ЕС по антициганизма и ромската сигурност, какъвто няма в момента. Може би за вашите слушатели е важно да знаят, че в Европейския съюз има координатор за борба с антисемитизма и ислямофобията, но няма координатор за борба с антициганизма, и затова беше важно този въпрос да бъде поставен.
1: Точно това ще да ви попитам, има ли друг подобен случай, когато етнос на една от общностите всъщност се изважда в подобна категория, но давате пример с антисемитизма, давате пример и с другия признак, по който знаем, че действат комисиите срещу дискриминацията, именно религиозния принцип исляма. Сега ние обаче сме свикнали, особено в България, мнозинствата, популистските партии, които стъпват върху разделението на хората по произход, цвят на кожа, етнос, да посочват примерно кварталите, гетата, като източник на несигурност. Вие обаче обръщате внимание сега на парадокса, че когато една общност живее продължително в бедност, сегрегация, недоверие към полицията, липса на усещане за справедливост, тази несигурност се възпроизвежда и може да засегне всички извън тази общност и вътре в нея. Това ли е акцента, който търсите?
2: Всъщност акцента не е само върху тези квартали, бедните и неграмотните хора. Ние имаме много случаи вече, в които високообразовани роми от представители на ромската интелигенция са застрашени. Най-фрапиращия случай е, може би, бившия европейски депутат Виктория Мохач от Унгария, която получаваше смъртни заплахи и откри бомба под колата си, въпреки че беше под полицейска закрила, и се принуди да иска убежище в Канада. Всъщност тя е един от хората, които присъстваха на срещите ни в Страсбург и Брюксел. Друг пример е ромски активист от Германия, който съвсем случайно открива, че името му е в черен списък на хора за убиване, на една крайно дясна терористична организация в Германия, която е въвлечена в убийства, реално погледнато. Но този човек не е бил информиран от службите за сигурност, от полицията, въпреки че те са знаели за този списък. И съвсем случайно той разбира. Това само са случаи, които показват, че не само хората в тези квартали обособени, но и добре интегрираните роми имат в момента проблем с своята сигурност и не се чувстват достатъчно защитени. Нещо, което обсъждахме и в Страсбур, и в Брюксел в рамките на 3 дни, на последните 3 дни. И поради това ние настояваме да има специално назначени отговорници, представители, координатори по тая тема в европейските институции. Също така да се включи темата в новата европейска стратегия за сигурност, предложена от Урсула фон дер Лайен.
1: И вероятно и в бюджета да бъдат предвидени съответните реквизити. Тъй като се налага да прекъснем разговора, имаме индикация, че започва парламентарния контрол, който по закон Хоризонт излъчва в петъчните дни. Ще благодаря на Орхан Тахир. Един разговор, който ще продължим, но разговор, тръгващ от новината, Ромски глобален алианс за сигурност иска специално внимание и представителство на ниво Съвет на Европа и на ниво Европейски съюз. Благодаря на Орхан Тахир, а сега към парламента.
0: Уважаеми слушатели, включваме се пряко от студиото ни в Народното събрание, за да излъчим, както разбрахте, редовния петъчен парламентарен контрол. На трибуната е депутатът от Възраждане Коста Стоянов, който задава въпрос към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно иззети документи от офисите на украинската групировка КУП по време на полицейска акция, свързана с скандалното незаконно строителство в местността Баба Алино в град Варна. Това гласи въпроса, а сега да чуем аргументацията на Коста Стоянов.
3: И затваряне на очите от страна на местната администрация, а разследването излиза извън незаконното строителство и включва различни престъпления, в това число пране на пари, незаконна сеч, документни измами и други. На 24 септември във Варненски административен съд започнаха делата от страна на две от свързаните с украинската престъпна групировка КУП и Олег Невзоров дружества Форест Клуб и Венедикт 02 срещу част от заповедите на кмета на община Варна за събаряне на няколко незаконни строежа, които бяха отложени за месец октомври, тъй като защитата на украинските компании, измамили множеството инвеститори, закупили незаконни жилища в Баба Алино, се позова на факта, че в дружествата не са останали никакви оригинални документи, изтъквайки като причина изземването на абсолютно всички оригинални документи от офисите им по време на проведената в края на месец май полицейска акция. За запознатите с делото е ясно, че всички притежавани удостоверения за търпимост са или документи с невярно съдържание или фалшиви документи, а в корупционната схема са замесени множество общински и държавни служители, служители на службата по кадастър, технически правоспособни лица, съдии от службата по вписвания, нотариуси и дори народни представители. Във връзка с това задавам следния въпрос. По какъв начин са иззети документи от офисите на украинската престъпна групировка КУП по време на полицейската акция в края на месец май тази година, как са съхранявани и кой е отговорен за предаването на част от тях на съдиите по делата, за да може производства да се движат в максимално бързи срокове и да няма измислени причини за множество отлагане на тези дела? Благодаря.
4: Благодаря ви, господин Стоянов. Заповядайте, господин министър, да отговорите на така поставения въпрос.
5: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Стоянов, в отговор на вашия въпрос ви информирам за следното. На производство в областна дирекция на МВР Варна и под наблюдението на районна прокуратура Варна е досъдебно производство, водено за престъпление по член 319 от Наказателния кодекс. Досъдебното производство е образувано на 28 май 2026 година на основание член 212 алинея 2 от Наказателно-процесуалния кодекс със следното действие по разследването, е именно претърсване и изземване от разследващ полицай по повод съобщения на полицейски орган от отдел икономическа полиция при областната дирекция на МВР Варна за това, че на неустановена дата през 2026 година в град Варна унищожил, скрил или повредил чужди или неизключително нему принадлежащи документи с цел да причини други му вреда или да набави за себе си или за други го облага, което е престъпление по член 319 от Наказателния кодекс. В хода на разследването и до настоящия момент са извършени редица процесуално следствени действия. На 28 май 2026 година в град Варна са извършени претърсвания и изземвания при условията на неотложност на 4 обекта, а на 29 май 2026 година с разрешение от съдия на лек автомобил и на апартамент с прилежащи помещения, намиращ се в курортен комплекс Свети Константин и Елена. Всички извършени претърсвания и последващи изземвания са одобрени от съдия при районен съд Варна в рамките на 24 часа по реда на наказателно-процесуалния кодекс. Предадена иззета техника с цел приобщаването и по друго досъдебно производство на окръжен следствен отдел към окръжна прокуратура Варна, водено за престъпление по член 282 от Наказателния кодекс. При претърсванията и последващите изземвания на документи на дружествата, документацията е запечатана с лепки за веществени доказателства. Към момента се извършат действия по разследването по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, включващи огледи на веществени доказателства по отношение на цялата иззета документация. Към днешна дата са извършени 57 огледа на обекти, представляващи веществени доказателства, фирмена документация, иззета при претърсванията по делото. Обектите с веществени доказателства съдържат голям брой различни документи, свързани с дейността на дружеството. Огледът включва описване по отделно на всяка страница и последващото изсканиране по изрично разпореждане на прокуратурата. Оставащите за оглед обекти с веществени доказателства са 15. По инициатива на административния ръководител на апелативна прокуратура Варна, господин Красимир Комов, беше проведена работна среща с двама прокурори от Върховната касационна прокуратура, на която присъстваха и представители на областна дирекция на МВР Варна. Началникът на отдел икономическа полиция и началникът на сектор 1 в отдел икономическа полиция. Цел осигуряване на максимална бързина и добра координация при придвижване на разследването. След отправено искане от съответните институции, както и след дадено от наблюдаващия прокурор разрешение по реда на НПК по отношение на конкретни документи, същите са им предоставени. Останалата част на исканите от други институции документи още не са установени към настоящия момент, тъй като продължават да се извършват огледи на веществени доказателства, както казах, процесът не е приключил. При извършване на всички огледи и установяване на останалата част от исканите от институциите документи, същите ще бъдат предоставени своевременно или естествено ще се констатира, че не са част от събраните доказателства.

0: незаконното строителство на украинската престъпна групировка КУ в местността Бабаалино да бъдат отсрочвани. И поради тази причина недоумявам защо прокуратурата не е протестирала започването на отмяната при започването на делото в Варненския административен съд. И се надявам от вашия отговор и от това, което получихме като информация, че всички документи са предоставени на прокуратурата, те вече да бъдат надлежно предоставени и на съдиите във Варненския административен съд, за да няма причина делата да бъдат отлагани, тъй като две от делата бяха отложени именно поради тази причина. Представители на украинската престъпна групировка КУП са заявили, че не разполагат с оригинални документи, изисканите от съдиите оригинални документи, тъй като те били иззети от полицията при специализираната акция в техните офиси. След като документите са предоставени на прокуратурата, би трябвало прокуратурата да ги предостави на съда и делата да започнат по същество, а не да се бавят, за да може в максимално бързи срокове незаконното строителство в местността Бабаалино да бъде съборено, така както повелява българското законодателство и разпоредбите на Закона за устройство на територията. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Стоянов. Желаете ли дуплика, господин министър? Благодаря ви. Преминаваме към следващия въпрос, който е постъпил от народния представител Ивелин Първанов относно серията бомбени заплахи в обществени сгради и учреждения. Заповядайте, господин Първанов, да развиете вашия въпрос.
2: Господин председател, уважаеми господин министър, средствата за масово осведомяване на 5 октомври излезаха множество новини относно бомбени заплахи, получени на електронните пощи на административни и обществени учреждения. Споменават се градовете София, Варна, Разград, Казанлък, Бургас, Пловдив, Дупница. Сутринта такава заплаха са получили община Казанлък, във Варна общината, НАП, лечебни заведения, детски градини и училища. Два сигнала са получени в Разград, заплаха за окръжния съд и до окръжна прокуратура. Сигнала е имало и в Исперих. Съдебната палата в Бургас е била затворена. Заплаха е получена в районната прокуратура в Пловдив и в областната управа. 8 сигнала е имало и в Кюстендилска област. В Дупница е имало 2 сигнала за бомби в училища, 3 в детски градини. В град Кюстендил, в сградата на НАП и РУО, както и в сградата на едно от основните училища. Различни сигнали са постъпили и в София, в детски градини, централна поща, учебни заведения и сгради на различни институции. В редица градове се е наложила евакуация. Официално се заявява, че взривни устройства и общоопасни средства не са открити. Във връзка с гореизложеното, моля да ми отговорите на следния
3: въпрос. Прекъсваме прякото излъчване на парламентарния контрол, за да чуем най-важното от новините накратко.

0: Хоризонт.
1: В 10.30 кратки новини с Григори Недялков. Народното събрание прие на първо четене внесените от правителството промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа. Измененията дават възможност за привличане на нови инвеститори и капитал без автоматична загуба на контрол върху стратегическото управление на дружеството от страна на основателите и ключовите акционери. Парламентът ратифицира споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от членство в банката. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочи, че със споразумението се уреждат взаимни условия, така че страната ни да не бъде ощетена. ГЕРБ са подали сигнал до Европейската комисия заради одита на агенция Пътна инфраструктура, възложен на Сметната палата от Народното събрание. От партията твърдят, че са правени опити за манипулиране на данни и прехвърляне на разходи между бюджетите за 2025 и 2026 година. Демонстрационна машина за гласуване ще бъде разположена на метростанция НДК в рамките на започналата разяснителна кампания на Централната избирателна комисия. Гражданите ще имат възможност да изпробват гласуване

с машина и да получат информация от представители на комисията. От Министерството на иновациите и дигиталната трансформация съобщиха, че 8 външни експерти се включват в работата по удостоверяване на техническите устройства за гласуване за предстоящите президентски избори. След обед Министерството на здравеопазването ще информира за старта на кампания срещу незаконната продажба на лекарствени продукти в интернет. Ще бъдат представени сайтове с установено незаконно предлагане и действията на институциите за защита на гражданите. Времето днес е предимно слънчево. След обед на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26.

0: Хоризонт.
1: Възобновяваме прякото излъчване на парламентарния контрол. На трибуната е министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който отговаря относно серията бомбени заплахи в обществени сгради и учреждения.
2: Не са български граждани и че заплахите се изпращат с цел провеждане на хибридни операции срещу страната ни и проверка на готовността за реакция на институциите. Подобни атаки очевидно целят дестабилизация, всяване на хаос, нарушаване на обществения ритъм, подкопаване на доверието на гражданите в държавните институции, целят и саботиране на дейността на държавните институции. Тук ще обърна, че има разписан много прецизен протокол за действие при подобни заплахи, който за съжаление не се спазва от всички. Направихме необходимото с указание на главния секретар на Министерството на вътрешните работи, областните директори да уведомят още веднъж за този протокол и да го съобщат на ръководителите на различни институции, за да не се наблюдава този коренно различен подход, техните действия в отклонение от приятия протокол. Наблюдава се и една такава интересна характерна зависимост, която трябва да подчертая, че тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време. За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване. А също така интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли и обявяването на данните за тези полети и информацията пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин министър. Желаете ли, господин Първанов, думата за реплика? Заповядайте.
4: Благодаря, господин председател. Господин министър, от отговора ви разбирам, че заплахите, ако са от един център, т.е. той разполага с голям ресурс. Това е ли голяма мрежа, финансово обезпечена? Тук не говоря, може да е някакъв престъпен картел, може да е някаква, да я наречем, терористична организация или някаква структура, свързана с определени служби. Разбирам, че след като партньорските служби не са успели също да открият кой ги изпраща, всъщност тази заплаха продължава да стои за страната. За нас кое е най-опасното? За това, което чуваме, е, че основно заплахи идват към училища и детски градини. Тоест в един период може да се стигне до там до пренасищане, претоварване на хората, които отговарят за сигурността, занижаване бдителността, защото не може да ги държим постоянно на штрик в продължение на месеци. И тази опасност всъщност не отменя възможността някъде нещо да се случи реално. Вие споменахте, че е използван автоматичен превод. Това още веднъж показва, че няма замесени български граждани. Тоест не е от територията на нашата страна, но това вече е директна заплаха за националната сигурност. Надявам се, че бдителността на служителите, които отговарят за тези мероприятия, няма да спадне през останалите месеци. И ще се радвам да получаваме редовна информация. Благодаря.
3: Благодаря ви, господин Първанов. Желаете ли думата за дуплика, господин министър? Заповядайте.
2: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Първанов, това, че се използват автоматизирани програми за превод, е само индикация, че е възможно да не се генерират от български граждани тези съобщения. Иначе ви казах къде се намират платформите, от които се изпращат. Мисля, че няма смисъл да повтарям държавите. Работим в пълно сътрудничество с партньорските служби. Възможностите са две. Разбира се, те са свързани според нас с хибридни атаки от различен тип. Или тези атаки целят да установят протокола, начина на действие, бдителността на нашите институции. Ако това е така, то, както казах, има разписан много ясен протокол за действие, който сме направили необходимото да бъде сведен отново на вниманието на всеки един ръководител на подобно учреждение, за да може да бъде следван. От страна на нашите служители в Министерството на вътрешните работи той се следва много внимателно. или някой цели да всее хаос в определени моменти, за което също ви дадох примери преди малко. Работим и по двете възможни версии. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, господин министър. Благодаря на министъра на вътрешните работи за участието му в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите, които са постъпили към министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова. Първият въпрос, който е постъпил, е от народния представител Ангел Жеков Георгиев относно спасяването на една от най-важните сгради за българското национално освободително движение – Солаковия хан в Букурещ. Заповядайте, господин Георгиев, да представите вашия въпрос.
0: Благодаря, госпожо министър. Солаковия хан носи името на двама предприемчиви братя Солакови от Свищов. През 1859 година те построяват огромна за времето си сграда, като в по-голямата част от нея устройват хан, както показва и самото име. През годините място се превръща в подслон за българските революционери и мигранти в днешна Румъния. Именно там, през 1868 година, Христо Ботев и Васил Левски преживяват заедно една изключително студена зима. Спомен от пребиваването си в хана, описан в негово писмо до Киро Толешков, Ботев разказва, че е живял близо 2 месеца в изоставената мелница, която е била част от Солаковия хан. В писмото още се описва: студ, дърво и камък се пука, гладни от 2 или 3 деня, а той пее и се весел. Този приятел е бил самия Левски. На първия етаж на хана в печатницата Любен Каравелов издава вестниците Свобода и Независимост, както и списание Знания. Въпреки че през 1997 година сградата е обявена за паметник на културата от местно значение, тя продължава да тъне в разруха. През 2003 година потомците на братя Солакови успяват да си върнат собствеността на имота, но той е в окаяно състояние и има риск да се срути буквално върху минувачите. Паметната плоча, на която е отбелязано, че в този дом е живял и работил Любен Каравелов, е частично повредена. През 2020 година община Букурещ го придобива и е обявила, че ще го възстанови, но от него са останали само външните стени. Преди около 2 години сградата е обезопасена с метално скеле, за да бъде опазена от самосрутване. Въпреки обещанията за реставрация на тази историческа ценност и изграждане на културен център в нея, все още не са започнали работи за възстановяване. Управляващите в България явно не хаят за съдбата на това огнище на българското освободително движение. Затова в тази връзка въпроса ми към вас е: предприела ли е българската държава някакви действия за сътрудничество с общината на град Букурещ за стартиране на реални дейности по възстановяване на сградата, тъй като Солаковия хан е един от символите на национално освободителното движение на България? Благодаря.
3: Благодаря ви, господин Георгиев. Заповядайте, госпожо министър, да отговорите на така поставения въпрос.
5: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, благодаря ви за този въпрос. Формалният и кратък отговор е да, българското правителство прави нещо по този въпрос в рамките на своите правомощия Министерството на външните работи. Приоритет за нас в работата на Министерството на външните работи е опазването на всички наши места и паметници извън страната, не само в Румъния. Това включва проучване на тяхното състояние и статут и начините, по които ние можем да участваме като страна в реставрирането им. Вие сами отбелязахте колко знаков за нас е този обект. С решение от 26 ноември 2021 година, не 2020, Общинския съвет на Букурещ определя 4,5 милиона румънски лей или 1 милион евро, с който отчуждава имота. С прехвърлянето на собствеността отпада възможност българска държава да закупи Солаковия хан. Знаете, предполагам, че почти 2 десетилетия тази тема за Солаковия хан бе обект на спекулации и самоинициативи на различни политици, които в голяма степен бяха провокирани от различни доброжелатели от различни страни. Тогава възникна ситуация в края на 2022 година, когато народни представители предложиха закупуване и отпускане на средства за имот, който дори не може да бъде закупен, защото е собственост тогава на румънската страна. Предполагам, че вие си спомняте точно това, тази ситуация. Министерството на външните работи чрез посолство ни в Букурещ работи последователно българска държава да стане част поне от проекта на община Букурещ. И какво правим в тази посока? Целта е проектът в Солаковия хан да се превърне в общинско културно пространство. Като до сега, трима представители на посолството са включени в работната група на община Букурещ за възстановяването на хана. В работната група е заявено и прието желанието на България да получи за ползване част от възстановеното пространство. Предвидено е това да стане след договаряне на финансовите параметри за него. Министерски съвет е запознат с ход на възстановителните дейности, предложен да създаде междуведомствена работна група и да се определят бюджет и институции, която да стопанисва българското пространство там. Като през юли 2025 година община Букурещ е договорено българското участие да се уреди с меморандум. За ваше сведение, към 16 септември 2026 година подготвителните дейности в община Букурещ по укрепването на храна са в финална фаза, като предстои същинската реставрация на сградата, която все още не е започнала. Министерството на външните работи остава ангажирано със случая, пак казвам, в рамките на своите правомощия, част от тях са тези, с които ние можем да медираме и свързано с дипломатическата дейност по тази линия. От останалото остава въпрос също и за последващо заседание на работната група в Букурещ, която ще включва и специалисти от страна на Министерството на културата. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, госпожо министър. Преди да дам думата на господин Георгиев за реплика, едно кратко съобщение. Уважаеми колеги народни представители, днес наши гости са ученици от основно училище Гео Милев от село Белозем, община Раковски. Те са в българския парламент по покана на народния представител Кръстю Врачев. Добре дошли в Народното събрание. Заповядайте, господин Георгиев, за реплика.
0: Госпожо министър, на първо място въобще не съм съгласен с вас, че няма как българската държава да придоби Солаковия хан, напротив. Просто от страна на българската държава не е предоставена оферта на румънската страна. Нямало е такова желание нашата страна да придобие това знаково за нашето освободително движение място. Така че тук въпросът опира до две основни неща. На първо място желание от страна на българска държава, политическо желание и воля. И разбира се до предвидени средства в бюджета за това. Аз смятам, че българската държава има предостатъчно средства. Въпросът е в политическата воля, желанието и патриотизма, които, за съжаление, мога да констатирам, че, да не кажа, че липсват напълно, но са в недостатъчно количество. И тук вече опираме до същината на моя въпрос, който беше и на който вие не отговорихте. Кога ще започнат истинските, съществените дейности по реставрация на сградата. Аз съм бил на място, държа да подчертая, съвсем скоро преди няколко месеца. Видях за какво става въпрос, видях, че цялата сграда е опасана така, че да бъде съхранена от срутване, но самите дейности, реални по реставрация, не са започнали, както и вие сама казахте. И въпросът ми е, кога ще започнат тези дейности, какви разговори сте водили с румънската страна и съответно осигурили сте нужното финансиране, така че когато стигнем до там българската държава да трябва да осигури своя дял от финансирането, то да е подсигурено и да няма забавяне, за да може сградата да бъде налична в пълния блясък. Какво се случва всъщност с тази сграда? Българското общество иска да знае какво се случва с Солаковия хан в Букурещ. Смятам, че тук малко конкретика не би била излишна, а не общи отговори. Ние сме в контакт с румънската държава. Както сте в контакт, така може още няколко години, да речем, хипотетично, да няма истински дейности по реставрация. Така че, моля, влезнете малко в конкретика и кажете какво да очакваме, кога да го очакваме. Може би няма да е през зимата, може би ще е напролет, просто кажете, за да знаят всички българи и да може нашите сънародници, като ходят в Букурещ, да знаят, да се подготвят, кога вече да очакват наистина реални дейности по възстановяване на мястото. Благодаря.
3: Благодаря ви, господин Георгиев. Заповядайте, госпожо министър, за дуплика.
5: Господин Георгиев, абсолютно не мога да се съглася, че патриотизъм липсва ли в малки количества. Напротив, изключително големи количества е патриотизма в рамките на настоящото правителство. Относно работата по реставрацията на Солаковия хан, както сам разбирате, тя изисква активното участие на румънската страна, за което ние можем така да работим с тях за това да се случи. Не може да очаквате, че българската страна ще отиде в място, което е собственост на Букурещка община и ще направи реставрацията на място. Това, което можем да правим от наша страна, е да искаме ангажираност в съответната работна група и да видим какъв е процесът, в който това да се случи. Само съзнавате каква е политическата ситуация в Румъния в момента, което също забави процеса, но ви уверявам, че от наша страна този въпрос е поставен на изключително високо ниво и е нещо, с което ще продължим да бъдем ангажирани през следващата година, също и в хода на бюджетната процедура да видим дали има възможност това да се случи. Пак в случая нека минем от пожелателното към възможното, защото много често имаме ситуации, по които има желание да се направят даден вид реставрация или да се работи по дадени проекти, но тогава, когато дойде момент за финансиране, това трудно е постигнато. Имахме такъв случай в Тулча наскоро, където също имаше бюст паметник на Стефан Караджа, който имаше голямо желание от определени политически партии да се случи, но в крайна сметка финансирането беше оставено на други в случая на правителството. Благодаря.
3: Благодаря ви, госпожо министър. Преминаваме към следващото питане, което е постъпило от народния представител Ангел Георгиев относно непубличните консултации по обсъжданата идея за конституционни промени с отложено действие в Република Северна Македония и подкрепата за това от страна от Урсула фон дер Лайен. Заповядайте, господин Георгиев, да развиете вашето питане.
0: Благодаря. Посланика на Европейския съюз в Република Северна Македония Михалис Рокас обяви посещението на председателя на Европейската комисия в Скопие, като го определи като възможна решителна стъпка към началото на преговорите за присъединяване. Успоредно с това в публичното пространство се обсъжда възможност за приемане на конституционни промени с отложено действие, при които вписването на българите би породило правни последици едва след присъединяването на страната, т.е. на Северна Македония, към Европейския съюз. Министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски официално заяви, че по въпроса се водят непублични разговори. Подчертавам, непублични. Ангажиментът, проистичащ от приятата през 2022 година преговорна рамка, е основен елемент от националната позиция на България и гаранция за правата и недискриминация на българите в Република Северна Македония, на тези, които открито се изявяват като българи. Възникналата неяснота относно евентуални нови договорености, както и продължаващите случаи на нарушени права на български граждани и на лица с българско самосъзнание, както и медийната антибългарска истерия, налагат Народното събрание да бъде запознато с провежданата от Министерството на външните работи политика. Каква е политиката на Министерството на външните работи по отношение на изпълнението на условията от преговорната рамка от страна на Република Северна Македония? Допустими ли са според българската страна конституционни промени с отложено действие? В какви формати се водят консултациите по този въпрос и какви мерки предприема ръководеното от вас ведомство за защита на правата на хората, които ясно се изявяват като българи в Република Северна Македония, до окончателно изпълнение на поетите ангажименти?
3: Благодаря ви, господин Георгиев. Заповядайте, госпожо министър, за отговор на така поставеното питане.
5: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, ще започна с отговора на трите ваши въпроса един по един. Първо, допустими ли са конституционни промени с отложено действие? Отговорът е не. За Министерството на външните работи продължава да бъде приоритетна задача прилагането на всички поети ангажименти от Европейския консенсус през 2022 година, като това е позиция, която последователно защитаваме към Република Северна Македония, също и отстояваме пред своите европейски партньори. В случая Европейския консенсус, както и вие знаете, много добре е подкрепен от всички държави членки на Европейския съюз. Не става въпрос на искане на българската страна, става въпрос за европейски условия. Той разписва ясен алгоритъм, който е предвидим и който има конкретни отговорности към македонската страна за техния напредък в зависимост от изпълнението на поетите ангажименти. В основата им се състои и в основното искане от наша страна е пълното гарантиране на равните права на българите в Република Северна Македония, като първа стъпка в този процес е завършването на процеса на приемане на конституционните промени, които да дават равни права на българите там, заедно с останалите общности в страната. Като в случая ангажиментът на Скопие за вписване на българите в Конституцията е и условие за реално отваряне на преговорите. Само тук ще вметна, че през последните няколко дни Европейската комисия публикува така наречените пътни карти за държавите кандидати в Европейския съюз, която Република Северна Македония не присъстваше, което ясно показва, че те фактически не са започнали преговорите, именно защото не са променили Конституцията си както се изисква. Този ангажимент за промяна в Конституцията е изрично потвърден в заключенията на Съвета на Европейския съвет по тема разширяване от 22 година насам. Така че това е ангажимент, от който няма отстъпки. Идентични послания за това, че този ангажимент остава, бяха изразени от комисарят по разширяване Марта Кос и от председателят на Европейската комисия при посещението си в Северна Македония. Министерството на външните работи последователно стоя постигнете договорност от 2022 година, като наистина категорично отхвърляме на всяко едно ниво за обикаляне, предоговаряне, включително договаряне с определени държави членки, желание за такъв тип договорки, които да се опитат по някакъв начин да ерозират постигнатият компромис. Към това добавим и нашите позиции по институционалните реформи в Европейския съюз. Знаете, че в момента тече процес за възможности за въвеждане на квалифицирано мнозинство в различни етапи от процес на присъединяване или в други политики на Европейския съюз, където ясно и категорично заявяваме позиция против квалифицирано мнозинство, особено по линия на процес на разширяване. Какви формати текат консултациите, за които говори министър Муцунски? В никакъв от българска страна. България не участва в консултации за предоговаряне на поетите ангажименти с Скопие. Няма никаква необходимост от преговори за предоговаряне, защото такъв тип са неприемливи за нашата страна, както и посредничество по темата. Предоговаряне няма как да се случи. Твърденията за противното са несъстоятелни и не мога да коментирам тях самите. Като в случая, разбира се, могат да бъдат обяснени с елемент на така вътрешно-политически цели в Скопие. Като цяло темата за цялостното придържане към поетите ангажименти присъства високо в дневния ред на всички двустранни посещения, многостранни формати. Знаете, че от началото вчера имах последно среща с министър Муцунски, където отново бяха поставен този въпрос. Нашата позиция остава там непроменена. В края на месец април, както и в предходните години, предоставихме на Европейската комисия задълбочен принос към годишния доклад за напредъка на Република в Северна Македония. В него ясно посочихме липсата на напредък по конституционните промени. Това просто е факт. Посочихме и случаите на дискриминация, институционален натиск и съдебен произвел, както и неизпълнението на договор от 2017 година и протоколите по член 12. Третия въпрос е: какви мерки предприемате за защита на правата на българите в Република Северна Македония? Както от Министерството на външните работи, така и постоянните ни представители в Европейския съюз в Брюксел системно сезират европейските институции за случаите на дискриминация, нападения, говор на омразата, съдебен или институционален произвол срещу граждани на Република Северна Македония, които се определят като българи и техните сдружения. Посолството ни Скопие системно информира представителства на държавите членки в Европейския съюз. Ще дам и конкретни примери. Първо, случаят с Любчо Георгиевски. Българска държава, включително на най-високо ниво, публично и категорично заяви подкрепата за господин Георгиевски още в началото на съдебния процес. Мисиите ни в Скопие и Битоля поддържат постоянна връзка с него, с негови адвокати го подпомагат с легалните аспекти. Разглеждаме процеси и присъда като политически мотивирани и в тази позиция недвусмислено заявена пред всички наши международни партньори и организации. Втори случай, случаят с Ива Михайлова. Посолството ни в Скопие проведе многократни срещи с Ива и майка и представители на Министерството на външните работи и представители тук на Народното събрание. На 14 август изпратихме нота до посолството на Република Северна Македония в София. В нея настояхме да се даде възможност Ива да получи лечение извън страната. В началото на септември лично се срещнах с майка и за госпожа Христина Михайлова. След среща изпратихме втора нота с предложение български медицински работници да могат да отидат на място и да прегледат Ива. Видяхте вчера от разговора с Тимчо Муцунски, че това вече е възможно. Имаме разрешение от тяхната страна това да се случи. Надявам се това да не е просто жест, който разрешава да дойдат лекари, наистина доведе до възможност за лечение от тяхна страна. До момента Министерството на външните работи е излязло из 4 публични позиции по случая и е в процес на разглеждане възможностите за издаване на кандидатура за този случай и подаване на документи по линия на Европейския съд по правата на човека. Третия пример с какво прави българското правителство за българите зад граница е пример с вас самия, господин Георгиев. Знаете, че продължават целенасочени провокации на граничните власти на Република Северна Македония, включително недопускане на български граждани. Вие лично бяхте спрян на ГКПП Станка Лисичкова и Делчево, пътувахте за Кочани, като член на българската парламентарна делегация да присъствате на заседание по делото срещу Ива Михайлова. По този повод извихахме временно управляващият на посолство на Скопие и изразихме неразбиране от наша страна, защо това се случва. Така че защита на българите в Република Северна Македония продължава да бъде изключително важна за нас. Тя е в основата на европейския консенсус, но тя е в основата на всички наши действия там. Уверявам ви, че ще продължим неотклонно да устояваме постигнати договорености от май 2022 година и ще мобилизираме пълния си ресурс в защита на правата на българите в Република Северна Македония. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, госпожо министър. Заповядайте, господин Стоянов, за реплика. Георгиев, прощавайте.
0: Госпожо министър, първото нещо, което искам да попитам и по-скоро да конкретизирам, е за твърдението на външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, че се водят непублични разговори. Разбира се, че тези разговори българската страна не е присъствала. И вие, споменавайки това, реално казахте истината, но избегнахте да отговорите директно на въпроса ми. По-скоро го заобиколихте. А той е, водени ли са непублични разговори между представители на Северна Македония, дали било Тимчо Муцунски или министър-председателя на страната, съответно на най-високо ниво с представители на Европейската комисия, комисаря по разширяването, самата Урсула фон дер Лайен. Водени ли са такива разговори с предложения и идеи как да се постигнат тези промени в Конституцията с отложено действие или по същество, как да бъдат заобиколени, как да бъде заобиколена преговорната рамка и компромиса френското предложение от 2022 година. Водени ли са такива разговори, подчертавам въпроса, между Северна Македония и Европейската комисия? И съответно втория въпрос, как вие разчитате на Европейския съюз в цялост да следи за недискриминация в Северна Македония, като ние виждаме отявлена дискриминация спрямо хора с българско гражданство. Подчертавам случая с Ива Михайлова. Също така и случая с моето недопускане в Северна Македония, който преди това имаше много по-скандален случай, когато аз и един български журналист и един пенсионер, не само, че бяхме задържани незаконно там преди години, но бяхме и бити и съдени в един пародиен така фарсов съдебен процес. Така как смятате, втория въпрос е, как смятате да защитите правата на хората с българско самосъзнание в Северна Македония, които обаче нямат българско гражданство, след като не успявате да защитите правата дори на тези с българско гражданство? Визирам последния случай, Ива Михайлова. Благодаря.
3: Благодаря ви, господин Георгиев. Заповядайте, госпожо министър, да дадете отговор на така поставените два въпроса.
1: Прекъсваме прякото излъчване на редовния парламентарен контрол, за да чуем новините на Националното радио.

0: Horizont.
1: Часа, новините. Няма проблеми с търговията на зърно след инцидента с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в изключителната икономическа зона на страната ни. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред журналисти в Пловдив.
2: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
1: Каза земеделският министър Абровски. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи като хибридни атаки бомбените заплахи срещу учебни заведения и институции в страната. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства. Използвани са автоматизирани инструменти за превод, което означава, че заплахите не идват от територията на България, а от превзети имейли от доставчици от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия, Аржентина, както и швейцарска пощенска услуга.
3: Въз основа на наличните до момента данни може да се направи обосновано предположение, че същите не са български граждани и че заплахите се изпращат с цел провеждане на хибридни операции срещу страната ни и проверка на готовността за реакция на институциите. Подобни атаки очевидно целят дестабилизация и всяване на хаос, нарушаване на обществения ритъм, подкопаване на доверието на гражданите в държавните институции, целят и саботиране на дейността на държавните институции.
1: Към настоящия момент обаче все още няма ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на такива съобщения, каза министър Демерджиев. Той отново потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития.
3: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване. А също така интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли и обявяването на данните за тези полети и информацията пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
1: Заяви в парламента министър Демерджиев. Народното събрание няма да провежда редовни заседания и парламентарните комисии също няма да заседават в периода от 21 до 30 октомври. Това е седмицата преди първия тур на президентските избори, насрочен за 25 октомври, и преди евентуален балотаж на 1 ноември. Това решиха народните представители с 132 гласа за. Проектът на решение беше внесен от председателите на парламентарните групи на Прогресивна България Петър Витанов и на Демократична България Надежда Йорданова и включен като извънредна точка в дневния ред. Депутатите от ГЕРБ се обявиха против, а един от ДПС се въздържа. Продължаваме промяната и Възраждане не участваха в гласуването. ГЕРБ са подали сигнал до Европейската комисия заради одита на Агенция пътна инфраструктура, възложен на Сметната палата от Народното събрание. От партията твърдят, че са правени опити за манипулиране на данни и прехвърляне на разходи между бюджетите за 2025 и 2026 година. Според бившия финансов министър Теменушка Петкова, в проекта на одитния доклад не са установени фактури за извършените дейности, за каквито са говорили управляващите.
4: Няма как в името на едни тясно партийни цели да се жертва авторитета на страната и на нашите национални и европейски институции, само за това да могат едни хора да постигнат своите тясно партийни цели и да оправдаят тезите си от предизборната кампания за тежкото наследство, за фактури в чекмеджета и всякакви такива други тези. Така че информирали сме комисията и най-важното е, че такива фактури няма. Няма и утвърдени сертификати от АПИ.
1: Според Петкова, това потвърждава съмненията за манипулиране на данни с цел промяна на отчетения бюджетен дефицит за двете години. Със 170 гласа за, Народното събрание ратифицира на две четения споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество и правителството за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от членство в банката, учредена в Москва през 1963 година. Само 9 депутати от Възраждане гласуваха против. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова посочи, че със споразумението се уреждат взаимни условия, така че страната ни да не бъде ощетена.
0: Със споразумението се урежда въпроса за връщане на капитала на България в размер на 15,1 милиона евро в период от 20 години и с него се приключват взаимоотношенията между банката и България без съответно двете страни да имат някакви претенции.
1: Димо Дренчев от Възраждане обаче заяви, че България ще претърпи щети, защото освен, че задължението ще се изплаща 20 години, банката може да изплати договорената сума във валута на всяка от другите страни членки, а това са Руската федерация, Монголия, Виетнам.
5: Заради така волята да налагаме санкции на Руската федерация, всъщност ще затвори една потенциална врата, една възможност на българския бизнес да работи с Виетнам, да работи с Руската федерация. На фона на стагнацията, която се задава заради енергийната криза, по-скоро би трябвало да се въздържаме от приемането на такива решения.
1: Американските власти добавиха нови обвинения срещу Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, които се намират в затвора в Нью-Йорк, след задържането им през януари в Каракас. Тогава те бяха обвинени в трафик на наркотици, а сега бившият венецуелски президент и бившата първа дама са обвинени и в нарушаване на човешките права. Главният федерален прокурор на Нью-Йорк посочи, че хиляди венецуелци и няколко американци са били подложени на изтезания, за да могат Мадуро и Флорес да запазят властта си. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Елена Цанева.
6: Обвиненията включват прилагане на електрошок, побои и задушаване по нареждане на бившия президент Николас Мадуро. Според официалния акт, той е одобрявал методите за изтезание, изисквал е информация за конкретни жертви, гледал е видеозаписи за насилствено самопризнание и лично е заплашвал да убие детето на един от затворниците. За съпругата му Силия Флорес, бивш депутат и главен прокурор, се твърди, че е помогнала за изграждането на репресивна система и е разпореждала изтезанията. Преди това Мадуро и Флорес пледираха невинни по делото за наркотици, образувано срещу тях. Вчера адвокатите на Флорес поискаха от съдията тя да бъде пусната под домашен арест заради влошеното и здравословно състояние, но искането бе отказано, въпреки че имаше и демонстрация в нейна защита. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
1: Кореспондентът ни Даниела Стойнова информира, че няма задържани след акцията на икономическа полиция във Варненското дружество Общински паркинги и Синя зона. Снощи след сигнал на гражданин за разпити бяха отведени директорът на предприятието Добромир Арнаудов и други служители на дружеството. Мъж от Варна е сигнализирал полицаите, че общинските служители са събирали такса спокойствие. По случая е образувано досъдебно производство. Временно е ограничено движението и в двете посоки по пътя Казанлък-Крън поради катастрофа. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут, общински път Казанлък-Енина-Крън. Временно движението при километър 13 в участъка Смолен, квартал Езерово, се осъществява двупосочно в една лента. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост призовават от пътната агенция. За времето днес Анастасия Стойчева.
7: Днес ще бъде предимно слънчево. От запад облачността ще се увеличи и в следобедните часове на изолирани места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб да умерен вятър от запад-северозапад. В Югоизточна България от юг-югозапад. Дневните температури ще са високи, максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието ще остават по-ниски, до 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: А сега се връщаме към прякото излъчване на редовния парламентарен контрол. На трибуната е министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова, която отговаря на въпрос на Надежда Йорданова от Демократична България относно присъединяването на България и още 50 държави членки на ООН към съвместно изявление в подкрепа на Украина и осъждащо агресията на Русия. Нека да чуем министър Чамова.
2: На Министерството на външните работи. Фактът, че ние сме се присъединили, е ясно описан и в изказването от страна на, на изявлението на КЕКАВА и всички останали държави, така че не смятам, че може да се става въпрос за нещо, което е укрито по какъвто и да било начин. Благодаря ви.
3: Благодаря ви, госпожо министър. Госпожо Йорданова, преди да ви дам думата за реплика, едно кратко съобщение. Уважаеми колеги народни представители, нека да поздравим нашите гости от област Хасково. Те са в Народното събрание по покана на народния представител Надежда Колева. Добре дошли. Заповядайте, госпожо Йорданова, за реплика.

0: Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, аз разбирам, че вие се намирате в трудна ситуация. В вашия отговор вие от една страна потвърдихте, че България се е присъединила към съвместното изявление от 51 държави, посочено от Кая Калас. Всъщност да, даже и към този момент на страницата на Европейския съюз България. Сред тези страни подкрепени тази позиция, аз лично, като български гражданин, се гордея, че България е подкрепила тази позиция. Защото тя действително настоява Русия незабавно да прекрати огъня и да седне на масата за мирни преговори, защото всички ние искаме мир. Същевременно, обаче, като български гражданин, ми е изключително неприятно България да се намира в тази шизофренична ситуация. От една страна сме подкрепили съвместното изявление, от друга страна президента Йотова, както вие посочихте, ръководител на българската делегация, е изразила обратната позиция. Не може една държава да има две позиции по важен въпрос. И то две различни позиции едновременно. Аз намирам това за несъстоятелно и за недостойно поведение. Благодаря.
1: Благодаря, госпожо Йорданова. Заповядайте, госпожо министър, за дуплика.
2: Уважаема госпожо Йорданова, не мисля, че можем да говорим за две различни позиции и смятам, че твърдението, че има две различни позиции, е спекулация. Когато има изявление на 51 държави, абсолютно нормално е националната позиция на която иде от тези 51 държави да не бъде изразена в пълнота. Факта, че нашата позиция не е изразена в пълнота от общо изявление, а е изразена в пълнота от националната ни позиция, представена от ръководител на делегацията, не означава, че има някакъв вид контраст или противоборство. По-скоро означава, че елементите, които сме искали да добавим, са представени в националната ни позиция. Така че това е важното там и моля да не спекулираме в случая, защото в случая най-важното нещо е как да намерим обединяваща сила и единство в страната си около тези въпроси. А използването им по какъвто и да било начин за поляризиране допълнително на обществото, по-скоро водят до деструктивни последствия. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, госпожо министър. Благодаря на министъра на външните работи за нейното участие в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите, които са постъпили към министъра на правосъдието Николай Найденов. Първият въпрос е постъпил от народния представител Коста Стоянов относно статус на съдебното производство срещу задържаните за шпионаж близо до военен обект в България през месец януари 2026 година украински бивши военни Олексий Тимофеев и Роман Зузуля. Заповядайте, господин Стоянов, да представите вашия въпрос.
3: Благодаря, господин председателстваш. Уважаеми господин министър, през месец януари тази година украинските бивши военни Олексий Тимофеев и Роман Зузуля са задържани по обвинение в шпионаж в близо до военен обект в България. От тях са открити масиви с секретни данни и точни координати на компресорна станция Расово край Монтана, която служи за повишаване на лягането по трасето на Балкански поток, както и пълни технически характеристики и точното разположение на три газотурбинокомпресорни агрегата в България. Тимофеев и Зозуля са обследвани нелегални точки от трасето на газопровода Балкански поток. Арестите на двамата украински граждани са пазени в пълна тайна в продължение на 2 месеца, когато съдът засекретява делото заради опасност за националната сигурност. Тимофеев и Зозуля, които официално живеят в Испания, са влезли от нас в края на 2025 година, въпреки че защитата ги представя като инвалиди от войната и търговци на части за телевизори. Обвиненията са по глава 1 от наказателния кодекс «Престъпления против републиката». Олексий Тимофеев е лейтенант, началник отдел безпилотни системи в украинската армия, който е пенсиониран поради раняване. Роман Зозуля е служител в десантно-штурмовите войски на ВСУ, като също е пенсиониран заради нараняване. На третия месец от задържането им се иска изменение на задържането по здравословни причини, каквито очевидно са нямали, докато са пътували в Европа и са обикаляли трасето на газопровода в България. Случаят предизвика и дипломатическо напрежение, като сред дипломатическите среди у нас се носят слухове, че украинският посланник Олесия Ялъвчук е притискала служебния премиер тогава Андрей Гюров заради делото за шпионаж срещу двамата арестувани украинци и е лобирала за задържаните, отричайки Киев да е взел на прицел трасето, носещо на България приходи от около 100 милиона евро годишно. Поради липсата на каквато и да е информация за движение по делото срещу украинските шпиони и атентатори, с оглед сигурността на българските граждани, моля за отговор на следния въпрос. На какъв етап е съдебното производство срещу задържаните за шпионаж двама украински атентатори? Къде се намират те в момента? Имало ли е и продължава ли да има вмешателство от страна на представляващи украинската държава по този случай? Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Стоянов. Заповядайте, господин министър, да отговорите на така поставения въпрос.
4: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми гости, уважаеми господин Стоянов, в отговор на поставения от вас въпрос мога да представя информацията, с която Министерството на правосъдието разполага, разбира се, в рамките на своите законови правомощия, както и с оглед публично оповестената от органите на съдебната власт информация. По отношение на украинските граждани Роман Зазулия Олексей Тимофеев се изпълнява мярка за неотклонение задържане под стража за извършено тежко умислено престъпление по член 105 алинея 1 от наказателния кодекс. Към настоящия момент и двете лица се намират в арест. Мярката задържане под стража е взета от Софийски градски съд и в последствие била предмет на съдебен контрол. По последни данни, които са публични, същата е била потвърдена от апелативен съд София. Що се отнася до въпроса ви за етапа и движението на наказателното производство, Министерство на правосъдието не е орган на досъдебното или съдебно производство и не разполага с правомощия да ръководи, контролира или предоставя от името на прокуратурата и съда информация за извършените процесуални действия, събраните доказателства или развитието на конкретното наказателно производство. При извършена проверка в деловодната система на Министерство на правосъдието се установи, че за посочените лица не са постъпвали искания по реда на международната права на помощ. По отношение на поставения от вас въпрос за евентуална намеса на представители на украинската държава, мога да ви отговоря, но само в рамките на компетентността на Министерство на правосъдието. При нас такива данни няма. Не може да правим изводи или други държавни органи да знаем дали са били обект на дипломатически контакти или действия, които не попадат в компетентността на Министерството, включително и по отношение на нарушения на правила по Виенските конвенции за дипломатическите отношения. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, господин Стоянов, за реплика.
3: Уважаеми господин министър, благодаря за вашия отговор. Напълно съм наясно с вашите правомощия относно тези дела, но все пак е нещо и българските граждани вече знаят, че задържаните украински атентатори Зозуля и Тимофеев все още се намират на българска територия и са в ареста с мярка за неотклонение, задържане под стража. Изключително притеснителен е факта, че днес, от вчера и днес в България се намира началника на кабинета на Зеленски, Кирило Боданов, който е бивш началник на украинското разузнаване. С оглед и намесата, доказаната намеса, публично на украинската посланичка Олеся Ялъщук по делото срещу украинския престъпник Олег Невзоров и неговата престъпна групировка КУП във връзка с незаконното строителство в комплекса Баба Алено. И освен това, той също беше обявен за заплаха за националната сигурност на България по същия начин, както и тези две лица. Дали пък въпросният господин Боданов не е тук в България, освен вероятно договаряйки ново изнасяне на оръжие за Украина, да се намесва и по тези изключително знакови дела за България, които, пак повтарям, са свързани с заплаха за националната сигурност. И аз се надявам българската правосъдна система да предприеме съответните действия и да отсъди правилно в полза на всички български граждани и съответните украинци, които са заплаха за националната сигурност, да си понесат най-тежките наказания съгласно българското законодателство. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Стоянов. Желаете ли думата за дуплика, господин министър? Не. Уважаеми колеги народни представители, във връзка с следващите два въпроса, които са постъпили от народния представител Любен Иванов, е получено писмо от народния представител за трансформиране на въпросите в писмен вид, така че благодаря на министъра на правосъдието за днешното му участие в парламентарния контрол и преминаваме към въпросите, които са към министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Въпросът, който е постъпил към нея от народния представител Анна Будакова относно предприети мерки за закрила на дете, станало жертва на домашно насилие във Враца. Заповядайте, госпожо Будакова, да представите вашия въпрос.
5: Благодаря ви много, господин председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители, уважаеми гости. Аз няма да ви изненадам с темата на въпроса ми, която е, за жалост, за пореден път много тежък случай на домашно насилие, което, слава Богу, не е имало фатален край. В денят, в който зададох този въпрос, обаче абсолютно аналогичен случай, този път в София, завърши фатално с дете, наръгано от баща си неколкократно, след което баща му се самоубива. Именно поради това смятам, че е важно да в случаите, в които няма такъв край, да работим по превенция, да работим с жертвите, така че те да не се превръщат, както е доказала статистиката по-късно, в насилници. Така, според информация, разпространена в медиите, във Враца е възникнал изключително тежък случай на домашно насилие. Баща, за който се съобщава, че бил във видимо нетрезво състояние, посетил жилището на бившата си съпруга под претекст, че желая да види 9-годишното им дете. След възникнал конфликт, той проявил словесна и физическа агресия, впоследствие отвел детето на тераста на 9-ти етаж, провесил го извън нея и отправил заплахи, че ще го хвърли. Благодарение на подаден сигнал към 112 и на места на полицията, детето е било спасено и прегледано от медицински екипа, бащата задържан. Обстоятелството, че не са настъпили тежки физически увреждания, по никакъв начин не намалява сериозността на преживяното насилие от риска от тежки и трайни последици за психичното и емоционалното състояние на детето. В случая то не само е станало свидетел на насилие над майка си, но и е било в непосредствен обект на животозастрашаващо насилие. Въз основа на горепосочената информация, моят въпрос е следният. Сезиран ли е отдел за крила на детето, извършена ли е оценка на риска и какви конкретни мерки са предприети за защита на детето, включително и ограничаване на контактите с бащата и осигуряване на дългосрочна психологическа и социална подкрепа за него и неговата майка? Благодаря ви много.
1: Благодаря ви, госпожо Будакова. Заповядайте, госпожо министър, да дадете отговор на така поставения въпрос.
6: Уважаеми господин председателстваш, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Будакова, аз също благодаря за зададения въпрос. Той е основан изцяло на информацията, която имате и вие, и цялата българска общественост от една публикация. Първото, което бих искала да заявя преди да почна конкретния отговор на въпроса си, е, че както и всеки друг път при подобни въпроси, моето изложение започва с заявката, че насилието над деца е едно от най-сериозните нарушения на правата на детето. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достоинство методи на възпитание, физическо, психическо и друго насилие и форми на въздействие, които противоречат на неговите интереси. Но по конкретно поставения от вас въпрос, аз изисках и лично няколко пъти проверих информацията, която получих от Агенцията за социално подпомагане. На 15 септември излиза публикация в местна онлайн медия, електронен сайт, в който цитирам: дете на 9 години от мъжки пол е провесено от баща си от тераста от 9-ти етаж. Между другото, вчера проверявах отново публикацията, детето изведнъж вече е на 3 години. Това само говори за това, че публикацията се променя във времето. Веднага след тази публикация, отдел за крила на детето във Враца се е самосезирал. Своевременно, освен самосезирането, е осъществена координация и

0: установило, че сигналът касае семейство, в което живее 2-годишно дете и неговите родители са разделени от месец август през тази година. В публикацията се говори за друг период на раздяла. Майката и детето живеят в дома на бабата и дядото по майчина линия. Веднага от социалната служба е посетен адресът, на който живее детето, както казах. Установено е, че той е в добро общо и емоционално състояние. В хода на извършваното проучване са проведени срещи и разговори с родителите и членовете на разширеното семейство. Получена е информация, че е възникнала конфликтна ситуация между бащата и дядото по майчина линия, за което е бил подробното управление на МВР. Подчертавам дебело, че не са констатирани нито от органите на МВР, нито от социалните служби данни детето да е било свидетел на възникналия конфликт между пълнолетните лица. По отношение на семейната среда, в която се отглежда детето, е установено, че родителите поддържат добри взаимоотношения помежду си, комуникират по въпроси, свързани с грижата и потребностите на детето. То се отглежда в подходяща среда, като са осигурени всички условия, които съответстват на неговите потребности за развитие. Родителите са били информирани от социалните служби за правата и интересите на детето, както и по въпроси, свързани с упражняването на родителските им права. Консултирани са относно възможностите за осигуряване на допълнителна подкрепа чрез предоставяне на подходящи социални услуги. Разговори и проучване е проведено с личния лекар на детето, детското заведение, което то посещава, и в спешния център на града се установява, че не са постъпвали сигнали за него. Всички тези служби и специалисти, които познават детето, не потвърждават признаци на проблеми при отглеждането на това конкретно дете. В отдел за крила на детето към дирекция социално подпомагане Враца не са регистрирани предходни сигнали нито за детето, нито за семейството. При извършеното проучване и оценка на постъпилия сигнал не е констатиран риск за физическото, психическото и емоционалното развитие на детето и е преценено, че няма необходимост от предприемане на мярка за закрила по реда и условията на Закона за закрила на детето. Категорично, след като проверих неколкократно информацията, включително и разговарях и с местните власти на град Враца, твърдя, че публикуваната в електронния...
1: Прекъсваме за кратко прякото излъчване на парламентарния контрол, за да чуем най-важното от новините.

0: Хоризонт.
1: В 11.30 новините накратко. Няма проблеми с търговията с зърно след инцидента с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в изключителната икономическа зона на България, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи като хибридни атаки бомбените заплахи срещу учебни заведения и институции в страната. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения за поставени взривни устройства. Заплахите не идват от територията на България, но са ескалирали във връзка с определени политически събития у нас. Лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че има отношение към зачестилите бомбени заплахи и посъветва министър Демерджиев, цитирам, да си почива повече. В законодателната си работа днес Народното събрание прие на първо четене промени в закона за публичното предлагане на ценни книжа. Ратифицира и споразумението с Международната банка за икономическо сътрудничество за окончателно уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от членство в банката. Парламентът реши да не провежда редовни заседания. Няма да заседават и комисиите в периода от 21 до 30 октомври заради президентските избори. От 12 часа на метростанция НДК ще бъде разположена демонстрационна машина за гласуване в рамките на разяснителната кампания на ЦИК в подготовка за изборите. Още новини ще чуете в обедния бюлетин с Николай Петров. Следете и на сайта ни bnrnews.bg. До този час ви информираше Григорий Недялков с редактор Сабина Спасова.

0: А сега се връщаме към прякото излъчване на редовния парламентарен контрол. На трибуната е депутатът Анна Будакова, която благодари на министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова за получения отговор. Нека да я чуем.
1: Благодаря за отговора и за проверката.
2: Благодаря, госпожо Будакова. Желаете ли думата за дуплика, госпожо министър? Не. Благодаря на министъра на труда и социалната политика за участието в днешния парламентарен контрол и преминаваме към въпросите, които са постъпили към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Първият въпрос е постъпил от народния представител Георги Николаев Георгиев относно проекта за строеж на крематориум в землището на село Българин, община Харманли. Заповядайте, господин Георгиев, да представите вашия въпрос.
3: Госпожо министър, обръщам се към вас дълбока загриженост за психичното и физическото здраве на над 20 000 граждани. Тя е породена от инвестиционния проект на ВИХ група ЕОД за преустройство на земеделска земя и сграда в крематориум в землището на село Българин, намиращо се в близост до град Харманли. На проведено на 14 август 2026 година обществено обсъждане с участието на около 70 граждани на град Харманли и село Българин, общественици, лекари, земеделци и представители на местната власт, изразихме категорично несъгласие с проекта. Също така на срещата присъстваше архимандрит Максим и отец Живко, които представиха остро негативно становище против изграждането на крематориума в землището на селото. Общинският съветник от Възраждане Росица Христозова и аз също присъствахме и подкрепихме становището на Българската православна църква в свои изказвания. Налице е реален риск от сериозно влошаване на жизнената среда в района. Кмета на село Българин Митко Тонев сподели с изказване, че огромна част от гражданите не годуват, а по-възрастните му споделят, че вече сънували кошмари как биват изгаряни в крематориума в разрез на техните вярвания. Основателни бяха изказванията и на земеделци и животновъди от района, който е изцяло аграрен. Основният поминък е производство на чиста земеделска продукция. Хората се притесняват, че изграждането на такова съоръжение ще наруши техния имидж и за в бъдеще клиентите ще избягват да купуват земеделска и животинска продукция от тях, което ще доведе до тяхното разоряване. Във връзка с правомощията ви по закон за здравето и държавния здравен контрол, моля да отговорите на следния въпрос. Ще разрешите ли изграждането на крематориум в землището на село Българин, община Харманли, въпреки масовите притеснения на гражданите в района? Благодаря ви.
2: Благодаря ви, господин Георгиев. Заповядайте, госпожо министър, да дадете отговор на така поставения въпрос.
1: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев. Първо да благодаря за отправения въпрос. Във връзка с него изисках информация от Регионалната здравна инспекция Хасково. Ръководителят на инспекцията ме информира, че не е получавал искане за становище за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда. Регионалната здравна инспекция Хасково не е участвала в експертни екологични съвети за разглеждане на предложението и не е оценявала съответствието на инвестиционния проект. В Министерство на здравеопазването също така не е постъпвало искане за становище по случая. По информация от Министерство на околна среда и водите, тъй като проведохме координация с колегите от МОСВ, предложението на ВИХ Груп ЕОД е за преустройство на съществуваща сграда в крематориум и инсталиране на съоръжение Leitel 10 HC за човешки останки с пречистване и филтрация на димните газове в имот в село Българин, община Харманли, област Хасково. Процедурата е на много ранен етап. Преценява се необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Предложението е обявено на интернет страницата на РИОСВ Хасково, а документацията е изпратена до община Харманли и кметството на село Българин за обявяване на засегнатата общественост. При прегледа на подаденото искане РИОСВ Хасково е установила, че информацията е недостатъчна. К както за окончателно произнасене, така и за получаване на становища от РЗИ и другите компетентни органи. Тоест това е причината, поради която още не е изпратено искане за становище до компетентните органи. Поискани са допълнителни данни с първоначален срок от 30 дни. По искане на възложителя срокът е удължен с 3 месеца от датата на получаване на писмото. Към момента, т.е. няма краен административен акт на компетентния орган по околна среда и няма становище съответно от РЗИ и Хасково относно значимостта на въздействието на предложението и риска за човешкото здраве. Важно е да направя следното уточнение. Министерството на здравеопазването не издава разрешение за изграждане на крематориум. Ролята на Министерството и регионалните здравни инспекции е да дават становище в съответните процедури по Закона за устройството на територията и Закона за опазване на околната среда. Здравното становище се основава на подробна и обоснована информация и оценка на риска за човешкото здраве, подкрепена с данни, анализи и конкретни мерки, предоставени от заявителя. Но въпреки това ние оставаме на разположение, ще следим случая, ако имате информация за събрана подписка, например, от гражданите на, не само на село Българе, но и на цялата област. Споменахте 20 000 засегнати лица. Ще бъдем благодарни, ако изпратите и до Министерство на здравеопазването, а също така и до колегите от Министерство на околната среда и водите. Благодаря.
2: Благодаря ви, госпожо министър. Заповядайте, господин Георгиев, за реплика.
4: Госпожо министър, така е, вие не давате разрешение, но можете да дадете негативно становище за изграждането, когато става въпрос за здравето на толкова голям брой български граждани, засегнати от цялата община Харманли. Казвам над 20 000, защото местото, на което ще се изгради, не е просто в землището на село Българин, а се намира на 1 км от село Българин и на 1 км и половина някъде от град Харманли. И точно заради това казвам, над 20 000 български граждани се вълнуват от този въпрос. Има такава подписка, мисля, че такава подписка беше внесена към РИОСВ от кмета на село Българин, ако не се лъжа, или се подготвяше за внасяне. Така че може да проверите в РИОСВ тази информация. А също така смятам, че когато става въпрос за такива инвестиционни проекти, които са в много ранен етап на действие, и когато има обществено осъждане и гражданите на цяла община са против изграждането, или огромен брой граждани, така да го кажа, са против изграждането на такова съоръжение, то би трябвало всички държавни органи, които са отговорни за издаване на становища и разрешителни по този въпрос, да вземат това на предвид. И тъй като когато разглеждаме здравето на българските граждани, не трябва да става въпрос само за тяхното физическо здраве, а и за тяхното психическо такова. И това много пъти сме обсъждали в комисия този въпрос с вас и с членовете на здравна комисия. Така че надявам се, че този проект, мога да кажа също, че този проект може да бъде реализиран в други общини, които нямат проблем с реализирането на такъв проект, или на други места, където са по-отдалечени и няма да оказват влияние нито на гражданите на съответните общини, нито на тяхния стопански живот. Така че, моля да вземете под предвид това нещо и да направите така, че да не се издава разрешение или поне да има негативно становище от страна на Здравно министерство от РЗИ Хаско, за да не се изгради точно на това место този крематориум. Благодаря.
2: Благодаря ви, господин Георгиев. Желаете ли думата за дуплика, госпожо министър? Не. Преминаваме към следващия въпрос, който е постъпил от народния представител Ангел Георгиев относно опасност от закриване на отделението по анестезиология и интензивно лечение в многопрофилна болница за активно лечение доктор Братан Шукиров, АД Смолян, поради критично ниско заплащане на персонала. Заповядайте, господин Георгиев, да представите вашия въпрос.
5: Благодаря. Към настоящия момент в отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ доктор Братан Шукеров, Смолян, работят общо 9 медицински сестри. От тях 5 са в пенсионна възраст, а 4 не са в пенсионна възраст. Заплащането им е изключително ниско, като сумата е малко над 900 евро. Поради това всички те бяха подали заявление за напускане с едномесечен срок, който беше до 4 октомври. Същевременно отделението генерира приход за болничното заведение на печалба, а медицинските сестри изключително често работят извънредно, като някои от тях полагат по 100 часа извънреден труд на месец. Подчертавам, 100 часа извънреден труд на месец. Това свръхнатоварване е възнаградено с изключително ниски заплати от малко над 900 евро, както вече споменах. В конкурентни болнични заведения възнаграждението за сходни позиции е поне 350 евро по-високо. Отделението е единственото за град Смолен и поставя областния център в риск, евентуално, да остане без работещо отделение по анестезиология и интензивно лечение, което е ключово за всяка една болница, както споменах, генерира и приход за здравното заведение. Въпросът ми към вас е, какво ще предприемете, за да повишите заслуженото заплащане на персонала на отделението и да задържите трудно градените и обучавани лоялни кадри през годините? Надявам се на конкретен отговор, защото смятам, че такива възнаграждения са, меко казано, недопустими. И когато се стигне вече до нещо по-сериозно, знаем, че човешкият живот няма цена и съответно се надявам наистина да предприемете реални действия. Благодаря.
2: Благодаря ви, господин Георгиев. Заповядайте, госпожо министър, да дадете отговор на така поставения въпрос.
1: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев. Във връзка с вашия въпрос изисках справка от ръководството на лечебното заведение. Към 30 септември тази година всички предизвестия за напускане на специалистите по здравни грижи в отделението по анестезиология и интензивно лечение са оттеглени. Според изисканата справка, изплатените брутни месечни възнаграждения на медицинските сестри в това отделение са средно между 1500 и 2000 евро. Те включват доплащания, отчитащи специфичното натоварване, прослуженото време, извънредния труд и допълнителното материално стимулиране, обвързано с резултатите на отделението. С изплатеното допълнително материално стимулиране за първото и второто тримесечие, брутните възнаграждения през месец март и месец юни достигат средно до 2400 евро, а в единични случаи до 3000 евро. Възможностите за увеличение на основните заплати се преценяват спрямо финансовото състояние и приходите на лечебното заведение за болнична помощ. През последните 3 години делът на разходите за възнаграждения и осигуровки нараства и през първата половина на 2026 година достига 70% от общите разходи на болницата. След подписването на националния рамков договор за тази година и увеличаването на цените на клиничните пътеки и амбулаторните процедури се извършват разчети за увеличение на основните възнаграждения на всички работещи в лечебното заведение. Знаете, че клиничните пътеки са с 10% увеличение. Болницата е публично предприятие. То работи по реда на закон за публичните предприятия и по реда на търговския закон. То е лечебно заведение с над 50% държавно участие в капитала. Организацията на дейността, кадровото обезпечаване и решенията на възнагражденията са от компетенциите на съвета на директорите и изпълнителния директор, който е работодател на персонала. За привличане на кадри болницата си партнира с Тракийския университет в Стара Загора. През тази година са назначени 9 специалисти по здравни грижи, а общият брой на постъпилите през последните години е 30. Лечебното заведение полага усилия и за привличане на лекари-специализанти. Тоест, менеджмента на самото лечебно заведение полага усилия не само за задържане на кадрите, които работят в момента в лечебното заведение, но и за привличане на нови медицински специалисти. В момента тече и процеса на подписване на договорите между НЗОК и лечебните заведения и за болнична помощ в съответствие с приятия национален рамков договор за 2026 година, който отново повтарям е с увеличение и на цените на клинични пътеки. Това е механизма, чрез който може да се достигне и до увеличение на възнагражденията на персонала, но отново повтарям, това възнаграждение на персонала е във връзка и с изпълнените дейности. Благодаря.
2: Благодаря ви, госпожо министър. Заповядайте, господин Георгиев, за реплика.
5: Госпожо министър, наясно съм с ситуацията в Смолянската болница. Това, което обаче трябва да ви кажа, че до момента имаме обещание за повишаване на възнагражденията, но нямаме реално повишаване на възнагражденията. Особено в посоченото от мен отделение по анестезиология и интензивно лечение. Така че за момента имаме само обещание. Проблемът не е решен, подчертавам. И това се случи след като ние от Възраждане многократно алармирахме. Включително аз направих пресконференция в БТА Смолян, поставих въпроса и тук под формата на декларация от тази трибуна. Сега ви задавам въпрос, сезирам ви лично, защото това е само върха на айсберга, ако мога така да се изразя. Мога да ви покажа снимки на извлечения на заплати по 600 и няколко под 700 евро заплати. 660, 670, 680 евро заплати от други отделения на болницата. Смятам, че това е шокиращо ниско възнаграждение. Мога да ви покажа такива, ако проявявате интерес след приключването на въпросите, но основното е, че до момента още имаме обещания за повишаване на възнагражденията. И тук основният въпрос е, ще бъде ли адекватно това повишение? Защото то може да е просто колкото да задържи кадрите и след няколко месеца отново да имаме същия казус, а може и да е адекватно така посочените от мен 350 евро, предвид, че в това отделение би трябвало да работят 17 души, а работят само 9. Логично е средствата за останалите 8 незаети бройки да бъдат просто разпределени към работещите вече 9 и смятам, че проблема с заплатите не просто ще бъде решен, на практика ще бъде бетониран. Но тук отговорността е към вас и конкретно въпросът ми е, вие ангажирате ли се лично да направите така, че всички работещи в МБАЛ Смолян да получават адекватни възнаграждения? Благодаря.
2: Благодаря ви, господин Георгиев. Желаете ли думата за дуплика, госпожо министър? Заповядайте.
1: Господин Георгиев, бих искала да обърна внимание отново на това, че министърът на здравеопазването не е работодател на персонала в лечебните заведения, но аз имам правото и възможността да изискам личен отчет от директора на болницата за мерките, които директорът на болницата предприема след като сключи договор с Националната здравноосигурителна каса, какви ще са основните възнаграждения, които ще предвиди за целия персонал. И медицинските сестри, и лекарите. С това мога да се ангажирам. Имам предложение, само след като приключим с парламентарния контрол, да ви споделя аз една таблица с възнагражденията на медицинските сестри в ОАИЛ в болницата в Смолян, тъй като това, което ви предоставих преди малко като информация за средни брутни възнаграждения, е така, ще го видите и от самата таблица. Благодаря.
6: Благодаря ви, госпожо министър. Това беше последния въпрос към вас. Следващия министър, който ще отговаря по реда за парламентарен контрол, е министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Първи въпрос към него от народния представител Любен Иванов относно ремонт на път Кулата Грамада Страцимирово. Заповядайте, господин Иванов.
7: Благодаря, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Април месец тази година пътувах от град Кула през град Гранада за град Димово и Белоградчик. По пътя след град Гранада спрях до пътя. Малко по-късно до мен спряха една сръбска и една френска кола. И ме питаха, това ли е пътя за Белоградчик? Аз им казах, да, това е пътя за Белоградчик. Давайте напред, ще излезете на основния път Е-79 и ще достигнете до Белоградчик. След около 3-4 часа ги видях за всяко ги в Белоградчик и ги питах как е, хареса ли ви. И те ми отговориха, ех, то ни хареса, но ни се отщя да се разхождаме из тези скали, като видяхме пътя, по който се движихме. Това ми се остана, ми направи голямо впечатление, защото всъщност говорим за туризъм, за посещение на историческите забележителности, на скалите в Белоградчик, които са световно известни. И всъщност, за да стигнат до там хора от Сърбия и от Франция, навигацията ги кара по този път, те са длъжни, принудени са да се движат с 20 км в час по този път. Но този път е и основен път за свързващ три общини с Е-79 и оттам връзката с София. Три общини или около 8000 души. Преди около 4 месеца ми дадохте информация, че техническият проект за ремонт е актуализиран, чака одобрение и след това при наличието на финансиране ще започне ремонта. Та следващия етап от процедурата за да се стигне до ремонт е именно наличието на одобрение на проекта. Така че въпросът ми към вас е, имаме ли вече одобрение на заданието и дали ще се предвидят пари за ремонт?
6: Господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
8: Уважаеми господин председателстваш, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов. За близо 28 км участък от път 341 Кула Грамада, Страцимирово, изготвен и одобрен технологичен проект за превантивно поддържане. Стойността на предвидените дейности е приблизително 9,79 млн. евро с ДДС, а прогнозният срок за изпълнението им е 2 години. Проектът предвижда цялостен комплекс от дейности и ремонт на пътната настилка и полагане на нов асфалт, постановяване на банкети, почистване на водостоци, отводнителни съоръжения, ремонт и изграждане на окопи, както и поставяне на ограничителни системи и пътни знаци. Към настоящия момент заданието не е одобрено. Възможността за неговото одобряване и съответно за започване за предвидените дейности ще бъде определено след утвърждаване на финансов ресурс по програмата за 27 година и разпределението му съобразно приоритетите на Агенция пътна инфраструктура. Уверявам ви, че състоянието на този пътен участък е известно на агенцията и необходимостта от негови ремонт ще бъде отчетена при планирането в разпределението на средства за 27 година. В този контекст бих искал да подчертая, че усилията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура за подобряване състоянието на републиканската пътна мрежа в област Видин не се ограничава единствено до планиране на бъдещи ремонти. Към настоящия момент се изпълняват дейности по превантивно поддържане от републиканския път 321 и Новоградец, Периловец, Шишенци, Бойница и Кула в участък от километър 0 до километър 20 и километър 31 до километър 50 на обща стойност 18 149 000 евро. Работата е съсредоточена в първия 20 км участък, където вече се извършат редица дейности по възстановяване на пътната инфраструктура, почистена и крайпътна растителност по цялата дължина на участъка, извършено е рециклиране на пътната настилка без свързващо вещество от километър 0 до километър 12, изключение на участък от село Градец, а от километър 0 до километър 6 са положени два пласта асфалтобетон. Извършено е и профилиране на пътната настилка в участък от километър 7 до километър 12. Паралелно с това продължават изграждането и възстановяването на водостоци и окопи по цялото протежение на участъка с оглед осигуряване на необходимото отводняване и устойчивост на пътната конструкция. Посочвам тези обстоятелства, защото считам за важно да се отчита, че не само необходимостта от бъдещи инвестиции, но и конкретната работа, която вече се извършва за подобряване на пътната свързаност и условията за безопасно придвижване в област Видин.
6: Желаете ли реплика? Заповядайте.
7: Благодаря, господин председател. Също. Господин министър, аз се надявам следващия ми въпрос по тази тема е да има отговор, че заданието е одобрено и ще започне ремонт. Повечето ми въпроси към вас се акцентират върху наболели проблеми. А този път е един от най-централните в област Видин. Той пресича област Видин и всъщност съкращава пътя, който хората от Кула трябва да изминат, за да стигнат до трасето на Е-79, за да стигнат до София. Съкращаването на пътя е около 60-70 км. Включително и международните...
0: Уважаеми слушатели, прекъсваме прякото излъчване на парламентарния контрол, за да чуем новините на Националното радио.

0: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. При катастрофа край Плевен загинаха 4 младежи, а 5 е с опасност за живота. За честилите заплахи за бомби в училища и в други институции, министър Иван Демерджиев смята за хибридни атаки срещу България. Властите уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове 2 кораба. На посещение в България тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Лободанов. Делегация на Киев започва посещение в Съединените щати за разговори около възможностите за край на войната. Очаква се да бъде обявен носителят на Нобеловата награда за мир, за която претендира и Доналд Тръмп. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Катастрофа край Плевен отне живота на 4 млади хора. 5 младеж е ранен и е в болница в тежко състояние. Катастрофата стана на пътя от Плевен към село Ясен. Там се сблъскаха челно 2 автомобила, след като единият е навлязал в насрещното платно. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Загиналите са на възраст от 18 до 20 години. 21 годишен е настанен в университетската болница доктор Георги Странски, говорителят Стоянка Вашкова.
2: В момента е в нашата клиника по неврохирургия, в стабилно състояние, няма тежки травми.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Заради катастрофата днес в Плевен е обявен ден на траур. Заплаха за поставено взривно устройство в сградата на окръжния съд в Сливен спря работата на съдебните институции в града. Твърдението се съдържа в мейл до институцията, получен към 11 часа. Хората от сградата са евакуирани. Очаква се съдът да заработи отново след 13 часа. Това е четвъртият за тази седмица сигнал за бомба в институция в Сливен. До сега взривно устройство не е откривано, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. Преди малко стана ясно, че сигнал за бомба е изпратен и до съдебната палата в Стара Загора. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи като хибридни атаки бомбените заплахи, отправени напоследък срещу учебни заведения и други институции в страната. В рамките на парламентарния контрол Демерджиев каза, че от юни до сега са получили стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Министър Демерджиев посочи, че са били използвани автоматизирани инструменти за превод, което по думите означава, че заплахите не идват от територията на България. Демерджиев обясни, че към настоящия момент все още няма ефективна възможност да бъде блокирано изпращането или получаването на такива съобщения. Пред депутатите министърът на вътрешните работи потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития.
3: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване, а също така интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли и обявяването на данните за тези полети и информацията, пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден от Spectrum Air на дубайска компания. Също много интересно съвпадение.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев от парламентарната трибуна. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
4: Той нощем, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет.
0: Заяви Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на Народното събрание. Парламентът реши, че ще бъде в ваканция около президентските избори. Няма да се провеждат редовни пленарни заседания, както и заседания на комисиите в периода от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от председателите на парламентарните групи на Прогресивна България Петър Витанов и на Демократична България Надежда Йорданова. То беше включено като извънредна точка в дневния ред. Решението за ваканцията беше подкрепено от 132 депутати. От ГЕРБ се обявиха против, а един от ДПС се въздържа. От Продължаваме промяната и от партия Възраждане не участваха в това гласуване. Българската страна не е участвала в консултации за предоговаряне на ангажимента на Република Северна Македония да промени своята конституция, като измененията бъдат приети с отложено действие. Това обяви министърът на външните работи Велислава Петрова в отговор на въпрос на депутата от Възраждане Ангел Георгиев по време на парламентарния контрол.
5: Това, което може да коментираме, е, че към нас е получавана информация от различни столици на европейски страни или от европейските институции, че е проявявано желание и предложение от македонска страна за различни варианти, по които да се случи прилагането на френското предложение, на европейския консенсус, които варианти така от наша страна винаги са обявявани за неприемливи.
0: Заяви министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя увери, че правителството мобилизира пълния си ресурс за защита на правата на българите в Република Северна Македония и че Министерството на външните работи следи отблизо случая с Ива Михайлова от Кочани. Снощи в видеосъобщение младата жена обвини министъра на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски, че при посещението си в София е излъгал българското общество, че Михайлова има възможност да се лекува в Скопие след катастрофата, при която е пострадала миналия октомври.
6: Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Самите те на мен лично ми казва, когато отида при тях на преглед, че няма как то да бъде извършено тук, а само в България, Израел и Турция.
0: Заяви с нощи в видеообращение Ива Михайлова. В София, по време на посещението си през последните дни, външният министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че здравната система на неговата страна предоставя необходимата медицинска помощ на всеки гражданин, включително на Михайлова. А съгласието тя да бъде прегледана и от български лекари, Муцунски определи като жест на добра воля, а не като задължение. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. От публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов стана ясно, че началникът на кабинета на украинския президент Зеленски, Кирило Буданов, е бил на неофициална визита в София. Българското национално радио очаква официална информация от институциите, за да стане ясно с кои високопоставени представители се е срещал бившият началник на украинското разузнаване, преди да отпътува за разговори с американските мирни пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Съединените щати. В Украйна руски въздушни удари взеха една жертва в Запорожие, а 7 души бяха ранени. Трима са пострадали при руска атака в предградие на Харков. В райони на Киев и в някои украински области има аварийно прекъсване на тока. Двама души са загинали, а четирима са пострадали след украински въздушни удари по руската Белгородска област. Украинска атака с дронове е предизвикала пожар в завод в Тверска област. Руската технологична компания Яндекс съобщи, че е атакуван втори нейн център за данни в Калужка област след нанесения от Украина вчера удар в Рязанска област. А украинският преговарящ екип, както вече стана ясно, ще посети Съединените щати за двудневни разговори с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Президентът на Украина Володимир Зеленски участва в дискусиите да се включат и европейски пратеници. Още информация по темата от редактора Георги Петровски.
7: Президентът Зеленски заяви, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите. Той посочи, че се обсъждат различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, но на този етап не може да даде подробности. По думите му с европейските партньори ще бъдат разгледани най-наболелите проблеми, като финансирането и противовъздушната отбрана. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. В разговорите е участвал и министърът на финансите Скот Бесънт. По-рано украинският президент отправи критики заради стремежа на Вашингтон към икономически връзки с Русия, едновременно с посредническите усилия за спиране на войната. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Георги Петровски.
0: След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, в изключителната икономическа зона на България, днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми с търговията с зърно. Абровски каза това в Пловдив, където участва в дискусионен форум, посветен на бъдещето на българското земеделие. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
8: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
9: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
8: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките, той изтъкна.
9: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
8: Пред участниците в дискусионния форум министър Абровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над половин милиард евро.
9: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
8: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Страните от Европейския съюз очакват Ирландия, която в момента председателства Съвета на Евросъюза, да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на следващия 7-годишен бюджет спрямо проекта, представен през юни от Европейската комисия, който възлиза на близо 2 трилиона евро. Това твърди изданието Политико, позовавайки се на европейски дипломати. Ирландското председателство на съвета ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на предстоящата им през следващата седмица среща на високо равнище в Брюксел. С още информация, кореспондентът ни Ангелина Пискова.
10: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Финансираният и от Европейския съюз високоскоростен железопътен участък от Истанбул до турско-българската граница при пункта Капакуле ще бъде официално открит с церемония, в която ще участват президентът на Турция Реджеп Ердоган и еврокомисарят за разширяването Марта Кос. Още информация за това събитие от редактора Григорий Недялков.
11: 153-километровият участък Черкес-Кьой Капакуле е част от линията за пътнически и товарни превози от Халкала до Капакуле с дължина 229 км, финансирана съвместно от Евросъюза и Турция. Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. След окончателното завършване на трасето, пътническите влакове ще преминават по него за час и половина, а товарните за 3 часа и половина.
0: И сега към новината от Осло, която стана известна преди минути. Тази годишният носител на Нобелова награда за мир е южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай. Това обявиха от норвежкия Нобелов комитет.
12: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pilai.
0: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви говорителят на норвежкия Нобелов комитет. За престижното отличие за настоящата година са били номинирани 287 кандидати, от които 208 физически и 79 юридически лица. Тук е мястото да припомним, че за Нобелова награда за мир претендираше и президентът на Съединените щати Доналд Тръмп с мотива, че е прекратил 8 войни, водени по света. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден!
13: Добър ден! Новият треньор на футболния ЦСКА Маркус Гиздол обяви екипа, с който ще работи. В него влизат петима българи. Помощник треньори са Райнер Видмайер и Яко Браун. Треньор на вратарите е Иво Иванов. Константин Джоргов и Георги Петров са кондиционни треньори, а Мартин Стоянов и Мартин Митов – анализатори. Шампионът на Испания Барселона продължи договора на защитника Шави Еспарт до 2030 година. 19-годишният Еспарт е юноша на клуба и от началото на сезона изигра 5 мача, в които отбеляза 1 гол и даде 2 асистенции. Волейболистите на Левски загубиха с 1-3 гейма от Будва в мач от приятелския турнир Мемориал Великана в Нови Сад, Сърбия. Следващите два двубоя на сините са срещу домакините от Войводина и срещу Ново Место. У нас Нефтохимик постигна 6-та си поредна победа в контролите, надигравайки гостуващия Берое с 3-1 гейма. Александър Зверев стартира с победа на тенис турнира от сериите Мастърс Шанхай, след като надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. В следващата фаза германецът ще се изправи срещу Кентен Алис от Франция, отстранил Александър Бокс от Белгия с 4-6, 7-6 и 6-4. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, надиграл Андрей Рублев от Русия с 6-4 и 6-4. Напред продължават още американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо, Адриан Манарино от Франция, австралиецът Алекс Деминор и други. Отборите на Панатинейкос и Валенсия постигнаха 4-ти поредни победи в Евролигата по баскетбол за мъже. Гърците надиграха турския Фенербахче от дома с 92-74 точки, а испанците се справиха с Апоел Тел Авив след 93-82. Реал Мадрид пък записа първи успех 68-76 над Партизан. Останалите резултати: Дубай Цървена звезда 58-77, Макаби Тел Авив Олимпия Любяна 97-79, Байер Мюнхен Виртус Болония 87-94. Тази вечер Александър Везенков и Олимпиакос посрещат турския Анадолу Ефес. Леброн Джеймс кара 10 точки и даде 5 асистенции в неофициалния си дебют за Филаделфия. При загубата с 108-114 от Бруклин в приятелски матч преди началото на сезона в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада. Най-резултатен за Филаделфия бе Джейлън Браун с 18 точки, а Джулиас Рандъл вкара 14 за Бруклин.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте! До кога така летни температури?
14: Здравейте! Да, много приятно октомврийско време. Още 1-2 дни от него и след това сериозна промяна очакваме. Сега температурите в Ловеч и Враца са най-високи, 28 градуса, а най-прохладно е в Гоце Делчев, 19 градуса. В планините температури към този час от 5 градуса на Мусала до 17 на Рожен в Родопите. Слънчево времето в страната, над западните райони вече се появи разкъсана висока и средна облачност. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, днес и утре ще се понижи и утре вече ще е малко под средната стойност. След обяд ще остане предимно слънчево, от запад облачността ще продължи да се увеличава и само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в Югоизточна България от юг-югозапад. Максималните температури днес високи, между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. По Черноморието традиционно ще остават малко по-ниски, до 25-26 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад, ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. Сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. И утре ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планините и планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юг-юго-исток. Остава топло, с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. В планините в съботния ден ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите в Западна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността, купеста и купесто-дъждовна. На места ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничения по пътищата съобщава Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
15: Автомагистрала Тракия. Движението от километър 345 до километър 348 по посока град Бургас следва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в участък от километър 78 до километър 103 посока град София е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради извършване на дейности по поддържане. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363 посока град София движението е ограничено поради монтаж на ограничителни системи. Трафика се осъществява допосочно в пътната посока град Варна. Автомагистрала Марица в участък от километър 66 до километър 67 в посока град София е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час поради ремонтни дейности на дилатационни пуги на мостово съоръжение. По път 1-4 Ловеч се влива в участък от километър 69 до километър 70 и от километър 75 до километър 76 подачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради монтирани гъвкави ограничители в уста на пъти. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. Оставете предпазните колани и спасете живот.
0: След този призив още веднъж новинарските акценти. Тази годишната Нобелова награда за мир е присъдена на южноафриканката Нави Пилай, юрист и защитник на човешките права, за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви преди малко Нобеловият комитет в Осло. Украина и Русия си нанесоха нови въздушни удари, докато делегация на Киев започва посещение в Съединените щати за разговори с представителите на Доналд Тръмп около възможностите за край на войната. Българските власти уверяват, че няма проблеми с търговията с зърно, след като в Черно море бяха поразени с дронове два търговски кораба, единият от тях натоварен с пшеница. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи зачестилите заплахи за бомби в училища и в други институции като вероятни хибридни атаки срещу България с цел да бъде проверена готовността за реакция на институциите. Четирима младежи загинаха при челен удар на колата им с друг автомобил край Плевен. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури до 31 градуса. От запад облачността ще се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Утре над западната половина от страната ще има слаби превалявания, докато на изток ще остане предимно слънчево. Температурите все още ще бъдат доста високи за октомври. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и предмик.

0: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, възобновяваме прякото излъчване на редовния парламентарен контрол. На трибуната е депутатът от Възраждане Коста Стоянов, който взема отношение по получения от министър на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков отговор на въпроса си за предприетите мерки от страна на МРРБ във връзка с възникналото свлачище в квартал Аспарухово, причинено от поредния огромен частен строителен обект във Варна. От думите на министър Шишков стана ясно, че строителството временно е спряно. Нека да чуем думите на Коста Стоянов.
2: Да се намерят правилните решения за укрепване на свлачищните процеси по начин, по който те да бъдат спряни, а до тогава по никакъв начин не трябва да се разрешава този обект да бъде продължаван да се строи. Според мен, това, което аз бях заявил веднага след възникването на свлачището, този строеж трябва да бъде спрян и да не бъде продължаван въобще да се строи, въпреки наличието на някакви строителни книжа. Сега, след като се установи, че има вероятност, все пак, нали, да не избързваме след крайната експертиза, има вероятност със строителството да се окаже незаконно. Надявам се и всички органи да предприемат съответните действия по това незаконно строителство, то да бъде установено като такова, защото наистина явно във Варна има практика порочна да се строят незаконни обекти и се надявам проверките да покажат точно това и да сезират

0: се борим и единствената възможност, поне доколкото се сещам, е това да поискам от прокуратурата да бъде обявено за нищожно поради липса на съществени книжа. Тъй както сме го направили, впрочем, и зелените. Нали си спомняте колкото и тъй като вече мина повече от една година от трагедията на елените, за там също под мое желание и дирекция на Националния строителен контрол е поискал от прокуратурата да бъдат отменени като нищожни, като документи, издадени с огромен порок, да бъдат отменени решенията за строеж. Очевидно това е механизма, където каквото попадне в, наистина в такива отклонения от нормите, можем да постъпим по този начин. Лошото е, че тогава, като ли в това време, всички са работили като една организирана, мисля, че знаете какво искам да кажа. Защото същото го намерихме с кадастъра, същото го намерихме с баба Алино. Всички институции се затварят очите, широко ги затварят. Това вече свърши. Така че, пак казвам, подавайте сигнали, където има, преди да се случат авариите. Другата част на залата няма, нали?
1: Следващия въпрос е от народния представител Георги Георгиев относно осигуряване на финансиране и започване на ремонта на републикански път Вакарел-Белица по Ибрене, Оборище, Панагюрище.

0: Господин министър, проблемът с тежкото състояние на републикански път 3-801 Вакарел Белица по Ибрене оборище Панагюрище не е нов. Пътят е важна транспортна връзка между областите София и Пазарджик и се използва ежедневно от жителите на редица населени места, както и от граждани и предприятия от района на Панагюрище. В 51-то Народно събрание народният представител от област Пазарджик Стоян Таслаков постави официално въпроса пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието и перспективите за ремонт или цялостна реконструкция на съответния път. Последвалите отговори на Министерството на регионалното развитие и благоустройство беше посочено, че инвестиционната програма на Агенция Пътна инфраструктура е предвиден ремонт на приблизително 65 км от 3-801. Трасето е разделено на два основни участъка между Вакарел и Белица и между Белица и Поибрени, Оборище и Стрелча. Беше посочено също, че проектната подготовка за отделните участъци е на различни етапи, като реалното изпълнение е свързано и с осигуряване на необходимото финансиране. Въпреки това, към настоящия момент състоянието на пътя продължава да бъде изключително тежко. На 25 септември 2026 година жителите на Поибрени и други населени места от района отново излезоха на протест, настоявайки държавата да предприеме реални действия за ремонт на трасето. Предвид факта, че проблемът е поставен пред държавните институции многократно, че има заявена проектна готовност за части от трасето и че предстои подготовката на държавния бюджет за 2027 година, е необходимо да бъде даден конкретна информация кога гражданите могат да очакват реално започването на ремонта. В тази връзка въпросът ми към вас е следния. Предвидени ли са необходимите финансови средства за ремонта на републикански път 3-801 Вакарел Белица по Ибрене Оборище Панагюрище в инвестиционната програма на Агенция Пътна инфраструктура и предвижда ли се осигуряването им в бюджет за 2027 година и при осигуряване на финансиране кога конкретно ще се предвиди да се започнат реално строително-ремонтните дейности? Благодаря.
1: Господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, в инвестиционната програма на Агенция Пътна инфраструктура е предвиден ремонт на общо 65,2 км от републиканския път 3-801. Трасето е разпределено на два участъка, които се намират на различен етап на проектна готовност и за които са предвидени различни по своя характер ремонтни дейности. Първият участък е с дължина малко над 25 км от Вакарел до Белица на територията на Софийска област. За него е изготвен технологичен проект за превантивно поддържане, което създава необходимата техническа предпоставка за възлагане.

0: на ремонтни дейности при осигуряване на съответния финансов ресурс. При определено участие, в които да се извършат дейности по текущо и превантивно поддържане, Агенция Пътна инфраструктура отчита както експлоатационното състояние на пътя, така и неговото предназначение и натовареност. Втори участък е с дължина около 40 км от Берица до Стрелча на територията на област Пазарджик. За него има изготвен технически проект за основен ремонт, както и към настоящия момент е в съгласувателен етап. Паралелно с това Агенция Пътна инфраструктура подготвя документация за провеждане на отделна обществена поръчка за избор на изпълнител за основен ремонт на този участък. Следва да уточня, че към настоящия момент за обекта няма осигурено финансиране, поради което процедурата ще бъде проведена при условията на член 114 от Закона за обществените поръчки с клауза за отложено изпълнение до осигуряване на необходимия финансов ресурс. Искам изрично да подчертая, че независимо от необходимостта от осигуряване на финансиране, подготовката на обекта не е преустановена. Напротив, предприемат се необходимите действия по приключване на административните и технически процедури, така че при наличие на финансов ресурс да не се губи допълнително време за подготовка и възлагане на строително-монтажни работи. Уважаеми господин Георгиев, наясно съм, че към настоящият че състоянието на този път е въпрос, който основателно предизвика сериозно обществено внимание и тревога сред жителите на населените места, през които минава. Запознат съм и с проведените граждански протести, както и с информацията за предстоящия на 10 октомври протест в град Панагюрище, свързан с исканията за ремонт и поддържане безопасността на път 3-801. Разбирам напълно притесненията на хората, които ежедневно използват този път. В тази връзка съм разпоредил Агенция Пътна инфраструктура да осигури присъствието на своя представител на място, както и срещна с граждани и организаторите на протеста, да се запознаят непосредствено с поставения проблем и да се предприемат необходимите действия в рамките на своите правомощия. Наред с подготовката за превантивните ремонтни дейности, агенцията следва да обърне внимание на актуалното експлоатационно състояние на пътя и на възможностите за предприемане на отложни мерки за подобряване на безопасността на движението до реализиране на основния ремонт.
1: Заповядайте за реплика.

0: Господин министър, на 11.05.2026 година аз зададах за пръв път този въпрос към вас. Това ми беше първия въпрос в парламентарния контрол на 52-то Народно събрание. И тогава ви предупредих. Предупредих ви, че ако не се намери финансиране в предстоящия бюджет 2026, който прие правителството на Радев, ако не се намери финансиране за изграждането на този път, за реконструкцията му, по-точно, извинявам се, ще имате проблем. Ще има протести. Хората с основания негодуват, защото им се обещава от много време. Пътя в изключително тежко състояние. Както сме говорили и друг път от тази трибуна с вас, то е буквално байпасна линия при ситуация, ако нещо се случи на магистрала Тракия. Това е най-бързата възможна връзка между София и Южна България. Така че ремонта на този път зависи единствено само от финанси. Както казахте, вие има изготвена проектна документация в по-голямата част от трасета. Подготвено е всичко, просто иска финансиране. Да, знам, че е трудно, нали, в този бюджет да намерите средства и затова гражданите се интересуват конкретно и точно. И може би от вашия отговор може и да не се състои въобще протеста, който се очаква на 10 октомври. А именно, дали и кога ще се отпуснат средства и кога този обект ще бъде завършен. Защото, пак казвам, ако не предвидите и в 27-ма година в бюджета средства за ремонт на този път, проблемите ще станат още по-големи за вас като министър и за правителството като цяло. И това го казвам с идеята да ви предупредя отново, както го направих, когато за пръв път зададах този въпрос. Благодаря.
1: Заповядайте за дуплика.
2: Уважаеми господин Георгиев, първо казахте много добре. Проблема отдавна. Така че ние, разбира се, в първите месеци на управлението сме анализирали много проблеми. Бяхме упреквани, че не правим нищо. Можем да предприемем действия тогава, когато сме анализирали всички проблеми. Да, този път е един от пътищата, които наистина трябва да се обърне сериозно внимание. И това ще направим. Мисля, че много ясно казах, че ще започнем включително подготовка и обявяване на обществена поръчка за това да се направи основен ремонт в частта, в която трябва да се направи основен ремонт. Така че това означава, че, разбира се, мислиме в това да бъде поставено, този път да се бъде включен включително и в бюджета за 27-ма година. Казах го в един предишен отговор. Единственият проблем е, че когато се направи обществена поръчка, даже го казахме, че бъде направена в съгласно член 114, което означава, че без осигуряване на финансиране в момента на обявяването на обществената поръчка, проблема обаче е, ако, разбира се, настъпват обжалвания за нея. Тоест, ние можем да поемем ангажимента, че ще направим всичко възможно, да обявим максимално бързо обществената поръчка и да осигурим финансиране, разбира се, тогава, когато обаче чисто законово е приключила цялата обществена поръчка. Прави сте, не е единствения път. Както виждате, депутати от много региони питат ме, аз и затова предприехме тази инициатива, регионите говорят, защото искаме да се видим включително и с кметове, да видя на живо проблемите. Наистина проблемите са страшно много. Така че много е сложно, включително и на финансовия министър. Толкова много проблеми, как ще вкара в един бюджет. Надявам се да направим така, че да можем наистина, особено пътища в критично лошо състояние, които са важни обаче за тези региони, да можем да откликнем и да намерим финансиране за тях.
1: Благодаря ви за днешното участие в парламентарния контрол. Последният въпрос по днешната процедура парламентарен контрол е към министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова. И той е от народния представител Чило Попов относно компетентността на регионалната инспекция по околната среда и водите РИОСВ Пловдив по сигнали за екологични проблеми на територията на град Пловдив. Заповядайте.
3: Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър Благова, благодаря ви, че сте тук лично да отговорите на въпроса. Обръщам се към вас във връзка с получен сигнал, съгласно който регионалната инспекция по околната среда и водите Пловдив, РИОСВ Пловдив, системно препраща постъпилите при нея сигнали за екологични нарушения и проблеми, отнасящи се до територията на град Пловдив, към Пловдивски общински инспекторат, без сама да извършва проверка по същество. По моя информация, нареждането за това е лично на директора на РИОСВ, господин Йотков. За ваша справка, сигналите само за месец и половина в периода от 1 август 26 до 15 август 26 за две седмици са 28 броя. Съгласно член 2, алинея 1 и алинея 2 от правилника за устройство на територията и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, РИОСВ са административни структури към министра на околната среда и водите, осигуряващи провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище, като са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра. Седалището на РИОСВ Пловдив е в град Пловдив, а самия град попада в териториалния обхват на инспекцията, включен както в наименованието им, така и в кръга на общините, за които тя осъществява контролна дейност по компетентност по околната среда и водите. Пловдивски общински инспекторат осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на кмета на община Пловдив, като извършва проверки по сигнали единствено по въпроси от компетентността на общината, а не по материята от специалната компетентност на РИОСВ по Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и Закона за чистотата на атмосферния въздух. Наред с това, по разполагаема информация, Пловдивски общински инспекторат работи едва с 5 екипа по 2 служители, общо 10 души за целия град с население от близо 500 000 души вече. Подобен ограничен административен капацитет обективно не е в състояние да поеме и обработи по същество и сигналите от специализираната екологична компетентност на РИОСВ, ако те бъдат пренасочвани към инспектората, наред с обичайния му общински контрол. Това допълнително засилва риска сигнали, засягащи замърсяване на въздух, води, почви и нерегламентирано управление на отпадъци, да остават без ефективна и своевременна проверка от компетентния специализиран орган. Във връзка с всичко изложено тук, отправям към вас следния въпрос. Считате ли за законосъобразна и обоснована практиката РИОСВ Пловдив да препраща без разграничения всички постъпили сигнали, отнасящи се до град Пловдив, към Пловдивски общински инспекторат, орган с ограничен капацитет от 5 екипа по 2 души, вместо да ги разглежда по компетентност съобразно предмета им, и какви мерки ще предприемете, за да гарантирате, че сигналите на гражданите от специализираната компетентност на РИОСВ получават своевременна и ефективна проверка на територията на град Пловдив? Благодаря ви.
1: Госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
4: Благодаря. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Попов. Регионалната инспекция по околна среда и водите Пловдив осъществява провеждането на политика по опазване на околна среда на територията на област Пловдив. Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на изискванията на екологичните закони с фокус върху дейността на промишлени обекти за проследяване на съответствието им с изискванията на приложимото законодателство. Освен контролните функции на РИОСВ, които са ясно регламентирани в цитираните от вас закони, същите закони обаче вменяват и задължения по опазване на околна среда и на кметовете на общините. Член 148, алинея 3 от Закона за опазване на околна среда и водите определя кметовете на общини като самостоятелни контролни органи на регионално ниво. Кметовете на общини и общинските съвети са отговорни за управлението на елементите на общинската инфраструктура и общинските дейности с цел опазване на чистотата на въздуха. Кметът на общината отговаря за предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, или създаването на незаконни сметища и организиране на почистването. Съгласно член 15 алинея 1 точка 7 от ЗООС, кметовете на общини организират и дейността на създадените с решение на Общинския съвет екоинспекции. Пловдивският общински инспекторат е създаден с решение 359 през 2010 година, именно с цел да осъществява контролната дейност за спазване на разпоредбите на действащите наредби на Общинския съвет Пловдив, законови подзаконови нормативни актове за територията на община Пловдив. Инспекторатът, чието функции са регламентирани в правилника за организацията, дейността му осигурява подпомагането и изпълнението на контролните функции на кмета, както вече упоменах в по-горе описаните закони. С писмо от 29 октомври 2025 година община Пловдив сама уведомява регионалната инспекция, че с цел повишаване ефективността и контрола върху сигналите, касаещи нерегламентирано струпване и изгаряне на отпадъци, качество на атмосферния въздух, шумово замърсяване и други, същите следва да бъдат насочвани и към директора на инспектората. С копия до кмета на община Пловдив. Въз основа на гореизложеното, постъпилите сигнали в РИОСВ Пловдив, които са, подчертавам, от компетентността на общинската администрация, се изпраща за предприемане на действия по упоменатия компетентност. По отношение на цитираните във въпроса ви сигнали, препратени в периода 1 август 15 септември 2026 от РИОСВ Пловдив до Пловдивския общински инспекторат, вие подчертахте, че 26 броя са изпратени на общината. Аз подчертавам, че за същия този период в регионалната инспекция са постъпили 160 броя сигнали. Като тези сигнали всичките са обработили от екипа на инспекцията. Препратените сигнали са свързани първо с оплаквания за миризми на територията на град Пловдив без посочен конкретен източник. Второ, сметосъбиране, струпване, изгаряне на отпадъци. Трето, извършване на интензивни строителни работи, свързани с замърсяване на атмосферния въздух, улични и прилежащи зони. Четвърто, излъчване на шумо строителни обекти. Всеки един от тези сигнали е анализиран и е препратен, тъй като попада в рамките и компетентността на кмета. Сигналите са предпратени за предприемане на действия от общината с позоваване на относимите нормативни основания, член 148 алинея 3 от ЗООС, член 22 алинея 1 от Закона за защита от чума в околната среда и член 112 от Административно-процесуалния кодекс. Благодаря.
1: Желаете ли реплика? Заповядайте.
3: Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, доколкото разбирам, Министерство на околната среда и водите чрез регионалните си представителства отказва да извършва какъвто и да е мониторинг и контрол над спазването на екологичните норми в градовете, което за мен по презумпция е недопустимо. Не може инспектората да препраща РИОСВ да препраща всичко към инспектората, при положение, че става дума за явни нарушения на екологичните норми. Става въпрос и за екологични престъпления. Призовавам ви да отправите апел да инструктирате своите подчинени в РИОСВ да вземат активна позиция към проблемите екологичните на града, в който те работят и живеят. Редица са сигналите към тях. Също така има и реално осъществени проверки от тях в рамките на града. Така че аз не разбирам защо в едни случаи те отказват, а в други приемат. Но тези, които са проверили наистина, сигналите от гражданите към мен показват, че те са направени само проформа. И от тях не е последвало нищо. Имам сигнали за сериозни нарушения и пропуски в работата на РИОСВ Пловдив. Казвам ви го като гражданин на град Пловдив, като обратен сигнал към вас и предавам това, което избирателите ми казват. Така че моля ви да обърнете внимание на тази структура и начина по който тя изпълнява своите законови задължения. Благодаря ви.
1: Заповядайте за дуплика, госпожо министър.
4: Уважаеми господин председателстваш, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Попов, Аз ви благодаря като министър, че ме информирате, тъй като разбирам, че от така гражданите имате информация. Но ще бъда благодарна и ако не се опитвате чрез въпроса си да давате внушения относно отместване и неизпълнение на ангажименти по компетентност. Както сама казах, за визирания от вас период повече от 160 са постъпилите сигнали именно и на територията на община Пловдив, при които е осъществен контрол. Всеки един от препратените сигнали е обективиран и е възоснова на съответните нормативни определения, като ако трябва да вляза в детайла, бих акцентирала отново върху Закона за опазване на околната среда, върху Закона за управление на отпадъците, върху закона и свързан с ангажиментите за шума от защита в околната среда. Още нещо няма да възприема и ще съм благодарна да бъдем точни в преценката. Регионалната инспекция Пловдив разполага с трима експерти по качество на въздуха, а вие упоменахте 5 екипа по 2 души, които осъществяват компоненти по контрол. Да, инспектората 5 има по 2, аз казвам, че в РИОСВ има 3 експерти по качество на въздуха, които осъществяват контрол по компоненти на атмосферния въздух, 7 експерти по фактор на отпадъци, като в териториалния обхват на регионалната инспекция подлежат над 2800 обекта. Цитирани от вас период не само от препратените, а са извършени и над 41 проверки, които попадат в компетентността на РИОСВ единствено и само в рамките на община Пловдив, така че ще бъда благодарна да бъдем акуратни с цифрите. Освен това е изискано и от Пловдивският инспекторат да бъде предоставени обратните реакции от проведените проверки. Получени са в момента 17 по препратени сигнали. В този контекст управлението на и опазването на околната среда, безспорно контролната функция на РИОСВ е огромна, но трябва да погледнем и в огромната капацитет, по-скоро отговорност и необходимостта местните власти да осъществяват съответните нормативни свои задължения с оглед опазване на околната среда. Така че ще бъда благодарна, когато през въпросите наистина се търси именно погледа напред и за това как да се постигат крайните резултати, а не да се правят опити за вменяване или по-скоро за отместване на фокуса от реално изпълнените дейности от страна и на второстепенните структури на Министерство на околната среда и водите. Благодаря.
1: Благодаря ви за нашето участие в парламентарния контрол. С това завършва и днешния пленарен ден. Следващото редовно заседание е на 14 октомври. Закривам днешното заседание.
5: Така завършва и прякото излъчване на редовния парламентарен контрол, който се проведе в Народното събрание. С вас от студиото ни в парламента беше репортерът Мария Филева и звукорежисьорът Румен Иванов. Останете с програмата на Хоризонт.

0: Horizont.
1: Песента написа ни писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, радио деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Нова поредица бомбени заплахи бяха отправени към институции в различни градове на страната. Във Варна такива сигнали са получени за административни сгради, за болница и за училище. В момента се правят проверки, като няма открити подозрителни предмети. По-рано заради сигнал за бомба е проверена и сграда на училище в град Суворово. Поредна заплаха за взривно устройство затвори временно съдебната палата в Перник. В момента се извършва проверка. Това е четвърти сигнал в съдебната палата в Перник за тази седмица. За трети път тази седмица е затворена и съдебната палата в Стара Загора след сигнал за поставено взривно устройство в сградата. Предава Иван Славов.
2: Съобщението за поставено взривно устройство е получено малко преди 11 часа отново на електронната поща на Окръжна прокуратура Стара Загора. Всички институции, помещаващи се в съдебната палата, са преустановили временно работа до 14.30 часа. Полицейски екипи извършват проверка в сградата, като се очаква след обед да продължат съдебните заседания. Насрочените дела в този часови диапазон, по които не е проведено заседание, се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани, уточняват от съда. Предишните сигнали затвориха за цял ден съдебната палата във вторник и сряда, като отново наложиха отлагане на делата. За новините, Иван Славов.
1: По случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, от офиси на украинската корпорация КУП е извършено полицейско изземване на документи, за които е имало сигнал, че могат да бъдат унищожени или укрити. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в отговор на въпрос на депутата от Възраждане Коста Стоянов по време на парламентарния контрол. Министърът уточни, че всички претърсвания и изземвания са били одобрени от съдия, а при тях е намерена и предадена техника по друго разследване.
3: Към днешна дата са извършени 57 огледа на обекти, представляващи веществени доказателства, фирмена документация и взета при претърсванията по делото. Обектите с веществени доказателства съдържат голям брой различни документи, свързани с дейността на дружеството. Огледът включва описване по отделно на всяка страница и последващото изсканиране по изрично разпореждане на прокуратурата. Оставащите за оглед обекти с веществени доказателства са 15.
1: Министър Демерджиев допълни, че по случая е проведена и работна среща с двама прокурори от Върховната касационна прокуратура, на която са присъствали и представители на МВР Варна. Двамата украински граждани Олексий Тимофеев и Роман Зозуля, които бяха задържани по обвинение в шпионаж близо до военен обект в България през януари, все още се намират у нас. Това обяви министърът на правосъдието Николай Найденов в отговор на въпрос на депутата от партия Възраждане Коста Стоянов. Според народния представител, при задържането у двамата са открити секретни данни за компресорната станция Расово край Монтана, която служи за повишаване на налягането в българския участък на газопровода Турски поток. Пред депутатите министър Найденов уточни, че двамата украински граждани са в ареста.
4: Към настоящия момент и двете лица се намират в арест. Мярката задържане под стража е взета от Софийски градски съд и впоследствие е била предмет на съдебен контрол. По последни данни, които са публични, същата е била потвърдена от апелативен съд София. При извършена проверка в деловодната система на Министерство на правосъдието се установи, че за посочените лица не са постъпвали искания по реда на международната права на помощ. По отношение на поставения от вас въпрос за евентуална намеса на представители на украинската държава, при нас такива данни няма.
1: Заяви от парламентарната трибуна министърът на правосъдието Николай Найденов. Гърция и Турция са се споразумели да продължат съвместния контрол срещу трафика на мигранти. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
5: На среща в Атина гръцкия министър по миграцията Танос Плеврис и турския вътрешен министър Мустафа Чивчи потвърдиха, че продължават активно сътрудничество в управлението на нелегалната миграция. Беше отчетено, че съвместните мерки са довели до значително намаляване на беженския натиск към гръцките острови. С 65% е намалял броя на нелегалните мигранти, достигнали гръцките острови в Егейско море. За сега силният прилив на мигранти идва от Либия. Двамата министри подчертаха, че както Турция, така и Гърция са притиснати от мигранти от трети страни. Работи се активно за разбиване на престъпните групи за трафик на хора, подчерта министър Плеврис. Министър Чивчи заяви в Атина и за положителните резултати от сътрудничеството с България в борбата с мрежите за трафик на хора. От Гърция Катя Паева.
1: В емисията следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Стойчева.
0: След обяд ще остане предимно слънчево. От запад облачността ще продължи да се увеличава и само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури днес високи, между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Horizont za Was. Horizont za Was. Horizont za Was. Заедно сме по-сил.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт за Вас този петък. Камен Жеков е звукорежисьор, Виктор Димитров избира музиката на 9 октомври, Ангел Иванов е редактор на предаването, аз съм Теодора Симова и ще бъдем заедно до 16 часа.

0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: След малко Хоризонта чете за вас, слушатели. Въпросът ни днес е: какви цени на горивата ще ви накарат да слезете от автомобила? Тема, която обсъждаме от месеци. За жалост, ръстът продължава, макар в последните дни да има малко намаление в цените на дизела и бензина. Та това ни е въпросът. Има ли хора от вас, които вече са зарязали автомобила, за да се движат с кръкомобил или по друг начин до работното си място или до където трябва да стигнат? Очакваме ви след малко в ефира ни.

0: Какви цени на горивата ще ви накарат да слезете от автомобила? Това ви питаме този петък, слушатели. Разбира се, можем да чуем мнението ви и по други теми, които ви вълнуват, и ваши сигнали по проблеми, които чакат разрешаване. Здравейте, казвам на първият ни слушател.
1: Добър ден.
0: Добър ден, заповядайте, представете се.
1: Аз не съм. Ако ви се обаждам...
0: Вие сте.
1: Аз съм вече към възрастните хора 79 години, 8-9 месеца съм и се надявам в февруари да направя кръгло 80. И това е благодарение на това, че оставих колата преди много години, когато ми трябваше, пригодвах от село, разни места, сега няма. И ми трябва, обаче и се движиш колело или пеш. И съм здрав и препоръчвам тази някъде да не накара хората да помислят за здравето си, не само да мислят за колите си. И бих препоръчал една книжка, някоя книжка, малка книжка, Медицина и физкултура от времето на лошия социализъм, 1990 година, на доцент доктор Гаврил Николов, кандидат в медицинските науки от библиотеката лекар от Висеветва. Тя може да се намери някъде из библиотеките, или пък ако е преиздадена още по-добре, даже ако е листа доцент, се надявам да е лист, що ме препоръча движението. И затова той привежда даже един много интересен пример още в началото, че дивия заек живее 10-12 години и тича до 70 км в час развива скорост, докато питомния живее само 3-4 години и сърцето на дивия заек бие с 200 удара в минута, докато питомния заек, ако при такава скорост, той направо получава сърдечен удар. Това е...
0: А за цените какво ще ни кажете? Защото знаем, че цените на горивата се отразяват и върху цените на стоките.
1: Цените, аз даже мисля, че дано малко да хората, като цените, като се дигнат, малко да си помислят това, кое е по-важно, здравето или да дадат пари за здраве или за бензина, което изгаря и замърсява атмосферата и дизела също. И се надявам повече велосипедни алеи да се направят по градовете и някъде и по селата. А пък тия електрически новите, как се вика?
0: Автомобилите. Електрическите, така ли?
1: Те са много опасни. И плюс това гледам много млади хора вече.
0: Вие за тротинетките май говорите.
1: Тротинетките, електрическите, и сега се чудят младите как да ги забърняват и как да въвеждат ограничения, да ги регистрират там, да се плаща за страховка също. А пък те са много опасни, защото с тия малки колета едно камъче само в тъмно, особено когато се карат, едно камъче само може да предизвика падане и не само щупване на крака, ръкче, на главата и вече доста смъртни случаи има.
0: Добре, господин Рангелов.
1: И младите хора да се замислят, особено родителите им, защото те са най-вече виновни, дето дават пари така и рискуват здравето на децата си по този начин. После, дето казва народа, че ги целуват студени. Извинявам се много за грубата дума, обаче много родители не мислят за здравето на децата си, а да целуват техните капризи.
0: Добре, благодаря ви за това обаждане и тези предупреждения и така съвети за здравословен начин на живот, които отправяте. Пожелавам ви да дочакате не само 80-я и 90-я си юбилей. Друг слушател имаме на линията. Здравейте, вие сте, заповядайте.
2: Ало?
0: Заповядайте, представете се.
2: Здравейте, Светослав Расташки се обажда от Триан.
0: Какво ще кажете по темата, която поставяме? Какви цени на горевата ще ви накарат да слезете от автомобила си?
2: Да. Точно така, Теодора Симова, здравейте. Искам да ви кажа, че Троян е 13 км дълъг. И аз, това, което ми прави впечатление, ние с ограничен градски транспорт тук. И от друга страна, трябва да ви кажа, че в 7 и, между 7 и 8 часа и между 16 и 17 часа Австрия забелязва едно много усилено движение на автомобили. Хората по принцип по сами се возят в тях си, по проста причина, че от точка А до точка Б му се налага на човек да ходи на работа. Така че, колкото и да ни принуждават горивата да станем пешеходци, нали, разбирате сама, че няма как да то маршрут да го минаваме пеша или пък с ограничен градски транспорт. Аз съм на възраст горе до около 60 години и си спомням на времето, когато 88 и 9 година, когато съм почнал да ходя на работа, трябва да ви кажа, че тогава имаше страшно много автобуси, имаше много организиран градски транспорт. Сега вече не е така, тъй че мисля, че това не би могло тук, поне в нашия край, да ни повлияе на
0: предизвестие. Колкото и скъпо да бъде, ще си се карат колкото да е скъпо, колите.
2: Трябва да отидеш на работа, защото ако не отидеш на работа, като къснеш, не знаете какво става. Нашия край е така.
0: Нямате и редовен транспорт?
2: Ами нямаме, да. Да, имаме, но те са едни малки автобусчета, които минават през половин час, един и така. Пък това е поток от хора, тук трябва близо 35 000 човека. Идва на ума, че няма как да предвижим с тях.
0: А какво е решението според вас?
2: Ами решението е да велосипедираме, освен това глагол, наскоро го опознах.
0: За намаляване на цените на горивата.
2: Не, да велосипедираме, за да не поефтино на нас. А пък всеки търси удобство на автомобила си, особено сега и в зимния период. Знаете, качите се, топло ви е вътре, духа ви е парното, слушате музика и се придвижвате и така.
0: И радио.
2: Така.
0: Добре. Благодаря ви за това участие. Още един слушател сега ще чуем. Здравейте, вие сте...
3: Добър ден, чувате ли ме?
0: Чувам ви, заповядайте, представете се.
3: Паскова. Искам да се изкажа по една тема, която е най-важна днес, защото ролята на личността в историята е огромна. Една личност може за 100 години да предвижи прогреса, а може и да забави развитието на народа. И тази тема е за избора на президент. На президент на България, искам да кажа.
0: Говорим в рамките на кампанията за кандидатите като агитация, така че ви предлагам да се съсредоточим върху темата, в която ние сме поставили. Ако имате мнение за цените на горивата, кажете го. Ако не, ще се чуем друг път, когато и тази тема може да се дискутира в полза на един или друг от кандидатите в кандидат-президентската надпревара. Така че, кажете за горивата.
3: Обаче казахте, че ако искаме, може и на други теми. Аз исках само да кажа няколко факта, а факта е действително станало минало събитие, което въобще никой не е споменавал.
0: Добре, да не губим време с това. По тази тема, по която искам да говорим, ще се съсредоточим. След песен ще чуем още слушатели по нея.

0: Какви цени на горивата ще ви накарат да слезете от автомобила? Това ви питаме този петък, слушатели. Имаме двама от вас на линия. Здравейте на първия. Заповядайте.
1: На телефона господин Ягарски. Цените на горивата не са важни, да ви кажа, защото света просто си върви. Няма как да слезат хората в колите. Всеки, който си е купил кола, иска да е ползва.
0: Аз лично знам за хора, които вече не ходят на работа с личния си автомобил, затова и решихме да попитаме това днес. Затова не е съвсем вярно това, което казвате, че кучат си лад, керванът си върви. Хората търсят алтернативни начини, тъй като на месечна база им излиза доста скъпо да си заредят резервуара. Даже имаше и репортажи, че вече никой не зарежда пълен резервуар, ами определено количество бензин или дизел.
1: Това е много относително, нали? Едни са спряли да пътуват, други аз познавам, които път повече пътуват.
0: Разбира се. Но така ли иначе има?
1: Не, вероятно, винаги има някой, нали? Някой път и това се случва. Но въпросът е, че на всякъде по света горивата са по-скъпи. Винаги хората...
0: Но тук са най-оскъпени на годишна база.
1: Не само за горивата хората търсят альтернативи, нали? Мисля, че тези цените на другите продукти също са високи и хората обикарат по магазините, търсят да има промоции и така нататък. Това не е нещо, което...
0: Вие се справяте.
1: Не става това, да се справям. Както видите, самата България се справя. Нали? Нямало пари, ниски доходи, а задръстванията са тотални. Разбирате ли, това нещо много се не се получава. Нали, няма пари, много скъпи горивата, не зареждат, нали, пълни резервуари, а задръстване и по пътища, междуселски, междуградски, просто е направо, какво да ви кажа, никога не е имало такова голямо движение. Вероятно ще се намери някакъв баланс, защото самите тези, които добиват нефти, които търгуват с горива, няма как да останат без клиенти. Те ще преценят кога вече идва точката на пречупване, но цените, както знаете, на никой стоки, никъде по света, аз поне не си спомням, нали, да са били намалени, след като са били увеличени. Може да има някаква малка корекция надолу, но тенденцията винаги нагоре и нагоре и нагоре, и това просто е в живота. Това няма как да го избегнем. Рая не е на земята. Разбирате ли?
0: Добре, благодаря ви. Още един слушател, кратичко и вас да чуем преди кратките новини в 13.30.
2: Ало,
0: заповядайте ви.
2: Госпожо Симова, защо не коментирате, не нас занимавайте с горевата, това да, е сериозна тема, но защо нищо не казвате за арестуваните лекари в град Пловдив?
0: О, имаме където... такава тема и много пъти я обсъждахме и в Хоризонт програмата ни до сега, откакто са проверките там.
2: Беше посегнато на най-достойните лекари в клиниката по нефрология. Няма доказани престъпления, показни акции в най-тежкото отделение, което обслужва
0: най-тежките... Но има признание.
2: Най-тежките случаи в Южна България.
0: На ревматоложката. Да, да, разбрах.
2: Говоря за ревматологията, говоря за нефрологията.
0: Да, да, разбрахме. Вие си да, ходите там редовно.
2: Това ми напомня за акциите и изказванията на Цветан Цветанов за случай Горна Оряховица.

0: Хоризонт.
1: 13.30. Водещите новини на кратко. Нобеловата награда за мир е присъдена на бившия върховен представител на ООН за човешките права Нави Пилай. Родената в Република Южна Африка Пилай е отличена заради усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви Нобеловият комитет в Осло. От прессекретарията на президента заявиха пред Българското национално радио, че държавният глава Илияна Йотова и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент Кирил Буданов. За негово посещение в София през последните дни стана ясно от публикация на лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Възможностите за край на войната на Русия срещу Украина са тема на започващото посещение на делегация на Киев в Съединените щати. Украинските пратеници ще разговарят с представителите на Доналд Тръмп, Джаред Кушнер и Стив Уитков. След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми при търговията с зърно. Нови бомбени заплахи бяха отправени към съдебни институции във Варна, Стара Загора, Сливен и Перник. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи тези заплахи като вероятни хибридни атаки срещу България с цел да бъде проверена готовността за реакция на институциите. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури до 31 градуса. От запад облачността ще се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Утре над западната половина от страната ще има слаби превалявания, докато на изток ще остане предимно слънчево. Температурите все още ще бъдат доста високи за октомври.

0: Хоризонт за вас.
1: На здравна тема сега в предаването. От 8 до 10 октомври в Правец се провежда 20-тият национален конгрес по хирургия с международно участие. Организатор е Българското хирургическо дружество. Мотото на юбилейното събитие е хирургия без граници, знания, иновации и бъдеще. Като част от събитието, Медицинският университет в Плевен беше домакин на предконгресен практически курс с международно участие на тема съвременни техники в роботизираната колоректална хирургия. В Плевен се обучават 15 лекари от болници в страната, които ще работят с три роботизирани системи от първо, четвърто и пето поколение. Латинка Светозарова разговаря с професор доктор Добромир Димитров, ректор на Медицинския университет, един от утвърдените хирурзи с роботизирани системи.
2: Професор Димитров, така се развива хирургията, като че ли вече без роботи не може?
3: Очакванията на обществото налагат това нещо. Очакванията на обществото хирурга да греши по-малко, да е по-сръчен, да е по-точен, прецизен. И ясно е, че ние като хирурзи също сме с човешки естества и имаме недостатъци, като леко разсейване, тремор, овладяване на някаква реакция в полето, която робота изчиства. И движенията са доста по-прецизни, доста по-точки, с много голямо увлечение на камерата. Виждаме детайли, които с нормалните човешки очи няма как да видим. И от тази гледна точка роботизирани системи са по-съвършени и хирурга става по-добър и по-съвършен, използвайки този хардуер. По очакванията следващите години, вече към 5-6 поколение роботи, тази сръчност на роботизираните системи и бързина да бъде добавена и с подсказки от изкуствения интелект. Срежи тук, не срежи тук, мини тук, тук си в добро място, т.е. младите хирурзи да се обучават още по-бързо, още по-ускорено, но също време да не допускаме промяна на качеството. То само да се увеличава, не да се влошава.
2: Но има ли толкова роботи, например, студентите от Медицинския университет в Плевен да се обучават реално, да придобиват умения за работа с роботи още по време на студентските си години?
3: Достатъчно има, според мен. Използваме най-старата ни система от първа генерация, Da Vinci S. За част от обученията имаме два виртуални симулатора за роботизирана хирургия и реално 4 роботизирани системи на територията на болница Странски и Света Марина в град Плевен, така че това е повече от достатъчно. Знаете, че въведохме от 2018 година на обучението по минимално инвазивна хирургия, където студентите имат възможност 30 учебни часа да напреднат малко по-теоретично и практично в областта на минимално инвазивната хирургия, включително и роботизираната хирургия вече. И това ни дава възможност да ускорим обучението на младия лекар, на младия специализант още по-бързо, защото това, което се е случило на моето поколение, на поколенията преди това 15-20 години инвестиция в обучението да станеш добър хирург, в момента в този интензивен начин на живот и въвеждането на толкова много технологии, просто няма кой да си позволи да е толкова бавен. И затова високите технологии, иновативните решения, високотехнологичните решения в медицината ще направят така, че младия лекар и специалист да се подготвя по-бързо, но в същото време да бъде по-точен, по-коректен от това, което сме имали преди.
2: Къде сме в Европа? Виждаме, че много студенти, чуждестранни студенти избират Медицински университет в Плевен точно заради този начин на обучение, тази нова модерна медицина.
3: Точно заради тази медицина на новостите, на иновациите, която се опитваме да следваме, да съчетаваме класическите методи на преподаване с иновациите, ни очертава на карта на висше образование в Европа доста стабилно и този голям интерес. Второ поколение студенти, т.е. майките и бащите са завършили нашия университет и те сега изпращат синовете и дъщерите си в нашия университет да завършат също медицина. Това е голяма оценка, голяма теста за качеството и нивото на обучение. Разбира се, има много още какво да догонваме, какво да правим и имаме още по-амбициозни цели от това, което се постига в момента.
2: Какъв е днешният форум и какво ще им демонстрирате?
3: Днешният форум се явява предконгресен курс за теоретично и практично обучение по дебелочревна хирургия. Преди 20-я конгрес по национален по хирургия, той е юбилеен и с решение на управителния съвет на Българското хирургично дружество подкрепиха нашето предложение такъв курс да бъде направен в Плевен. Мястото на събитието е в Правец. И днеска имаме 15 участника от различни болници в страната, които ще тестват три роботизирани системи. Първо поколение, четвърто и пето поколение роботизирани системи. Ще бъде интересно да съпоставят бързината, качеството на образа, същността на роботизираните системи, да дадем добра подготовка за тях, за бъдещите операции, които ще правят в операционните блокове. Имаме интерес за ветеринарната медицина да въведем роботизирана хирургия. Това също е в плановете. Там също в най-високотехнологичните центрове в Европа използват роботизирани системи и за животно.
2: Имате намерение да...
3: Имаме намерение, желанието да го въведем, когато станат двете клиники готови, тази в Пловдив и в Плевен да се направи роботасистирана хирургия за живот.
2: Какво се очаква от този юбилейен 20-ти конгрес?
3: Много гости от няколко държави, от Щатите, от Германия, от Англия, от Италия, водещи хирурзи, водещи професори, които имат сериозен опит в областта на хирургията, в различни нейни области. Има над 300 устни презентации, така че ще бъде много интензивни два дена ще имаме. Може би ще е интересно да кажем, че за първи път ще да бъде дадена награда на млад хирург, да подкрепим развитието на моите хирурзи. Все още не знаем името, но има 8 кандидатури от различни болници в държавата. За нас е интересно, че двама от хирурзите са свързани с нашия университет.
2: Приближаваме ли се към момента, в който робота сам ще оперира?
3: Ако сложим, че са минали 30 години от зараждането на идеята на роботизираните системи, сега имаме пето поколение роботизирани системи, да, по-близо сме до това. Имаме вече изкуствен интелект. По-близо сме до това изкуствен интелект самостоятелно да провежда операции. В експериментална среда са направени вече такива операции на животни, така че може би 15-18 години това ще стане факти за хора.
2: Професор Димитров, вие имате един кръжок по хирургия. Какво казвате на вашите колеги, когато започват и са насочили своя интерес към роботизираната хирургия? Кое е това, което е много важно още в самото начало да разберат?
3: Че темповите на медицината, развитието на медицината са толкова бързи в момента, ако преди това е трябвало да се случат 40-50 години, да има някаква новост, някаква промяна на догма за дадено заболяване. Това сега в момента на няколко години се случва да имаме изключително големи пробиви и новости. Познанието се сменя твърде бързо. И това, което ви казвам, че докато завърша за 6 години медицина, това познание ще бъде сменено. Тоест, те трябва да останат една отворена книга и да постоянно да надграждат и да изучават новите неща в медицината. И по същия начин и роботизираната хирургия, защото винаги има какво ново да се добави в тази област. Ето очакванията за включването на изкуствения интелект и неговата роля ти първо предстои да се разгадае, така че те трябва да бъдат много добре теоретично, практично подготвени. Сетивата и да останат отворени за новости, да четат и да продължават да се развият. Този процес е постоянен. Не може да кажеш, ето аз се научих, за няколко месеца ти ще изостанеш от всичко, което се случва в областта на медицината.
2: Вие продължавате ли да учите?
3: Старая се. Да, с административната отговорност е трудно в момента. Да. Това е предизвикателство.
2: Но оперирате с робот?
3: Оперирам, да.
1: Интервю на Латинка Светозарова с професор доктор Добромир Димитров, ректор на Медицинския университет. Напомням ви сега въпросът, който задаваме този петък към вас, слушатели. Какви цени на горивата ще ви накарат да слезете от автомобила си?
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Ако се питате защо Beatles звучи толкова днес, музикалният ни редактор Виктор Димитров ни припомня, че ако беше жив Джон Ленън, не щеше да навърши 86 години. А любопитно е, че синът му Шон днес пък също има рожден ден и става на 51. Родени са на една дата. Напомням ви въпросът ни този петък в Хоризонт за вас, а то е: какви цени на горивата ще ви накарат да слезете от автомобила си? Имаме двама слушатели на линията. Здравейте, заповядайте.
1: Ало.
0: Вие сте господина, представете се.
1: Ами от Плевен се обаждам, гледам си медицинския институт тук през прозореца на кухнята.
0: Така.
1: И се чуда, няма ли достатъчно бази да направят този симпозиум на хирурзите в Плевен, да речем?
0: Че е в Паравец?
1: Да, че чак там, на другаря Тодор Живко в родното село. А каква цена ли е? Ми човекът не може да се тъпи на краката, ще плаща всякаква цена, за да се качи на колата и да отиде до един магазин. Или до една аптека, да речем. Защото до човек е добре да живее, стига до аптеката.
0: Казвате, трудно е. По друг начин.
1: Ами не е лесно, да. При пенсия 300... евро минус 5 евро. Айде да не евро, да е левро, защото тия нови валути нещо не са ми по вкуса.
0: Левро.
1: Левро, да, левро.
0: Това не го бях чувала.
1: Добър ден, добре дошла.
0: Вие в левро ги мислите да цените.
1: Значи, какво да ви кажа, тук се привеждат едни експерименти, които не са желателни. И не са добри пожелателни за българите. И както Станимир Гелемачев каза, много ни е набир на българите. Набир, значи, знаете какво значи?
0: Набир лоза. Високо.
1: Да. Трудно.
0: Идва.
1: Но така трябва да бъдем почести на България. Чрез медицинската и всякаква друга експериментаторска техника.
0: Звучи и доста зловещо това, което казвате, да не е така.
1: Ами, 65 години, ако не ми е дошъл акъл в главата, кога да дойде? Че нещо не мога да смятам. Разбирате ли? Човек, ако не е помадрял, значи трябва да е оглупял. Избора си е част наш.
0: Добре, благодаря ви. Още един слушател имаме. Здравейте, вие сте, заповядайте.
2: Здравейте, Райко от София. Госпожо Симова, смятам, че въпросът е некоректно зададен. Защо въобще трябва да слизаме от автомобилите в София при този нередовен, отвратителен, нечист градски транспорт? Смятам, че има квартали на София, където градският транспорт, да речем квартал Гоце Делчев, има един автобус 7-6, който е нередовен.
0: Легендарен.
2: Да. И един тролей 8. Ами с какво друго да се придвижват хората, освен с автомобил? Или София и Бутунец, София и квартал Връжден, ами до там с какво да се придвижват? Когато ние станем Виена и с градски транспорт и с велоалей като Виена, тогава можем да мислим да слизаме от колите. До тогава няма да стане.
0: Добре, благодаря ви. Още един слушател имаме на линия. Здравейте, вие сте. Заповядайте.
3: Ало.
0: Добър ден.
3: Аз се съм.
0: Чувам ви, да, вие сте.
3: Аз не се чувам, ама добре.
0: Важното, че аз ви чувам, вероятно и всички, да, които слушат Хоризонт в момента.
3: Да, въпросът е много, как да кажа, все едно на лекар, като отиде човек болен, лекара да го пита защо се е разболял. Та отива да вземе мерки за лечението си. Еми, защо трябва да се лишаваме от колите заради скъпото гориво? Ми трябва да се ликвидира причината за скъпото гориво.
0: Точно така. Въпросът е провокация, за да можем да чуем всичките ви мнения как да се реши този проблем, който не се получава като решение.
3: В Америка, в Белия дом, един луд човек, който предизвика цялата тая какафония.
0: Казвате лекарите който да се намесят, терапевтите.
3: Който съсипва света.
0: Добре.
3: На който сигурно ще го пратят и на електрическия стол скоро, като загуби изборите. Да, това е.
0: Добре, вие сте в автомобила си, струва ми се, чувам някаква техника около вас. Значи, зареждате гориво и пътувате.
3: Работата на автомобила е разговора.
0: Добре, лек път ви пожелавам. Да. Благодаря за това обаждане. Още слушатели ще чуем по-късно отново в предаването.

0: българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.

0: Horyzont. Часа. Новините с Николай Петров. От Министерския съвет потвърдиха, че началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е бивш началник на украинското разузнаване, е бил на посещение в София и се е срещнал с премиера Румен Радев на 8 октомври. В съобщението на правителствения пресцентър се казва, че срещата е проведена по молба на Буданов и е, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Пред Радев Кирило Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, се казва още в съобщението от Министерския съвет. От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Министърът на правосъдието Николай Найденов се обяви за състезателност при избора на следващ изпълняващ функциите главен прокурор. Мандатът на настоящия Ваня Стефанова изтича на 22 октомври, а прокурорската колегия реши да отправи питане, иска ли да я смени само до заместник главния прокурор Магдалена Лазарова. Подробности по темата от Силвия Великова.
1: Съдебните кадровици дадоха срок на Лазарова да отговори до следващата сряда и даже обявиха, че ако приеме гласуването от пленума на Висшия съдебен съвет, ще е на 15 октомври. Това се случи на 7 октомври. От същия ден е и писмото на правосъдния министър до Стефанова, в което пише, че търсенето на съгласие само от един човек до голяма степен предопределя избора и обръща внимание, че законът дава възможност за състезателност в процедурата, с което пък би бил спазен и принципа на прозрачност и отчетност дейността на прокуратурата и Висшия съдебен съвет. Затова и Найденов я пита за списъчния състав на всички заемащи длъжността, завеждащ отдел във Върховната касационна прокуратура, кои от тях са съгласни писменно да бъдат предложени за временно изпълняващ функциите главен прокурор и иска да му бъдат предоставени кадровите справки на далите съгласие. Моли да получи информацията по възможност до края на днешния ден. Към настоящия момент все още отговор няма. Информираха преди малко от Министерството на правосъдието, откъдето уточняват, че Николай Найденов ще прецени дали и как да упражни новото си законово правомощие да предлага временно изпълняващ функциите главен прокурор, едва след като получи отговор.
0: Мъж от Костинброд е бил отвлечен от служители на фирми за бързи кредити. Похищението е извършено в град Вършец. Полицията е започнала разследване по случая. Предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Сигнал от районното управление във Вършец е получен вчера, според който двама служители на фирми за бързи кредити извели 25-годишен мъж от Костинброд от къщата му в курортния град заради дългове. Потърпевшият се качил в автомобила им от страх да не навредят на семейството му. Мъжете го откарали в покрайнините на Вършец, напръскали го с люти спрей в очите и го оставили на пътя. Потърпевшият е без следи от побой. За случая уведомена окръжна прокуратура Монтана, извършителите се издирват. За новините Любо Андреев.
0: При митническа акция срещу контрабандата, извършена на пунктовете Лесово и Кулата, са открити 25 милиона цигари. Подробностите предава Марияна Попова от Радио Благоевград.
3: Контрабандната стока е открита в общо 4 камиона. Нелегалните цигари са били без бандерол или с надпис Duty Free, укрити в метални кутии за печки. Организаторите са използвали схема, позната от наркотрафика. Изпращане на камиони един след друг с цел поне един да премине, каза заместник директорът на агенция Митници Стефан Бакалов.
4: И в двата случая, и на Лесово и на Кулата, са абсолютно идентични. Това е прием, който се използва от различни наркотрафикански организации, както и с така някои други характеристики, които ние симптоматично проследихме през последните десетина дни, които така бяха част от подготовката за преминаване най-вероятно на такъв тип превозни средства, които пренасят нелегални товари.
3: По случая вече са образувани досъдебни производства под надзора на прокуратурите в Ямбол и Благоевград, информира прокурор Елица Калпачка.
5: За изключително кратък период от време прокурора събра достатъчно доказателства и привлече към наказателна отговорност водача на автомобила. Още има друго производство, по което се провежда активно разследване.
3: Проверяват се всички версии за организираната мрежа. От Кулата Марияна Попова.
0: И пътна информация. Движението по подбалканския път в участъка между Карлово и Калофер временно е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от екип на пътната полиция. Следва прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Стойчева.
6: След обяд ще остане предимно слънчево. От запад облачността ще продължи да се увеличава и само на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури днес високи, между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. С утрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт за вас, които сега от вас слушатели се включват към програмата ни. Георги Чунчуков е на звукорежисьорския пулт вече и на него казваме добър ден. Виктор Димитров избира музиката, Ангел Иванов е редактор на предаването, аз съм Теодора Симова. За политическите и икономически последици от ударите с дронове на двата търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море, за цените на горивата и за възможния нов купувач на Лукойл ще говорим с бившия енергиен министър Румен Овчаров, който е на пряката ни телефонна линия. Добър ден, господин Овчаров.
2: Здравейте на вас, на слушатели.
1: Сетихме се с екипа за едни думи, изречени точно преди 10 години. Аз искам в Черно море да виждам платноходи, яхти, туристи, мир и любов. Това каза тогавашния премиер Бойко Борисов по повод отказа на България да се включи в обща флотилия на НАТО в Черно море. Като виц ли звучи това днес?
2: Как да ви кажа? Малко е тъжно, като имаме предвид какво точно се случва, но може би то е обяснението защо Бойко Борисов е на днешното заседание на национална сигурност подкрепи декларацията на Ефективния съвет, защото тя е започна именно в тази посока към достигане на мир в Черно море.
1: Малко шум чувам в телефонната слушалка. Дали може да...
2: Тук около мен е тихичко, не знам.
1: Сега вече е добре. Превръща ли се в мъртва зона търговията в Черно море, както твърдят от бранша?
2: Ами честно да ви кажа, ситуацията е изключително сериозна. В средата на месец септември застрахователите от Лондон увеличиха опасната зона с висок риск в Черно море почти три пъти. Огромни части от Черно море са обявени за директно за зони с военен риск. Имам предвид крайбрежието на Украина, имам предвид Азовско море. Фактически като че ли безрискови зони са само териториалните води на Румъния, България, Турция и Грузия. Всичко останало е с изключително висока степен на риск и на практика за мене не може да се говори за нормалното разплаване с всичките последствия от това. И за износ на зърно, и за износ на петрол и петролни продукти, и за много други неща. Въобще за нормалния транспорт.
1: Може ли да ни припомните преди войната в Украина какво превозваха търговските кораби в икономическите ни води?
2: Превозваха се страшно много неща. Нека не пропускаме, че Украина и Русия, преди всичко Русия, но Украина е втората страна, са най-големите извършители на зърно и зърнени продукти. Нека не пропускаме факта, че Русия е един от най-големите световни производители на химически торове. Нека да не забравяме и факта, че Русия и през Черно море минаваха огромни количества от нефт и нефтопродукти, произведени както в Русия, така и добити в Казахстан, по така наречения тропород, КТК, транскаспийски тропород, който е собственост включително на американски компании. Така че трафика си беше изключително сериозен. Да не говорим за селскостопанската продукция от Турция към Русия и обратно от Русия към основната част на света и за всичко останало. Черно море беше един много важен логистичен център или хъб, както модерно се казва сега.
1: А сега?
2: Не, сега в момента нещата са на практика, как да кажа, чиста авантюра. Както виждате, провозват се неща, които никой не може да разбере какви са. Както така и не е ясно какво е имало на този кораб, който потъна толкова бързо. Бойко Борисов на свет, нали, понеже говорим за него, че това там имало едва ли не войници. Аз не си мисля, че войници е имало, но с много голяма доза вероятност можем да твърдим, като имаме преди скоростта, с която е потънал, че той е потънал следствие на вторични експлозии. А пък ако имало вторични експлозии, то е ясно какво е носил този кораб.
1: Оръжие смятате?
2: Оръжие, или снаряди, или боеприпаси, или нещо такова, но докато не така, така бързо, няма как да се случи.
1: След заседанието на консултативния съвет за национална сигурност, за което и вие споменахте, се чуха всякакви интерпретации на случилото се. Защо най-важният въпрос се оказа, чии са дроновете? Не е ли ясно по логически път, че са руски? Защо е проблем да се каже това?
2: Вижте, този въпрос, разбира се, най-скандалният, на който трябва да се търси отговор, и най-жълтичкият. Но според мен по-сериозното на този консултативен съвет е, че България влезе в голямата политика. След изказването на президента на Общото събрание на ООН, където той ясно и категорично поиска преговори за безопасността на Черно море, между другото същото изказване в тази посока направи и турския президент Ердоган, но подкрепата на целият консултативен съвет за национална сигурност, за активна позиция на България и водене на преговори от шесте държави от акваторията, а не да се събираме тук само едни и същи папагари и да си повтаряме лозунгите, нали, Русия е агресор, ние ще я смачкаме и да я караме така вече 5 години. Мен ме кара да мисля, че България наистина прави много сериозна крачка в правилната посока. Сега ние можем да продължаваме като папагали да повтаряме тези тези, за които ви говорих, но както вижда се, германски външен министър се срещна с руски външен министър в Нью-Йорк. Мерц говори, че трябва да се поддържат контакти. Сега не знам дали и Долбоданов вчера или он ден в София.
1: Има потвърждение от Министерския съвет преди малко в новините се чу. Да.
2: Ами ако идва, значи ето това, което направи нашия консултативен съвет, вече дава резултат. И Украина се включва в търсенето на мирно решение по този въпрос. Иначе какъв е дрона? За мен е правилна позицията на Министерския съвет. Докато нямаме доказателства, не можем да кажем. Сега, напаните на жълтопаветните демократи, извикайте Митрофанова, връчете имота и като извикате и връчителната, тя какво? Тя ще ви се засмее, ще ви каже, добре, някакво доказателство ще дадете ли или ще си приказваме празни приказки. Нашето Министерство на отбраната каза, че ние не сме стреляли по такива цели. Какви доказателства имате? Искам да отворя една скоба. Тази първосигнална реакция, първосигнална политика, която продължаваме да водим вече 5 години, започваща от 24 февруари 22, кой е агресора? Русия е агресор. Инфантилен въпрос и още по-инфантилен отговор. Но той е много полезен за тези хора, които не искат да търсят същността на проблемите. Защото той веднага затваря вратата и не търси причините, доведи до тази агресия. Още повече, че той затваря вратата и към търсенето на решенията на тази агресия. И ние продължаваме да се въртим. Русия е агресор, ние ще я смачкаме. Добре, ще я смачкате, но както виждате, руснаците стъпка по стъпка върват напред. А в същото време Украина вече държава ли или е някаква квази територия, която не е известно какво и как има.
1: А вие виждате ли връзка между ударите с дроновете в българската икономическа зона в Черно море и тайното вече явно посещение на шефа на кабинета на Зеленски?
2: Не мога да ви кажа. Сега, аз не съм специалист по конспиративните теории. Тук за мен има един единствен знак, че България все пак преди Буданов да замине в Съединените щати, решава да дойде до България. Той очевидно иска да знае какви ходове е предприел българския президент от гледна точка на постигането на мир в Черно море. Така че тук ми се струва, че всичките тези, които реагираха отново първосигнално, така както ви казвам, така и така, викаме Митрофанова, е добре. Само сгрешиха и направиха огромен гаф. Аз разбирам, че те не могат да подкрепят решението на КСНС в този му вид, защото значи да планират собствения си кандидат за президент. Не можеше да измислят нещо малко по-умно, нещо малко по-интелигентно.
1: Докато Балкански поток работи, Путин няма да удари България. Това са пак думи на лидера на ГЕРБ. Има ли резон в тях?
2: Искам да кажа само нещо за вас и за слушатели. Аз не съм член на никакъв инициатива комитет. Искам да го подчертая, защото имаше такива информации по медиите. И говоря изцяло от свое име. Те да защитавам каквито и да било кандидатури. Моето мнение е такова, така го изразявам. Не мисля, че Русия ще удари България. Няма никаква логика нито да ударят Турски поток или Балкански поток. Още по-малко пък има логика да удари руски активи в Нефтохим. Така че ние от тази гледна точка сме в една сравнително добра ситуация. Друг е въпросът, че ескалацията на войната в Черно море очевидно носи тежки проблеми преди всичко за самата Украина, защото Украина на практика вече няма морски транспорт. А Украина е страна, която няма друго море, освен Черно, и логистиката и доставките на оръжие, износа на продукция, както казах, е на практика спряло. Още повече, като е предвид и нивата на река Дунав.
1: С слушателите ни този хоризонт до обед си говорим за ръста на цените на горивата. Според вас справя ли се кабинетът с овладяването на този ръст? Има ли решение? Как да си обясним, че сме с най-високия ръст на цените в рамките на Евросъюза, като си имаме собствена рафинерия?
2: Ами не, то, тук обяснението е много елементарно. Защото миналата година, 25-та, всичките тези, дето дигат лозунгите, забравят един елементарен факт. Значи миналата година не беше забранен на вноса на руски дизел и на дизел, произведен от руски петрол. И в България влизаха огромни количества, подкрепени именно от същите тези, дето сега задават въпросите, и правиха конкуренция, включително и на Лукойл. Само че от началото на тази година този дизел вече не влиза в България. От друга страна, нека сме наясно, аз вече го говорих, цената на нашата рафинерия е 1,27 евро за литър дизел. Тя е най-ниската в целия Европейски съюз. Българските акцизи са на минимум. То поради тези причини и цената в България е една от най-ниските в целия Европейски съюз. Сега, какво прави правителството? Според мен правителството прави правилно. То спонсорира или подпомага тези, които имат най-голяма нужда от това. Сега като сме в криза, всички ще бъдем в криза и всички ще усетим кризата. Няма да правим така, както прави Асен Василев и след него правителството на, не помня кой служебен премиер на Румен Радев, да даваме помощи за всички. 22-а година беше точно така. Държавата раздаде 6 милиарда лева помощи, за да могат фирмите да имат 12 милиарда печалба. Тоест половината от печалбата на фирмите беше, така се каже, дотирана от българската държава. И според мен, ако производството в рафинерията е на добро ниво, рафинерията, как да кажа, стабилизира производството си, тя е с положителен финансов резултат последните 2-3 месеца, но необходимостта от огромни оборотни разходи, над 600 милиона всеки месец евро, защото горивото трябва да се купува, ако рафинерията работи на 600 хиляди тона месечна преработка, това значи около 4 милиона и 200 хиляди барела нефт. Вие сами знаете колко е цената на този барел, на един барел в момента. Знаете колко са транспортните разходи, колко са повишени, знаете колко са повишени за страховките в Черно море, знаете, че трябва да се плащат въглеродни квоти, че трябва да се добавят екодобавки и така нататък. И всичкото това се натрупва в цената. И ние няма къде да ходим. И това, за съжаление, е бъдеще, което напреследва. Ние след една година ще трябва да вкараме и въглеродни емисии върху всичко, което продаваме като горива.
1: Да, говори се за отлагане.
2: Ние искаме отлагане, но ако за тон продадени горива ще трябва да купуваме 3 тона емисии, между другото, има един въпрос, който чрез вас искам да го кажа и на всичките сегашни управляващи. България, търговията с емисии беше въведена 2000-та година, ако не мога да паметна, за да се гарантира изпълнението на задълженията по протокола от Киото от 1990 година. Съгласно този протокол, до 2030 година България трябва да... Не България, цели Европейски съюз, всички страни трябва да постигнат 50% намаление на тези емисии. А България постигна това намаление още 2016 година. Говорим го и 2022, когато събирахме тази работна група на правителството, което тогава направи Кирил Петков, и го обяснявах. Нека български министър-председател, министър на екологията, и да каже: ей, ние сме си изпълнили изискванията. Нека тези държави, които не са ги изпълнили, да търгуват с квотите. Ние сме изпълнили. При нас от 108 милиона тона годишно са намалени изхвърлянията на 50. Още 2016 година. Защо не вкарвате? Когато ние не изпълняваме някои ангажименти, нас тук да изтискват и изтежат като не ни дават пари, не ни дават фонд за възстановяване устойчивост и така нататък. А когато ние сме изпълнили, те не са, ние си мълчим. Ама, нека да има някаква реципрочност. Изпълнили сме си задължение.
1: А трябва ли да се намали временно акциза на дизела и на бензина, както поискаха?
2: Той акциза на дизела не би могло да се намали. А пък тези, дето го искат, те защо нито веднъж до сега не го направиш?
1: Идете се на горивата да стане 900.
2: Да, и да, може въобще да го махнем. И тогава откъде ще се пълни бюджет? Нали, направиш ли бюджетния дефицит 5%, искат сега той да стане, да влезе в 3% граница, ама да намалим ДДС-чи. Нали, ДДС-то е най-големия приход. Откъде ме къде? Отново повтарям. Социални помощи за тези, които имат нужда от тях. Бизнеса няма нужда от социални помощи.
1: Финален бизнеса въпрос.
2: Да бъде така добър, да си върти търговията и да си, и когато печели, да печели. Да не се опитва да ни разиграва номера. Нали? Печалбите са за мен, загубите са държавни.
1: Какъв знак ще бъде, ако международните активи на Лукойл бъдат продадени на близък до Тръмп милиардер, каквито информации се появиха, че е кандидат?
2: Какъв знак да бъде? Това е политика. Тръмп я налага за доминация в енергетиката в световен мащаб вече 2 години. Затова бяха и как да кажа, превратите, псевдопревратите в Венесуела, затова беше опита и неуспешния опит в Иран. Затова се и тук напъните да се изтика изцяло Русия от Югоизточна Европа и въобще от Европа. За съжаление, така на всичките тези, които мислят, че това ще се случи бързо и лесно, аз не съм такъв оптимист. Защото Русия разбира, че отказа и от как да кажа, всичките тези инфраструктурни проекти, които съществуват в момента. И Лукойл Нефтохим, и Балкански поток, и турски поток и така нататък, и изтиква от европейския пазар, а нейната логистика с изтока, а и чисто икономически, съвсем не е на това ниво, на което е с Европейския съюз. А това, между другото, е изключително вредно за България и за целия Европейски съюз. Нека не забравяме, че цената на природния газ на хъб Хенри в Съединените щати е колко? 70-80 долара за 1000 нормални кубически метра, но в България, в Европа на ТТФ е вече 800-900 долара за 1000 нормални кубически метра. Нали разбирате какво се случва само от един транспорт? Съединените щати печелят огромни пари, а ние плащаме огромни пари. Тая работа на някой все пак в един момент трябва да му светне, че не може да продължава до безкрайност.
1: Трябва да завършваме. Благодаря на Румен Овчаров за това интервю.
0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Испания,
4: Барселона,
3: Мадрид,
4: Валенсия,
3: Коста дел Сол,
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
7: Mm. Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Хоризонт.
1: 14.30. Водещите новини накратко. Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов е бил тази седмица в България и се е срещнал с премиера Румен Радев, потвърдиха от пресцентъра на правителството. В съобщението се казва, че срещата е била конфиденциална и е проведена по искане на Буданов, който е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. Евентуални нови усилия за край на войната на Русия срещу Украина са тема на започващото посещение на делегация на Киев в Съединените щати. Украинските пратеници ще разговарят с представителите на Тръмп, Джаред Кушнер и Стив Уитков. Нобеловата награда за мир е присъдена на бившия върховен представител на ООН за човешките права Нави Пилай. Родената в Република Южна Африка юристка е отличена заради усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви Нобеловият комитет в Осло. Нови бомбени заплахи бяха отправени към съдебни институции в различни градове, сред които Варна, Стара Загора, Сливен и Перник. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи тези заплахи като вероятни хибридни атаки срещу България с цел да бъде проверена готовността на институциите за реакция. Министърът на правосъдието Николай Найденов се обяви за състезателност при избора на следващ изпълняващ функциите главен прокурор, в противовес на прокурорската колегия, която реши да отправи питане само до заместник главния прокурор Магдалена Лазарова, дали би искала да смени Ваня Стефанова като изпълняващ функциите. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури до 31 градуса. От запад облачността ще се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Утре над западната половина от страната ще има слаби превалявания, докато на изток ще остане предимно слънчево. Температурите все още ще бъдат доста високи за октомври.

0: Хоризонт за вас.
1: За кражбите в Пловдивската болница Свети Георги ще говорим сега с адвоката по медицинско право доктор Мария Петрова. В студиото е и здравният ни репортер Елена Байкова. Добър ден на Мария Петрова и на Ели. Здравейте, госпожо Петрова.
2: Здравейте, доктор Петрова. Добър ден и на нашите слушатели. Потърсихме ви специално след така една доста емоционална ваша публикация във Фейсбук и това, което на мен ми направи впечатление, че вие много се възмутихте, че ваши колеги коментират тази разкрита схема или практика, не знам точно как да я наречем, като нормална. А и честно казано, около мене доста хора посочиха, че това вероятно се случва в почти всички болници у нас. И в този смисъл, доктор Петрова, има ли у нас достатъчен брой желаещи да се реформира така и изглеждащата и функциониращата здравна система?
3: Много ви благодаря, че поставяте въпроса на тази плоскост, защото няма как да не отчета, че това, което публично се оповести с оговорката, нали, че всеки е невиден до доказване на противното, е нещо, срещу което всеки трезво мислещ и нормален човек трябва да се така развълнува и, дай Боже, разбунтува. Моята реакция беше, защото срещнах много други реакции, които не само не се развълнуваха, но не се и бунтуваха и приемаха случващото се едва ли не за норма, наложена от пороците на здравната система. Нека да обясня ситуацията последния начин. Вие започнахте с кражбите в Пловдивска болница. Това всъщност не са точно кражби и не са в Пловдивската болница, но става въпрос за едно източване на здравната каса, за едни документни измами, от които потърпевши стават както реално болните хора, така и всички ние, които плащаме здравни осигуровки и разчитаме на тази система. Това е нещото, с което аз не мога да се примиря и ми даде повод така да посоча и причини защо не просто трябва да сме недоволни, а трябва да правим опити да реформираме системата от всички тези пороци, които очевидно познаваме.
2: Казвате, реално болните също са ощетени. По какъв начин се ощетяват хората?
3: Да ви го кажа така. Ако в момента в касата има 10 милиарда, никой от нас не е станал една идея по-здрав. Скоро беше отчетена 2-милионната хоспитализация за тази година в страната при население по-малко от 6 милиона. Давате си сметка какво значи това. В същото време десетки хиляди хора не могат да си купят лекарства, не могат да влязат в болница без да доплащат, не могат да се лекуват ефективно, защото средствата биват отклонявани, или здравната каса не им плаща за лечение в чужбина, каквото им се полага, защото тази терапия е невъзможна в България. Видите ли, защото няма пари.
2: И понеже отново във вашата публикация доста разисквани бяха клиничните пътеки и коментарите под публикацията, всъщност клиничните пътеки ли са голямото зло в тази здравна система?
3: Клиничните пътеки са... Ще се опитам да го кажа възможно най-меко. Клиничните пътеки са нещо неприложимо за нашата система и нещо, което следва да бъде подобрено, защото наистина дават предпоставки за проблем. Но това, че клиничните пътеки фигурират по начина, по който фигурират, не дава автоматично позволение на някой да извършва документно престъпление, например, тъй, че да може да оправдае порока на клиничната пътека. Не можем всички да действаме под един ореол, ние го правим за пациентите. Защото всеки, който работи в тази система, работи за пари. След това за пациентите.
2: Подобряване на клиничните пътеки или изкореняване на клиничните пътеки и заместването им с нещо по-работещо?
3: Зависи в какъв аспект и колко дългосрочно мислим. Ако трябва да отговоря стратегически дългосрочно, заместването им с диагностично свързаните групи е нещо, което значително би подобрило системата. но при това източване на здравната каса, при всяка година увеличаващ се бюджет, който, видите ли, всяка година не достига, на първо четене, ако не сме готови за драстична реформа към диагностично свързани групи, това, което можем да направим, е най-малкото да ги устойностим и да повишим контрола. Но тук може би е момента да отворя една скоба, за да обясня на слушателите какво имам предвид. Тези лекарства, които са се отпускали в Пловдив, ползвам в частност този пример като илюстрация за случващото се, са така наречената биологична терапия, те са изключително скъпи. Те са за определени хора, тези заболявания, слава Богу, не са хронично и масово разпространени, не са като сърдечно-съдовите лекарства, това се опитвам да кажа. И в същото време, ако не дай Боже някой от нас се разболее от такова заболяване, не може да очакваме да разполага със средства да си ги купува за по 3, 4, 5, 10 хиляди евро на месец. Затова държавата е измислила механизъм и механизма е следния. Поставят се медицински изисквания, например да сме пролежали в болница, да сме опитали да се лекуваме с друг тип терапия, но тя да не е полезна за нас, да не е ефективна. Изследванията ни да сочат определени показатели в определени стойности и така нататък. Когато дори само формално се покрият тези критерии, здравната каса е длъжна да заплати това лечение, защото в противен случай всеки един от нас, ако е болен, а и всички, които сме хуманисти, алтруистично настроени, си даваме сметка, че ще има негодование. Нали, давате ли си сметка какво би станало, ако здравната каса каже, аз такива скъпи лекарства няма да плащам? Тогава никой няма да е доволен. И когато трябва формално да се постигнат тези критерии, тогава се намесват ето такива медицински центрове, като този в Пловдив, който е успял да даде 5000 направления. Тоест той е дал възможност на 5000 човека да покрият част от критериите формално. Разбирате ли?
2: Има ли изобщо толкова много хора, имат ли нужда от такова скъпо лечение и то само в, да кажем, един областен град? Това изглежда съмнително.
3: Ако изтеглите публично достъпна информация от сайта на Здравната каса, ще видите, че има концентрация на в частност тези терапии за градове като Пловдив, Пазарджик, Хасково, Шумен, Силистра, София, разбира се. И с оглед факта, че в България действат само три комисии, които имат право да изписват протоколите, това са документите, които казват, че са на лице тези медицински изисквания, и те са концентрирани в големи университетски болници. И тук идва въпроса, как точно в тези или прилежащите им близки области изведнъж много хора започват да боледуват от ревматоиден артрит, например.
1: Доктор Петрова, довършете си.
3: Ако ми позволите, има още един по-голям проблем. И това е проблема с това, че хоспитализациите, т.е. парите, които здравната каса плаща, за да лежим в болница, са, меко казано, по-малкото зло и по-малкото източване. Защото тези скъпоструващи лекарства, когато се изпишат по каса, но се продадат неправомерно, дали в нашата страна на някой, който не отговаря на медицинските критерии, или бъдат изнесени за трета държава, се генерират едни печалби за определени лица за сметка на нашата здравноосигурителна система. И още по-големия проблем, че в България липсва регулация за така наречените пациентски помощници, биоасистенти, програми за пациентско подпомагане, които всъщност са едни посредници да намерят и да свържат човека с клиниката, с правилната фирма, така че да може всичко това да се осъществи, защото ако една хоспитализация струва X лева или евро, вярвайте ми, в пъти хикс струва самата биологична терапия. И ако човек има нужда от нея, добре. Но ако няма, къде отиват тези лекарства?
1: Да ви попитам, прецедент ли ще е тази проверка в Пловдивската болница Свети Георги? Какво би се случило при сходни проверки в други градове на страната? Ще изкочат ли сходни или по-сериозни даже злоупотреби и схеми?
3: Не мога да имам пророчески, нали, някакви уклони и да говоря нещо, което не знам, но мога да направя едно допускане и да ви припомня няколко неща. Помняте ли си онези млади хора, които работиха в голяма столична компания и всички изведнъж бяха пациенти на една клиника в правителствена болница? Вероятно си спомняте случая. Спомнете си за случая в Бургас, когато една млада жена излезе и публично каза, че са й написали операция, а тя дори няма белек от такава и никой не я е лекувал. Това идва в отговор на въпроса ви, прецедент ли е това. Може би в такава публичност и в такъв мащаб бих могла да го определя като прецедент, но категорично не е прецедент за това, че не се случва и сега се е случило и сега са ги хванали. Ако се направят проверки и в дерматологичните клиники, и в инвазивните кардиологии, и на други места, допускам, ще се открият подобни нарушения.
1: А какво е според вас лечението на болната ни здравна система?
3: Ако можех да дам кратък и еднозначен отговор, нали, щях да се занимавам с други неща, честно да ви кажа, извън шегата. Трябва да има дългосрочна стратегия, трябва да има категорични крути мерки, спрямо ръководствата на големите болници, в които се случват подобни неща. Трябва час по-скоро да се промени закона за лечебните заведения, като се намали броя на болниците. Ние имаме над 300 болници, което е страшно много. Трябва да се регламентира начина, по който касата сключва договор с лечебните заведения. Под регламентира имам предвид по-висока селективност, за да може да се окаже комплексна и многопрофилна грижа. Не на последно място да се актуализира здравната карта и да се упражнява ефективен контрол. Защото когато лицата, които правят едни предложения, от които техни близки имат изгода, са и тези, които контролират системата и, грубо казано, теча на пари, не може да очакваме нещо по-различно.
2: Доктор Петрова, чии оставки очаквате вие, за да не излезе цялата тази работа една голяма паролама?
3: Като оставки, аз очаквах оставки на ръководството на РЗОК Пловдив, защото няма как всичко това да не е останало забелязано от тях. Очаквам да се потърси отговорност от хората в Националната здравноосигурителна каса, които или не са разработили достатъчно добър механизъм да могат да контролират биологичната терапия и начина, по който тя се отпуска, или са го създали по такъв начин, че да дадат предпоставка някой да злоупотреби. Очаквам министър Ивкова, след като направи необходимите проверки, да инициира процедура да лиши медицинския център, който е издал близо 5000 направления на хора, без да имат индикации и без да се явяват там от удостоверението му за лечебна дейност. И очаквам, разбира се, да се възложи нов конкурс за управление на най-голямата болница в държавата, Свети Георги.
2: И ако се върнем на етичната страна на това разкритие, изненадахте ли се, че Лекарския съюз не реагираха, не казаха нищо за тази етична страна? Те просто посочиха, че е нужен превантивен контрол, за да няма такива схеми.
3: Отдавна Лекарския съюз, за съжаление, е изгубил етичната си страна, най-малкото защото към всяка районна колегия функционира етична комисия, но за толкова време те така и не успяха да си разпишат правила. Отделно Лекарския съюз за толкова години не успя да приеме правила за добра медицинска практика. И дотолкова, доколкото аз имам някакви впечатления от сменящите се ръководства и начина, по който той функционира, оставам с впечатление, че масово лекарите не подхождат с доверие и не се чувстват представени от точно този Лекарски съюз. И той се превръща в една казионна лобистка организация, и не може да запълни законовия си смисъл.
2: Медицинския университет в Пловдив също замълча по този въпрос, поне аз не можах да открия така публична тяхна позиция.
3: Изключително ми е болно на мен като лекар, като юрист, като гражданин, че един подобен случай летна толкова негативно влияние, такова огромно петно върху академичната общност, върху медицинската общност, практична, клинична. Просто е недопустимо заради подобни практики всички български лекари, всички български професори, всички хора в медицинските университети и факултети да бъдат поставени под общ знаменател. От друга страна, аз вярвам, че системите трябва да се самоизлекуват и когато забелязват подобни порочни практики, не да ги прикриват колегиално или да бездействат, като се правят, че не ги виждат, а трябва да ги осветляват и да съдействат на органите и институциите. Всеки, който е дръзнал да работи против правилата, да си получи заслуженото. Изключително тъжно е за Медицинския университет в Пловдив. Факт е, че настоящия правилник и изобщо законите не са разгледали хипотеза, в която декан може да попадне в ареста, така че да бъде освободен. Но аз вярвам, че колегите там ще направят необходимото и час по-скоро ще се направят съответните събрания и ще имат ново ръководство. Дай Боже, то да отговаря на етичните, на моралните, на академичните изисквания и да може да така отговори на високите очаквания на обществото, каквото изисква лекарската професия, академичната длъжност и звание професор, така че да не става нарицателно за нещо негативно.
1: Благодарим ви, доктор Петрова. Мария Петрова, адвокат по медицинско право, беше наш гост. Благодарим на Ели Бейкова за участието в този разговор. Следим темата.
0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Дубай. Перлата на арабските емирства.
6: Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Дубай Марина.
6: Бурж Ал Араб.
5: Мол в Емирейтс.
6: Магическите градини.
5: Палм Джумейра.
6: Пазара на златото.
5: Бурж Халифа.
6: Танцуващите фонтани.
5: И музея на бъдещето.
6: Това е Дубай.
5: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
8: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
10: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
11: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
10: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. На посещение в България тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. За посещението стана известно от тази сутрешна публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно от Министерския съвет потвърдиха за визитата, като съобщиха, че Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в четвъртък. В съобщението на правителствения пресцентър се казва, че срещата е била по молба на Кирило Буданов и е проведена, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина, гласи още съобщението от Министерския съвет. От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Евентуални нови усилия за край на войната на Русия срещу Украина ще бъдат обсъждани по време на започващото посещение на делегация на Киев в Съединените щати. На този фон ударите продължават. В Украина се извършват спешни ремонти след руски атаки по електропреносната мрежа на страната, които са причинили значителни щети, заяви президентът Зеленски в платформата X. Русия призна, че е извършила целенасочени атаки по украинското електрозахранване. Подробностите в обобщението на редактора Михайлина Димитрова.
3: Четвъртък вечерта и трите линии на киевското метро бяха временно спрени поради прекъсвания на електрозахранването. Големи части от историческия център също бяха затъмнени. При руските удари са използвани мощни балистични и крилати ракети, както и дронове. От своя страна Украина удари руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на Лукойл. Продължаваме да отговаряме на атаките на Русия срещу Украина и го правим с висока прецизност, написа Зеленски в X. Украински преговарящ екип ще посети Съединените щати за разговори с американските специални представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, като Зеленски изрази очакване европейските партньори на Киев да се включат в дискусиите. Той добави, че украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата. Обсъждат се различни теми, като обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Уиткоф и Кушнер са запознали президента Доналд Тръмп с последните американски предложения преди срещата с украинските представители, пише изданието Axios. Украина внесе искане за извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за разглеждане на заплахите за международния мир и сигурност, проистичащи от засилването на руския терор. За новините Михайлина Димитрова.
2: След като тази седмица два търговски кораба бяха поразени с дронове в Черно море, днес министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че към момента случилото се не води до проблеми при търговията с зърно.
4: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България,
2: заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Нова серия от заплахи за поставени взривни устройства бяха изпратени до институции в няколко града на страната. Фокус на заплахите днес бяха съдебните палати в Сливен, Перник и Стара Загора. Темата беше коментирана в парламента от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който определи бомбените заплахи като хибридни атаки. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Според министър Демерджиев, заплахите идват от чужбина. Той посочи, че все още няма ефективна възможност да бъде блокирано изпращането или получаването на такива съобщения. Демерджиев потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития в страната.
5: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване, през тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване.
2: каза от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че той има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
6: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и те първо ще изнасям истината за цели този кабинет.
2: Заяви Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. В Плевен е ден на траур в памет на четиримата младежи, загинали късно с нощи при катастрофа на пътя Плевен село Ясен. Те са на възраст от 18 до 21 години. В болница е настанен шофьорът на единия автомобил, който е с наранявания, но в стабилно състояние. Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
7: Тридневен траур обяви Медицинският университет в памет на загиналите, двама от които са студенти в университета. Говорителят на окръжна прокуратура, прокурор Диана Стоянова, с подробности.
8: Происшествието е настъпило в пътен участък с ляв завой и минимален наклон. По неизяснени за сега причини, този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение вляво. Преминало е през разделителният остров. Последвал е сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил. Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил Opel е блокиран на отметка 139 км в час.
7: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: С Нобеловата награда за мир за 2026 година е удостоена южноафриканската юристка и защитник на човешките права Нави Пилай. Това обяви в Осло говорителят на норвежкия Нобелов комитет.
9: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pilai.
2: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право, обяви говорител на норвежкия Нобелов комитет. 85-годишната Нави Пилай, бивш комисар на ООН за правата на човека, е на служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Родена е в семейството на шофьор на автобус в южноафриканския град Дърбан през 1941 година. Израства в беден квартал и учи право в университета в Натал, преди да получи магистърска и докторска степен от Харвард. От млада Нави Пилай е активист срещу расовата дискриминация. Придобива световна известност с откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което е изправена пред остри критики от страна на Тел-Авив. В емисията е ред на прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
10: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната, но над западните райони вече има значителна облачност, все още без валежи, температурите високи, в повечето райони между 24 и 29 градуса, най-високи в Ловеч, Велико Търново, Руса и Пазарджик, 30 градуса. В планините също високи за октомври температури, от 6 градуса на Мусала до 18 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, утре още малко ще се понижи. До края на деня на Западна България облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места ще превали дъжд. На изток ще остане предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, в югоизточна България от юг-югозапад. През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличение на облачността ще има над Западна България, но ще бъде почти без валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от юг-югозапад и ще бъде слаб, след полунощ ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще бъде почти тихо, около и след обяд в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от северо-исток, в Източна България от юг-юго-исток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация. Въведено е ограничение на скоростта до 80 км в час по магистрала Тракия в участъка от 342 до 348 км в посока Бургас. В този район бива полагана пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Ограничение на скоростта е въведено и за участък от магистрала Хемус между 22 и 29 км в посока Варна. Там максимално допустимата скорост е 100 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Още една социална тема в предаването, която следим. Какво означава професионализиране на личната помощ? Каквито намерения имат управляващите? Ще питаме Шенай Мустафа, майка на 20-годишната Сесил Димитрова, която е с детска церебрална парализа. Шенай Мустафа е на пряката ни линия. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Вие как разбирате тази идея за професионални асистенти или асистенти-професионалисти?
2: Въобще не сме против промените в системата, за които говори министър Семова. Промени, знаете, години се борим за такива. Но професионални лични асистенти не знам как би могло да се получи при условие, че ние нямаме налични такива непрофесионални. В смисъл, такъв всеки родител има нужда от почивка и винаги сме настоявали за заместници. Нито една община, доколкото знам, не е предлагала така помощ и заместваща грижа. И се питам, когато няма непрофесионални такива, как точно ще ги обучат и как точно ще ги осигурят. Идеята е прекрасна, но преди да се говори за това професионализиране, е редно те да се осигурят.
1: Казвате,
2: и да не обяснят
1: няма желаещи.
2: Няма желаещи по простата причина, че тези хора трябва да са достатъчно финансово мотивирани, за да вършат този труд, за да го извършват. Не знам как би могло да се получи.
1: А сега как процедират родителите, които не те искат или пък не могат да гледат децата си и ползват услугите на друг човек, външен за асистент?
2: Няма външен асистент. Няма такъв, който да се съгласи за замести. Значи как процедират родителите? Много често заместващия асистент е човек от семейството, обкръжението, приятел и така нататък.
1: Но основно асистенти са близките на
2: Абсолютно.
1: Пациента.
2: Абсолютно. Много е трудно, защото значи ние от години говорим за това нещо. Ние през годините, докато децата ни още бяха малки, настоявахме за промени, настоявахме за това родителите наистина да могат да излязат извън тази среда отглеждане на дете. Да имат този личен асистент външен, за да могат тези родители да се реализират на пазара на труда. Защото знаем, че майките, отглеждащи бебета и деца, за 2 години майчинство се чувстват изморени. Ние ги отглеждаме по 20-30, понякога и по 40 години. И сме настоявали за такава асистентска грижа. Но никога не е имало механизъм, който да удовлетвори тези искания. Сега министър Ефремова твърди, че ще бъдат обучени такива професионални лични асистенти. И аз се питам, какво се случва с всички онези родители, които са били асистенти в продължение на всичките тези години. Защото на нас са ни били необходими тези 20-30 години да започнем да разбираме невербалните си деца, да разбираме кризите им, да разбираме здравословното им състояние, да бъдем техните ръце и крака, да ги пренасяме, да ги социализираме. И се питам, след като на мен все още ми е трудно за тези 20 години, кой е този асистент и как точно ще бъде обучен, за да може да удовлетвори нуждите на дъщеря. Много бих искала.
1: Тоест, смятате, че не би се получило и грижата няма да е адекватна?
2: Пак казвам, искам да се получи, но не виждам как може да се получи. Значи преди години асистенти бяхме по европейски програми. Понеже вмъквам това, защото министър Ефремова каза, че не е нужно обученията да бъдат дълги. Достатъчно е да има кратък инструктаж при едни, нали, кратко обучение при други, може да не я цитирам точно. Ние бяхме асистенти по европейски програми и тогава аз притежавам няколко сертификата. Тогава бяхме обучавани. Обучението представляваше едно видео, което мисля, че беше холандско, ако не ме лъжи паметта, как се обгрижва един човек с двигателни потребности. И след като приключи това видео, на нас ни се даде анкетна карта. Въпросите бяха, не искам да се изразявам грозно, но бяха изключително унижаващи. Имате ли пералня и можете ли да я пускате? Имате ли печка, която може да използвате? Евентуално, за да сготвите на човека с увреждане. Ако обученията ще представляват това, ние вече сме ги преминали.
1: Наистина ли асистентите са подложени на драконовски проверки и се гледа така подозрително, като на нарушители, по принцип, потенциални нарушители?
2: Значи, при нас имаме много описани случаи, смисъл такъв, явно хората не имат доверие, ни като себе подобни, като на себе
1: Вие
2: подобни.
1: Вие сте от Габрово, нали така?
2: Да, аз съм от Габрово. И ни изпращат своите истории и се подписват по тях. Значи, говорим наистина за случаи, които са изключително трапани. Говорим за... Имаме един случай, който съплугата извежда съплуга си, хито асистента на разходка. Разбирате, че всеки човек има нужда да излезе. Обаждат им се, им казват, че до 15 минути трябва да се си вкъщи. Асистента обяснява, че не е възможно. Човекът е с инвалидна количка. За 15 минути не може да се придвижа до дома си. И забележете. Значи, обявяват и им казват, че това е самоотлъчка и при следващо такова нарушение личният асистент ще бъде санкциониран. И евентуално уволнен. И в същото време законът казва, и всички знаем какво казва закона, че личният асистент трябва да помага на човека с увреждане, да се социализира, да бъде приобщен, да излиза извън дома си и така нататък. И така.
1: Има ли се употреби?
2: Това е огромно противоречие.
1: Реално има ли защо да има такива проверки? Има ли злоупотреби доказани? Нали има съмнения, навярно?
2: Значи, ние по никакъв начин не казваме, че не трябва да има контрол. Разбира се, че трябва да има контрол, защото говорим за изразходване на публични средства. Ясно е, че навсякъде го има. Но тези проверки, този контрол се осъществява по такъв начин, че по презумпция асистента е нарушител. Наистина е нарушител, значи на него му се обяснява как не трябва да напуска дома си, как работното му място е там, където е човека с увреждане. И това излизане с самия човек, който е потребител на услугата, нали, няма никакво значение. За тях важно е, че асистента е напуснал дома. Ама защо? За да купи лекарства, за да напазарува, за да изведе човека с увреждане, за тях няма значение.
1: Защо има опашки за отчети на асистенти, като тези в Пловдив, в които видяхме? Какъв е гъвкавият начин за отчитане? Всяка община, доколкото разбирам, сама решава как да уреди този въпрос.
2: Ами ние за това казваме, че трябва да има уеднаквяване. Не може в Габрово всичко да тече толкова гладко, защото си признавам, че ние тук нямаме абсолютно никакви проблеми с отчети. Социалните ни работници са изключително разбрани, опашки никога не е имало. Аз съм асистент, откакто закона влезе в сила. Никога не е имало. В Пловдив министър Ефремова каза, че се е обадила веднага и е станало недоразумение. За какво недоразумение можем да говорим, когато хората твърдят, че са чакали по 2-3 часа на тези опашки? Имало и още 2 пункта. Така твърдят. Добре, съгласни сме. Значи, нито един социален работник, който е приемал тези отчети, повярвайте ми, те не са 2 или 3, те са много повече, значи никой от тях не е благоволил да излезе отвън и да обясни на тези чакащи хора, че има още 2 пункта и ако желаят, могат да отидат там. Всичко това се случва, защото няма и елементарна мисъл за човека с увреждане и неговия асистент.
1: Осложнява се, вместо да се облекчи режима. Мисля, че по COVID времето и дистанционно, и електронно на места се изпраща.
2: Абсолютно. Системата за електронно връчване е една от възможностите. Има и куп други възможности. Значи не разбирам защо, ако асистента трябва да е до човека с увреждане, защо да не може близък, приятел и така нататък, подписания отчет, да го занесе. Това не означава, че тези хора са напуснали дома си, страната и така нататък. Означава, че в момента нямат физическата възможност да отидат и да предадат този отчет.
1: Хората с увреждания не се виждат достатъчно навън, стоят затворени вкъщи, стане ясно от думите на министър Ефремова по Хоризонт. Това така ли е и по чия вина е така, ако е вярна тази констатация?
2: Странно, но министър Ефремова си противоречи изключително много. Хората с увреждания не можем да ги видим навънка и в същото време моля хората с увреждания и асистентите им да не напускат дома. Защото при евентуална проверка ще бъдат санкционирани. Крайно време е да разберем какво точно иска министър Ефремов. И не само тя. Защото ние сме съгласни да излизаме и другото, което е. Министър Ефремова дали е проверила на терен, дали излизането на хората, и тук говоря, нали, съжалявам за хората с двигателни увреждания, дали имаме осигурени условията, за да сме навън навсякъде. Може да отидат и да проверят театри, може да проверят кина, други медицински центрове, аз мога да им посоча, кои са без достъпна среда. Ами нека да видим. Ние нямаме нищо против. Първо да спрем да санкционираме хората с увреждания, техните асистенти, да им осигурим средата, която ще ги приеме навън в обществото. Много искаме. И тогава министър Ефремова, аз съм съгласна с нея, нали? Наистина не ги виждаме хора. Много искам да ги виждам.
1: А вие самата чувствате ли се затворник?

0: me tu na съседите.
1: За какво ще настоявате на срещата, която имате във вторник, казахте в предварителния ни разговор с министър Ефремова?
0: Като начало не мислим да настояваме за нищо. Мислим да зададем адекватни въпроси, на които ако те имат отговор, който ни удовлетворява, ние ще бъдем изключително щастливи.
1: А какво искате да се изясни?
0: Първо, как държавата се гарантира, че тези промени, които те предвиждат, професионализация и така нататък, няма да влошат живота на хората с тежки увреждания и техните семейства. Къде точно тези специалисти ще бъдат обучавани так? И ако точно тези професионални лични асистенти, нали, бъдат подготвени, какъв ще е контрола за тях и каква отговорност те ще носят, ако грижите не са удовлетворяващи. Защото много е лесно да обсъждаме нови механизми за контрол, но пропускаме, че нямаме реална оценка на нуждите. Само един пример, ако ми позволите да дам. Значи индивидуалната оценка в момента е, меко казано, дискриминираща. Има въпроси от типа на ходи ли? За да получите допълнително точки, трябва да отговорите на въпроса ходи ли с не. Но никъде не е посочено. Ами ако ходи, знае ли къде отива? И при хората с ментални увреждания нещата стават страшни. Имаме случаи с хора, които са наистина с тежки ментални увреждания. Сумствено изоставане, да не споменавам всички диагнози и така нататък, на които им се полагат по... Днес една майка ни пиша, дадени са и 60 часа. Месец. Говорим за млад човек, който е с много тежко умствено състав. Ходи ли? Да, ходи. Но идея няма къде отива. Храни ли се сам? Ми да, ако ме сипеш, храни се. Как точно... Нали? Никъде не се задава въпроса как се храни. Защото ако на това лице му дадете паница с отрова, той ще изяде това, което му е сложено, сипано и така нататък. Въобще, нещата са толкова сложни, че не знам откъде може да се почне, така че тези реформи наистина да са в полза на хората, защото след като почнаха да говорят с увеличаващ се брой на асистентите и не са 80 хиляди, 88 хиляди.
1: Нали? Защо са дадени 60 часа?
0: Моля?
1: Как си обяснявате, че са дадени 60 часа чужда помощ?
0: Веднага ви казвам как. Защото индивидуалната оценка наистина е направена абсолютно неадекватно. Отговаряте с не на въпросите и всичко е наред. Моето дете няма как да не получи 168 часа. Просто няма как. С тази оценка, която имаме, защото моето дете абсолютно зависимо. Моето дете не говори, не ходи, муха не може да се изгони от носа. Моето дете не може да се храни само, не може да каже и думичка. Да, но моето дете не е по-нуждаещо се от детето, което е с ментално увреждане. Ще ви кажа защо. Даже напротив. Защото ако аз мога да си сложа детето в позициониращия стол, да е обезопасено и да отида до банята, да се изкъпя, извинете, че го казвам, но ние се изкъпем, ние ядем и така нататък. Нали? Родителя на детето с тежки ментални увреждания, повярвайте ми, не може. Тези деца се самонараняват, тези деца нямат инстинкт за самосъхранение, и да им се дават 60 часа е престъпление. И затова преди да говорим за професионализиране на личната помощ, хайде да поговорим как точно тази лична помощ ще компенсира нуждите на тези хора, потребностите. Защото постоянно говорим за контрол, говорим за разходи, говорим за брой, в крайна сметка сме някъде, нали, на края на разходната таблица. А човек, за човека с увреждане и за детето с увреждане говорим на последно място.
1: Дано.

0: да бъдете чути на тази среща. Това не ви е първия министър, с когото ще водите подобни разговори, майките на деца с увреждания. Казахме си преди, докато договаряхме тази наша ефирна среща, че този път се надяваме да няма сълзи в ефира. Последно с вас, като се чухме, бистрихме друга тема, медицинската помощ. Тя е голяма за тези деца, вече младежи, когато навършат 18. Тогава обсъждахме и тази болна тема. За жалост, много са болните теми и проблеми.
1: Изключително много са.
0: В тази сфера и ви пожелавам кураж и успех, пък ние ще проследим какво ще се случи след нея. Благодаря.
1: Много благодарим за подкрепата.
0: Наша най Мустафа, майка на 20-годишната Сесил Димитрова, която е с ДЦП.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонконг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grab.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Хоризонт за вас.
1: Централната избирателна комисия започна обучителната си кампания за машинния вот. На 25 октомври в големите секции с 300 и повече избиратели ще се гласува само на устройство. От вчера демонстрационна машина обикаля в метростанциите в София. Днес е разположена в тази в НДК. За по-малко час десетина избиратели се спряха за да пробват. Повечето са възрастни хора, някои имат опит с устройство, други не. И за първи път докоснаха машината, включително и младеж, наскоро навършил 18 години, а Цветелина Стоянова разговаря с тях.
2: Вие може ли да гласувате с машина?
3: Естествено.
2: Предпочитате този метод на гласуване или?
3: И двата вида са равностойни и трябва да се прилагат и двата вида. Защото за бабите по селата машината това е извращение. Реалност, а не подражание на цивилизации.
2: Вие сега как трябва да гласувате? Сигурно сте в голяма секция с над 300 избиратели. Трябва да гласувате с машина. Ще се справите ли?
3: Естествено, ви казвам. Това не е проблем. Аз съм професор. Въпросът е за кого да се гласува, защото нашите политици не владеят политическата материя. Това е за сметка на народа.
2: Ще гласувате ли сега на 25 октомври?
3: Ще гласувам.
2: Виждам, че се застояхте така пред машината.
4: Да, аз просто исках само да си проверя знанията, защото миналата година, като гласувахме в училището, машината се развали и ние гласувахме с хартия. И аз искам сега просто да си припомня, защото много време не съм такова и е така да...
2: Вие редовно ли ходите да гласувате?
4: Да, редовно.
2: Все до сега сте си гласували с хартия на бюлетина или как? Решихте с машина, тя пък вече се...
4: Не, аз поначало с машина, обаче миналата година беше развалена. И поневоли гласувах с хартия.
2: Изчакахте търпели гласувахте с машина. Нещо затрудни ли ви?
5: Момичето показва кое каска се справи и тя казва так, так. Иначе това е два пъти. Го прави и го направих. Ма, съм възрастен човек, да, но и запитах има ли други дни някъде пак да се пробвам. Нали разбираш? Защото днеска е 9-10 до 25-ти мога 100 пъти да забрава.
2: Вие до сега се с хартия ли сте гласували?
5: Да, с хартия съм гласувал.
2: Сега с машина как ви се видя?
5: Много е лесно. Те са 3-4 неща. По-лесно от хартията. Нали?
2: Тоест възрастните не би трябвало да се притесняват?
5: Не трябва да се притесняват, но е хубаво така един човек да стои, да ги наблюдава и да казва. Не един казва кое да натиснат, а да казва там има гласувам, еди какво си извади картата. Хубаво е някой така отстрани. Примерно ти си отстрани, показваш, той не гледа ти какво гледаш. Натисни който искаш, еди какво си там. Нали? Ето е, защото възрастите правят едно, две и то засече и никъде не мога повече да...
2: Не се оплашихте.
5: Не, не се оплаших, защото е тук, там да не гласувам, да се не откажа. Аз ще отида. Аз не съм софиянец, тук гласувам по настоящ адрес. Постоянният адрес ми е друг. Нали? И ходих, записах се в общината, нали? Тега ми казаха къде да отиде. По радиото казаха тук днес и аз идвам. И зато и питам сега другите дни, къде те вика, че ходим.
6: Вие казахте, че искате номер 4, да кажем произволен номер, нали
5: да,
6: така?
5: Да.
6: Сега сте избали 3, това означава, че това е грешно.
5: Така.
6: Натискате промени избора и се връщате обратно.
5: Преглед.
6: Преглед. Сега пак погледнете. Щом сте сигурен, натискате гласуване. Изчаквате, да. Скъвате се навътре, само вие да се видите, да се запази тайната навътре и я пускате в... връщате картата на колата. Само кажете, че имате нужда от помощ, някой от секцията ще ви се действа задължително.
2: Вие вече избирател ли сте? Имате ли 18 години?
7: Да, имам 18 години.
2: А дали сте гласували до сега?
7: Ами не съм гласувал до сега. Това ще ми бъде първо гласуване.
2: Първи досег до машина сега, така ли?
7: Да. Бих казал, че е еднакво. Елементарна на машина, понеже няма и много говорене с усрещен човек и е просто лесно.
2: Трябва такава разяснителна кампания. Предполагам, че и ваши връстници във вашето положение също като не са гласували, дали биха проявили интерес да пробват ето така преди изборния ден?
7: Еми да, бих казал, че ще имат интерес да изпробват машината, ако за тях е първи път. Те биха намерили това за лесно, понеже просто сме дигитално поколение. Лесно е, машината е добре измислена, така че бих казал, че ще бъде елементарно за всички хора.
2: Вие така за първи път ли гласувахте с машина?
8: А не, гласувала съм преди това, но като аз живея в младост и аз съм дошла, защото там няма такъв обучителен. Годините са ми такива, че изтривам паметта си, щом като една година минали, там известно време, затова дойдох да се обуча. Всичко е просто облегчено, лесно, прекрасни момичета тук показаха, научих се и съм с удоволствие ще гласувам. Редовно гласувам, защото всичките трябва да бъдем отговорни в тази държава.
2: Как беше припомнянето на гласуването?
0: Няма нищо страшно. Човек трябва да бъде концентриран, да знае какво прави, да знае какво иска и дай Боже България да върви напред.
2: Ма вие за 40 секунди гласувахте, има няма?
0: Пак ще гласувам. Задължително трябва да се гласува, защото ако не гласуваме, гласът ни отива там, където ние няма да искаме.

Тук е времето да си кажем дочуване от екипа на Хоризонт за вас този петък. Благодаря на колегите, с които работихме в последните 3 часа след края на парламентарния контрол започна Хоризонт за вас. На звукорежисьорите Камен Жеков и сега Георги Чунчуков, който е на пулта. На музикалния редактор Виктор Димитров, който сигурно сте изненадани, ако не се сещате, че днес стават 86 години от рождението на Джон Ленън. Ако беше жив, щеше да навърши тази възраст. Синът му, впрочем, също на днешната дата е роден. Той пък става на 51 години. Благодаря на редактора на предаването Ангел Иванов. От мен и от тях Теодора Симова. Спокойна да е вечерта ви, слушатели, с програмата на Хоризонт.

0: слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Виждате ли го този град?
3: На какво ви прилича?
2: Прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казах да го приключим?
5: Лягай!
4: Нещата не са толкова прости.
2: Играта се загрубе и стиска.
6: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
7: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
8: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
10: Горизонт.
11: Часа. Новините с Николай Петров. Големият пожар в източните Родопи е локализиран. Той започна в неделя от землището на Ивайловградското село Горно Луково и се прехвърли на гръцка територия. Огънят е изпепелил над 10 000 декара. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
12: Стотици огнеборци, горски служители и доброволци в продължение на 5 денонощия се бориха за овладяване на огнената стихия в труднодостъпна и силно пресечена местност. На два пъти се наложи и помощ от въздуха, като в гасенето участваха 3 военни хеликоптера. Повече от 2 дни заради сложния терен булдозери правиха просеки. Днес пожарът вече е локализиран, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
13: Няма риск отново за възобновяване на огнището от същото място. Благодаря на всички екипи на пожарна безопасност, на екипите от службите по горско стопанство, на доброволците и на всички хора и дружества, които осигуриха нужната и необходимата техника за загасяване на пожара, която беше от изключителна значимост.
12: Около 3000 декара е засегнатата площ на българска територия. Досъдебно производство е образувано за изясняване на причините за възникване на пожара.
13: Има за подозрени лица, извършват се процесуалните лицензии действия, но към момента не е нищо категорично и не е установено.
12: Екипи на пожарната остават на терен, за да дежурят в продължение на поне още 3 дни. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
11: От управляващата формация Прогресивна България предлагат по-строги правила за отпускане на потребителски кредити, както и мерки срещу натрупването на дългове. Предвижда се да бъдат засилени проверките на получателите на кредити, да бъдат налагани ограничения върху таксите и санкции за некоректни кредитори. Подробности по темата от репортера Даяна Маринова.
5: Законодателните предложения ще бъдат внесени между първо и второ четене на закона за потребителския кредит, съобщи председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.
10: Много се надявам, че в някакъв момент ще живеем в държава, която няма нужда хората да живеят от заплата до заплата и да прибягат до бързи кредити. На този момент това е факт. Максимално да изсветлим сектора и на второ място, разбира се, да защитим потребителите.
5: Една от основните промени предвижда кредиторите задължително да проверяват подробно дали клиентите имат възможност да изплащат заемите си. Ако проверката е формална, това може да стане основание договорът да бъде обявен за нищожен. В такъв случай потребителят ще трябва да върне само получената сума без лихви и наказателни такси. Предвижда се още кредит да може да стане предсрочно изискуем при най-малко 2 просрочени месечни вноски и 30-дневно предизвестие. Предлага се и лихвата за забава да не надвишава законовата лихва, която в момента е малко над 10%. С измененията се предвижда и създаването на публичен регистър на неравноправните клаузи в договорите за кредити. При установени системни нарушения, Комисията за защита на потребителите ще трябва да уведомява Българската народна банка, която да предприема действия спрямо съответния кредитор. За новините, Даяна Маринова.
11: Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че при днешния оглед на района в Черно море, източно от Бяла, където тази седмица 2 кораба бяха поразени с дронове, не са намерени останки от безпилотните апарати. Огледът е извършен с 2 хеликоптера Кугър на военноморските сили. Корабът Able е силно обгорял от пожара. Машинното отделение е наводнено, но плавателният съд не е потънал, обяви министър Стоянов пред журналисти в вертолетната авиобаза Чайка край Варна. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
14: Министър Димитър Стоянов отговори на въпроса дали е имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски.
15: Не съм имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски. Доколкото знам, такава среща е имал само министър-председателя.
14: А какви са основните изводи? Ето, Зеленски казва, че това не е украински дрон. Като няма останки, как ще разберем?
15: Да се говори с хипотези, мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства. И от руската страна отрекоха, и от украинската страна отрекоха. Още по-странно беше и твърдението, че военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дронове. Такава информация от военноморските сили категорично не е предоставена. Това, което виждаме, е нарастване интензитета на ударите вече в икономическите зони и на Румъния, и на България, и на Турция. И това, за съжаление, като мой извод е, че няма да спре. Войната просто продължава с пълна сила. И ако доскоро руската страна на нас ще удари основно в черноморските пристанища, Черноморец и Одеса, сега войната се раздраства във всяка една посока. Това, което успях да видя и аз от борда на вертолета, е, че удар е така в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Машинното отделение цялото е наводнено. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
14: От Варна, Даниела Стойнова.
11: Европейският съюз очаква от страните членки да бъдат активни в предлагането на имена на хора и организации, които да бъдат включени в списъка с санкции срещу Русия. Това стана ясно от отговор на въпроса дали ще бъдат наложени санкции за извършителите на атаките с дронове, които поразиха двата кораба в българската икономическа зона в Черно море. Вчера Европейската служба за външна дейност представи пред посланиците на страните членки нов пакет от 12 предложения за санкции срещу Русия, свързани с хибридни атаки, включително с инцидента с бойния дрон на летището в германския град Лайпциг в началото на август. Още информация от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
16: За санкциите в Съвета на Европейския съюз се очаква страните членки да бъдат по-активни в опитите си да идентифицират извършителите на хибридните атаки и след това да предложат юридически лица и имена, за да има напредък, заявиха от Брюксел. Предложението ще бъде обсъдено на Съвет външни работи в Люксембург в понеделник. Възможно е тогава съветът да одобри 1569 вписвания, предложени миналия месец. Става дума за 743 лица и 826 организации. В него има и още 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии, както и няколко изборни длъжностни лица. В съвета обсъждат намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Целта е сериозно ограничаване и дори пресичане на руските хибридни атаки в Съюза. Европейски дипломати казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украина. От Брюксел, Ангелина Пискова.
11: С прогнозата за времето слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева.
17: До края на деня на Западна България облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места ще превали дъжд. На изток ще остане предимно слънчево. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
11: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Здравейте, дами и господа, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът ни на звукорежисьорския пулт е Георги Чунчуков, редактор на изданието е Владислав Стоянов, музиката избира Веселин Димитров, аз съм Петър Ненов. До 17 часа ще говорим за трафика и пътната обстановка в страната. Започваме след песен.

0: пътната обстановка.
1: Натоварено е движението по автомагистрала Хемус. Малко след изхода от София, пътното посока Варна. Става въпрос за колона, която се образува в района на село Потоп. Там има и катастрофа, така че ако ви се налага да преминавате в този участък, бъдете търпеливи и, разбира се, спазвайте дистанция. На трасето София-Варна, малко след Севлиево, в района на Ново село, има ремонти, така че там също се образувала колона от автомобили. Още за пътната обстановка в страната, сега от дежурният в диспетчерския пункт на Съюза на българските автомобилисти. Днес това е Кристиян Авакчиев. Добър ден!
2: Добър ден, здравейте. По данни на СВА, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътната установка в страната е нормална за сезона. На автомагистрала Тракия движението от километър 33 до километър 40, от километър 55 до километър 61 и от километър 208 до километър 274 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението от километър 1 до километър 9 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторни превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на пътната настилка. На автомагистрала Марица движението от километър 108 до километър 112 в посока Капитан Андреево се осъществява в едната лента поради ремонт на пътната настилка. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Ограничено е и преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 10 тона през проходите Вратник и Твърдица Елена и над 12 тона през прохода Шипка и Петрохан. СБА ви съветва да потегляте на път по-рано от обичайното, за да не бързате и не се притеснявате, че ще закъснете, което може да доведе до ненужни рискове по време на шофиране. Чухте информация от Национална служба пътна помощ СБА.
1: Трафик. И към трафик информацията започвам от Югозападна България и Благоевград. Има ли проблеми с движението в региона, ще ни каже Иван Лазов. Здравей, Иване.
3: Здравей, най-актуалната информация е, че вече е възстановено движението по пътя Разлог Черна Место. Това е част от пътя към Якоруда и Юндова. За около час движението бе в една лента след катастрофа на 79-ти километр. Иначе продължава нестабилното и променливо есенно време в Югозападна България. Ниски температури в нощните и сутрешни часове. И температури около 20 градуса и днес и над 20 градуса в обедните и следобедните. Сухи пътища, добри условия за пътуване, което е една от причините за натовареното движение по основните направления. Добре е, че вече спряха ремонтите, останаха само най-наложителните. Тук става дума за два участъка от автомагистрала Струма. Те са в Пернишка област между 12 и 10 км, както и между 16 и 18 км. В двата случая става дума за участъци в посока София. Кюстендилска и Благоевградска области няма ремонти и допълнителни ограничения. По-голямото натоварване е в южна посока, основно към Гърция. Става дума за автомагистрала Струма и за първокласния път София Кулата. От днес до утре в 14 часа е въведено реверсивно движение на входа на Симитли между 375 и 376 км. За ленти движението в посока Кулата и в една лента в посока към София. Ако говорим за задръствания, най-голямата вероятност е те да се случат в Кресненското до дефиле. Там в отделни зони скоростта е ограничена до 50 км, а заради монтираните колчета между двете ленти и изпреварването е невъзможно. Град Кресна, това е на 399 км, има монтиран временен светофар. Той осигурява преминаването на пешеходци и при всяка смяна на сигнала има възможност за създаване на задръствания. По второкласни път си мисли Гоце Делчев продължава ремонта между 36 и 83 км. По другия второкласни път в Благоевградска област, Разлог Якоруда и Юндова, има пропадане на пътя на 64 км. Движението е двупосочно в една лента с ограничение на скоростта до 50 км. По този път има и ремонт между 76 и 107 км. Онова, което трябва да кажем за пътищата в Югозападна България, че трябва да очаквате и неприятни изненади и трябва да се движите по-внимателно. За хора пътища автомобили от Благоевград, Иван Лазов.
1: Трафик. Сега към Видин и Северозападна България. Каква е пътната обстановка? Там ще ни каже Йорданка Петрова от Радио Видин. Здравей, Дани.
0: Здравейте на всички. По 79 в областта Враца. Движението в участък от пътя Враца-Мездра е в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по път 312, това е алтернативният маршрут до София, Добри дол, Монтана и в двете посоки движението по тази отсечка е ограничено за тежкотоварни камиони над 12 тона поради съгласуване на временна безопасност на движението, като ограничението не важи за преминаването на автобуси и обходни маршрути. Движението по път 303 в урбанизираната част на Мездра в първия километър от пътя се осъществява в една лента поради превантивен ремонт, а в друг участък, отново в урбанизираната част на Мездра, движението е в една лента поради ремонтни дейности. Проходът Петрохан е забранен за моторни превозни средства над 12 тона и в двете посоки, както и теглянето на ремаркета и движението на моторни превозни средства с дължина над 12 метра. Ремонтът на ключовия за област Видин 28 км участък от третокласния път Кула Грамада Свечимирово се очаква да бъде включен в финансирането за 2027 година. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на въпрос от народен представител от региона и уточни, че за участъка вече е изготвен и одобрен технологичен проект за превантивно поддържане. Прогнозната стойност на предвидените дейности е близо 9,8 милиона евро, а срокът за изпълнението им е 2 години. Проектът предвижда комплекс от ремонтни дейности, включително възстановяване на пътната настилка и полагане на нов асфалт, изграждане на банкети и други подобрения. На заседание на областната комисия по безопасност на движението по пътищата в Видин стана ясно, че над 4,8 милиона евро са изразходвани за ремонт и поддържане на пътни настилки в област Видин през третото тримесечие на годината. Дейностите включват изкърпване на асфалтова настилка, фрезоване и асфалтополагане на компрометирани участъци за републикански път 1-1 и 2-11. Това съобщи новият директор на областното пътно управление във Видин, Мария Златанова. За хора пътища автомобили от Видин и Йорданка Петрова.
1: Трафик. От Видин отиваме в Пловдив. Има ли проблеми с трафика в областта? Ще разберем от Кремена Данева. Здравей, Креми!
4: Здравейте! Днес заради катастрофа временно беше затруднено движението по път Балканския път в района на разклона за град Баня. Трафикът след 13.30 часа се пренасочваше в една лента до приключване на огледите. Няма сериозно пострадали. В момента вече по трасето се преминава нормално. Засилен е трафикът в Пловдивския участък на автомагистрала Тракия в последния работен ден от седмицата. Полицейски патрули следят за безпроблемното придвижване. Дежурни екипи има и на други ключови конфликтни места в областта, където обичайно се регистрират повече инциденти и нарушения на закона за движение по пътищата. Натоварен е пътят Смолян-Пловдив, като по-внимателни трябва да са шофьорите в участъка преди и след Бачково. Интензивен е също трафикът по направлението Пазарджик-Пловдив. Със съобразена скорост трябва да се движат автомобилите по пътя от Карлово за Пловдив, особено в отсечката от разклона за Калуяно до село Труд. От областното пътно управление съобщават за въведени ограничения по пътя Калофер-Априлци от 6-я до 36-я километър. Заради ремонт на участък от пътя Пловдив-Първенец-Лилково са въведени ограничения по улица Съединение в село Първенец, част от която се спада с трасето на третокласния път. Отсечката е с дължина около 2 км, а обходният маршрут за леките автомобили и превозните средства на 3,5 тона е по улица Васил Левски. Поредна разширена среща за околовръстното шосе на Пловдив имаше в областната управа и на тази среща стана ясно, че до 2 седмици изграждането на югоизточния обход, спрян в участък от около 300 метра заради археологически разкопки, ще бъде възобновено след 10 ноември. Договорено е теренните проучвания да приключат до тогава, а институциите бързо да оформят документацията, иначе изцяло югоизточният обход се очаква да бъде завършен до края на октомври следващата година. И обстановката в Пловдив в момента е продължително изчакването на кръстовищата до Аграрния университет, до Баня Старинна и на Сточна гара, както и на тези по булевардите България, Васил Априлов и Христо Ботев. Натоварено и Пещерско шосе, където шофьорите трябва да се съобразяват и с периодично отпускане на бариерите на ЖП Прелеза. Това води до още по-големи задръствания. Завършвам с информация за задържането на млад моторист, предизвикал гонка с полицията през нощта. Мотоциклетистът заедно с негова спътничка били забелязани да преминават след 1 час по булевард Христо Ботев, като моторът бил с закрита регистрационна табела. Полицаите подали светлинна и звукова сигнализация, но мотористът продължил по булеварда, преминал на червен сигнал на светофарите на няколко кръстовища. Започнало преследване, в което се включили и пътни полицаи. Излизайки на Цариградско шосе, младежът навлязъл в насрещното движение. При опит да избяга от полицията се блъснал в задната част на една от патрулките. Заедно с 35-годишната си спътничка паднали на земята, не са пострадали сериозно. Оказана им е медицинска помощ. Оказало се, че младежът няма необходимата категория за управлявания мотоциклет. Пробата му за алкохол е отрицателна, но е отказал да бъде тестван за употреба на наркотици и да даде кръв за химическия анализ. Мотористът е за 24 часа в ареста на 4-то районно управление. За Хора пътища автомобили от Пловдив, Кремена Данева.
1: Трафик. И още една спирка на трафик обиколката ни преди новините в 16.30. Тя е Сливен. Има ли проблеми с трафика в областта? Ще ни каже Стоян Радев. Здравей, Стояне.
5: Здравейте от Сливен. И днес преброителните камери на АПИ отчитат повишен трафик по автомагистрала Тракия от километър 229 до 273, което е сливенският участък на Тракия. Отчитат над 1300 преминавания на час. По пътя Сливен Ямбол на час преминават над 700 автомобила. По подбалканския път от Гурково до Ямболската детилина след са над 400 и петолъчката Кочело Мортак е с най-нисък интензитет на трафика над 200 автомобила на час. Целогодишно ограничено движение за товарни автомобили на 10 тона по второкласния път Елена Ямбол в участък от 78 до 87 км. За моторни превозни средства на 12 тона пък е забранено преминаването по третокласните пътища Градец Медвен в района на село Медвен, както и в участъка Чубра-Падарево. Тази седмица стана ясно, че окръжната прокуратура в Сливен е протестирала наложената от окръжния съд мярка парична гаранция от 5000 евро на турския шофьор, който помети три коли на автомагистрала Тракия, следствие на което уби един и рани двама души. Съдът му повдигна обвинение за причинената катастрофа, извършена по непредпазливост и настъпилите фатални последици. Инцидентът стана в аварийната лента при километър 266 в посока Бургас на 3 октомври. Мотивите си прокуратурата изтъква, че има вероятност турският шофьор да се укрие и да напусне страната. Посочва се и тежестта на престъплението и последиците от него. По случая е назначена и автотехническа експертиза. Припомням, тежкият инцидент стана след като в турски тир помете спрелите в аварийната лента 3 автомобила заради авария в един от тях. При удара, както вече казахме, на място загина един човек, други двама бяха ранени, което се наложи и използването на медицински хеликоптер за транспортирането на единият от тях. От полицията още тогава обявиха, че пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача на товарния автомобил са отрицателни. За 12 октомври понеделник е насрочено делото в апелативен съд Бургас. Това е всичко по-важно от тук до момента. Към този час няма постъпила информация за тежки происшествия и затворени пътища в областта. Лек пътиш в рейтинг разумно за Хора пътища автомобили от Сливен. Стоян Радев.

да не надвишава законовата, която в момента е малко над 10%, предвиждат още проектопромените. Нови бомбени заплахи бяха отправени към съдебни, административни институции и училища в различни градове, сред които Варна, Стара Загора, Сливен и Перник. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев определи тези заплахи като вероятни хибридни атаки срещу България, чиято цел е да бъде проверена готовността на институциите за реакция. Премиерът Румен Радев е имал среща с началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който тази седмица е бил на посещение в България, потвърдиха от пресцентъра на правителството. В съобщението се казва, че срещата е била конфиденциална и е проведена по искане на Буданов, който е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. Евентуални нови усилия за край на войната на Русия срещу Украина са тема на започващото посещение на делегация на Киев в Съединените щати. Там украинските пратеници ще разговарят с представителите на президента Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че при днешния оглед в района на Черно море, където тази седмица два кораба бяха атакувани с дронове, не са намерени останки от апарата, поразил потъналия заедно с екипажа кораб Алфа Латан. Другият кораб Ейбъл е все още на повърхността, но машинното отделение е наводнено, а плавателният съд е силно обгорял от пожара, обяви министър Стоянов. Нобеловата награда за мир е присъдена на бившия върховен представител на ООН за човешките права Нави Пилай. Родената в Република Южна Африка Пилай е отличена заради усилията си за мир и в подкрепа на международното право, обяви Нобеловият комитет в Осло. Според синоптичната прогноза, следобед от запад облачността ще се увеличава и на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Утре над западната половина от страната ще има слаби превалявания, докато на изток ще остане предимно слънчево. Температурите все още ще бъдат доста високи за октомври, между 25 и 30 градуса.

0: трафик.
1: Продължаваме с трафик информация за Велико Търново и областта. Има ли проблеми с движението в региона? Сега ще разберем от нашия кореспондент Здравка Масланкова. Добър ден!
2: Добър ден! Натоварен е трафикът по всички републикански пътища, които минават през Великотърновска област. До 16 октомври е удължен срокът за ремонтите по главния път София-Варна в участъка между селата Ново село и Балван. Трафикът е много затруднен, регулира се с сигналисти, образуват се колони. Проблеми има и по главния път Русе-Великотърново. Освен натоварения тежкотоварен трафик, в 35-километров участък по този път между село Поликрайще и град Полски Тръмбе на места се извършват ремонти. Движението е двупосочно с преминаване от едната лента в другата. Трафикът се регулира от сигналисти. Срокът е до 15 ноември. Продължават ремонтите по пътя между Свищов и село Ореш, както и между село Коевци до Сухиндол. Ремонти има и от град Горна Оряховица до село Сушица. Там в 17-километровия участък също се изкърпва асфалта. Преминаването от едната лента в другата и се регулира от сигналисти. Всички полицейски екипи са на пътя. Дежурните в областната дирекция на МВР в Велико Търново съобщиха, че към този час в региона няма тежки катастрофи. Тази нощ двама водачи се озоваха в ареста. При специализирана полицейска операция на кръстовище в Горна Оряховица е направена проверка на лек автомобил, управляван от 38-годишен местен жител. Драгерът е отчел 1,31 промила. Шофьорът е дал кръвна проба за химичен анализ, а водач употребил алкохол е самокатастрофирал тази нощ в района на село Обединение, община Полски Тръмбеш. Пробата с дрегера на 36-годишния шофьор от село Дичин е показала 1,39 промила. Той също е дал кръвна проба. Във Велико Търново движението е натоварено и по всички основни транспортни улици има колони от автомобили. Натоварено е по транзитната улица Магистрална. Проблемни са кръстовищата между читалище Искра и съдебната палата в центъра на града, както и до областната болница. На 17 октомври, другата седмица, на летище Горна Оряховица ще се проведе Ден на авиацията и Национален форум, който обединява авиационната индустрия, бизнеса, институциите и широката публика. Програмата включва авиационни демонстрации, експозиция на модели на малки самолети, изложбени зони, автомобилна експозиция и бизнес форум за новите партньорства, иновации и развитие на авиационния сектор. Откриването е от 12 часа. Това е по-важното до този час за хора, пътища, автомобили от Велико Търново. Здравка Маслянкова.

0: трафик.
1: Нормализира се движението по автомагистрала Хемус в района на село Потоп, малко след изхода от София, където имаше катастрофа. В момента трафикът там е абсолютно нормален. Ние отиваме в Шумен. Има ли проблеми с движението в областта? Сега ще разберем от Георги Сафронов. Здравей, Жоро!
2: Здравейте! Слънчево е много приятно време в Шумен и региона с температура на въздуха от 27 до 29 градуса. В града движението по основните улици и булеварди е спокойно. До момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе е съвсем очаквано за петък. Доста интензивно и натоварено остава движението по магистрала Хемус по направленията към София и Варна. Динамично движение в този час има и на входовете и изходите на града към Бургас и Русе. В Шумен полицията спря два автомобила от движение за срок от 3 месеца след нерегламентирано състезание в града с нощи. Нарушението е установено около 2 часа тази нощ след сигнал за коли, които многократно преминавали едновременно по пътния участък между местността Хиподрума и 5 километър. Изпратените полицейски екипи установили два автомобила от известни немски марки с английска регистрация, които се движили успоредно с висока скорост. Заради опасността от загуба на контрол над колите, проверката е била извършена от друг екип на МВР на улица Софийско шосе. Водачите на 22 и 24 години са от Шумен и на двамата са съставени актове за нерегламентирано ползване по път, отворен за обществено ползване. Любителите на високите скорости остават и без шофьорските си книжки за една година, като освен това всеки от тях ще трябва да плати и глоба в размер на 1533 евро и 88 цента. На този фон Шумен и региона продължава провеждащата се специализирана полицейска операция, инициирана от Организацията на Европейската мрежа на службите на пътната полиция Роадпол. Целта ѝ е да се ограничи влиянието на разсейването при водачите по време на движение. Основният акцент в засилените проверки по пътищата в Шуменско е спазването на правилата за използване на мобилни електронни устройства по време на движение и недопускане на управлението им под влиянието на различни разсейващи фактори. Анализ на МВР сочи, че разсейването на водачите по време на шофиране и по-специално от мобилни устройства като смартфони, както и от вградените в превозните средства електронни системи, се превръща в една от основните причини за възникването на пътни инциденти. В хода на засилените проверки контролните органи следят за използването на обезопасителни колани от водачите и пътниците в автомобилите, както и за използването на каски от водачите и пътниците на мотоциклети. Също така и за използването на детски обезопасителни системи при превозването на деца в автомобилите. За жалост, заради пренебрегването на правилата и липсата на внимание продължават и инцидентите. 23-годишна жена пострада при пътен инцидент на кръговото кръстовище на улиците Марица и Софийско шосе в Шумен. Тя е била блъсната от лек автомобил, докато пресича по пешеходната пътека. Пострадалата е настанена в шуменската болница с фрактура на таза. Водачът, 62-годишен мъж от село Драгоево, е тестван за алкохол. Пробата му е отрицателна. 18-годишен варненец пък беше засечен зад волана на лек автомобил след употребата на кокаин по шуменските пътища. Проверката е извършена на булевард Симеон Велики в града, близо до бензиностанцията, а при направения тест за наркотици е била отчетена положителна проба на кокаин. Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ, задържане за денонощие в полицейското управление на Шумен. Това е по-важното от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни зад волана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За Хора пътища автомобили, Георги Софронов.
1: Трафик. А ние от Шумен се прехвърляме в Ямбол. Има ли проблеми с движението там? Ще ни каже Даниела Костова. Здравей, Дани.
3: Здравейте, почти летни температури в петъчния следобед в цялата област. Градусите се повишиха до 26-28 градуса. В комбинация с умерен вятър обстановката в региона отново е пожароопасна. Споменавам това, тъй като в началото на седмицата пламнаха няколко големи пожара, като за този в преграничната община Болярово причината е небрежност при почистване на пасище с земеделска техника. Над 9 часа бяха необходими за справянето с огъня и изгоряха хиляди декари землищата на селата Странджа, Воден и Горска поляна. Апелът е за внимание както при работа с селскостопанска техника, така и от страна на шофьори и граждани. Сега към пътната обстановка. Засилва се трафика в петъчния следобед, постепенно се натоварват както републиканските, така и общинските пътища. Особено интензивно е движението в направленията Ямбол-Сливен, Ямбол-Пътен възел Петолъчката и Ямбол-Елково-граничен пункт Лесово. Преминаването през граничния пункт към момента се извършва без забавени за леките автомобили. Прави впечатление, че за първи път от около 2 месеца насам от граничната полиция не съобщава за натоварен трафик на изход от страната за тирове в петък. Автомагистрала Тракия също е със спокоен трафик. При село Воденичене камерата отброява малко над 1200

0: по покритие, извършва се и допълнително укрепване на основата на пътя, което прави движението изключително бавно. Трети месец продължава изграждането на кръгово движение на едно от най-оживените места в Ямбол. В района на площад Боровец движението продължава да бъде затруднено, като е препоръчително влизащите от село Веселиново предварително да избират алтернативни маршрути. От общината в Ямбол информират още, че ще бъде въведена промяна в организацията за паркиране в отсечката от улица Матвей Вълев до блок 12. Ще бъдат начертани нови паркоместа, тъй като движението по улицата е еднопосочно. Паркирането в посочения участък ще се извършва от лявата страна на пътното платно, вместо от дясната, както е в момента. За Хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.
1: И в края на предаването няколко думи за трафика в София. Той е доста интензивен в този момент. Задръстване има по всички основни булеварди. България, Черни връх, Пейо Яворов, Евлогий Христо Георгиеви, Александър Малинов, Цар Освободител, Тодор Александров и Данил Николаев. Най-тежко е положението в момента на булевард Цариградско шосе. Там и в двете платна са се образували доста сериозни колони от автомобили. Ако имате възможност, не пътувайте по булевард Цариградско шосе. Само да ви кажа, че успоредните булеварди Марко Семов и Драган Цанков не са алтернатива и там е доста натоварено движението. Така завършва днешното ни предаване от Георги Чанчуков, Владислав Стоянов, Веселин Димитров и от мен Петър Ненов. Спокойна вечер, шофирайте внимателно и разбира се, останете с Хоризонта.

0: Horizont. Часа. Новините с Николай Петров. Полицията в Пловдив разследва убийството на 45-годишна жена. Тя е открита мъртва тази сутрин в сграда от новоизграден комплекс. Жената, която е от Стара Загора, е живеела заедно с сина си. Предполага се, че убийството е извършено от младежа, който е непълнолетен и вече е задържан. Информацията е на кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева. Пожар се разгоря между бургаските села Изворище и Брястовец. Огънят е обхванал над 500 декара сухи треви и храсти. По данни на регионалната пожарна, към момента няма опасност за населените места, но огънят се разраства бързо заради силния вятър. На място са изпратени 5 противопожарни автомобила. Все още не е ясна причината за възникването на огъня. Информацията е на кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова. Бургаският окръжен съд отхвърли искането на прокуратурата да бъде променена мярката за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев, който остава под домашен арест. Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие е принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Бургаските магистрати не приеха за доказани новите обвинения на прокуратурата, според които Мирчев е заплашвал свидетели по делото. Още информация в репортажа на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Според прокуратурата, Цветан Мирчев е заплашвал чрез странно обаждане по телефона от интернет-приложение с мобилна карта от американския щат Канзас свидетелят Анас Петров, който е служител във ВИК Поморие. На делото обаче стана ясно, че всъщност Атанас Петров не е бил свидетел, когато е регистрирано обаждането. Кого точно е заплашвал Мирчев тогава, обяснява прокурор Мирослав Илиев.
2: А че логично е да се обади на свидетел, който предстои да бъде разпитан, който вече е дал показания. Значи доказателствата за обаждането са първо показанията на човека. Ими думите, че ако не оттегли показанията и не даде показания, които да го невинят, ще трябва да внимава, когато се предвижва да внимава семейството му и т.н.
1: По случая са иззети от дома на Мирчев 7 мобилни телефона, една българска мобилна карта, таблет и лаптоп. Според съдията по делото, иззетите телефони са стари и счупени, таблета също е технически неизправен, а лаптопа е чисто нов и неизползван. Шокиран съм от данните на прокуратурата, каза пред съда обвиняемият Цветан Мирчев.
3: Аз съм бил звънял на някакъв свидетел, който нито познавам, нито съм чувал и така нататък от някаква американска карта, който той ми бил разпознал гласа. Това са абсурдни твърдения, нали?
1: В становището си по случая съдията по делото заяви, че няма доказателства, потвърждаващи тезата на прокуратурата. Но към момента няма и данни, които да сочат, че Цветан Мирчев не е извършил престъпленията, в които е обвинен. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Централната избирателна комисия провежда обучителна кампания за начина, по който се гласува с машина. Само по този начин ще се упражнява вотът в големите секции с 300 и повече избиратели. Демонстрация с машина за гласуване днес се проведе в станцията на Софийското метро при Националния дворец на културата. За по-малко от час, десетина предимно възрастни хора провериха дали могат да боравят с устройството.
4: Искам сега просто да си припомня.
5: Вие до сега се с хартия ли сте гласували?
6: Да.
5: Сега с машина, как ви се видя?
6: Много е лесно, те за 3-4 неща.
7: Не съм гласувал до сега, това ще ми бъде първо гласуване. Елементарна на машина, понеже просто сме дигитално поколение. Машината е добре измислена.
8: Няма нищо страшно. Човек трябва да бъде концентриран, да знае какво прави, да знае какво иска.
0: Казаха граждани пред нашия репортер Цветелина Стоянова. През следващите две седмици демонстрации с машина за гласуване в София ще бъдат правени и по други станции на метрото, както и по училища и университети. Общо 200 машини са предвидели от Централната избирателна комисия за обучителната си кампания в цялата страна. Районните избирателни комисии ще изготвят графици за населените места, където граждани ще могат да се запознаят с начина за гласуване, за гласуване с машина. Археолози обявиха древното име на Перперикон. В ранната античност той се е наричал Пергам и това е потвърдено от изследванията на римския географ Клавдий Птолемей. Откритието беше обявено в последния ден на тази годишните археологически проучвания на скалния град. Подробностите от кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова.
9: Клавдий Птолемей е човекът, който първи използва градуси и минути за определене местоположението на обекти. В своето съчинение «География», създадено през II век, той отбелязва голям град в района на средното течение на река Арда. По-късно трудът му изчезва, но е запазен от арабите и през 13 век съчинението с всички карти в него е преведено на няколко езика.
10: Във всички тях има един град, който се намира в сърцето на Родопите, който се нарича Пергам или Пергамон. Ще попитате, да, ама нали има в Мала Азия? Има, разбира се, вече е доказано, че Пергам или Пергамон всъщност означава укрепление. Днеска вече знаем, че по-голям град от Перперикон няма да открием никога повече, не само в източните, въобще в Родопите. Вече имаме данни за това, че Перперикон наистина е бил грандиозен град и голям свещен център.
9: Каза ръководителят на разкопките на Перперикон Николай Овчаров. Още преди 20 години той изказва хипотезата за името на скалния град и според него сега тя вече се подкрепя от големите открития на обекта и новите изследвания на античните карти в Техническия университет в Берлин. С обявяване на древното име завършиха 4-месечните археологически проучвания на Перперикон. Сред най-ценните находки е много добре запазен бронзов реликвари с образа на Богородица от времето на цар Самуил. За новините, Валя Апостолова.
0: А сега прогнозата за времето. Дежурен синоптик Анастасия Стойчева.
11: До края на деня на Западна България облачността ще продължи да се увеличава и на отделни места ще превали дъжд. На изток ще остане предимно слънчево. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Утре ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места, главно в планините и планинските райони, ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Radio.
1: Здравейте, вие сте с преданието за политика, култура и добро възпитание, Радио Точка по Хоризонт, звукорежисьор е Георги Чунчуков, избора на музиката е под контрола на Стиляна Алексиева, Анго Иванов е редактор и на днешното издание. Кои теми и събеседници сме избрали за вас? Зараза, за която се смяташе, че останала само в текстовете на народния фолклор, се надигна от Сибир. 29-годишна лаборантка, без смъртоносно заразена от щупена е проветка с щам на белодробна чума. Поне такива твърдения се появиха от Русия. Десетки руснаци са под медицинско наблюдение. За слуховете и фактите около чумата в Иркутск и доколко ефективни са противогрипните ваксини, ще разговаряме с имунолога от Българската академия на науките професор Андрей Чурбанов. Войните днес направиха десант и огледаха Able, един от двата ударени търговски кораби в Черно море. Вчера пък български рибари ги изпревариха, те се качиха на кораба Емил, също поразен от руски дронове, но през август. Какво видя капитан Николай Добрев? А след 18.30, асфалт не се яде, но без асфалт няма ядене. Това са думи на бившия премиер Бойко Борисов от 2013 година, който години наред припомнеше на своите опоненти, че това, което построил, не могат да го боядисат. Докъде се простира корупцията, строителството на магистрали, опъването на мантинели? Ще има ли пари до година да се закърпят дупките по пътищата? Ще се сменят ли строителни фирми или партийните обръчи само сменят своите партийни централи? Кога новото управление ще пребори олигархията? Събеседник в Радио Точка ще бъде министърът на регионалното развитие архитект Иван Шишков. Аз съм Илия Вълков, ще бъдем заедно до 19.

0: И многото от Българската академия на науките, професор Андрей Чорбанов е събеседник в Радиоточка на Хоризонт. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Професор Чорбанов, откъде се появи тази чума в руския Иркутск, Сибир?
1: Тя чума по принцип има на доста места по земята. Тя не е изтрита от лицето на земята, за разлика от едрата шарка, например. Така че всяка година има случаи. Трябва да се каже, че причинителят на чумата е бактерии, който има своите огнища в природата, така че не е някакво дълбоко изключение. А това, че се обяви за чума, това, което се случи в Иркутск, е просто защото лаборантката работи в Институт за изследване на чумата.
0: А защо се правят изследвания? Тази лаборатория, тази болест, която, както и вие казахте, шарката изчезнала, но тя все още я има по света.
1: По принцип, чумата е чувствителна на много антибиотици, което е добре. Смисъл такъв, че има възможност за терапия. Сега тази чума, която е малко по-специфична, белодробната, е, да кажем, такава, която се предава по-лесно от човек на човек, така че там има различни специфични изисквания и се търсят винаги по-нови, по-съвремени методики и терапии, за да може да бъдат ограничени тези случаи до абсолютния минимум.
0: А какво се знае за тази белодробна чума, за която се смята, че може би е открита от служителка на Института за борба с чумата?
1: Факт е, че в няколко държави по света, които са много специализирани в такива изследвания, защото трябва да се каже, че такива базови изследвания на изключително опасни патогени могат да извършват такива изследвания само доста богати държави, които имат ресурс. Не само икономически, но и естествено ресурс човешки като учени, работещи в тази сфера. Трябва да се признае на Русия, че те са пионери в много от изследванията, касаещи инфекциозните заболявания, а Сибир е една необятна такава възможност. Не една и две инфекции, идващи от Сибир, са локализирани в такива институти. Именно за това необходимо е такъв тип държави, каквито са Съединените щати, разбира се, Великобритания, Франция, Германия, да поддържат лаборатории на много високо ниво, те ги поддържат, за да могат да реагират адекватно при всички случаи навсякъде по света, които са потенциални патогени, възможно за развитие на пандемия.
0: Как би могла да стане тази зараза? Ваши колеги, които много добре познават начина, по който се изследват тези болести, протокола, който се спазва, казаха, че едва ли от счупена стъкленица може да това нещо да стане?
1: Не, няма как да стане. Това, което хората всъщност знаят, че когато се работи с вируси, с бактерии, с каквито и да е микроорганизми като цяло, има няколко нива, 4 нива на контрол в лабораториите. Различни степени на защита, нека така да ги наречем, които са гарантиращи, че работещия ще бъде защитен. Най-високото ниво, което е в се касае за патогени, които са особено опасни, инфекции имат потенциала да направят много тежки поражения, се работи в лаборатории с невероятна системна защита. Освен че, разбира се, хората са скрити и работят в специални боксове, само с ръкавици, нямат пряк контакт с патогена, но самите лаборатории са с обратно налягане. Те няма как да се случи така, че този патоген просто да излезе през прозореца или през вратата, защото просто такива няма. И няма как действително от една еповетка счупена, каквато и да е, още повече, нали, звучи много, как да кажа, архаично счупена еповетка. В лабораторията отдавна няма стъклени еповетки, работи се с много по-различни, не че не могат да се счупят, разбира се, в центрофуга или в каквато и да е оборудване, но действително нивото на защита при какъвто инцидент да може да се случи в лаборатория, на това се случват постоянно лабораторни инциденти, както навсякъде се случват инциденти, нивото на защита не позволява такова разпространение. Така че идеята как тя отчупана еповетка се е заразила и излязла навън така безпроблемно и потенциално заразила още много хора, звучи много нивно. Истината е, че тази контролирана информация, която пристига не по официален път, а пристига само единствено от малките съобщения в местни медии, няма как да бъде обективна, но отново ще кажа, не би следвало хората да се притесняват, защото това не е заболяване с пандемичен потенциал.
0: Какво означава това?
1: Няма как да се разпространи толкова, че да направи един такъв теоретично завладяващ ефект на населението, какъвто потенциал имаше COVID, разбира се, гриповете всяка година и други заболявания, разпространяващи се по този път. Още повече, че за разлика от вирусите, отново ще кажа, този специфичен бактерий, причиняващ чума, е чувствителен на терапии.
0: Добре, как си изнася такъв щам, за да бъде изнесен и да може... В момента има съобщение, че над 200 души или около 200 души са под наблюдение, което означава, че вероятно са имали досег до някой, който е бил заразен с тази белодробна чума.
1: Тази информация пак не е много официална. Тя, доколкото си спомна, кмета на Иркутск съобщи някакви такива неща. Това, което трябва да се знае, че за разлика от класическата чума, за която все пак има някакъв латентен период, който не се проявява, тази белодробна чума се проявява много бързо. И ако действително става дума за този патоген, то наблюдението не трябва да продължава безкрайно дълго, действително в рамките на 2-3 дена да се види дали хората развиват каквито и да е симптоми, така че отново да кажа, не би следвало хората да се притесняват, въпреки че чувам, че там изкупили антибиотици в местните аптеки. Нали, хората са склонни да се подават на паника и напълно ги разбирам, защото когато хората не познават нещо, а специфичната патогената микробиология, една специфична тема, която нали, далеч не всеки трябва да разбира. Трябва да се каже, че такъв тип чума в района има. Има на границите между Русия, Монголия, с Китай, с Казахстан. Появяват се всяка година такива случаи и местните власти успяват да се справят с тях, да ги локализират и да спрат каквото и да разпространят, но това се случва всяка година.
0: Някои от съседните държави на Русия обявиха, че засилват санитарния контрол, а Русия сама по себе си е затворена държава, особено сега в момента. Тя обаче били допуснала проверка, да речем, от някаква голяма независима организации, като Световната здравна организация, независимо от това, че по време на пандемията доверието в нея беше доста сринато. За сметка на това Доналд Тръмп каза, че е готов да помогне на руския народ.
1: Аз, разбира се, възхищавам на ентусиазма на Доналд Тръмп. Доналд Тръмп, преди това той трябва да помогне на американски и да спре епидемията от морбили, която има в Съединените щати в момента в няколко щати. Има много сериозен проблем, който може да се касае като проблем или от липсата на вакцинация сред населението, или от качествата на вакцината, която е използвана. Така че хубаво е да се концентрира всеки на местните си проблеми, които има, но иначе се възхищавам на идеята му. Той помага на много страни по света, знаете, по всякакъв начин, с самолети, кораби, военни и прочие. Но така или иначе, Русия няма традиции така да допуска много западни инспекции за каквото идея. Аз смятам, че Русия ще се справи с този проблем, въпреки че за успокоение, ако щете, на световната общност, няма да е лошо да се допусне някакъв екип на някаква западна институция или международна институция преди всичко, която да установи, че действително такъв проблем няма. Но нека да кажа, че за разлика от много вируси и за разлика от някои специфични бактерии, този бактерий се пренася от гризачи. Това е причината, да кажем, в африкански страни, да има всяка година случаи на десетки, стотици, няколко пъти на хиляди такива заразени.
0: Това е като бубонната чума.
1: Точно такава, да, за бубонната говоря, дали в Мадагаскар, например, но така или иначе и тази чума се разпространява от гризачи, варианта, който е бил удобни, но има и възможност и потенциал да се разпространява от човек на човек. Дори да се затворят границите, ако в дивата природа има огнище, има резервуар на такива бактерии, те ги има в района, няма как на границата да поверите всички гризачи, или които си минават свободно. Така че ясно е, че държавите трябва да демонстрират активност. Това, че съседните държави демонстрират активност, е всъщност заради собствените им население да се види, че държавата прави нещо. Тази практика е подета в последните години. Обществото реагира бурно, ако държавата не реагира по никакъв начин. И затова всички правителства по света опитват да правят мерки, повечето тях, за съжаление, безсмислени, но с идеята да се демонстрира на населението, че държавата прави опити. Да, ще се проверяват, предполагам, хората, техния здравен статус, но знаете, така беше по време на COVID-пандемията, имаше екипи, проверяваха на границите, което не спря разпространението, разбира се, на заболяването, защото винаги има скрит период, в който човек е без симптоми и може да разпространи някакво заболяване.
0: Може ли чумата, този разновидност на чумата да бъде биологично оръжие?
1: По-скоро не. Аз винаги съм бил много скептичен по отношение на биологичното оръжие. Биологичното оръжие има една специфика. То не е специфично. Иначе казано, възможността да порази противника не спира възможността после да порази и този, който го е използвал. Така че от тази гледна точка не мисля, че биологичните оръжия са фактора, който в днешно време може да бъде определящ за изследвания, които се правят в дадена област. Факт е, че разбира се, има лаборатории по света, които се занимават с тези неща, занимават се с особено опасни инфекции. Факт е, че всеки патоген може под някаква форма да се използва за биологично оръжие. Но това далече не значи, че здравия разум предполага едно такова използване. Има в момента много повече конвенционални и специфични мерки, които виждаме и в съвременните войни. Между другото, никога никой не си е позволил да използва биологично оръжие, именно по тази причина. Вярвайте, че ако имаше и възможност, някаква безопасност по отношение на собственото население, армия и прочее, щеше да бъде използвано.
0: Професор Чорбанов, ние навлизаме в сезона на грипа и вирусите в България. Работят ли противогрипните ваксини?
1: Аз често говоря на тази тема от много години, между другото, на 20 години, защото и дисертацията ми беше на тази тема, доцентурата. Най-големият проблем на ваксините срещу РНК вирусите е изменчивостта на тези вируси и затова това тя прави тази ваксина изключително слабо ефикасна, какъвто и подход да се прави за момента. Това са РНК вирусите, това са грипните вируси, вируса на ХИВ, разбира се, толкова популярния COVID, те се изменят страшно бързо. Освен това, има и един биологичен момент, който е много специфичен, така синдрома на първичния антигенен грях, при който организма се лъже и винаги се защитава срещу първия вирус от грипната серия, която сме се разболявали през годините, и колкото и пъти да срещате нов вирус, тя се защитава срещу първия, който го прави неефективен. Това е един синдром, който е само при няколко вируса. Това е причината Европейската комисия да обяви сега през февруари огромна група проекти, финансира 225 милиона, отделила, забележете сумата, 225 милиона евро за разработване на нови генерации грипни ваксини, които да бъдат ефективни. Това е най-ясният сигнал, че съществуващите в момента просто не са ефективни. В някаква степен назалните ваксини за деца могат да бъдат ефективни за деца, които никога до сега не са срещали грип. При първите такива, при втора, трета, четвърта, пета среща на някои от щамовете на грип, се появява ефекта, за който говорих, и организма се защитава срещу първия такъв. Отново казвам, това е парадокс биологичен, който учените се опитват да заобиколят и да намерят решение, и именно с тези големи консорциуми, които в момента се формират, трябва да кажа, че ние също сме част от един такъв консорциум и се опитваме да разработим нов подход, оригинален подход, с който да се заобиколи този абсолютно теоретичен проблем. Това, че ваксините в момента се забавят, притеснява хората, защото има хора, които действително се чувстват спокойни, когато се ваксинират. Аз лично съм изключително скептичен към съществуващите ваксини, които се ползват. Факт е, че те не са задължителни, е много добър, защото това предполага, че и правителствата и здравните власти са наясно, че ако направите задължителна ваксина, която няма 100% ефективност, това ще доведе до проблем сред населението по отношение на доверието към останалите ваксини. Аз горещо препоръчвам всички родители особено да спазват националния имунизационен календар за техните деца, а и за тях самите, защото това са ваксини, които имат изключително висока ефикасност, безопасност поверени през годините.
0: Кои са тези ваксини?
1: Всичките стандартни. Дифтерия, тетанус, коклюш, морбили, полиомиелит, разбира се, БЦЖ, която се поставя в първите часове след раждането. Това са стандартните ваксини, които ги има в календара, и те са задължително именно защото през годините са доказали своята ефикасност и безопасност.
0: Добре, обаче има хора, които всеки сезон си прилагат тези противогрипни ваксини. Те казват, че им помагат поне по-леко да премине грипа през тях, ако ги засече този сезон. Това плацебо ефект ли е или наистина им помага?
1: Дори да е плацебо ефект, той работи. Доказано е в световната практика, че не едно и две терапевтични средства, плацебо ефект е по-силни от действителния, но факт е, че човек, който живее със съзнанието, че е предпазен, защитен и здрав, много по-добре се справя с всяко нещо. Уплашеният човек, това беше основният проблем по време на COVID-пандемията. Когато човек е уплашен, когато човек е стресиран, той синтезира хормона кортизол, който драстично потиска имунната система. Един такъв човек е много по-податлив на каквото и да е заболяване и включително и смърт, защото имунната система отказва да работи. Когато човек се чувства сигурен, аз затова и казах, не мога на никой да дам горещ съвет да се вакцинира или не срещу грип. Това е един личен избор, в който ако хората се чувстват защитени, ако се чувстват, че това им помага, нека да го направят.
0: Добре, как да се предпазят? Имуностимуланти, да речем, помагат ли?
1: Не, имуностимулантите е нещо, което трябва да се избягва, ако не е по лекарска препоръка. По проста причина, че винаги давам такъв пример и на моите студенти. Имунната система, представете си, е като един затворен съд с капацитет. Това е все едно да сложите едно шише от 1 литър под чешмата и да почне да го пълните. Колкото и часове да го пълните, тя ще събере 1 литър. Така е имунната система. Ако организма по някаква причина е бил потиснат, супресиран като имунна система, говоря, разбира се, тогава имуностимулатор се предписва от лекар с цел възстановяване на този статус. На здрав човек, който има няма видими проблеми с здравето, с имунитета, стимулирането допълнително с такъв имуностимулатор и с идеята да бъде по-предпазен и по-подготвен води до много странични реакции. Най-малката от тях е развитието на автоимунни реакции, които са голям проблем в съвремието.
0: А как да се пазим, с две думи, можете ли да дадете някаква рецепта?
1: Здравословен начин на живот, ограничаване на масовите контакти, разбира се, ограничаване на каквито да е контакти с болни хора, спиране на деца и на хора от контакти, когато видимо са болни. Това е, разбира се, личната хигиена. Колкото и да звучи банално, по отношение на грипа, говоря само за грипа, това е в случая основното нещо, което работи.
0: Чистите ръце са здраве. Благодаря.
1: Разбира се.
0: Професор Андрей Чурбанов, имунолог от Българската академия на науките.

Хоризонт. 17.30. Водещите новини на кратко. Преди второто четене на проекто Закона за потребителския кредит, управляващите предлагат фирмите за бързи кредити да бъдат задължени да проверяват дали клиентите им могат да погасяват заемите, както и да бъдат ограничени допълнителните такси. Нови бомбени заплахи бяха отправени към съдебни и административни институции.

тема на започващото посещение на делегация на Киев в Съединените щати. Украинските пратеници ще разговарят с представителите на президента Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Нобеловата награда за мир е присъдена на бившия върховен представител на ООН за човешките права Нави Пилай. Родената в Република Южна Африка Пилай е отличена заради усилията си за мир и в подкрепа на международното право, обяви Нобеловият комитет в Осло. Според синоптичната прогноза, до края на деня на отделни места в Западна България ще има слаби превалявания. Утре и в неделя слаби валежи ще има отново в Западна България, докато над източна ще остане предимно слънчево. На изток температурите и през двата почивни дни все още ще бъдат близки до 30 градуса, докато на запад ще се понижат и в неделя ще бъдат между 20 и 23 градуса. От понеделник се очаква чувствително захлаждане с валежи.

0: Horizont. Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Радио.

0: Но като българските власти търсят кой е изпратил дроновете, които тази седмица удариха два търговски кораба в близост до морската ни граница, варненски рибари успяха да се качат на друг изваден от строя кораб. Корабът Емил бе поразен от руски дронове през август в района на Одеса и от тогава се носи по течение и приближава българската зона. Затова вчера разказа и българската национална телевизия. Капитан Николай Добрев, един от рибарите, които са обследвали този, можем да го наречем и призрачен кораб, той сега и събеседни в Радиоточка. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Преди часове военният министър Димитър Стоянов каза, че не са констатирани отломки от дрон при един от потопените кораби в Черно море. Това е точен цитат. Вие, капитан Добрев, какво констатирахте на кораба Емил?
1: Сега, значи, аз направих един оглед на този кораб, заедно с сина ми, който е член на екипажа. Но самия кораб, той е огромен. Ние не можем да направим такъв специален оглед да се направи, ще отнеме няколко дена на много хора. Разбирате ли?
0: Да.
1: Значи при нашия оглед направихме една обиколка на целия кораб бавно. Значи, установихме, че по корпуса няма абсолютно никакви поражения на този кораб. Единствено, отзад на кърмата, помещението, където се намират рулевите машини, имаше удар с дрон. Една голяма дупка, един отвор, нали, където е бил, и беше най-високата част от цялата кърма. Останалите удари от дрон са били по настройката на кораба. Отгоре най-високата част, където е капитанския мостик, всичко беше там. Там беше всичко изпепелено. Пожар горяло е много яко. А иначе първи, втори, трети етаж, каютите си бяха непокътнати. Всичките удари бяха съсредоточени на ролевата машина и горе на капитанския мостик.
0: А какво открихте на кораба? Имаше ли, да речем, изоставен алкохол на борда?
1: Не, не видяхме. Просто ми направи впечатление, че самия кораб беше ушушкан. Преди нас на него се закачвали хора. Значи, така да кажа, че се едно закачихме на обран бустан. Разбирате ли?
0: Да.
1: Значи аз съм го документирал всичко това с телефона, нали, но има качвали са хора, кораба е обран.
0: А кой би могъл да го направи? Кой би могъл да го обере? Може самите украинци преди да го пуснат на собствен ход кораба да... Защото значи, те са правили опит
1: е
0: да го...
1: Възможно. Сега аз не съм видял, не мога да кажа Елис кой се е. Другът е бил Елис, къде си кораба. Просто ми направи впечатление, че един кораб в морето, ако стане някаква бедствена ситуация и трябва екипажа да се спасява, да влиза по лодките, и то някой, ако успее да вземе нещо, ще бъде нещо ценно, пари, документи, телефони. Аз ми направих всичко, аз никъде не видях който телевизор или нещо друго, да има останало, разбирате?
0: Да.
1: Гардеробите навсякъде бяха празни дъхта.
0: Не се ли притеснявахте за сигурността си? Най-малкото мога да има някакви... Отломки там, може да някой не избухна от дрон.
1: Не, да, толкова време, що ме е минало, нищо не е станало и аз за мен не съм се притеснявал.
0: Къде го срещнахте кораба?
1: Значи кораба беше на 40 мили от брега. Аз бях на около 30 мили, точно на самата граница на българската и на румънската граница. Кораба го срещнах на радара на още 10 мили, малко южно от границата и така хванах курс 95 градуса и стигнах до кораба. Това е около 3-4 мили, вече съм южно от румънската граница.
0: Имаш ли някакви следи от замърсяване? Вие казахте, че корпус е непокътнат.
1: Не, значи следи от замърсяване абсолютно нищо, даже ми направи впечатление, че е много поддържан кораб. Даже нямаше язви от ръжди и други тем подобни истории.
0: Капитан Добрев, вие сте моряк с опит. Вероятно имате някаква ваша версия за дроновете, които удариха пък двата кораба в българската икономическа зона. Бихте ли не споделили? Знаем, че
1: значи,
0: не сте военен експерт.
1: Аз не мога да коментирам нещо, което не съм видял с очите си. Сега този кораб съм го видял и това, което съм го видял, казвам, че е така. Не си го измислям. Нали? Сега за други не мога да коментирам.
0: Да.
1: За този кораб мога да ви кажа моето мнение. Нали?
0: Да.
1: Че е целяно кораба да излезе извън строя, а не да се потопи. Да. Аз гледам сега други кораби, които са ударени, нали, с дронове, че корпуси, че от дупки отворят. Тук като че ли умишлено е избегнато кораба да бъде потопен.
0: Само
1: настройката, капитанския мостик и рулевата машина са ударени там много прецизно, много точни удари.
0: А във вашите професионални среди какви слухове се носят из морската шир? Какво пренасят тези кораби към Украина?
1: При нашите среди абсолютно, ако питате 100 човека, това са 100 мнения. Разбирате ли? Всеки си приказва и така приказки на пазара. Не мога да коментирам нещо, което да бъде като основна версия. Аз затова избягвам лични мнения да стават като официални. Казвам само това,
0: което съм видял.
1: Значи това, което съм го видял, е така. Със очите си, разбирате ли?
0: Да. А притеснявате ли се въобще за сигурността си заради войната в Украина? Защото и много мини започнаха да излизат, по-чести станаха и атаките с дронове върху кораби от нашата страна на Черно море, от западната.
1: Значи, по принцип е нервно, нали? Като чуем някъде изплува дрон или пък мина, всеки се замисля, но като се наложи да работим и да те изстрах, и да не те изстрах, отиваш, работиш и се надяваш, нали, да се прибереш пак.
0: Как това се отразява на улова и на вашето препитание? Има много сигнали за замърсяване на Черно море, със сигурност тези бомби, взривове се отразяват и на рибните пасажи.
1: Точно така, значи не само бомбите. На времето там, където проучваха, даже само тези проучвателни с земно снаряд, заряд, тези кабели, които изпускат някакви импулси, нали, дето проучваха дъното там с някакви импулси, само заради тях там, където са минали риба, нямаше доста време действат. Да говорим пък сега тези бомби, тези взривови, е същата работа.
0: Има изтичане, вероятно, и на мазут. Виждате ли петна мазутни там по местата, където навлизате навътре в морето?
1: Не, не. Значи най-вече сме виждали такива работи тук по към брега. В открито море е трудно. Там течение са по и да има и...
0: То се размива. Да, разнася се.
1: Но да ви кажа сега е нещо друго. Значи българските води на Черно море тук, понеже в нашите води най-занижен контрола. Значи ние нямаме такива институции, които да ходят да правят проби. Значи всичките кораби използват българските води да се изходлят бокуците. Дали е било кош за смет или други българските води, всеки се изходлят бокуците. Когато работим за бяла риба, нали, сафриди, чернокопи там, северно от Калиакра, значи сумати и бокуци са варят там. Сумати. Това са бокуци, изхвърлени от кораби.
0: А има изтичане на мръсна вода от брега в морето? Това как се...
1: Не, значи, ако има дъждове някъде, където има реки, вече, нали, каоти, не такива предканчия, но само там се вижда, че водата е от стена, но то е нормално. Това е от предошлите води, цвят на као и на тина. То това се е естествено.
0: Коя институция би трябвало да следи за изхвърлянето на такива отпадъци от кораби в морето?
1: Значи, какво да ви кажа? Всичките институции в България те се оплакват, нямат пари, нямат техника, нямат катери. На времето имаше РИОБС катер, те с работи не съществуват. Сега и спасителните служби, те нямат кораб за буксурно спасяване. Разбирате? Ако някой вземе да бедства тук пред Варна, няма с какво да го приберат. Търсят съдействие я от военни, я от някой друг. В България няма кораб просто за... Имат само за спасяване на кора, нищо повече. Няма и пожарен катер.
0: Не си ли взеха поука българските институции и морските служби от нещастния случай с наши моряци, пак риболовци бяха край Несебър тази година?
1: Значи те да си вземат поука, трябва пари, някой да отпуска пари, да се купуват кораби, катери и други тем подобни. Всичкото е свързано с пари.
0: Как върви морския улов? улов в момента, какво хващате в мрежите си?
1: Значи, морския улов от 2 години насам е просто нула. Нула. Но това са според климатичните проблеми. Значи, ние ходим с института по рибни ресурси за изследвания. И на всяка проба се взема и температура от морската вода, температура на дъното на всеки метър. Значи има термоклин миналата година и тази година има термоклин, който от 13 метър към дъното става вече водата 8-9 градуса. Отгоре е топла, но долу е студена. Лично аз предполагам заради тези климатични промени, като миналата и тази година, затова няма никакъв улов. Тази година се появи малко паламут. Това е единственото, което има в момента в морето и малко барбуне се появи. Това е, което в момента се хваща.
0: Имате ли някакви позитивни очаквания за до година, въпреки че Ел Ниньо още казва, че не е навлязал в стихията си, но ние виждаме и в момента колко е топло и октомври, 25 градуса е.
1: Еми, това е нормално. Значи, те климата се измести с един месец. Значи, аз съм на 54 години. Когато ходихме по 24 май на времето по манифестации, за 24 май отваряха плажовете. Ние след манифестация ходихме си правим първите бани. Тя климата се измести с един месец. Плажа почва юни-юли, а приключва лято много късно. За 15 септември, като отидахме за училище, вече листата бяха почнали наполовина да се жълтят. Сега вече минава октомври месец, докато почнат листата да жълтеят.
0: Да.
1: Това е промяна на климата, който никой не може да го спре.
0: А рибата може ли да се климатизира бързо и да промени местообитания?
1: Значи, природата винаги сама се намира решението за себе си. Просто не трябва хората да се месят на природата. Природата сама се възстановява, но не трябва да се месим на природата. Това е проблем.
0: Много ви благодаря за този разговор, капитан Николай Добрев.
1: Да, няма нищо. Всичко добро.

0: Radio Točka.
1: Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

когато пускаш тази песен, моля те, не дей, не дей не я спираш точно тогава, когато китарата вече нагрява, когато става ясно, че купона тече. Когато става ясно, че купонът, когато става ясно, че

0: Ехо, чуйте ме, аз съм Васко Хръбката. Спрете се малко, е, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе. Живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, началото водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи треви и храсти обхванаха пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Следват подробностите по тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, който е и бивш началник на украинското разузнаване. За посещението стана известно от тази сутрешна публикация на лидера на партия Републиканци за България и бивш министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно от Министерския съвет потвърдиха за визитата, като съобщиха, че Буданов се е срещнал с премиера Румен Радев в четвъртък. В съобщението на правителствения пресцентър се казва, че срещата е била по молба на Кирило Буданов и е проведена, цитирам, при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигането на мирно решение на войната в Украина, гласи още съобщението от Министерския съвет. Малко по-късно министър-председателят Румен Радев потвърди, че срещата му с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов е била по молба на украинската страна. Запитан какви теми са обсъждали двамата, премиерът заяви.
1: Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента.
0: На въпрос дали по време на срещата е бил обсъден инцидента с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, Румен Радев отговори.
1: Всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност. Искам да поздравя нашите военнослужащи за тяхната смелост, за изключително високия професионализъм, за това, че те днес бяха на борда на кораба, направиха щателен оглед, именно да се търсят останки от дронове. Такива не са намерени към момента, така че за момента не можем да ви кажем никакви ясни категорични
0: каза премиерът. А от пресекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също заяви, че при днешния оглед на района в Черно море, източно от Бяло, където във вторник два кораба бяха поразени с дронове, не са намерени останки от безпилотните апарати. Огледът е извършен с два хеликоптера Кугър на военноморските сили. Корабът Able е силно обгорял от пожара, машинното отделение е наводнено, но плавателният съд не е потънал, обяви министър Стоянов пред журналисти във вертолетната авиобаза Чайка край Варна. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
2: Министър Димитър Стоянов отговори на въпроса дали е имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски.
3: Не съм имал среща с началника на кабинета на президента Зеленски. Доколкото знам, такава среща е имал само министър-председателя.
2: А какви са основните изводи? Ето Зеленски казва, че това не е украински дрон. Като няма останки, как ще разберем?
3: Да се говори с хипотези, мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства. И от руската страна отрекоха, и от украинската страна отрекоха. Още по-странно беше и твърдението, че военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дрона. Такава информация от военноморските сили категорично не е предоставена. Това, което виждаме, е нарастване интензитета на ударите вече в икономическите зони и на Румъния, и на България, и на Турция. И това, за съжаление, като мой извод е, че няма да спре. Войната просто продължава с пълна сила. И ако доскоро руската страна на нас ще удари основно в черноморските пристанища, Черноморец и Одеса, сега войната се разраства във всяка една посока. Това, което успях да видя и аз от борда на вертолета, е, че удар е така в надводното пространство, т.е. бил е надворен дрон. Машинното отделение цялото е наводнено. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
0: А украинската делегация начело с началника на президентската канцелария Кирил Боданов вече в Съединените щати. Слушайте Ройтерс, позовавайки се на свой източник. Делегацията ще преговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спирането на войната. Присъстват и европейски представители. Събитията обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
4: Спецпратениците Уитков и Кушнер могат да пътуват до Москва още в края на октомври с нови идеи за мира в Украина, съобщи близкият до Доналд Тръмп сайт Axios. Има възможност те да разговарят и с президента Путин. Що се отнася до настоящите разговори в Майами, Съединените щати планират да представят нови идеи и предложения за излизане от задънената улица. Една от целите е частично спиране на огъня и на атаките срещу зърнения сектор и енергийната инфраструктура. Според Axios, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите в Майами. Посочи от своя страна президентът Зеленски уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. На този фон Украина удари през нощта три обекта, свързани с производството на ракети в Русия, включително фабрика в Тверска област, произвеждаща компоненти за ракети и център за разглобяване на междуконтинентални балистични ракети в Нижегородска област. Губернаторът на Нижни Новгород заяви, че един военнослужещ е бил убит. По-рано Зеленски съобщи, че в Украина се извършват спешни ремонти след руски удари по електропреносната мрежа, които са причинили значителни щети. От своя страна Киев удари руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на Лукойл. За новините Михайлина Димитрова.
0: Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказа от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. Редакторът Силвия Петрова с подробностите.
5: От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Активите бяха обявени за продажба след наложените от Съединените щати санкции срещу Русия заради войната в Украина. По-рано Carlyle беше постигнала предварително споразумение за придобиването им и водеше преговори с инвеститори от Абу Даби и Американската корпорация за финансиране на международното развитие. Портфейлът на Лукойл, оценяван на около 22 милиарда долара, е привлякал интереса на редица международни инвеститори. Според публикация на Financial Times, сред кандидатите остава американският милиардер Тод Боули, който е осигурил подкрепа за своята оферта от среди във Вашингтон и държавите от Персийския залив. За новините Силвия Петрова.
0: И обратно у нас, въпреки инцидентите с търговски кораби в Черно море, към момента няма затруднение в търговията със зърно. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той коментира темата в Пловдив по време на дискусионен форум за бъдещето на българското земеделие. Още от кореспондента ни Кремена Данева.
6: Търговията с зърно не е застрашена, всичко е спокойно в момента, няма данни да има отказани доставки, категоричен е министър Абровски.
7: Работим изключително близко с земеделските производители, които извършват търговия по Черно море. Чух се дори сутринта с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. За момента ситуацията е спокойна, няма отказани кораби за и от България, така че надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
6: Ако се стигне до отказ на кораби за транспортиране на зърно, това може да повлияе на цените, прогнозира земеделският министър, а относно коментарите за скок на застраховките, той изтъкна.
7: Това вече са частноправни отношения, но колкото и да са се вдигали, щом няма отказани кораби, това значи, че и за застрахователите ситуацията е достатъчно спокойна.
6: Пред участниците в дискусионния форум министър Абровски каза, че следващата седмица ще бъде публикуван графика за плащанията в сектора за кампания 2026 година, като общо разпределените средства в следващите 3 месеца ще бъдат над половин милиард евро.
7: Стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа.
6: От Пловдив, Кремена Данева.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Правителствата в Евросъюза очакват Ирландия да предложи съкращаване с между 100 и 200 милиарда евро на парите в следващия 7-годишен бюджет на Съюза спрямо проекта, представен през юни за близо 2 трилиона евро. Информацията е на изданието Политико, което се позовава на 12 европейски дипломати. Ирландия, която председателства съвета на Евросъюза, ще представи конкретното си предложение утре. То ще бъде в основата на дискусии между европейските лидери на срещата им на 15 и 16 октомври в Брюксел. Информацията допълва кореспондентът ни Ангелина Пискова.
8: От едната страна е групата на пестеливите, сред които Германия, Австрия и Нидерландия. Те настояват за съкращения от няколко стотин милиарда евро. Срещу тях е коалицията Приятели на кохезията, в които е и България. Групата обединява южни и източни страни, която се противопоставя на урязването на бюджета. Очаква се Дъблин да предложи икономии от 100 до 200 милиарда евро като жест към лагера на Германия, но същевременно да защити земеделието и регионалното финансиране от големи съкращения. Страните бързат да постигнат договорености преди изборите във Франция, Полша и Италия през 2027, които могат да провалят или допълнително да усложнят преговорите. Настояванията на пестеливите държави за икономии засилват тревогите сред приятелите на кохезията. Миналата седмица 17 страни, сред които България, Италия, Испания и Полша, излязоха със съвместна позиция срещу съкращенията в земеделието и политиката на сближаване. Ирландия се очаква да предложи икономии в други области. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Жертвата е открита тази сутрин мъртва в кооперация в пловдивския квартал Кършяка. По информация на Радио Пловдив, тя е убита от 14-годишния си син. Даниела Добрева от Радио Пловдив с подробностите.
9: Около 10.30 часа тази сутрин кооперацията на улица Брезовска е била отцепена от полиция. В един от апартаментите е била открита мъртва 45-годишна жена, като според първоначалните данни смъртта е причинена умишлено, казаха от прес-центъра на Пловдивската полиция. На място са извършени огледи и разпити за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеното тежко криминално престъпление. Според хората, които живеят наоколо, кооперацията е съвсем нова и е обитаема от около 3 месеца. Убитата жена е от Стара Загора и се е нанесла скоро. Тя е живеела в сградата с сина си. Момчето е задържано от полицията. На място след обед беше и дъщерята на убитата жена, която беше в шок от случилото се. Местопрестъплението беше посетено от директора на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Разследването се води под наблюдението на окръжна прокуратура Пловдив. За сега не е ясно какви са мотивите за убийството и как е извършено. За новините Даниела Добрева.
0: В Плевен е обявен траур в памет на четиримата младежи между 18 и 21 години, които загинаха в тежка катастрофа на пътя Плевен-Ясен. В университетската болница доктор Георги Странски е настанен 21-годишен младеж в стабилно състояние. Още от брифинга на окръжната прокуратура и МВР в Плевен от кореспондентката ни Латинка Светозарова.
10: В памет на загиналите тридневен траур обяви и Медицинският университет, в който са учили двама от загиналите. Прокурор Диана Илиева, говорител на окръжна прокуратура.
11: Происшествието е настъпило в пътен участък с ляв завой и минимален наклон. По неизяснени за сега причини, този автомобил е навлязал в насрещното платно за движение вляво. Преминало е през разделителният остров. Последвал е сблъсък с насрещно движещ се лек автомобил. Фиксирано е при огледа, че скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
10: От брифинга стана ясно, че водачът на Опела, който е в болница, първоначалното изследване е отрицателно за употреба на алкохол или наркотици.
11: Действия с него по отношение на разследването не могат да бъдат провеждани, и то поради обективни причини. Към този момент същият не може да дава нито показания, нито обяснения.
10: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Мъж от Костинброд е бил отвлечен от служители на фирми за бързи кредити в град Вършец. Полицията е започнала разследване по случая, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
12: Сигнал от районното управление във Вършец е получен вчера, според който двама служители на фирми за бързи кредити извели 25-годишен мъж от Костинброд от къщата му в курортния град заради дългове. Потърпевшият се качил в автомобила им от страх да не навредят на семейството му. Мъжете го откарали в покрайнините на Вършец, напръскали го с люти спрей в очите и го оставили на пътя. Потърпевшият е без следи от побой. За случая уведомена окръжна прокуратура Монтана, извършителите се издирват. За новините Любо Андреев.
0: Бургаският окръжен съд отхвърли искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев, който остава под домашен арест. Мирчев е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Бургаските магистрати не приеха за доказани новите обвинения на прокуратура, според които Мирчев е заплашвал свидетели по делото. Над 500 декара сухи треви и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец. По данни на регионалната пожарна служба, към момента няма опасност за населението и къщите, но огънят бързо се разраства заради силния вятър. На място са изпратени 5 противопожарни автомобила. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
13: В 14 часа 55 минути е постъпил сигнала за възникналия пожар на изхода на село Изворище в посока село Брястовец. Първоначално на място са изпратени 4 противопожарни автомобила, но заради бързо разпространяващия се огън, който вече е обхванал над 500 декара площ, е изпратени 5 специализиран автомобил, като още 2 пожарни коли ще се включат в гасенето на огъня. Това каза директорът на регионалната служба за пожарна безопасност в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
14: Няма засегнати постройки, една овощна градина има засегната. Няма опасност за съседни постройки към момента, но много бързо се разпространява пожар.
13: Причината за възникването на пожара към момента не е установена. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Големият пожар в източните Родопи е локализиран. Той започна в неделя от землището на Ивайловградското село Горно Луково и се прехвърли на гръцка територия. Огънят изпепели над 10 000 декара. Екипи на пожарната остават да дежурят. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
15: Стотици огнеборци, горски служители и доброволци в продължение на 5 денонощия се бориха за овладяване на огнената стихия в труднодостъпна и силно пресечена местност. На два пъти се наложи и помощ от въздуха, като в гасенето участваха 3 военни хеликоптера. Повече от 2 дни заради сложния терен булдозери правиха просеки. Днес пожарът вече е локализиран, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
16: Няма риск отново за възобновяване на огнището от същото място. Благодаря на всички екипи на пожарна безопасност, на екипите от службите по горско стопанство, на доброволците и на всички хора и дружества, които осигуриха нужната и необходимата техника за загасяване на пожара, която беше от изключителна значимост.
15: Около 3000 декара е засегнатата площ на българска територия. Досъдебно производство е образувано за изясняване на причините за възникване на пожара.
16: Има заподозрени лица, извършват се процесуално следствени действия, но към момента не е нищо категорично и не е установено.
15: Екипи на пожарната остават на терен, за да дежурят в продължение на поне още 3 дни. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Нова серия от заплахи за поставени взривни устройства бяха изпратени до институции в няколко града на страната. Фокус на заплахите бяха съдебните палати в Сливен, Перник и Стара Загора. Темата беше коментирана в парламента от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който определи бомбените заплахи като хибридни атаки. В рамките на парламентарния контрол той каза, че от юни до сега са получени стотици идентични съобщения с твърдения за поставени взривни устройства и последващо насилие. Според него, заплахите идват от чужбина и посочи, че все още няма ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на такива съобщения. Демерджиев потвърди тезата си, че бомбените заплахи ескалират заедно с определени политически събития в страната.
17: За пример мога да дам, че след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица във връзка с едно мое изслушване. През тази седмица, дните в които стана ясно вчерашното ми изслушване,
0: каза от парламентарната трибуна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В отговор, лидерът на ДПС Делян Пеевски отхвърли внушенията, че има отношение към бомбените заплахи и коментира думите на вътрешния министър.
18: Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърва ще изнасям истината за цели този кабинет,
0: каза Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. А парламентът излиза във ваканция заради предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Депутатите няма да заседават от 21 до 30 октомври. Предложението беше внесено от Прогресивна България и Демократична България и беше подкрепено от 132 депутати. ГЕРБ гласуваха против, а един депутат от ДПС се въздържа, а Продължаваме промяната и Възраждане не участваха в гласуването. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права на VPY е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир за 2026 година. Още информация от редактора Георги Марков.
19: При обявяването на носителя на Нобеловата награда за мир за 2026 година, говорител на Норвежкия Нобелов комитет обяви:
20: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
21: Наградата се връчва на Нави Пилай за усилията и за мир и в подкрепа на международното право.
19: 85-годишната Нави Пилай, бивш комисар на ООН за правата на човека, е на служба в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена съдия във Висшия съд на Република Южна Африка. Родена е в семейството на шофьор на автобус в южноафриканския град Дърбан през 1941 година. Израства в беден квартал и учи право в университета в Натал, преди да получи магистърска и докторска степен от Харвард. От млада Нави Пилай е активист срещу расовата дискриминация. Придобива световна известност с откровеното си осъждане на правителствените репресии срещу протестите в арабския свят. Застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и за това е отговорна държавата Израел, заради което е изправена пред остри критики от страна на Тел-Авив. За новините, Георги Марков.
0: Ред на спортните новини ще ги научим сега от Петър Ненов.
22: Добър вечер. Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от Пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Борас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди матч от 11-я кръг на първенството срещу Черно море във Варна. Наясно сме, че ще бъде труден двубой, в който трябва да сме концентрирани, допълни той. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделя в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Ванта, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзъхан Цао с 1-2 гейма. Иван Иванов се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Русица Денчева достигна полуфиналите на турнира за жени в Бургас с награден фонд 40 000 долара. Тя победи друга българка Ива Иванова с 6-4 и 6-0. Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6 на 4 и 6 на 3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6 на 4 и 7 на 6. Изненадата поднесе японецът Рей Сакамото, който отстрани Андрей Рублев след 6 на 4 и отново 6 на 4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той спревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл беше най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
1: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 21 градуса във Варна до 29 градуса в Чирпан и от 5 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е от юг-юго-запад, слаб. В сутрешните часове на отделни места в равнините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има и валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще е почти тихо, около и след обяд Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен вятър от изток и северо-изток, в източна България от юго-изток. Ще се задържи топло за октомври с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. В неделя над източна България облачността ще е разкъсана, средна и висока, там ще духа умерен южен вятър и ще е все още топло с дневни температури, достигащи до 28-30 градуса. Над Западна България облачността ще е значителна и на места ще има превалявания от дъжд, а дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат 20-23 градуса. През нощта срещу понеделник и в понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт и ще нахлува хладен въздух. Облачността ще е значителна, от запад на изток ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевични бури. Дневните температури и в източна България ще се понижат и максималните в страната ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за пътната обстановка обобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по път 1-1 в Кресненското дефиле е силно затруднено поради възникнало ПТП при село Стара Кресна. Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено по етапно ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в участъка пътен възел Боаза, пътен възел Терманци от 88 до 98 км е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона и половина. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 109 до 110 км плотното посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призира водачите да управляват със съобразена скорост.
0: Сега да чуем отново водещите новини. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Над 500 декара сухи трави и храсти обхвана пожар между бургаските села Изворище и Брястовец, а големият пожар в източните Родопи е локализиран. Пловдивската полиция разследва убийството на 45-годишна жена. Южноафриканската юристка и защитничка на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Силвия Петрова, Георги Марков и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Агенция

Продуцентът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: точка.
1: Асфалт не се яде, но без асфалт няма ядене. Това са думи на бившия премиер Бойко Борисов от 2013 година, който години наред припомняше на своите опоненти, че това, което е построил, те не могат да го боядисат. Докъде се простира корупцията в строителството на магистрали и опъването на мантинели? Ще има ли пари до година да се закърпят дупките по пътищата? Ще се сменят ли строителни фирми или партийните обръчи няма да се пипат? Кога новото управление ще пребори олигархията? Събеседник в Радиоточка е министър на регионалното развитие. Архитект Иван Шишков, здравейте.
2: Здравейте.
1: Господин Шишков, какво става в автомагистрали и защо избрахте кадър на ГЕРБ, който миналата година, миналата седмица напусна?
2: Аз съм го казал многократно, защото си ми задали въпрос. Аз не съм считал кой какъв кадър и на кого е кадър. В края на краищата имайте предвид, че когато човек се развива професионално, той може да се развие, разбира се, в рамките на всяко политическо управление. Не съм го приемал по никакъв начин и продължавам да не приемам никой от администрацията като кадър на тази или на тази политическа сила. Лошото обаче е, че защото казахте за ГЕРБ и защото така във вашия нос стана въпрос за асфалта и за кражбите и за изобщо за всичко, което, разбира се, всички знаем какво е наследството. Големият проблем в управлението не са даже хората. Не са хората, които сега някой може да ги посочи с пръст и да каже този е кадър на ГЕРБ, този е кадър на ДПС или на когото и да било кадър. Проблема беше в модела на управление, проблема беше в това, че много огромна част от тези кадри бяха буквално демотивирани да работят. И освен всичко останало, буквално те започнаха да забравят как се правят всички неща законово. Знаете, много добре, незаконно строителство на четвърти лот на Хемус, толкова много незаконно строителство, толкова много неща, които не бяха доумислени, толкова проекти, които буквално не бяха доодобрени или се налагаше да бъдат преодобрявани. Давам за пример случая, в който все още се строи скоростния път, който от Ботевград към Мездра. На времето, когато бях регионален министър, аз намерих, разбира се, този път, го намерих в положение, в което беше одобрен с кръстовища на едно ниво с кръгови движения, скоростен път. Представете си за какво става въпрос. Всичко това е едно отношение към строителния процес. Отношението за това да няма контрол, отношението за това в действителност

0: да се одобряват едни проекти, след това да течат масово преработки за тези проекти. Това, разбира се, демотивира абсолютно цялата администрация, която работи. В момента това, което трябва да направим, е не да ги посочваме с пръст кой на кого какъв кадър. Разбира се, има очевидни хора, които са обслужвали, които са били буквално големите инициатори за всички тези злоупотреби. За тези хора е ясно. Тези хора, така или иначе, те вече не работят с Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Имахме сблъсък, знаете, в самото начало. Хора, които бяха включително стигнали до позицията заместник-министри от това, че са били тесни професионалисти в своите сфери. Да, така е. Това е нещо, което този процес е естествен. Няма как обаче нито една власт, нито едно управление, защото властта означава управление и отговорности. Няма как една власт и едно управление да направи така, че да във всеки сектор да намери хора на другия ден и тези хора да бъдат коренно различни. Още повече, че опита в администрацията е нещо, което е изключително важно. Опита изобщо като професионалист във всяка една сфера е изключително важно. И когато ти можеш да накараш тези хора да работят в полза на тези нови правила, които определяме. А те новите правила са много простички. Новите правила е да работим по закон. И тогава тези хора, ние общо взето правиме така и както виждате, вие ми давате пример, включително с шефа на автомагистрали, бившия, който си подава ставката. Ма това е единичен случай, нали? Тоест, ние масово сменихме много управители, масово направихме включително смяна и на директори, и на дирекции в Министерството на регионалното развитие. Направихме включително и нова структурна промяна в Министерството на регионалното развитие. И както виждате до тук, общо взето само един човек, който е поел някакъв ангажимент, защото тогава, когато назначаваш някого, дали ще е в администрация, дали ще е в борд на директори в определени държавни фирми, това е въпрос на отговорност.
1: Добре, но кадрите решават всичко.
0: Разбира се, че решават всичко. И тези кадри, аз за това казвам, тези кадри, в действителност, че огромна част от тях те може да се развивали като кадри в определена сфера, но това не означава, че те са носили партийния белег.
1: Ама не означава, че могат да са били лоялни към друга власт.
0: А ето, виждате ли, тогава аз за това казах, тези кадри, които са били лоялни към другата власт, тези, които са направили включително неща, които са извън закона, всички тези кадри те не работят вече. Аз мога да дам ясен пример. Даже предишния председател, шеф, който беше на автомагистрали, аз няколко пъти, може в продължение един месец, водих един дълъг разговор с него, да си признае и да разкаже как е допуснато на закон строителство на четвърти лот на Хемус. Не получих отговор. И той си отиде.
1: Кой ще е новият шеф на автомагистрали?
0: Аз, разбира се, съм подал в агенцията по вписвания. Очакваме, разбира се, агенцията да го впише. И това е човек, служител, който е работил в автомагистрали, който даже в рамките на тези пет члена, когато беше преди изменението на закона, беше също вътре. Водил съм разговор. И имайте предвид, че в тази ситуация, в която изпаднахме, защото действително проблемите са очевидно лични, да не кажа даже, че това, което до някъде знам, са и здравословни. Надявам се, разбира се, максимално бързо тези проблеми да бъдат решени. Аз съм го казвал многократно. Никога няма се задълбочавам в личните проблеми на хората. Това, разбира се, в никакъв случай не е нормално и не би трябвало да го правим.
1: Това става въпрос за Иван Кунев.
0: Да, разбира се. Затова считам, че даже в момента особено си представете, ако човека наистина има здравословен проблем и всеки ден неговото име се върти в телевизията, считате, че най-малкото е морално. И аз затова не искам да говоря на тази тема, не за друго. Няма нищо сензационно в това, просто това така се е случило.
1: С какво ви впечатли новия управител на автомагистрали, новия
0: Първо,
1: директор?
0: Аз от последно време работих, разбира се, с дружеството автомагистрали. Работех много активно, защото знаете много добре, че ние трябва да направим така, че да върнем строителите на магистрала Хемус и на магистралата, която е от Монтана към Видин. Това е нещо, което е изключително важно. Във всичките разговори, които сме правили, във всичките професионални разговори, защото аз бих казал, вие знаете, че аз съм и архитект и, разбира се, при мен е професионалното, според мен, продължава да наделява над политиката и мисля никога да не променя този баланс, защото на практика, според мен поне, един човек, когато влезе в политиката, трябва да е професионално подкован. Ако не е професионално подкован, се случват неща, които се нагледахме в годините назад. И затова точно мога да кажа, че в този разговор, в цялата тази работа, която сме водили в последните месеци, аз лично видях, че в дамата има потенциал, Говорих обаче лично, събрах ги, говорих, защото ние бяхме изпаднали в ситуация, в която никой не очаква, че това ще се случи. Аз пак казвам, нито имало напрежение, нито имало проблем. Ако имаш напрежение, човек е подготвен. Но пък в края на краищата, ако наистина се е получило така, че той има здравословен проблем, в края на краищата никой не го очаква, че
1: само
0: ще
1: да
0: се получи.
1: Само да кажем за нашите слушатели, че предстои да бъде вписан в търговския регистър 34-годишната инженер Николета Бачева. Не, така тя,
0: да,
1: тя трябва
0: точно да. Така е, да.
1: Проверихте ли е за свързано с партийни централи, строителни фирми, защото вероятно има и големи строителни фирми, които биха имали интерес да имат свой човек в управата на автомагистрали.
0: Вижте, тя дълги години е работила там, въпреки че на тази възраст, поне това, което съм се запознал с всичките, с така историята назад. Освен това ще ви кажа и още нещо. Спомняте ли си, че преди, може би, месец и половина, ние направихме една голяма пресконференция, с която коментирахме включително анексите, за това колко анекси са платени и точно зато големите проблеми, които в автомагистрали са случили на времето, които се продължавало да се случват в последните 2-3 години. Тогава ръководство на автомагистрали тъмън беше стъпило в длъжност и ми направи много добро впечатление. Тоест направи ми добро впечатление, че наистина беше изключително адекватна и помогна много. Тоест, тя беше буквално тествана в ситуацията, в която ние искахме да разбереме как можем да се запознаем с всичките злоупотреби и да ги представим на обществото. Тя беше изключително активна и по никакъв начин не направи каквото и да било да прикрие абсолютно нищо. Това, аз мисля, че е достатъчно ясен тест. Ние извадихме всичките тези неща на обществото, представихме ги. Ако нещо ме е притеснявало, може би в времето, е просто възрастта, защото наистина е на изключително крехка възраст, бих казал. Но в края на краищата, при създалата ситуация, говорих с нея, казах и поемаш ли този ангажимент. Тя каза, че би го поела. Аз виждах до този момент, че е абсолютно невъзможно. Така че аз смятам, че върху цялата тази история и всичките много приказки на дружеството автомагистрали, мисля, че в момента даже губиме време, защото мисля, че има много по-важни неща, които може да говорим. Ако искате, ще говорим и 20 минути на тая тема, но влезохме вече в разговори, в анализ на в лично пространство на хора, които аз мислям, че не трябва да бъде така.
1: Голямо и важно звено е за това.
0: Абсолютно е важно.
1: Му се обръщи толкова
0: внимание. Знаете ли, що е важно? Защото някои хора във времето назад изкривиха представите за това как може да се строят автомагистрали. Защото ако дружеството автомагистрали, аз съм казал, винаги ще има смисъл от него, може би трябваше да се казва по друг начин, то има голям смисъл да прави поддръжка на пътища аварийно, както в случая, когато ние отказахме и казахме, не, няма да подпишеме договори за мантинерите, оказахме се прави, както виждате, нарушихме чудовищни интереси. Вие попитахте дали ще се преборим с олигархията. Ами ако забелязвате, ние вече за определени компоненти можем спокойно да кажем, ето да, фирмите с мантинерите не са вече в играта.
1: Тоест на колене сте поставили вече олигархията.
0: Ами, разбира се, то става едно по едно, но казвам го ясно. Да. Фирмите с мантинерите са отстранени от играта. Тоест, вече тяхната игра не съществува. И това стана единствено и благодарение, само освен на нашото твърдо желание, че ще го направим, и го направихме, защото имахме резервния вариант. Резервният вариант беше дружеството автомагистрали, за което точно за това ви казвам, защото неговия смисъл е точно такъв. Да можем да възложим инхаус процедури, да може то със собствения си капацитет, купиха машини за това време. Назначиха работници. И през всичкото това време те се подготвиха, започнаха да подменят мантинерите. И в този момент олигархията започна да бъде изключително доволна и създаваше илюзията, че едва ли не ние ще започнем да подменяме неправомерно мантинерите. Не, напротив, ние ще ги подменяме на по-ниска цена и няма да ги подменяме с тези, които се оказват, че са по-добри пилоти, отколкото това да монтират мантинери.
1: Добре, слагаме точка за мантинерите. Да. Готвите промени в закона за устройство на територията, какви ще бъдат те?
0: Това също обаче е продължение на този разговор, който водиме. Знаете много добре, четвърти лот на магистрала Хемус, допуснато на закона за строителство, за което коментирах. Имаше включително ремонт на пътища, които бяха фактически под мотото на текущи ремонти, те бяха основни. Ще ви дам още един пример, който най-вероятно ще шасне не само вас и всички ваши слушатели. Проход на републиката, третата лента, която е изградена, мисля, че някъде далечната 2004 или 2005 година, също няма разрешение за строеж. Сериозни инфраструктурни обекти в държавата. Говориме за довеждащ водопровод на Фомуртак. Също е в отклонение от одобрени строителни книжа. Мога да изброявам много такива инфраструктурни обекти. Ние имаме два варианта. Събаряме, хората остават без достъп, остават без вода на места или ги регламентираме, след като ги изследваме. Аз мисля, че всеки ще каже, ние искаме да ги изследваме, да ги регламентираме и да знаем, че от тук нататък държавата е казала, да, това може да функционира. Ако някъде тези обекти се нуждаят от допълнителни строителни дейности, те ще бъдат предписани, ще бъдат направени и тогава ще ги ползваме. Защото най-лошо е да си затваряме очите, че ги има. До сега се правеше само това. Затваряме си очите, създаваме все повече нови и нови проблеми по един и същи начин. Предложението. Тези инфраструктурни обекти да увеличиме срока за търпимост, доста към днешна дата, за да може да дадем възможност всичко строено до днешна дата, защото тук нататък такова нещо няма се случва, поне от, на държавно ниво, защото за кметовете не знаем дали ще си позволят или не. От тук нататък това нещо няма се случва. До този момент обаче всичко това ще бъде изследвано, ще бъде регламентирано и ако отговаря на нормата. Защото започнаха веднага. Това се прави, защото искате да узаконите инфраструктурата на баба Алин, защото искате каквото и да било.
1: А за това ли?
0: Не, точно за това. Аз за това ви разказах за какво е. За тези обекти, които не отговарят на норма. Казали съм многократно, баба Алин не отговаря на нищо. Освен това, не забравяйте, че беше издадено удостоверение за търпимост за сгради с абсолютно документи с неверно съдържание. Тоест, включително ние пипаме текстове и там, така че да не е чак толкова лесно да се издава търпимост и за другите сгради, които са до 2001 година.
1: Имате ли вече решение на този проблем в баба Алина?
0: Решението на проблема е само един. Кметът спазва закона. Какво означава това? Събаря това, което е допуснал. Което е допуснал и той, и отчасти е започнало допускането от неговият предшественик. Това е истината. Тук обаче държавата почти я няма. Държавата, където има за един трафопост, т.е. за два трафопоста, държавата е започнала и вече издавала заповеди за премахване на тези трафопостове и за оборудването в тях. Това можем да направим. Само, че ние направихме най-важното. Ние започнахме и осветлихме този процес. Когато излезе държавата и казва това повече няма да се случва. Когато излиза държавата и казва да, даже и когато има направени незаконни строежи от държавата, ние няма да ги толерираме, ние няма да ги продължаваме, обратно, ние ще ги регламентираме там, където е възможно, защото е в полза на обществото. Това смятам, че е изключително възпитателно за всеки, който иска да прави незаконно строителство. Незаконно строителство в България е започнало да придобива много сериозни мащаби. И то ги придобива мащаби почти на епидемия, защото на много места ги има. И защо ги има? В закона не се позволява към днешна дата да бъде узаконяване абсолютно нищо, което се строи незаконно. Значи всички са уверени, които строят незаконно, че няма никой да ги санкционира. Което означава, знаете ли какво? Означава, че държавата е няма, че общините ги няма. Ако управляваше държавата и общините последните 15 години, мисля, че може да си зададем въпроса, затова започнах разговора от там.
1: Да.
0: Модела на управление. И ако си мислите, защото стана въпрос и държавните служители, аз съм напълно убеден, че огромна част от тези държавни служители не се искат да го правят така. Само, че тогава, когато началниците им правят целият този процес по този начин, те няма какво да направят друг. И затова сега за тях ще е по-лесно. Защото те ще работят по начин, по който трябва да работят.
1: Остава ни много малко време. На средата на годината бяхте обявили намерения да подпомогнете обновяването на лифтовете в планините. Сега предстои и ски сезона.
0: Това е инициатива на цялата ни парламентарна група и на изобщо на управлението на прогресивна България.
1: Вие обичате в Пампорово да ходите.
0: Не,
1: седмица бяхте на семинар в Пампорово, цялата група. Да.
0: Пампорово бяхме на семинар, аз не виждам даже нищо.
1: Няма лошо. Кажете за лифтовете, че много малко време нещо.
0: Да, за лифтовете какво ще направим? Ще промениме закона. Ето, виждате ли, няма да инициираме така, че да бъдат подменени извън закона лифтовете. Всичките искат да подменят лифтовете там, където са стари съоръженията. Променяме закона за горите, променяме част от закона за туризма, най-вероятно частични изменения в закона за устройство на територията. Всички тези неща ще ще направят само едно. Ще дадат възможност по законов път, разбира се, всичките да могат, тези собствениците на съоръженията, да могат да подменят всичките остарявате лифтове. Ще могат, разбира се, казвам го ясно, ще има възможност и да даде Хоризонт София накрая да има, да си възстанови, разбира се, реномето Витоша, да възстанови на един добър ски курорт. Така че от тук нататък, да го кажем ясно, каквито и коментари да се правят, аз съм напълно убеден, че всички инвеститори и собственици на лифтове искат да подмнат лифтовете. Тези, които им пречиха, бяха тези, които имаха парламентарни мнозинства и не промениха закона.
1: Кои?
0: Нека да го
1: кои
0: чуят.
1: Са тези?
0: Избройте всичките парламентарни мнозинства, които имало в България от, да кажем, от 2007-2008-2009 година, от когато наистина всички започнаха да искат да подменят лифтовете. Отговорността за всичко това, което се случва. Отговорността да няма магистрала Струма. Отговорността за много неща е в управляващите мнозинства, които не пожелаха да направят по никакъв начин. Да, щяха да се скарат. Със сигурност щяха да се скарат с интересите на някои малки кръгове политически. Но без това няма как да се случи, защото обществото иска едно, иска развитие.
1: Добре, иска да кажа, че закона е пречил до момента.
0: Абсолютно.
1: Да се разблокира.
0: Казвам го ясно.
1: Състоянието на Витоша,
0: закона,
1: да речем,
0: което означава, че кой е законодателният орган в България? Народното събрание. Кой определя инициативите за промяна в законите в България? Управляващите. Ето за това ние поемаме тази роля. Затова се явихме на избори, казахме, ще го направим. Имаме абсолютно яснота. Законите са почти готови, но затова казах. Ние ще измеряме три закона. Когато измеряме три закона и те влияят един с друг. Това е изключително важно. Както ще направим околовръстта на София, околовръстта на Пловдив и всички други магистрали, за които мисля, че няма смисъл да ги коментираме. Всичко това обаче е онова наследство, дето даже не е и проектирано. Ето, виждате ли, нямаме проектирани магистрали, имаме закони, за които ни пречат да развиваме ски туризъм. И аз даже като казвам ски туризъм, пак не съм прав. Става въпрос изобщо за планинския спорт, защото вече планините се ползват 4 сезона и ние ще направим точно това
1: закон.
0: Какво
1: ще стане, ако нарушите някои от обещанията си? Защото всичко това, което изредихте, бяха обещания. С една дума.
0: Напротив, ние доста част от тези неща вече ги изпълняваме, както виждате. Така че ние просто ще продължим да ги изпълняваме. Разбира се, аз мога да изборя много неща, да, които вече сме направили, и с това започнахме, между другото, с мантинерите.
1: Трябва да приключваме. Благодаря много за този разговор. Министъра на регионалното развитие, архитект Иван Шишков, събеседник в Радио Точка и Хоризонт.

0: Отца друзья давно уже в Вальхалле ждут, гуляя на пиру. И накрывает мишуру волной вселенная моя, где режет правду Курт Кобейн.
1: Радио Точка.
2: Красимир Зафиров, Георги Чунчуков, Стилян Алексиев, Ангел Иванов, Илия Вълков. Асфалтирахме днешната радиоточка. Дрон се промъква през облаците, неспокоен и дебнещ, като черен гарван не гледа мрачно. Това се казва в песента «Дрон» на големия дисидент руски Юрий Шевчук. И за да помогнем на тези, които вече набират скорост да не заклимат, ще припомня, че Шевчук беше глобен от руския съд в Уфа F 800 евро, защото на концерт преди няколко години обяви, че родината не е задника на президента, който трябва да се целува постоянно. До следващия петък, когато иде.

0: центрове за слуха «Чувам те» с офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха «Чувам те».
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: Horyzont.
1: часа. Новините представя Мерим Тенев. Над 2000 декара сухи треви и храсти изгоряха при пожара между бургаските села Изворище и Брястовец. Огънят е напълно загасен към момента. Няма засегнати постройки, но изгорява овощна градина. 9 противопожарни автомобила участваха в гасенето на огъня. Действията им на място ръководи директорът на регионалната служба за пожарна безопасност, старши комисар Николай Николаев, съобщава кореспондентът ни Даниела Костадинова. 26 октомври, понеделник, ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици в страната. Това се казва в заповед на министъра на образованието и науката Георги Вълчев. Решението е във връзка с изборите за президент и вицепрезидент. Денят след вота се обявява за неучебен, тъй като е необходимо време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебния процес. В училищата ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да могат да оставят децата си на място и да не променят работните си ангажименти. От Министерството на образованието уточняват, пропуснатото учебно съдържание ще бъде преструктурирано от учителите. Антидрон системите, които се създават и в България, и по света, технологично изостават от модернизацията на самите дронове. Това коментира при посещението си във Варна министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той каза още, че страната ни не разчита само на създаването на собствени антидрон системи, а се използват и американски системи. Още от кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Министър Димитър Стоянов коментира, че и най-съвременните антидрон системи все пак не могат да бъдат панацея срещу нападенията с дронове.
3: България има достатъчно вече фирми, които произвеждат антидрон системи. Включително в военноморските сили, включително и сухопътни войски разполагат с антидрон системи, които са закупени от български фирми. Получаваме и по програмата FMF от Съединените американски щати и очакваме една система да пристигне, да бъде разположена в военновъздушните сили. Разработването на антидрон системи изостава значително от технологичния напредък по отношение на дроновете. Много хора зададоха въпроса защо по никакъв начин България не успява да засече дронове, които са на 130 км от бреговата ивица. Няма такова средство, което може да ги засече, когато са на още повече надводни дронове.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: България се присъединила към съвместното изявление на 50 държави членки на ОНЕ, в което се изразява подкрепа за Украина и се осъжда руската агресия, прочетена от заместник-председателя на Еврокомисията Кая Калас по време на 81-та сесия на Общото събрание през септември. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на външните работи Велислава Петрова. В отговор на въпрос на Надежда Йорданова от Демократична България, министър Петрова разясни какви резерви изразила българската държава и отхвърли да има разминаване между позицията на правителството и на президента.
4: България се присъедини към изявлението, тъй като то съдържа принципни позиции в защита на международното право, ясни призиви за мир и прекратяване на военните действия, които България последователно поддържа. Присъединяването ни беше и в подкрепа на европейското единство, което България не наруши. Що се отнася до въпроса за резервите, за които говорите, и предложенията за редакция, при запознаването с текста, ръководителят на българската делегация изрази желание за бележки в посока на засилване на ролята на Европейския съюз и на европейското предложение за мирно споразумение.
1: Каза външният министър Велислава Петрова. Полицията в Брюксел използва сълзотворен газ, за да се справи с размирици по време на протестите в белгийската столица. Те са срещу социално-икономическата реформа на правителството. По данни на различни организации, в протестите са се включили между 30 и 50 хиляди души. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
5: В началото на протестите възникна напрежение около началната им точка, централната гара в града, близо до сърцето на белгийската столица. Няколко стотин младежи също се събраха до демонстрантите. Действията са в момент, в който федералното правителство се стреми да осъществи допълнителни бюджетни икономии в размер на 10 милиарда евро до края на законодателния мандат през 2029 година. Синдикатите оспорват предвидените насоки, някои от тях определят като червени линии накърняването на автоматичната индексация на заплатите, увеличаването на ДДС и преминаването към годишно изчисляване на работното време. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
0: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има и валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще се задържи топло за октомври с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, дами и господа. Вие сте със спортното ни предаване. Темите до 20 часа. Паузата в първенството ни дойде добре. Какво сподели треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес преди гостуването на Черно море? Как Атанас Рибарски мотивира националите за победата над Люксембург? Разказ на нападателя Георги Русев, включително и за предстоящия сблъсък между двете ЦСКА. Художествена гимнастика в Самоков през уикенда предстои турнир с участието и на наши националки. Има и още. Звукорежисьор е Красимир Зафиров, музиката от Стиляна Алексиева, редактор на изданието е Петър Ненов, пред микрофона е Владислав Стоянов. Продължаваме след песен.

0: с предаването на финала.
1: И в началото футбол. След около 20 дни пауза, нашето първенство продължава с поредните матчове. Те са утре и в други ден. В други ден, в неделя, и матчът между Черноморе и Левски. За този период старши треньорът на сините Хулио Веласки също изчезна от публичното внимание, а през това време той отпразнува поредния си рожден ден. Какво се случи в Левски през така наречените почивни дни, ще чуем от Веласкес.
2: Беше един позитивен период за нас, защото ни трябваше такъв момент, в който да можем да се възстановим, да починем малко. Натрупахме изключително много мачове. За нас като отбор този тип пауза, особено след като сме минали толкова мачове в предварителните кръгове на европейските турнири и с това, че нашето първенство започва рано, ни дойде доста добре. Крайна сметка, в общи линии в футбола, когато едно първенство не започва толкова рано или няма предварителни кръгове, аз смятам, че тази пауза е прекалено дълга. Но ние се възползвахме за това да се възстановим и да тренираме. И също така за играчите, които идват от контузии, да могат да продължат техния възстановителен процес и да натрупат тренировъчните. Кирилов е в последната фаза, в която след седмица и половина, може би, ще може да е в състояние да тренира с отбора. Но всичко естествено е с въпросителната за това точно как ще се развие и неговата ситуация. Акрам също се развива доста добре, няма да може да бъде използван този уикенд. Все още не е тренирал с отбора, но се възстановява доста позитивно. Никола също се възстановява доста добре. Той даже направи няколко тренировки с отбора, не изцяло, но част от тренировките вече направи с отбора. Има няколко футболисти с леки оплаквания, най-вече Асен, който се върна с леко оплакване след периода с националния отбор. Суа също така имаше леки неразположения. Ще видим как ще се развие неговата ситуация днес след обеда, утре сутринта, за да може да вземем решение след това. Оттам насетне не мисля, че изпускам някой друг. Естествено, Оливър и Сангаре, вече вие знаете, са изцяло в динамиката на отбора, наравно с останалите. Логично, разбира се, без игровия ритъм, от който имат нужда, но са в тренировъчната динамика на останалата част от отбора.
3: Понеже сте достатъчно дълго вече в България и сте запознат с спецификите на някои мачове, за този във Варна се казва, че винаги има добавена стойност, не само трите точки. По-специално нещо в този ред на мисли ще предвидите ли?
2: Знаем, че ни предстои един изключително труден матч на един стадион, който прави като цяло атмосферата е трудна за отбора, който отива да гостува там. Както вие казахте много добре, нашият основен фокус е нашия отбор. И в крайна сметка ние, въпреки това, взимаме силните, слабите страни на съперника, също така контекста на самия терен, на самия стадион, но сме напълно ясно, че ще бъде един изключително труден матч за нас, в който трябва да сме напълно концентрирани.
4: Господин Веласкес, наясно ли сте с състава, в който си влизате в неделя във Варна и възможно ли да направите някакви ротации, да запазите футболисти за идващия четвъртък, когато ще гостувате в Нидерландия в турнира Лига Европа?
2: Почти изцяло сме решили каква ще бъде и днес вторката, но с няколко играчи искаме да видим как ще се развият нещата в следващите часове преди матча и тогава да вземем окончателно решение. А относно втората част на въпроса ви, за матча, който е в четвъртък, е абсолютно никаква. Нашият единствен фокус е матча в неделя и матч с Черноморе. Затова единствената ни мисъл в главата е как да спечелим този матч и да излезем с единствена сторката, която ще ни спечели този матч. В момента, в който той приключи, тогава вече можем да започнем да мислим за следващото.
5: Кристиан Димитров игра 3 мача за националния отбор, пълни по 90 минути. Влезе малко в четвъртия. Какво състояние е той физически, а и може би емоционално, тъй като нямаха много добри резултати?
2: От гледна точка на емоционалното, той в крайна сметка е един футболист с опит, зрял футболист, който знае как да менажира тези ситуации. Отделно последния матч беше победа, много важна победа за страната и за него като цяло, така че от емоционална гледна точка е в много добро състояние. А от физическа гледна точка, той взе участие в 3 срещи, но последната за по-малко минути. И когато дойде, първата тренировка вчера беше изключително и само възстановителна. Днес участва с отбора, но тренировката беше лека. Съответно, утре вече ще вземем допълнителни решения какво точно да правим с него.
1: Левски гостува на Черно море като временен лидер в първенството, а още от Веласкес ще чуете след песен.

0: сте с предаването на финала.
1: Ще чуете втората част на коментарите на треньора на Левски Хулио Веласкес от днешния брифинг на Герена.
2: В тази пауза, която беше благотворна за Левски, основните конкуренти за шампионска титла направиха своите промени и взеха нови треньори. Това интересува ли ви?
3: Истината е, че въобще не ме интересува. Интересува ме моя отбор, моя клуб. Периодът, в който сме тук, доста треньори се смениха и в ЦСКА и Фудогорец. Естествено, заслужават целият ми респект на света, но не гледам в чуждите панички и моят фокус е Левски на 100%.
4: При няколко дни имахте рожден ден. За футболистите подариха ли ви нещо или обещаха да победят Черно море?
3: Естествено, радостен съм, че имах рожден ден. Това означава, че продължаваме, сме тук на този свят. И още повече, че посрещам рождения си ден в този клуб. Разбира се, бяхме с футболистите, с хората от клуба. Като цяло атмосферата е изключително позитивна, семейна атмосфера, в която всички сме много близки. И не само на футболистите съм благодарен, но също така на всички, които работят в клуба, на шефовете, на всички фенове съм изключително благодарен. Дано остана тук много дълго време, защото съм изключително щастлив. Знам, че това би било много трудно, защото вече съм доста дълго време в футбола. Това, което имам предвид, е, че е трудно да се чувстваш толкова обичан и щастлив, както се чувствам в момента. Още веднъж искам да кажа на шефовете, на собствениците, на директорите, на хората, които работят в клуба, на футболистите, на феновете, на вас, журналистите. Най-вече заради обичата и за респекта. И това е едно от основните неща, които ме карат да искам да продължа да бъда тук в този отбор. Аз за това съм изключително доволен и щастлив. И естествено, футболистите не трябва да ми обещават, че ще ми подарят една победа. В крайна сметка, една победа зависи от изключително много фактори и това, което искаме, е просто да дадат абсолютно всичко от себе си. И победата тогава е едно последствие от тези действия.
2: Със сигурност на нас ни липсваше, че 3 седмици нямаме вътрешен футбол и няма как да се виждаме. Ама ние липсвахме ли?
3: Истината е, че живях доста спокойно.
1: Още веднъж матчът Черноморе-Левски е в неделя, пак тогава и двубоят между ЦСКА 48 и ЦСКА София, а в понеделник Лудогорец приема Арда. Утре са първите двубои от кръга, Ботев-Враца срещу Спартак-Варна, Локомотив-София срещу Локомотив-Пловдив и Ботев-Пловдив срещу Славия-София. В класирането Левски е с 25 точки, лидер от 9 мача, ЦСКА София с 24 от 10 мача, третия Лудогорец с 23 точки от 9 мача. Yeah.

0: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
1: Виена,
2: Будапеща,
1: Залцбург,
2: Мюнхен,
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Eventim.
6: На финала.
7: Продължаваме с български футбол. Нападателят на ЦСКА 48 и националния отбор Георги Русев бе обявен за играч на 10-я кръг във вътрешното ни първенство, когато реализира гол за победата на своя клубен тим с 2-1 срещу Славия. Русев коментира както изминалите мачове на националите, така и предстоящото дерби срещу другото ЦСКА в неделя. Записа го колегата Светослав Табаков.
8: Има натрупана умора със сигурност, защото за първи път сме в такъв цикъл с националния отбор. Доста сгъстен, за 10-12 дни изиграваш 4 мача с 2 пътувания. Нашето едното беше така доста дълго до Исландия. Последва и такова срещу Люксембург и със сигурност има натрупана умора, но така състава беше достатъчно широк, имаше достатъчно ротации. Успяхме да се възстановим максимално и да се представим максимално добре в последния матч, въпреки натрупаната умора. Колкото до предстоящото дерби, така ако мога да го нарека, срещу ЦСКА София, очаквам един добър добой, динамичен добой, както подобава на едно дерби. Надявам се да има повече футболни аргументи, отколкото предишните дербита, защото знаете, че в България, така когато два добри отбора се представят, повечето мачовете са на битка, така са изнервени, но се надявам в неделя матча да е коренно различен, да има много футбол, много натиграване и да се надявам да се поздравим с успех. Със сигурност тези момчета, които не са били с националните си отбори, са една идея по-възстановени от нас, но това е най-нормалното нещо. Все пак те са имали един мини цикъл, който може да се контролира от треньорския щаб и от клуба, докато ние нямахме тази възможност. Все пак, знаете, играем за националните отбори. Имаме и други национали, които също така изиграха доста тежки мачове. И Лаша игра 4 мача по 90 минути за Грузия. Но така за наше щастие е здрав и ще може да разчитаме на него, така че не сме само ние, и по другите отбори е така, и трябва да се нагласяме спрямо това и да дадем максимум от възможностите. Най-хубаво е да играеш сряда, събота. Аз го казах и преди мачовете с Панатинайкос. Когато само тренираш, не постигаш нищо, защото най-важното е как е представянето на мачовете. Нито една тренировка не може да се сравни с натоварването и представянето в мачовете. Но така имахме, пак повтарям, и доста пътувания. Със сигурност това оказва някакво влияние, но съм на 100% сигурен, че ще успеем да се възстановим и ще сме на 100% за неделя. Сега неговото изказване така малко бие по реномето на предишния селекционер Александър Димитров. С оглед на представянето ни всеки мога да го твърди това нещо, защото със сигурност първите два мача играхме много слабо. Но това не е само от треньора и от треньорския щаб. Това зависи и от нас, футболистите, защото все пак ние сме на терена. И когато се представяме по този начин, няма никакво оправдание. Дали би било тактическо или физическо, просто трябва да се представяме по-добре в такива мачове, защото вече няма слаби отбори. Виждате, всички отбори са добре тактически, добре физически, опитват се да играят футбол. И когато не си на нужното ниво в дадения ден и в дадения матч, резултатът е пагубен за нас. И в случая се радвам, че поне последния матч успяхме да покажем едно по-добро лице и се поздравим с 3 точки.
7: Още откровение от Георги Русев ще чуете след песен.

0: на финала.
1: В втората част с Георги Русев. Той коментира партньорството си с Атанас Илиев, който доведе до втория гол във вратата на Люксембург. Нападателят сподели и какви са перспективите пред националите и пред неговия клубен отбор ЦСКА 48.
2: Със сигурност е помогнало, защото той вкара прекрасен гол. Нали, аз му я подавах, но неговото изпълнение беше повече от добро. Със сигурност в повечето ситуации, когато е центрам така, ще кажат едно добро центрирано няма гола. Сега записвам в моята статистика асистенция, така че съм му благодарен за това нещо. И така с него се разбираме, играем така от доста време заедно и в предишни случаи се е случвало да играем двамата отпред, като той по-типичен нападател, аз по-раздвижен. Мисля, че това беше и замисъла на сегашния старши треньор Атанас Рибарски и мисля, че се получи добре. Еми не мисля, че е създал специална обстановка, просто каза да излезем и да покажем най-доброто от себе си. Все пак играем за България. Няма какво да губим в ситуацията, в която бяхме под водата, ако мога се изразя така. И каза просто да се забавляваме, да покажем най-доброто от себе си, че можем да играем в футбол и това мисля, че оказа доста добро влияние върху нас, защото бяхме така, особено през първото време, доста раздвижени, опитвахме се да играем нестандартно, което се получаваше. И това мисля, че е много важно, защото в националния отбор така се създава една атмосфера и един негативизъм, който влияе изключително много на футболистите. Знаете, че това все пак е доста психологически спорт и когато ние не сме добре и не може да се забавляваме на терена, не може да покажем най-доброто от себе си. Този матч се получи точно обратното. Показахме една много добра игра, освободено. Опитвахме се да играем футбол с комбинации, с едно-две докосвания. Когато трябваше да задържаме топката, я задържахме. Когато трябваше да играем бързо, го правихме. И се получи това, че първото по време беше 2 на 0. Те нямаха ситуация пред нашата врата. Ние можеше да водим и с 3, ако вратара така не беше направено добро спасение на мен. И в двата случая така имаше смяна на треньори, пак казвам. Един треньор има едно виждане, друг треньор има друго виждане. И в националния отбор нямаш много време така да се нагласиш тактически спрямо всички съперници. Успяхме максимално да се възползваме от времето, което имахме с старши треньора за двата мача. Вкара така няколко нови идеи, които той смята, че е за добре. Но пак казвам, всичко се зависи от нас и Пеп Гвардиола да дойде, ако ние не можем да изпълним неговите виждания и желанията му за футбол, няма да се получат нещата. Колкото до сплотяването на колектива, в националния отбор винаги е имал един, смея да твърдя, много добър колектив. Всички момчета са така доста човечни. Разбираме се по най-добрия начин и в тренировъчния процес и извън него. Гледаме сме заедно, защото ако не сме заедно, изобщо няма да се получават нещата. И така се надявам за напред да продължава по същия начин, защото всички със сигурност искаме да се развиваме. Ние най-много, бъдете сигурни, искаме да побеждаваме за България, да прославяме нашата страна. Не че има нужда, защото през миналото ние сме имали много успехи в всякакви спортове и със сигурност ще продължаваме да имаме, защото имаме много талантливи спортисти. Като цяло не говоря само в футболно естество, а във всеки един спорт виждате, че винаги има таланти. Просто трябва да се дава шанс на тези таланти, да се развиват, да се инвестира в тях, както го правят в големите европейски страни и затова имат повече успехи от нас. Не е само това, че инвестират повече, но и ги налагат, дават им поле за изява и затова жълнат успехи, не че са по-талантливи от нас. Със сигурност няма голяма промяна между сегашния старши треньор и предишния, защото все пак те работиха заедно, той му беше помощник. Гледаме да надграждаме нещата, които правим добре, гледаме, поправяме грешките, които допускаме и се надявам за напред да се представяме по-добре, защото със сигурност имаме качествен отбор, който може да играе в футбол и да се представя на по-добро ниво от сегашното. За националния отбор предстоят ни следващия месец два мача.

0: дай Боже да бъда повикан отново, силно се надявам, но това зависи с представянето ми в клубния отбор. Но ако постигнем два успеха, може и да се борим математически и за първото място. Сега не искам да слагам каруцата пред коня, защото видяхте първите три мача какво ни беше представянето. Със сигурност може да се надгражда и винаги може да ставаш по-добър и да се представяш по-добре. Надявам се това да се получи. Така не знаем и кой ще е ставаш тренер, дали ще е Атанас Теребарски, дали ще е някой друг. Когато БФС и президента вземе това решение, ще видим кои ще бъдат повикани и оттам ще могат да се правят сметки, дали може да се надгражда, дали имаме път за развитие по-нагоре и така. Но мисля, че имаме футболистите да играем по-добре със сигурност. За клубния отбор със сигурност целите са ни високи, амбициите са големи, защото все пак знаете, че миналия сезон завършихме втори, направихме добри мачове в Европа и тази година целта е също толкова голяма. Със сигурност искаме да играем отново в евротурнирите, да се борим до последно в първенството и за купата.
1: Чухте футболния национал Георги Русев. Междувременно завърши матча от втора лига между Янтра, Габрово и Вихрен. Янтра победи лидера в класирането, това е отбора от Сандански, с 1-0. Вихрен остава начело с 24 точки. С точка по-малко е вторият отбор на ЦСКА София. С две по-малко е Фратрия. Те са обаче с матч по-малко.

0: на финала.
1: Продължаваме с художествена гимнастика. Утре и в неделя Самоков е домакин на третото издание на турнира «Златните момичета за винаги», организиран от клубовете «Дунавска» и «Самелион». В едноименния спортен комплекс състезателки от различни поколения ще имат възможност да се срещнат с златните момичета на България, легендите от вчера и звездите днес. Повече информация ще научите от Станислава Алексиева, част от организационния комитет, интервю на Кръстина Иванова.
2: Има 206 регистрирани дечица в системата. Клубовете са общо 24 на брой, като има от Мексико и от Англия. Ще вземат участие Дея Емилова, Алекса Расева. За съжаление обаче отказва се участието на Александра Шалуева. Надявам се мастер-класа с Симона Дянкова. Лично се надявам тя също да присъства на състезанието, да имат малко стимул децата. Знаете, когато при тях седи такъв голям състезател, те са по-ентусиазирани, по-усмихнати, за желание да представят по-добре състезанието.
3: Споменахте Симона Дянкова, това е олимпийската ни шампионка с ансамбъла. Да. Този мастер-клас кога ще се проведе?
2: Мастер-класът трябва да се проведе в неделя, след обеда. За съжаление, за момента са много малко дечицата и има вероятност да не се проведе.
3: На къде се целите сега в това трето издание? Доколкото разбирам, Камелия Дунавска няма да успее да дойде. Тя, знаят нашите слушатели, е старши треньор на американския ансамбъл по художествена гимнастика.
2: Целите са едно страхотно организирано състезание, космически по лицата на децата. Доволни треньори, съдии.
3: Състезанието е една прелюдия, ако мога да кажа, към предстоящото европейско първенство, което в Самоков, само че по естетическа гимнастика ще се проведе.
2: Продължаваме организацията от едното състезание, застъпваме директно в другото състезание. Има много доброволци, Българска федерация естетическа гимнастика също полага големи усилия. То започва в сряда, още с съпътстващите турнири на Самелион Къп и Академик Къп. Като събота и неделя вече ще се проведе и самото европейско първенство.
3: Колко са заявките до момента?
2: В Самелион Къп имаме 41 отбора. Това е физическа гимнастика шорт програма. Академик Къп са 72 отбора, като това е лонг програмата. И вече за европейското първенство имаме 49 отбора, като жените са 26, а девойките 23.
3: България традиционно е носител на медали от такива първенства. Нашите момичета са световни и европейски шампионки. Какво очаквате тази година след смяната на поколението, защото световните шампионки, които станаха при жените, прекратиха кариера? Сега има нови момичета.
2: Да, има нови момичета. Отборът от девойки се качва в жени. Има още един отбор жени, Тим България. И при девойките България ще бъде представена от националния отбор и от Етер Елит. Силно се надяваме първо децата наистина да се представят добре. Целият труд, който са положили, просто да има някакъв резултат. А има едно такова напрежение. Очакваме, като предишните момичета са били световни европейски шампионки. Малко се гледа така по-строго. Но надявам се момичетата да са спокойни, да представят това, което могат.
3: Турнира, който ще бъде Златните момичета за винаги, доколкото виждам, има предвидени паричен награден фонд. Ще има ли вход или входа за зала Самарион ще бъде свободен?
2: За турнирите по естетическа гимнастика европейското ще има вход. Могат да се закупят билети онлайн. За турнира на Камелия Дунавска няма вход. Всички са поканени да дойдат.

0: на финала.
1: Завършваме предаването с баскетбол. В среща от първия кръг на женското първенство, рилски спортист Монтана 70 на 71 точки. Победа, трудна победа при гостуването на шампионките на треньора Преслав Пешев в Самоков. Те минута и 17 секунди преди края бяха и догонващи в резултата. Тогава си върнаха аванса и повече не го изпуснаха. Утре от 18 часа е третата среща от първия кръг при жените между Славия и Септември в зала Триадица. И през новия сезон турнирът ще е малоформатен. Утре стартира и първенството при мъжете. От 18 часа е първият двубой между Ботев и Балкан, той е в Ботевград. От 19 часа миньор посреща Шумен в Перник, а ЦСКА е домакин на Политехника. Това беше и най-интересното от света на спорта до този момент. От нашия екип Красимир Зафиров, Стиляна Алексиева, Петър Ненов и Владислав Стоянов. Приятна вечер!
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Здравното министерство ще предложи инкриминиране на незаконната продажба на лекарства в интернет, съобщи ресорният министър Катя Ивкова. Предложенията за промени в наказателния кодекс ще бъдат подготвени до седмица. А причината е продължаващото незаконно разпространение на продукти за отслабване, представени като безвредни за здравето. Още от репортера Елена Бейкова.
2: Над 70 сайта, които продават незаконно пептиди и анаболни стероиди, са установили българските власти, но само няколко от тях са свалени и недостъпни за желаещи да си купуват такива продукти. Директорът на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов.
3: В 99% от случаите домейните на тези сайтове са извън територията на България, което силно ограничава възможностите на МВР да спрат достъпа до съответния сайт.
2: Голяма част от сайтовете сменят имената си и продължават да продават продукти с неясен произход и несигурни условия, при които са били съхранявани. Има случаи, в които деца купуват такива препарати онлайн и ги използват, разказа Десислава Власакиева, инициатор на кампанията Здраве без риск.
4: Аз смятам, че това стига един пик, в който всеки дръзнал да превръща риска за здравето на българския пациент в бизнес, би следвало да носи своите наказателна отговорност.
2: От Здравното министерство припомниха, че у нас са регистрирани само две лекарства за отслабване, които се отпускат с рецепта и се дозират по лекарска преценка. Властите работят за установяване на инфлуенсъри, рекламиращи незаконни лекарства в интернет, които могат да получат административно наказание. За новините Елена Байкова.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи пред БНР подробности относно готвените промени в закона за устройството на територията. По думите му, те ще касаят обекти от съществено значение, които обаче по документи са незаконни.
5: Даже и когато има направени незаконни строежи от държавата, ние няма да ги толерираме, ние няма да ги продължаваме. Обратно, ние ще ги регламентираме там, където е възможно, защото е в полза на обществото. Незаконното строителство в България е започнало да придобива много сериозни мащаби.
1: Заяви министър Шишков в предаването Радио Точка по Хоризонт. Той също така коментира и намеренията за подпомагане на процеса по обновяване на лифтовете.
5: Променяме закона за горите, променяме част от закона за туризма, най-вероятно частични изменения в закона за устройство на територията. Всички тези неща ще дадат възможност по законов път собствениците на съоръженията да могат да подменят всичките остарявате лифтове. Ще могат, разбира се, казвам го ясно, ще има възможност и да даде Хоризонт София накрая да има, да си възстанови, разбира се, реномето Витоша, да възстанови на един добър ски курорт.
1: Каза регионалният министър Иван Шишков пред БНР. Китай може да намали с над 50% износа си на хибридни и плъгин хибридни автомобили за Европейския съюз. За това са се разбрали Брюксел и Пекин в рамките на преговорите за балансиране на търговските им отношения. Договореността е първата конкретна стъпка към преодоляването на огромния търговски дефицит на Евросъюза спрямо Китай. Но окончателното решение ще бъде взето от европейските лидери. Още от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
6: Съобщението направи европейският комисар по търговията Маро Шефчович след посещението си в Пекин вчера и днес. Двете страни са постигнали разбирателство за подобряване на достъпа до китайския пазар за редица европейски стоки, чрез намаляване на митата, прилагани към всички членове на Световната търговска организация. Става дума за продукти с обща стойност на сегашния износ от близо 4 милиарда евро, сред които автомобилни части, зехтинни обувки. Очакваните икономии от мита са най-малко 225 милиона евро. Третият резултат от разговорите е разбирателството за допълнително улесняване на лицензирането на китайския износ на редкоземни елементи и постоянни магнити за Европейския съюз. От своя страна, Европейският съюз ще работи с властите в държавите членки за улесняване на конкретни приоритетни лицензи за износ към Китай в сектори с продукти с двойна употреба. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Бюджетът на гръцките домакинства е подложен на силен натиск от високите цени на горивата и тока. Опозицията настоява за временно премахване на акциза, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
0: Основният източник на натиск са международните цени на петрола, които правителството не контролира. Отговориха министри на искане на опозицията за премахване на акцизите върху горивата. За сега, от средата на този месец, се отпуска субсидия за дизел, която може да достигне до 20 цента за литър. До седмица ще се обявят по-ниски цени и на горивото за отопление. При цените на тока на гърците се предлага да използват системата за фиксирани цени, което е прекалено скъпо според проучване сред потребителите. Допълнителните енергийни мерки до края на годината се очаква да достигнат 200 милиона евро. Атина се опитва да получи възможност за повече мерки на европейско ниво. От Гърция, Кати Паева.
1: Възстановено е движението по пътя Симитли-Кресна в района на Кресненското дефиле. За около 2 часа то беше ограничено заради катастрофа. Какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
7: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, но ще е почти без валежи. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще е предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България и на места главно в планинските райони ще има и валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще се задържи топло за октомври с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
4: Здравейте, драги слушатели! Започва музикална шарения. Начало даваме с изпълнение на група Дива река и Весела девятка. Останете с нас!

Аз съм Юлия Габдерова, вие сте във времето на програма Хоризонт за народна музика, а именно музикална шерения. Тази вечер ни гостуват две прекрасни дами, с тях ще ви представим нова музика. Радка Стаменова, дъщерята на неповторимия Цвятко Благоев и създател на фондацията Цвятко Благоев, ще ни покани на предстоящо събитие. Преди всичко това да се случи, ви поставяме една музикална загадка. Ще чуем "Либе да ми дойдеш", а вие, сигурна съм, ще познаете изпълнителите, които ще бъдат и наши събеседници в следващите минути.

0: Обещахме ви цветна среща днес в предаването Музикална шарения, за да може да оправдаем името Шарения, разбира се, защото при нас винаги е шарено и цветно. Две прекрасни дами са в нашото студио, две млади, талантливи певици, инструменталистки, изобщо мултимузиканти бих ги нарекла, защото освен това те и композират своя музика. Това са част от грациите Андрееви, бих могла да кажа и това. Калина Андреева, Йоан Андреева, здравейте, много ми е приятно.
1: Здравейте, аз ни е много приятно, че сме тук.
2: Много се радваме всеки път, като сме при теб. Голямо удоволствие.
0: Много ти благодаря, Калинка. Аз също, още повече, ние всеки път се срещаме по някакъв много приятен повод, който е музикален, разбира се. След всички неща, които направихте до този момент, включително и твоя албум Посока, сега Посока поема Йоана. Защото предстои да излезе нейния първи самостоятелен албум, който вие сте нарекли на Лево Оро.
1: Да.
0: Типично по-шопски, каквото е и съдържанието всъщност на албума, но за това вие ще ми разкажете повече. Надявам се, нашите слушатели са ви познали, понеже чухме Либе да ми дойдеш в изпълнение на Триофида, чухме и една от песните в албума, Цонината пуста китка. Все интересни, все цветни наистина и много оригинални изпълнения и аранжименти. Тук вече се е постарал и Георги Андреев.
1: Да.
0: Така че, давайте, разказвайте, вие сте.
1: Както каза, посоката, всъщност, дойде и моя
0: посока.
1: Ред. Да, да, дойде мой ред. То е съвсем различно вече. Посоката, в която кака върви, е различна също и от моята, но пък тя много ми помага, както и мама, за осъществяването на... Подготвяме го около, може би, година и половина и всички песни вътре са... Те са наистина от архиви и песни, които моя баща направи аранжимент. Изработихме ги с мама и кака така ми удара рамо, като помага всякак с всичко. Всъщност на Лево Оро дойде, защото първата песен, която всъщност научихме с мама, която тя така ми каза, хайде да я научим, беше тя. И даже ако трябва да съм честна, трябва да се произнася на Лево Оро.
0: Точно така.
1: На Лево Оро. Да, да. Когато я научихме, тръгнаха всичките поред. Всъщност, то всичките песни ги направихме, защото имах самостоятелен концерт на 16 юни и просто трябваше вече да мина на този следващ етап.
0: И реално те се събраха достатъчно за един хубав
1: да,
0: албум.
1: Да, да. То беше всъщност с тая нагласа, но някакси първо трябваше да мине този концерт. Беше много хубав концерт, естествено. Какъв беше пак там. И мама, и всички
0: водещи
1: бяхме.
0: Фигури.
1: Да, да, беше много хубаво. И точно когато мина концерта, започнахме да действаме три пъти по-активно в създаването на самия албум. Общо взето, на Лево Оро бих казала, че нали, наляво, да. Пътя към сърцето, бих казала. И така, в смисъл, общо взето, нещата са комплексни, има някакви много такива неща, където мен лично си ме вълнуват. Едно време хората са смятали, че на Лево Оро, като играеш хорото наляво, символизира промяна, символизира преминаване на друг етап и някакви такива неща. Аз самата, като нормален млад човек, преминавам също през някакви неща, променям се и всъщност това беше целта и заглавието си е изключително ключово за мене. И е пак и така леко хумористично, леко такова...
0: С закачкане и да, с послание.
1: Да, да, да. И общо взето не е толкова сложно, но пък е много искрено и сега си го усещам така и решихме така да се казва.
0: Колко хубаво. Много ми харесва тази ваша енергия семейна, която разпръсквате, защото изкуството се прави с много близки хора, които те познават и знаят душичката какво ти носи.
1: Да.
0: В случая по-лесно ли е или по-трудно в работния процес тази близост и тази зависимост семейна? Нали, зависимост в най-добрия смисъл.
1: Ти ли
0: ще кажеш ли? Може би като какъв.
2: Може да кажа. Да. Според мен е по-лесно. А доста по-лесно. Точно, защото каза, че ние се познаваме и с половин...
1: С половин уста.
2: Уста се разбираме какво трябва да правим. Работили сме цял живот заедно. Конкретно случая с Йоана и нашата майка, ние пеем от 4 годишни. Йоана от 4 годишни, аз бях на 8, когато направихме всъщност триото ни.
0: Да.
2: Което то... сме и...
1: Какво? Извинявай, че те прекъсвам. То първо всъщност направихме един неделенски двуглас с моята сестра, преди да започнем реално да пеем активно.
0: Който никак не е лесен.
1: Да, направихме, отидохме на конкурс, помниш ли? В Добрич бяхме на конкурс. Това беше първият ни конкурс и оттам започнахме вече активно да правим и трия. да, да си стана едно такова.
2: Но работиме цял живот. Това наистина е... Да. Почваш да усещаш този човек какво иска да направи, каква динамика ще направи, къде ще си поеме дъх, къде ще... Изобщо всички тия нюанси в музиката, които отнемат години, както примерно на един камерен състав mm-hmm, се, mm-hmm, да, да се стикова, спои. Да, да, абсолютно. Ние се разбираме абсолютно с минимално усилие. Да.
0: И е по-лесно, може би, защото си казвате, показвате си грешките без някой да се сърди. Нямате, нямате да, тази да, спирка, нали, сега как ще кажа, че за мен е по-добре това.
2: Да,
0: и го виждам
2: да,
0: в пълния смисъл на думата.
2: Да, да, да.
0: Прекрасно. Ами да чуем още малко от вашата екипна работа тогава. Ще чуем сега Баба Канаворки, една много яка песен, бих казала. Я ми разкажете за тази Баба Канаворка. Какво е това име такова Канаворка? За първ път го чувам.
1: Значи, тая песен ми стоеше в тетрадката без... Просто беше в тетрадката ми.
0: Чакала.
1: И чакаше ме, да.
2: А мама ли я намери? Откъде си?
1: Да, да, мама я намери. И почнахме да работим. В момента, в който вече я научих, тя олегна, изпяхме я. Всъщност започнахме да се чудим какво значи канаворки. Наистина задави въпроса.
0: Дали е име или е някакво като да, да, название, като и определение за човека.
1: Около 2-3 месеца се чудихме и дойде един наш приятел и ми каза: Иванка, ти знаеш ли всъщност какво значи канаворка? И аз: не. И той: ами това е калинка?
0: О,
1: означава калинка, защото, нали,
0: на
1: казваме...
0: На шопски диалект някакъв, така ли?
1: Да. Нямам представа, просто са го... Така се е казвал, калинка, mm-hmm, канаворка.
2: Ама кажи първият куплет всъщност да разберете слушателите, да, да, да, какъв да, начин е свързано това нещо.
1: Значи, бабо канаворки, пойди по нагорките да видиш пернишките моми. Пернишките моми все са хубавици. После mm-hmm, говорим за радомирските моми.
2: А това няма и... много... Не го издавай цялото.
0: Да, нека да оставим нашите слушатели малко да, да слушат, да, да, да се да, заслушат в текста.
1: Идеята,
0: това е идеята.
1: Нали, казваме калинчице, малинчице, къде ще ме ожениш?
0: Да, точно
1: това
0: така.
1: Това е идеята.
0: Да, да. И всъщност... Някакво сватбено, тако предсватбено
1: да, да, да, да,
0: послание. Да.
1: И всъщност канаворка означава калинка. Да. И цялата песен е за кого ще се оженя.
0: Еми, ние сега ще чуем наистина нашите слушатели да се заслушат в текста. А след това ще чуем и Отиде Донка. Оставяме ви на вълните на музиката, драги слушатели.

0: Чухме, скъпи наши слушатели, отиде Донка, една песен от съвсем новия топъл албум на Йоана Андреева на Лево Оро. Преди това Баба Канаворка, разбира се, която се оказа една баба Калинка. Всичко в този албум е с послание и с желание да достигне до вас по най-добрия начин. При мен са Калина Андреева и Йоана Андреева и продължаваме да си говорим за албума на Лево Оро. Момичета, сега какъв е плана всъщност за това какво ще се случи с албума? Как виждате нещата?
1: Ами, на първо място, аз много бих искала да съхраня автентичното в този албум, преди да започна да създавам, нали, всеки артист преминава през този етап, който започва да твори сам авторство. Мен винаги са ме учили първо да мина през известен етап от материал, основи, да. И чак тогава да започнем да твориме нещо наше. Всъщност, този албум аз на първо място искам да съхраня най-автентичното, което мога да предам, особено в Шопската фолклорна област, защото тя си е фолклорната област, която ме описва най-добре. Аз и преди съм го казвала, всичко е малко да се израза. То просто
0: импонира на твоята душевност,
1: да,
0: явно.
1: Да, да,
0: защото при мама Родопчанка и баща Тракиец, нали, тук някъде Шопското е доста далече. Но ние друг път сме го обсъждали с теб, че всъщност е важно какво отвътре носиш.
1: Да, защото аз винаги

0: художествен стил. Вие самите обновявате, така да кажа, народната песен. Стараете се, дори когато е в някакъв етно вариант, в някакви други, понеже вие доста такива неща правите, знаете как да пипнете тази песен. Надявам се, че другите желаещи да опитат в това отношение, първо ще минат през автентичното звучение.
1: Кака може да допълни нещо много важно за това?
2: Аз исках да кажа, че много скоро ще излезе албумът в социалните мрежи, в Spotify, в музикалните платформи. Предстои това е просто въпрос на организация. Така че, драгите слушатели могат да очакват в най-скоро време албумът да бъде достъпен навсякъде. Обложката ще бъде специално направена най-вероятно от мен.
0: Да. Тук да им припомним на драгите слушатели, че ти се занимаваш и с такива неща.
2: Да.
1: Затова са сестрите сега.
0: Да
1: помагаш.
2: Така да е. Ще видим дали аз ще направя, но аз...
0: Имаш някакви идеи.
2: Имам много идеи, да.
0: Да, виждам в очите.
2: Но се надявам до...
0: Блестят.
2: Сега кой месец сме? Сега сме...
0: Октомври. Октомври.
2: Да. Надявам се до края на месеца албума да е излезнал абсолютно навсякъде. И в физически носител също. Така че хората ще могат и да си поръчат.
0: Да. А промоция няма ли да поканите на живо хората да ви чуят? Мислите ли в този, в тази насока?
1: Ами, за момента в България на този етап все още сформираме, предстои, но нямаме все още конкретна дата, но предстои представяне на албума ми в Чикаго. Поканиха ме там, българската общност, да представя албума през декември.
0: Много хубаво.
1: Аз много се вълнувам.
0: Разбира се, как...
1: До навсякъде. Музиката пренася такова емоционално състояние и аз просто ми харесва да, когато пея нещо, наистина да виждам човека отсреща как го изживява заедно с мене. Това е нещо, защото аз самата изживявам песни.
0: Да, важно е за артиста да се среща с публиката си.
1: Да.
0: А иначе, извън албума, какво ви предстои, какво
2: може
0: планирате?
2: Може да поканим хората на един концерт.
0: Може,
2: на нашия хор.
0: Може и на два. Да, може и на два концерта.
2: На коя дата имам?
1: Мисля, че беше на 27 ноември. Но все пак следете в социалните мрежи. Мисля, че беше 27 ноември. Ще си бъде наш самостоятелен концерт на хора. Ще се представи изключително много музика. Но предстоят още много концерти, така. Мислиме и през пролетта нещо. Но за момента сме така. Общо взето непрестанно работиме на където
0: на пълни обороти.
1: На пълни обороти, да.
0: Прекрасно е това, което ми казахте. Много ви благодаря за отделеното време и за музиката, която така донасяте винаги, и за емоцията от срещите ни. Йоана Андреева, винаги за вас. Йоана Андреева, Калина Андреева при нас, драги слушатели, днес с представяне на албума на Йоанка на Лево Оро. Ние сега ще продължим да слушаме тяхната музика. Естествено на Лево Оро, т.е. Лево Оро е песента. Отново слушайте текста. Пак имаме послание, пак имаме закачка в него. Останете с нас и с хубавата българска народна музика.

0: Това е музикална ширения. Аз съм Юлия Гадарова, а в студиото при мен вече е госпожа Радка Стаменова, създател на фондацията Цвятко Благоев и дъщеря на именития музикант. Добре дошла.
1: Благодаря.
0: Много ми е приятно отново да се видим и да поговорим в нашия ефир за вашите инициативи и за това какво предстои сега в най-близко бъдеще. Един чудесен фестивал, за който вече ние говорихме веднъж, но сега да припомним на нашите слушатели на 7 и 8 ноември какво да очакват и къде да дойдат.
1: Много благодаря за поканата. Да, имаме проект към Софийска община, приоритетна област 3 на програма Европа 2026. Те финансират този проект. Проектът се казва Богатството на български език и фолклор, споделен с децата зад граница. През пролета ние направихме един фестивал. Това беше първият фестивал, фолклорен конкурс за училищата в София, детските градини и читалищата, фолклорното вълшебство на България. И тогава ни дойде идеята, защо не да поканим и българчета от българските училища в чужбина. И затова направихме и този проект, като основното в този проект е точно фолклорния фестивал-конкурс, фолклорни ритми под родната спетряха, което е за инструментално, вокално и танцово изкуство. Медиен партньор ни Българското национално радио за програмата, която изпълняваме, за проекта, както и за фестивала. Имаме подкрепата на Изпълнителната агенция на българите в чужбина, на Българската търговско-промишлена палата, Регионалното управление на образование София град, Съюза на българските музикални и танцови дейци и 128-о средно училище Алберт Айнштайн. На 7 и 8 ноември ще бъде фестивала, който, както казах, се казва фолклорни ритми под родната стряха. В него ще участват ученици от София, но и от български училища в чужбина. Наши партньори по проекта са училища от Австрия, българското училище професор Иван Шишманов от Виена, Австрия, с директор Сълзица Громан, културна асоциация Паралел 2, администратор на българското училище Асен Илия Пейкови от Рим, Италия, Венета Ненкова, президент на асоциацията, също от Румъния ще имаме от Букурещ участници в нашия фестивал, като наш партньор по проекта и Общинския културен институт, Дом на културата Искър, с директор Евгения Михайлова. Продължават да се обаждат от чужбина директори на български училища.
0: О,
1: да. Днес от Братислава се обадиха, от Испания се обадиха, от Кипър до 20 октомври е срока за подаване на заявките за участие, както от София, от българските училища в София, читалища и детски градини, така и от чужбина. Много ни се иска този фестивал да стане традиционен. За целта написахме и писмо до господин Митев, който е винаги бил много отзивчив, особено когато става въпрос за младите хора, когато става въпрос за патриотичното възпитание на българите и в страната, и в чужбина, с молба, ако е възможно, да изпрати екип на програма Бинар на 7 и 8 ноември в зала Искър, където ще се провежда Дом Искър, където ще се провежда фестивала, да бъде заснет, качен в канала на Бинар в YouTube, а ние ще имаме грижата организаторите да изпратим навсякъде този линк по всички български училища в чужбина, по всички културни центрове, защото идеята е все повече и повече събития да бъдат популяризирани, да можем да чрез тях да накараме младите хора да опознаят българския фолклор, да участват повече в следващия фестивал. Имаме прекрасно жури. Председател на журито е господин Почекански, председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Участват маестро Димитър Христов, който е диригент на Оркестъра за народна музика към Българското Българското национално радио, маестра Ваня Монева, на хор Ваня Монева, диригент, господин Ивайло Иванов, който ръководи танцовия състав на Филип Кутев, да. Също господин Недялко Недялков, известен кавалджия, и много млади хора точно са привлечени от журито, защото знаят, че той е на високо ниво. Освен това, тази година ще разделиме любителите от професионалистите, за да се състезават помежду си, защото не е честно професионалисти и любители да бъдат оценявани заедно, освен по възрастови групи. Бира се във втория ден, когато свърша изпълнението, последни ще са изпълненията на професионалистите, и дадеме време на журито, за да определи кои ще бъдат наградени с много купи, грамоти, нали, всички ще бъдат, на които
0: ще бъдат уважен труда на всички участници.
1: Абсолютно, абсолютно. А през това време ще пуснем филма, който направи фондация Цвятко Благоев, Народната музика Живота ми. Той е само 40 минути. Разбира се, журито ще работи по-дълго време, така че ще пуснем видеозаписи от изпълненията
0: предния
1: ден.
0: Ще могат да се видят и участниците.
1: Да, да, което е много важно. И много разчитаме до 20 октомври. Наистина всички желаещи да подадат своите документи, своите заявки за участие, за да можем да направим сценария, разбира се, музиката да бъде изпратена, да сме абсолютно готови.
0: Къде се подават заявките?
1: Те се продават в фондация Цвятко Благоев, като се влезе в страницата на фондация Цвятко Благоев. Там са дадени телефоните, имейла. Много важно е да добавя, е, че в проекта, който имаме, други дейности, освен този фестивал, са обучение. Обучение по български език, както на место на всички българи от чужбина,
0: да,
1: които дойдат
0: на фестивал,
1: да, на 7-8, да. Обучение по български език, по народни танци, по народни песни, а също инструментални изпълнения, като за инструментите Недялко Недялков, Петър Миланов, Мартин Владимиров. Да, да. Те ще направят, между другото, и на 12 октомври на асембли в частно училище Меридиан 22, уреждаме фондация Цвятко Благоев, тяхна обиколка в училище в София, за да демонстрират, да покажат инструментите, как се свири, защото търсиме заедно млади хора, деца от 1 до 7 клас най-вече, които желаят да се научат да свирят на кавал или гадулка или тамбура, тъй като оркестъра за народна музика има нужда от попълнение в бъдеще и те много са се загрижили като солисти на оркестър за народна музика към Националното радио да се намерят такива деца. Така че ще има и на место с българите обучени по народни танци, народни песни, инструментални изпълнения. Също преди това, през октомври, втората половина октомври, онлайн. Като за целта сме помолили ученици, училище Меридиан 22 за съдействие, така че ученици от Меридиан 22 с тяхните преподаватели хореографии и преподавател по музика народно пеене, онлайн с деца от български училища в чужбина, имаме заявки от много училища, да направим такова онлайн обучение по български език, и ще бъде много интересно. Българските деца в училище Меридиан 22 ще танцуват с тяхните хореографии, да, от другата страна пък българчетата в чужбина с тяхната хореография.
0: Неразривна връзка и през интернет дори се изгражда. Да.
1: И това, ако насигурна съм, че това ще бъде сполучливо, и ако така наистина се получи, искаме да продължим, защото проектът свършва 15 ноември, но не значи, че на 15 ноември ние трябва да прекратиме тази дейност, защото тя е прекрасна и това е прекрасна инициатива на Софийска община, за да помислят за българите в чужбина и най-вече в българските училища. Може да направим специални семинари, които да ги обявим и да дойдат деца на тези семинари, да бъдат обучавани в България, защото всички ние, като патриоти, като българи, трябва да направим всичко, което зависи от нас, за да популяризираме българската народна музика, българската, българската българските танци, българския фолклор, да популяризираме прекрасната българска музика в страната и чужбина. Аз получих покана за представяне на филма «Народната музика. Животът ми» в Лондон.
0: Да кажем, че това е филма, който вие направихте с фондация Цвятко Благоев за вашия баща Цвятко Благоев, който е създаден създател на оркестър за народна музика на Българското национално радио, и вие разказахте историята неговата и на оркестъра в този филм.
1: Да.
0: Изключително интересен.
1: Да, и този филм посрещна много добре не само в Виена, в Берлин, в Малага, в Лондон на 18 октомври, след това в Рим на 6 и разбира се със съдействието на българските училища там и на посолствата. И смятаме да продължим, защото не идеята да се създаде някакъв културен продукт и да си остане така, той трябва да продължава да се популяризира, защото целта е, мисията е популяризиране на българската народна музика.
0: И българската култура, и запазване на нашите корени. Наистина много добра идеята и това какво правите, за да се осъществи тази идея. Оградили сте се, разбира се, с много хубав екип и само може да си пожелаем успех.
1: Ами много ви благодаря. Докато имаме подкрепата на Българското национално радио като наш медиен партньор и такова разбиране от страна на ръководство, ще имаме успех с ваша помощ.
0: Ами за нас винаги тези неща са кауза, така че се борим заедно с вас и ви подкрепяме. Със сигурност такива неща при нас са нещо много важно и както знаете в Българско национално радио народната музика е една от най-обичаните и слушани, така че тук имаме обща задача.
1: Да, така е.
0: Много ви благодаря. Още веднъж да кажем, на 7 и 8 ноември ще бъде фестивала в Дом на културата Искър, а до 20 октомври всички желаещи могат да подадат своите заявки на сайта на фондация Цвятко Благоев.
1: И входът е свободен, така че всички, които желаят да дойдат, да видят фестивала, са добре дошли. Много ви благодаря за поканата.
0: И аз ви благодаря. Радка Стаменова, драги слушатели, наш гост.
2: Така, завършва музикална шерения. Останете с хубавата българска музика и предаванията на програма Хоризонт. Аз, Юлия Гаддарова, ви желая спокойни събота и неделя и търпение до следващата ни среща.

0: StrastyBG. Една платформа. Много удобства. Страсти. Проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Страсти. Всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на от джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова, акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 15 октомври – Троян. 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
6: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в студиото. Емерим Тенев. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирило Буданов, който е бивш началник на украинското разузнаване. Той е разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения пресцентър. Срещата е била по молба на Буданов и на нея е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигането на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
2: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
1: На въпрос дали е обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
2: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
1: От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Той се срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след днешния оглед в района установено, че корабът Able не е потънал въпреки сериозните поражения по него.
3: Това, което успях да видя, ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надводен дрон. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
1: Каза военният министър Димитър Стоянов. Неустановено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министра на околната среда и водите Русица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, нос Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не могат да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Carlyle се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Украинската делегация, начало с началника на президентската канцелария Кирило Богданов, вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спирането на войната, според изданието Axios. Администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спирането на огъня. Украинската делегация наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите, посочи от своя страна президентът Володимир Зеленски и уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето и енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследване на катастрофата по пътя Плевен и Ясен, при която загинаха четирима младежи на възраст между 18 и 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
4: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка 139 км в час.
1: Заради инцидента в Плевен и в Медицинския университет в града е обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. Те са пътували в две коли, като едната от тях е навлязла в насрещното движение. На лечение в болница е 20-годишно момче, заподозряно, че е предизвикало катастрофата. Продължава и разследването на убийството на 45-годишна жена от Пловдив, открита мъртва тази сутрин в кооперация в града, като заподозряна е задържан 14-годишният син на жертвата. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бивши изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев. Обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Южноафриканската юристка и защитник на човешките права Нави Пилай е тази годишният носител на Нобеловата награда за мир. Тя е бивш комисар на ОНЕ за правата на човека, работила е в Международния наказателен съд и е първата цветнокожа жена, съдя във Висшия съд на Република Южна Африка. Пилай придобива световна известност с осъждането на репресиите срещу протестите в арабския свят и застъпва тезата, че в Газа се извършва геноцид и затова е отговорна държавата Израел. Спортните новини представя Петър Ненов.
5: Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболният клуб, след като досегашния Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящия момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от пловдивския тим. Отборът на Янтра се наложи над лидера във втора футболна лига Вихрен с 1-0 в първия матч от 12-я кръг. Италианецът Винченцо Мотела беше уволнен като селекционер на националният отбор на Турция по футбол. Решението беше взето след 4-те поредни загуби за тима в турнира Лига на нациите. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделя в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Шампионът Монтана започна новия сезон в жестконтролни баскетболно първенство с успех като гост над рилски спортист. В повторение на финал от миналия шампионат Монтана победи с 71-70 точки. Янаки Милев се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Палермо, Италия. Милев се наложи над Карлос Санчес Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. Иван Иванов достигна полуфиналите на друг турнир в Италия в Санта Маргарита ди Пула, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6. Изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който отстрани Андрей Рублев след 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран-при на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той спревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
6: Здравейте! В момента температурата в София 20 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, утре ще се понижи и ще бъде под средното за месеца. През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът след полунощ в повечето райони ще стихне. В сутричните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места главно в планинските райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и юго-изток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Хоризонт.
1: Добре дошли в ритъмът на земята, уважаеми слушатели. Този един час, изпълнен с музика, с вас ще споделим звукорежисьорите Росен Григоров и Красимир Зафиров и аз, Тиляна Алексиева. Днес отваряме афролатино компилация, селектирана от лейбъла Потомайо, в която кубинският сон и салсата срещат африканските ритми. Музикалният ни маршрут ще мине през Африка, Куба и Перу, а всяка песен ще добавя свой цвят към тази история. Ще има място и за танц, и за вслушване в онова, което свързва толкова далечни на карта места. Започваме точно с музикант, който сякаш носи цялата идея на днешното издание в собствената си биография. Рикардо Лемво е певец с анголски корени, родом от Демократична република Конго. Още като дете открива кубинската музика благодарение на колекцията от плочи на своя братовчет и това увлечение предначертава пътя му. По-късно се установява в Съединените американски щати и създава в Лос-Анджелис групата Макина Лока. В музиката им конгуанската румба и сукусът се преплитат с кубинския сон, мамбото и салсата. Лемво пее на няколко езика и така превръща собствените си преживявания в музикално пътуване между континентите. Точно такъв е и характерът на песента «Мамбо Йо-Йо». Самият Лемво разказва, че е написал за по-малко от 10 минути, но това е една от най-известните му песни. Чуйте!

Конго и кубинското мамбо, сега се връщаме към африканския бряг. Следващата ни спирка е Ангола. Руи Мингаш е роден в Руанда и е една от значимите фигури в анголската музика и култура. В творчеството си той превръща в песни стихове на известни анголски поети. Мингаш е и един от авторите на националния химн на Ангола. Биографията му обаче изобщо не се ограничава само с музиката, защото в младостта си той развива и кариера като състезател по лека атлетика. Но сега е ред на музиката. Песента, която ще чуем, се казва Колониал. Композицията е на Карлош Лисел Виейра и присъства още в ранния репертуар на Руи Мингаш. Заглавието Колониал е свързано с кораб, който пътува между Лисабон и Руанда.

От Ангола сега прекосяваме Атлантика. Отиваме там, където африканското наследство е помогнало да се родят някои от най-разпознаваемите ритми на Карибите. В Куба. Виеха Трова Сантягера е група, създадена от петима ветерани на кубинската музика, които доказват, че възрастта не може да обуздае сърце, което тупти в ритъма на музиката. Групата се появява през 1994 година, когато музикантите вече имат зад себе си десетилетия на сцената. Те пазят традициите на източна Куба и изпълняват сон, болеро и гуарача. Най-възрастният сред основателите Амадо Мачадо вече е над 80 годишен в началото на историята на формацията. Китара, кубински трес, контрабас, маракаси и клавес изграждат онова акустично звучене, което ни отвежда към стария Сантьяго де Куба. Медиерон Ла Клаве е композиция на кубинския автор Марселино Гьера. Песента е гуарача и носи характерната за този жанр смесица от ритъм, хумор и закачка. Самото заглавие позволява чудесна игра с думите клабе, едновременно ключ към една тайна и напомняне за ритмичното клаве, което стои в сърцето на кубинската музика.

Театър Етуъл означава 4 звезди. Под това име се събират 4 известни конгуански музиканти. Певците Нибома и Вутамаи и китаристите Сиран и Бопол. Те започват да работят заедно в Париж, когато всеки от тях вече има сериозен опит на африканската сцена. В основата на музиката им е конгуанската румба и сукусът. Особеното при групата е, че музикантите продължават да записват самостоятелно и да участват и в други проекти. Това и придава характер на среща между 4 силни индивидуалности. Слушаме сега и музика «Адама Коли» е песен, която носи характерното звучене на конгуанската румба. Тук обаче се появява още едно голямо име. Водещият вокал е на гостуващият сам Мангвана, когото ще чуем отново малко по-късно. В записа участва и Манулима на клавишни инструменти. Слушаме!

Африкандо е проект, който събира западноафрикански певци с латиномузиканти от Нью-Йорк. Зад създаването му стоят продуцентът Ибрахим Асила и малийският музикант и аранжор Бонкана Майга. Идеята е африканските вокали да се смесят с истинско нью-йоркско салса звучене, а по-късно към проекта се присъединяват изпълнители и от други части на Африка и Карибите. Слушаме тяхната песен Яй Бой, която се превръща в един от разпознаваемите международни записи на Африкандо и добива голяма популярност в Съединените американски щати. Историята изстига чак до Колумбия, където се появява ремикс с цигулка. Това е поредното доказателство, че тази музика явно няма никакво намерение да признава държавни граници.

Продължаваме с папи Овиедо, един от големите кубински майстори на треса, инструмент, подобен на китара, с 6 струни в 3 двойки. Музиката при него е и семейно наследство, защото баща му е прочут изпълнител на трес. Папи свири дълги години в оркестъра на Елио Реве и с него пътува по света, а по-късно създава собствена формация – папи Овиедо и неговите сонерос. Тя се връща към традиционното акустично звучене на кубинския сон – стрес, китара, контрабас, ударни инструменти и тромпет. Време е за парчето «Бибо ен ел монте». Заглавието буквално ни отвежда в планината, а текстът разказва за любов към момиче от провинцията и за привързаност към родното място. –

Запознаваме се и с сам Мангвана. Чухте преди малко за него, скъпи слушатели. Той е роден в Киншаса, в семейство с анголски корени, който се превръща в един от големите гласове на конгоанската румба. През кариерата си работи с две от най-значимите фигури в тази музика – Табу Лей Рошеро и Франко. По-късно разширява музикалния си свят и към Западна Африка. Мангвана пее на множество езици, а песните му не се ограничават до темите за любовта. Нека чуем песента «Галио Негро».

Отправяме се към Перу. Там африканското наследство има свой собствен глас, а към него се добавя и звученето на Андите. Хулиан Авалос е перуански певец и музикант от град Ларедо. Той е водещата фигура във формацията Афро Андес, с която развива музикалната си дейност. Авалос не само пее, но и свири на електрическа китара. В звученето на групата се появяват още перуанският кахон, басът и характерна андска флейта, наречена кена. Афро Андес свирят както в клубове, така и в Нью-Йоркското метро, което превръща музиката им в истинска среща между култури. Перуанска традиция, африкански корени и огромния многоязичен град около тях. Ще слушаме песента в превод «Вълшебна жена», композирана от самия Хулиан. Той я изпълнява заедно с група Афро Андес.

И така стигаме до последната спирка. Музиката на Там-Там, международна формация, създадена във френския град Мюлуз. В основата й са музиканти от Кабо Верде, които са прекарали част от младостта си в Дакар. Към тях се присъединяват изпълнители от Антилите, Франция и Испания. Затова и музиката им естествено смесва различни традиции. Коладейра и фунана се срещат с зук и салса. С тяхно парче си казваме до чуване, скъпи слушатели. За вас работихме звукорежисьорите Росен Григоров и Красимир Зафиров, и аз, Тиляна Алексиева, и до нови срещи в ритъмът на земята.

0: Продуцентът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: Музикантът Теодор Попов решава да покаже на слушателите си как в свят, пълен с евтини копия, може да бъдеш самия себе си и да откроиш същността си такава, каквато е. В албума «Прераждане» той започва с актуалния Deep House, но се завръща към корените си с звука на електрическата китара.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
5: И това ще бъде неговата премиера.
7: Картини от една изложба.

0: Horyzont.
1: часа. Новините представям Мерим Тенев. Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бившия съдия от трибунала. Подробности от редактора Силви Петрова.
2: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд. По думите му, Вашингтон очаква съюзниците си да ограничат действията на институцията и да отговорят на американските опасения. Съединените щати от години критикуват съда заради издадени заповеди за арест на израелски представители, сред които премиерът Бенямин Нетаняху, както и заради разследвания на действия на американски военни в Афганистан. Международният наказателен съд е създаден през 2002 за преследване на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. В него членуват 125 държави, включително всички страни от Европейския съюз и почти всички членове на НАТО. Решението на Вашингтон беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камера на съда. Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че отличието е напомняне за значението на международното правосъдие в момент, когато съди и институции на международното право са подложени на политически натиск. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда. За новините, Силвия Петрова.
1: Във Великобритания двамата латвийски граждани, арестувани по подозрение в незаконно проникване в база на кралските военно-въздушни сили в графство Кеймбриджшир, са освободени под гаранция. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
3: Двамата мъже на възраст 32 и 36 години бяха задържани в базата Молсуърт в ранните часове на четвъртък и отведени в полицейски участък в Кембридшир. Те обаче вече са пуснати под гаранция, докато полицията продължава разследването. Хелън Фланаган, ръководител на отдела за борба с тероризма към лондонската полиция, заяви, че за сега няма данни инцидента да е свързан с случая в базата в Ерфорд от миналия месец. Основна насока на разследването остава установяването на евентуалните мотиви за присъствието на мъжете на това място, включително дали то може да е свързано с престъпна дейност, заяви Хелън Фланаган. Тя призова обществеността да бъде бдителна и да се свърже с полицията, ако забележи нещо безпокоително. Служители на полицията към Министерството на отбраната, извършващи охранителни патрули в базата Молсуърт, първоначално откриха изоставен автомобил, а по-късно беше установено проникване през оградата в периметъра на базата. На място бяха изпратени специалисти по обезвреждане на взривни устройства. За извършване на допълнителни проверки преди автомобила да бъде иззет от служителите за претърсване. В рамките на разследването полицията извърши и претърсвания на два адреса в района на град Питърбъро. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Официалните данни в Италия на Националния статистически институт ИСТАТ потвърждават спада в потреблението. Съкръщения са направени за хранителните продукти, пътувания, горива и за здравеопазване. Подробностите от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
4: Данните на ИСТАТ, преразгледани от Асоциацията на потребителите Кодаконс, поясняват, че покачващите се цени на дребна инфлацията продължава да оказват силно влияние върху италианските семейства, принуждавайки ги да променят корено начина си на живот. Макар че общите потребителски разходи са останали стабилни в сравнение с предишните години, покупателното поведение е нарушено, за да се балансират домакинските бюджети в края на месеца, съкръщават. Съкръщенията засягат и променят навиците за пътуване, като 32% от домакинствата са намалили разходите си за гориво. От Италия, Елена Шаханова.
1: У нас сигнали директно до Министерството на околната среда и водите за замърсявания в района на ТЕЦ Бобов дол изпращат местни жители и от Сдружението за разметаница, каза за БНР екоактивистката от района Даниела Тонева. Централата често спира работа последните седмици заради ремонти и аварии, но вече ситуацията е нормална, заяви от своя страна изпълнителният директор на дружеството Чавдар Стойнев. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
0: В момента централата работи с един от блоковете и произвежданата електроенергия е към 150 мегаватт часа. В друг от блоковете се прави планиран ремонт. Имало е спиране на работата, коментира изпълнителният директор инженер Чавдар Стойнев.
5: Блоковите си вървят, но спиранията са чекървени товари. И работи, да. Един блок работи.
0: Когато централата работи, се получават сериозни замърсявания, казва екоактивистката Даниела Тонева, която живее в близкото село Шатрово и наблюдава района с няколко монтирани на 3-4 места сензорни камери, закупени от Сдружението за разметаница.
6: По-активно вечер работят, когато нямат фотоволтаици, а през деня по-спокойно. Така че подадала съм сигнал, не е специално за замърсяването, а кмета на Голямо село каза, че те също са подавали сигнали и се разпоредили на ТЕЦ Бобов дол да намали мощност.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
7: Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията в 22 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми слушатели. В този час, когато денят отстъпва място на нощта, а забързаното ежедневие постепенно утихва, ви каня на поредната ни музикална среща в ефира на програма Хоризонт на Българското национално радио. Следващите по-малко от 2 часа ще бъдем заедно с Звезден Хоризонт, предаването, в което музиката разказва истории, събужда спомени и продължава да вълнува. Зад звукорежисерския пулт тази вечер са Красимир Зафиров и Росен Григоров, а автор и водещ на предаването съм аз, Здравко Петров. Тази вечер имаме и специален повод за среща. След малко в студиото на Хоризонт ще разговаряме с Кристина Белчева, съпругата на Михаил Белчев, един от най-обичаните български поети, композитори и изпълнители. Поводът за нашия разговор е предстоящия концерт, посветен на неговото творчество, който ще се състои на 12 октомври в Националния дворец на културата в София. Ще си припомним някои от най-красивите му песни, ще се върнем към незабравими моменти от неговия творчески път и ще поговорим за човека, който стои зад стиховете и мелодиите, оставили трайна следа в българската популярна музика. Защото песните на Михаил Белчев не принадлежат само на едно поколение. Те продължават да живеят, да вълнуват и да ни напомнят, че истинската поезия и хубавата музика нямат възраст. Останете с нас, започва Звезден Хоризонт.

0: Звездите на българската поп-рок музика, разказват истории.
1: Продължава Звезден хоризонт с една среща, която отдавна исках да направим. Поводът е съвсем конкретен. На 12 октомври предстои концерт, посветен на Михаил Белчев. В студиото е неговата съпруга Кристина Белчева. Здравей, добре дошла.
2: Здравей, благодаря за поканата.
1: Когато говорим за Михаил Белчев, един концерт трудно може да побере всичко, песните, стиховете, срещите, приятелствата, спомените и особено онази чувствителност, която десетилетия наред разпознаваме още от първите няколко такт. Тази вечер ще разговаряме с теб за човека, който познава и сценичния Михаил Белчев и човека извън светлините на прожекторите. Криси, понеже поводът е конкретен на 12 октомври, нека започнем именно с него, за този концерт в понеделник.
2: Разбира се, че един концерт не може да побере всичко това, което ти изреди. Не може да побере и всички негови приятели и колеги, които биха искали да участват, но това няма да е единственото събитие, което ние подготвяме, ще реализираме, но той го мечтаеше този концерт за своята 80 годишнина. Съвсем не се готвеше да си тръгва, очакваше го с нетърпение, дори до последния момент говореше за концерта, казваше как си го представя, искаше да бъде облечен целия в бяло. И целият в бяло си тръгна от този свят всъщност. И така че той е много знаков за нас. Дори когато се случи това най-лошото, ние се колебаехме с Косио дали въобще да го има този концерт, но Недялко Йорданов тогава се намеси много категорично и каза как няма да има, разбира се, че трябва да има концерт. Освен това, Недялко каза, аз съм убеден, че смърт няма, имам доказателства за това. Той го казваше, разбира се, за да ме успокои. Но ни даде така някакси увереност и сили да започнем организацията, която никак не е лека, особено и в такава ситуация. Както съм написала аз, духовното присъствие на Михаил Белчев, защото аз съм убедена, че той ще присъства по някакъв начин. Той ще присъства с стиховете си, защото всички ще пеят негови стихове. Той ще присъства чрез приятелите си, чрез публиката, защото във всеки един човек от публиката е оставил по нещичко от себе си. Това съм сигурна.
1: Така Белчевият род го има, така решите да бъде заглавен концерта?
2: Да, защото не му достигнаха 46 дни да чака да посрещне своя внук. Знаеше за него, знаеше, че ще се казва Михаил, но не му стигна времето и така решихме по емблематичната му песен по музика на Мария Нейкова и негови стихове Бяла истина. И тя така завършва Белчевият род го има, други да му мислят. И така решихме, че е много подходящо.
1: Кои хора ще бъдат на сцената? Ти избори, че доста са замесени в този проект и той самият
2: много,
1: е искал да има такъв концерт. Аз гледах афиша, наистина една огромна плеяда от български изпълнители ще участват. Всъщност едва ли има български изпълнител, който да не е пял негови стихове в песни?
2: Така е. И то не какви да е стихове, даже сега като слушам песните, които ще присъстват на този концерт, които мисля, че ще зарадват много хора. Дори се разплаквам на някои от стиховете на тези песни и се чудя как е могъл да ги напише. Просто наистина голям талант, голям поет. Това не е нескромно, защото това е така и е всепризнато и аз не мога да не го кажа, защото аз го познавам и в моментите, в които той пише. Знам как ме е будил нощем да ми прочете поредното стихотворение, което е написал или текст към някаква музика, която му е дадена, как не е спял за една или за две думи. Всичкото това съм го преживяла и затова изключително ми е тежко. Чакам го с много голямо вълнение. Концерта и даже не знам как ще издържа, но ти ме попита за участниците. Много са. Неговите приятели от младите години, Йорданка Христова, Стефан Димитров, с който са приятели от деца, Богдана Карадочева, освен тях Васил Найденов, братя Аргирови, Дует Ритон, Веселин Маринов, Милица Божинова, Кичка Бодурова, Майя Нешкова, групата Грамофон, фундацията, много се страхувам да не пропусна някой, Марги Хранова, която я няма в афиша, искахме, ето аз издадох, искахме тя да е изненада. Тя ще пее една много емблематична песен по стихове на Мишо. Освен това ще има и млади изпълнители, финалисти на големи музикални формати, Тодор Георгиев, Тоши и неговата съпруга Кристиана. Великолепна песен са направили по стихотворението на Мишо, ако не беше ти, наистина великолепна песен. Направо съм възхитена от тях и от музиката, и от изпълнението. Асен Масларски и Милица Божинова също имат важна роля в концерта, защото те пък ще изпълнят песента дуета, който ние трябваше да запишем и не успяхме с Мишо. Защо реши се казва, също много хубава песен, музиката на Асен Масларски, стиховете са на Мишо. За съжаление не успяхме да запишем. Страхувам се някой да не изпусна. Хайгашот Агасян, разбира се, мисля, че никой не предполага, че няма да присъства. Да. Още повече, че той е написал една песен за мен, заедно с Недялко Йорданов, за което съм им безкрайно благодарна. Мисля, че стана нещо вълнуващо. Поне аз много се вълнувах, докато изпях, и мисля, че и там ще се вълнува много. Хайго ще ми акомпанира и се надявам се да докосне хората. Недялко Йорданов също ще присъства. Той ще изпее песен, която е посветена на Мишо. Мисля, че казах Веселин Маринов, братя Аргирови. Мисля, че почти никого не пропуснах. Дано не съм.
1: Ако
2: и
1: сме,
2: да,
1: моля да бъдат
2: извинени. Защото нямам списъка пред мен. Наистина
1: да,
2: съм много.
1: Те, много добре.
2: Продължават и да ми се обаждат хора, които биха искали да участват. Наско и Славчо ще участват от БТР също. Ето, аз може би в разговор ще се сетя и за още някой голям концерт, вълнуващ концерт, много добре замислен от Ники Априлов, той вече месеци го готви, с много хубави идеи, много хубав спектакъл, вълнуващ спектакъл ще бъде това.
1: Огромно преживяване.
2: Музикантите, които ще акомпанират, Георги Денков, Валери Градинарски, Иван Бошев. И на тях благодаря, също големи музиканти. И така.
1: Много са песните и стиховете на Михаил Белчев, които веднага като чуем, се сещаме за него, но една от тях е Булевардът, песен, която той направи преди колко години, ако трябва да следваме някаква статистика, преди повече от
2: много,
1: преди повече 50 години, може би
2: 50, да,
1: години,
2: точно така,
1: но тя
2: да
1: е емблема в него.
2: Емблема, е негласния химн на София, всички
1: точно
2: това
1: така
2: казват, да.
1: Сега предлагам да си припомним Булевардът и ще продължим да разговаряме в студиото.
2: Добре.

0: Продължава нашия разговор с Кристина Белчева в Звезден Хоризонт. Говорим си с нея за предстоящия концерт, посветен на Михаил Белчев, който ще бъде в понеделник на 12 октомври. Криси, Булевардът е от онези песни, при които човек има чувството, че вижда картини. Когато я чуеш тази песен и днес, след толкова години, успяваш ли изобщо да я слушаш просто като песен или за нея веднага се появява конкретни хора, случки, години? Ти спомена, тя е неофициален хим на София.
1: Да, точно така. Музиката е на Мишо, тук пък стиховете са на Миряна Башева, голяма поетеса. Големи приятели са били с Мишо и веднага ми изниква съзнанието. Той винаги е разказвал как е написана тази песен, как в нейния дом се е родила тази песен. Така че наистина е знакова, наистина хората много я обичат. Винаги са казвали, че им е любима песен. Не съм чула някой да ни я харесва.
0: Хубаво се пак да кажем и за неговото начало в популярната музика. Той е през 68 година, когато записва първия голям хит, ако мога да използвам тази чуждица, Кой София с обич заля. Споделял ли ти е как е започнал той кариерата си като изпълнител, по-късно и вече като поет?
1: Той тогава бил студент минно-геоложкия и се направили една група заедно с Найден Андреев. Музиката е на Найден Андреев. Знам, че песента е в 7-8.
0: Точно така.
1: И била създадена за световния младежки фестивал.
0: Да.
1: И оттам като че ли тръгна, но най-категорично кариерата му започва от Златния Орфей с закъснели срещи с Мария Нейкова. Да.
0: Така е, така е. Първите му стихове как са били възприети в онези години? Сигурно не е било лесно, защото знаем, че той е млад прохождаш, както се казва.
1: Да.
0: И в песената поезия. Споделял ли
1: ти? Не бих казала, че трудно е. Примерно имало е някои текстове, които не са приемани от комисията в радиото по някакви причини, но пък след това са реализирани и са станали големи хитове. Не се е оплаквал, знаеш, никога не се е оплаквал. От самото начало му е тръгнало с стиховете за песни. Той не пише, разбира се, само стихове за песни. Той си има и стихотворения, които не са писани по музика, но така или иначе всички го приемат много добре, особено колегите му с много така добра оценка за това, което е започнал да прави и явно продължил в годините все по-добре и все по-силно.
0: Друга емблематична песен е «Неостарява е любов», заглавие, което с годините сякаш придобива все по-голям смисъл. Да. Променя ли се значението на тази песен за теб с времето?
1: Не, любовта не само не може да остарява. Ако е истинска любовта, тя не може и да умира. Това ти го казвам категорично
0: много
1: сега.
0: Много хубаво казвам.
1: Да.
0: Така е. Нека да чуем и ще продължим. Музиката

0: И така продължава нашия разговор в студиото с Кристина Белчева. Младостта си отива е следващото заглавие. Звучи малко тъжно, но песните имат едно голямо предимство. Пред нас те не устаряват по същия начин, както и младостта и любовта за някои. Понякога дори остават по-млади от времето, в което са създадени. Така ли?
1: Така
0: ето доказателство,
1: е,
0: времето отсява,
1: да.
0: И тези песни са неустаряващи.
1: Така е. Емблематична песен е наистина "Младостта си отива", и той се казваше и тая пуста младост се не си отива. Той е изпял тази песен на 23 години и тогава казва, той винаги ми е казвал, че тогава си е мислил, че младостта започва да си отива, и много е вярвал, като е пел тази песен, но до последно е пеше и казваше и тая пуста младост не си отива.
0: А кои години от вашия общ съвместен живот си спомняш така най-често?
1: Ами всички години. Те са 42 години, никак не са малко. Това са толкова пътувания, толкова срещи в малки, големи градове, в села, къде ли не, толкова срещи с публиката, толкова сега страдам за това, че няма как да се повтори, че няма как като във филма "Порталът" да се върна за малко в някои от тези срещи, в някои от тези, някои от тези години, които са отминали. Много вълнуващи моменти сме имали.
0: А Мишо как приемаше времето? С тъга по отминалото или с любопитство към това, което ще предстои?
1: Той
0: беше оптимист.
1: Да, да, с много голяма вяра към в това, което предстои. Той винаги имаше някакви планове за бъдеще време, винаги искаше да измисляме нещо ново и ново. Ето, както знаеш, миналата година излезе биографичната му книга.
0: Да.
1: Предстояха срещи в различни културни центрове наши извън България. Хората чакаха с нетърпение тези премиери, не можахме да ги реализираме. Сега отново канят мен и с авторката на книгата Албена Танасова. Не знам дали ще ги реализираме. Може би само заради това, че ще се говори за него и че ще стигнат до наши сънародници, които живеят в чужбина. Само заради това. Иначе без него няма да е същото. Колкото и да казвам духовното присъствие, просто без него е различно. Той имаше едно

0: гледа, независимо, че съвсем други проблеми ги вълнуват.
1: Да, той има много млади почитатели, между другото. Е. Скоро един млад поет ни покани на негова премиера в Дряново, като каза, че Мишо му е бил кумир, откакто се докоснал до неговите стихове и песни. И в града разказваха как, когато се събират, той винаги им пуска песни, дори такива, които те не знаят, че съществуват. Толкова богата колекция имаше той от негови песни и негови стихове. Млад човек с цялата му млада компания обожаваха Мишо и ние затова отидохме с Косио на премиерата и то с голямо удоволствие. Много други млади хора на концертите идват, спирали са го по улицата, казвали са му колко го обичат и колко го уважават, което дори мен ме изненадвало, но неговите стихове за песни, много от тях са изпреварили времето си. Аз като се върна назад и се сещам за някой от тях, кое време са писани и колко, звучат сега съвременно, просто актуално. Да.
0: И
1: да.
0: Още нещо, аз съм бил свидетел и на Златни Турфа и на други събития, концертни,
1: да.
0: Как той помагаше на младите изпълнители. Той се радваше на техните успехи и винаги беше готов да напише стихове.
1: Да, да.
0: Сещам се сега и за много групи, дори прохождащи в онези години.
1: Така е.
0: Добре. И понякога една песен идва именно така, от много, много отдалеч, а остава съвсем близко до нас. Следващото заглавие това в негово изпълнение. Нека да си я припомним от много, много отдалеч.

0: Криси, продължаваме да си говорим за Михаил Белчев. През годините около него имало много приятели, поети, музиканти, актьори, хора от различни поколения. Колко важни са приятелствата за него, всички ние знаем, ти и разказа. Тази песен, която току-що чухме, разбрах, че тя е посветена на теб.
1: Да, малко.
0: Каква е историята?
1: Малко след като се запознахме, той е написал стихотворението, дал го е на Хайгашот Агасян, той е написал музиката и той изпя на, спомням си, на сцената. Беше в Студентски град, но не помня точно на коя сцена. Само помня, че когато каза, че е посветена на мен тази песен и че ми я подарява, аз тогава се замислих, каква е тая тъжна песен. Аз бях само на 23 години, а той пе от много-много отдалеч, пък после сърцето ми щом се взриви. Не съм си давала сметка, че неговото сърце ще се взриви пред очите ми. То точно така стана.
0: Е, то умееше да ги
1: много
0: прави
1: силна,
0: тези неща.
1: Много силна
0: да,
1: песен, да. Да. Като
0: завладява хората
1: в някои от песните.
0: Да, точно това си помислих.
1: Да.
0: Толкова силни стихове, че човек, слушайки ги и на песен, настръхва.
1: Да, така е.
0: Няма да забравя самотата. Сещаше за тази
1: да,
0: песен.
1: Да, разбира
0: на Сен
1: се.
0: Гаргов,
1: как, да.
0: Лили Иванова и Златния Торфей, 82-а година.
1: Да, толкова обичам тази песен. Аз
0: какъв
1: когато
0: силен
1: е
0: силен и разтърсващ
1: да,
0: текст
1: има,
0: нямаме да, възможност сега да, да пуснем всичките. Те са толкова много.
1: Когато я чух за първи път и си помислих, къде са тия романтични мъже, нали, когато съобщиха, че текстът е написан от Михаил Белчев, и два дни по-късно се запознахме и не се разделихме. Това, ако някой го види във филм, ще каже, е, това е като на кино. Но не, в живота се случват такива неща и ето това е свидетелство за това, че нищо случайно няма. Няма случайни срещи.
0: Така е. Ти преди малко спомена за това, което сега пак отново искам да те попитам, да си поговорим. Има една такава тенденция. Как си обясняваш, че текстовете и тези мелодии от близкото и далечно минало, които са създадени в българската популярна музика, все повече така имат въздействие върху младото поколение. Те ги търсят, явно вникват в съдържанието и онова, което е написано и което са искали да кажат предишното поколение и започва да ги анализират, да ги осмислят. Има ли такава тенденция?
1: Бива,
0: аз лично
1: да,
0: я забелязвам, защото работя и с млади хора.
1: Да, не бива да подценяваме младото поколение.
0: Никакъв
1: случай. Те имат необходимост от умни песни и трябва да ти кажа, че ги оценяват. Понякога се изненадват, че съществуват въобще такива песни с такива стихове. Въпросът е какво им се предлага.
0: Mm-hmm.
1: Това е.
0: Така е.
1: Те трябва да ги познават, за да ги оценяват тези песни.
0: Вашият син Константин продължава.
1: Продължава, да.
0: Традицията в семейството ви.
1: Да.
0: С какво в момента той се занимава? По едно време беше доста успешна кариера.
1: Да.
0: Аз си спомням много добре. Той и композираше, и изпълняваше песни.
1: Той направи една пауза и скоро го питаха защо. И
0: да,
1: той
0: и
1: отговори,
0: аз бих питал
1: да,
0: защо.
1: Той отговори, защото исках татко да има пълен комфорт и аз да се грижа за неговия комфорт и душевен, и физически. Защото ние доста пътувахме, доста срещи с публика имахме и наистина той се грижеше изцяло за личния комфорт на татко си. Все пак последните години той малко по-трудно се движеше, но това не беше никакъв проблем за него. Духът му беше млад, вида му беше млад, излъчването му, той, както Косио казва, той не можа да се прилича на старец мамо. Виж му ръцете, виж му лицето, просто не можа. Той е млад дух, го грепеше до последния момент, но за съжаление Бог реши друго. Косио е решил една много голяма част от песните на Мишо да възстанови, да ги реализира той. Има песни от албума Преквалификация, които въобще не са достигнали до хората или просто до много малък процент от тях. Не са толкова популярни, а са наистина уникални. И целият албум е по стихове на Мишо. Той е решил тези песни да ги реализира, да ги чуят хората, да се срещнат с още поезия на Мишо, която може би не познават и ще се изненадат дори.
0: Чудесна негова
1: защото, да, защото са много силни стиховете в този албум.
0: Има ли и такива стихове, които той не е реализирал на песен и тепърва вие ще ги откриете и може би композитори ще се заинтригуват?
1: Той има такива стихове, разбира се. Има ето една такава песен, е тази, за която казах, която ще прозвучи в концерта. Тя е "Ако не беше ти", това е по едно негово стихотворение. Също едно друго стихотворение на "Тръгване", по което Хай го написа музика. Щеше също да прозвучи съвсем скоро, но Мишо не успя да я запише. Този дует, за който казах, и тази песен на "Тръгване", ето пак едно предчувствие на тръгване. на тръгване се казваше тази последна песен, която трябваше да запише. Той си усещаше, даже по едно време казва, аз си заминавам. Викам, аз му казах, не, Миша, не си заминаваш, всичко е наред, всичко ще бъде добре, ще видиш, че ще се стабилизираш. Много мечтах, много се молих, аз се молих денонощно за това, но понякога молбите, може би, не стигат.
0: Светла да е памета и огромен поклон пред огромния талант на Михаил Белчев. Нека сега отново да поканим слушателите съвсем конкретно на 12 октомври.
1: Да.
0: Колко часа?
1: 19 часа в зала 1.
0: Зала 1 на Националния дворец на културата. Концерт, посветен на големия Михаил Белчев. Ще завършим с Късна любов, една съвместна песен заедно с вас двамата, дуетна песен.
1: Любим наш дует, да. Искам също да благодаря на Съюза на българските писатели, на БГ Радио и на Асоциацията на независимите артисти и музиканти за това, че направиха предложение до Министерство на културата, зала 1 на НДК да носи името на Мишо. Това се прие с така много голямо одобрение и сега в момента някаква процедура, доколкото знам, тече. Дано това да стане. Мисля, че за него това ще бъде огромно признание, тъй като той е много дълбоко свързан с тази зала и с НДК. 12 години е работил като режисьор на НДК. Той направи много от тия масови концерти и той ги започна точно в тази зала и винаги казваше, много я обичам тази зала и винаги много се вълнуваше, когато стъпва.
0: Благодаря ти за това участие в предаването Звезден Хоризонт и успех на концерта в
1: Благодаря
0: на 12 октомври.
1: Благодаря ти.
0: Кристина Белчева, специален гост в предаването Звезден Хоризонт.

0: Звезден хоризонт.
1: Продължаваме с рубриката, която започнахме преди няколко предавания. Озаглавихме я забравените имена в българската забавна музика. Тази вечер ще си спомним за Румен Симеонов, певец с кратко, но интересно присъствие в българската популярна музика. Той е и дългогодишен звукорежисьор в Българското национално радио, бил е и художник. Като изпълнител, Румен Симеонов оставя няколко записа в фонотеката на Българското национално радио, сред които и песни на композитора Петър Ступел. Две от тях ще прозвучат тази вечер. Едната се казва «Старият валс», а другата «Лъже едно сърце». Нека си припомним гласа на Румен Симеонов, едно от онези имена, които заслужават да бъдат съхранени в паметта на българската забавна музика.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините представям Мерин Тенев. Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е постигнал споразумение с руския лидер Владимир Путин за пускането на дизелово гориво на американски и световния пазар, като обеща, че това ще помогне за успокояването на растящите разходи за енергия на фона на войната с Иран. Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американски и световния пазар, а през ноември още 500 000 тона, заяви Тръмп в социалните медии след разговорите си с Путин. Американското министерство на финансите добави, че издава временна лицензия за внос на руски дизел на световните пазари. Земетресение с магнитуд 7,7 по Рихтер разтърси Панама, предизвиквайки паника в столицата и предупреждения за опасни вълни и цунами. Епицентърът му е бил в южната централна част на Панама. Първоначално магнитудът му беше оценен на 8. Земетресението е регистрирано на малка дълбочина от 12 км, което означава, че последиците от него вероятно ще бъдат по-тежки, отбелязва Франс Прес. Много хора бяха евакуирани от сгради в Панама Сити, намиращ се на около 200 км разстояние от епицентъра. Вълни от цунами могат да засегнат крайбрежията в източната част на Тихия океан, простиращи се от Мексико до Перу, съобщи американската система за предупреждение за цунами. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган откри нов участък от високоскоростната железопътна линия между Истанбул и българската граница и лично подкара първия влак по трасето. Проектът се финансира съвместно от Турция и Европейския съюз. Редакторът Силвия Петрова с подробностите.
2: Турският президент Реджеп Ердоган откри железопътния участък Черкес-Кьой-Капъкуле от високоскоростната линия, която свързва Истанбул с българската граница. След церемонията той лично подкара първата влакова композиция по маршрута от Бабейски към Одрин. По думите на Ердоган, новата линия е стратегически проект за Турция и важна част от транспортния коридор към Европа. Той посочи, че времето за пътуване между Истанбул и Капъкуле ще бъде съкратено от 4 часа и половина до час и половина, а железопътният капацитет ще се увеличи близо 4 пъти. Турският президент отбеляза още, че годишният капацитет за превоз на пътници ще нарасне от 600 000 на 3 милиона души, а товарните превози ще се увеличат от 1,5 милиона на 9 милиона и половина тона годишно. На церемонията присъства и еврокомисарят по разширяването Марта Кос, на която Ердоган благодари за подкрепата на проекта. България беше представена от посланика ни в Анкара Ангел Чулаков, генералния консул Фодрин, Радослава Кафеджийска и консула Петър Арабаджиев. За новините Силвия Петрова.
1: Над 12 кг кокаин беше открит при проверката на товарен автомобил на пункта Капитан Андреево. Наркотикът е намерен в кабината на камиона, шофиран от 58-годишен гражданин на Босна и Херцеговина. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: При осъществено взаимодействие с агенция Митници, товарната композиция е била подадена за проверка при влизането и на митническия пункт, съобщават от ГДБОП. При извършената проверка в кабината на влекача на горното легло в черен сак, антимафиотите са намерили и иззели 12 пакета, обвити с бяло хартиено тиксо. Те съдържали бяло прахообразно вещество, което при направения полеви наркотест реагирало на кокаин. Всички 12 пакета с кокаин са с общо бруто тегло 12,6 130 кг. Шофьорът на товарната композиция е задържан. Образовано е досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. Работата по установяване на цялостната престъпна дейност продължава. Очаква се съдът в Хасково да разгледа искането на прокуратурата за задържането под стража на 58-годишния гражданин на Босна и Херцеговина. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: В столицата тази вечер са задържани двама братя при специализирана акция срещу наркоразпространението, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжете са задържани в квартал Драгалевци, криминално проявени са. Единият е осъждан, от тях са намерени различни по вид наркотични вещества, като точното количество още не е установено, поясниха от СДВР. В рамките на акцията тази вечер е задържан и наркодилър в квартал Хиподрома. Какво ще е времето? Прогнозата е на Христо Христов.
0: През нощта на страната ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, на места главно в планинските райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ ще научавате новините от Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Продължава Звезден хоризонт по програма Хоризонт на Българското национално радио. Предстои ни втората част, която ще продължи до полунощ. Очакват ни незабравими мелодии, любими гласове и интересни страници от историята на българската и световната забавна музика. Зад звукорежисерския пулт тази вечер са Красимир Зафиров и Росен Григоров, а автор и водещ на предаването съм аз, Здравко Петров. И сега е време за рубриката «Златен фонд» на Българското национално радио, в която съхранените гласове и спомени ни връщат към личности, оставили трайна следа в музикалната ни култура. Утре, 10 октомври, се навършват 98 години от рождението на Маргарет Николова, една от най-ярките и обичани певици в историята на забавния жанър. По този повод тази вечер ще се върнем към нейния богат творчески път, ще чуем откъси от изказвания на Маргарет Николова, съхранени в Златния фонд на Националното радио, и ще си припомним някой от най-популярните песни в нейно изпълнение. Защото има гласове, които времето не може да заличи, гласове оставили завинаги в музикалната памет на поколения българи. Сред тях безспорно е и гласът на Маргарет Николова.

0: Златен фонд на Българското национално радио.
1: Това приятно чувство, този трепет да изживея наново, да влеза в радио. Аз не съм стъпвала тук години и си припомних с какъв трепет, с какво вълнение съм влизала тук и какъв респект. При моите записи даже си спомних един случай. Водя моя внук тук в радиото. Имах някаква малка работа тук. И разбира се, старата сграда, това огромно фойе, той влиза и казва: тук ли живее музиката? Действително, тук мина моя живот, тук се до известна степен и учих. Да, радиото.

Маргарет Николова заема особено място в историята на българската музикална култура. Със своя красив, разпознаваем глас, изискана музикалност и висока изпълнителска култура, тя остави трайна следа в развитието на този жанр. Нейните изпълнения са образец за професионализъм, стил и художествен вкус. За мен е особено скъп и споменът, че Маргарет Николова беше и голям почитател на Звезден хоризонт. Освен това, тя многократно участваше като специален гост в предаването. Маргарет следеше предаванията с интерес и обич, а това е признание, което има особена стойност, когато идва от артист с нейния авторитет и принос към българската музика. Маргарет Николова принадлежи към онова поколение изпълнители, за които музиката беше не просто професия, а призвание, отговорност и високо изкуство.

Вие ми давате живот, особено с вашето предаване. Връщате ме в онези хубави години, когато изпяхме действително прекрасни песни с прекрасни текстове, сравнявайки с сега, което...

целият наш род са гласовити и пееха много. Учих в музикалната академия пеене и затова вече навлизайки в естрадния жанр, виждате тук и в този запис, така малко вокализирах по постановъчно, нали, малко оперно, така закръглени вокали. Доста се поизмъчих, докато достигна до съвършенството вече, в което се изисква в естрадния жанр, изпълнението на естрадния жанр.

На Бенциан Илиезер записах няколко песни, но тази действително с неговите прекрасни аранжименти, аз сега като слушам и във филма «Две победи», какви аранжименти, какви оркестри свириха. Да, прекрасен текст на Виктор Самуилов по музика на Бенциан Илиезер с един разкошен биг бенд.

Вижте какво, това беше все пак едно трудно време, едно следвоенно време и ние бяхме всъщност певци, които се броехме на, на едната ръка. Малко певци бяхме в това отношение, в естранния жанр. С удоволствие си спомням за Ирина Чмихова, за Мими Николова, за Георги Кордов, за Мария Косева, Лея Иванова, Русица Николова. Даже имаше по телевизията един конкурс. Кое е най-популярното име сред нашите естрадни певци? Това бяхме името Николови. Даже Русица и Мими и аз сме Николови. Ни получавахме писма до сестри Николови. Георги Николов Кордов, Ирина Николаева Чмихова. Беше много забавен.

0: Гласове и мелодии, които помним.
1: Уважаеми слушатели, с рубриката Гласове и мелодии, които помним, продължаваме до новините в полунощ. Ще звучат изпълнения на Нана Мускури.

Утре, 10 октомври, своя 92-ри рожден ден ще отбележи една от най-обичаните и разпознаваеми певици на световната музикална сцена Нана Мускури. Родена през 1934 година на гръцкия остров Крит, тя извървява забележителен творчески път, превърнал я в истински посланник на музиката без граници. Със своя кристално чист глас, изключителна музикалност и неподражаема артистичност, Нана Мускури печели любовта на милиони слушатели по света. В нейния репертуар се срещат гръцката песен, джаз, френски шансон, европейска популярна музика и музика на много народи. Тази вечер ще посветим няколко минути на Нана Мускури. До новините в полунощ звучат нейни изпълнения, които ни напомнят, че истински красивата музика не познава нито езикови, нито географски ширини.

Малко са изпълнителите, които успяват да изградят толкова продължителна и успешна международна кариера. Нана Мускури пее на гръцки, френски, английски, немски, испански, италиански и още редица езици. Именно тази многоезичност, съчетана с нейната артистичност, индивидуалност, я превръщат в певица, обичана и на различни континенти. Една от най-характерните особености на Нана Мускури е умението и да съчетава класическа вокална култура с непосредствеността на популярната песен. Нейните интерпретации се отличават с прецизна дикция, изящно легато и забележително чувство за музикална фраза. Това е певица, която въздейства преди всичко чрез музиката, а не чрез сценични ефекти.

Големите очила с тъмни рамки отдавна са се превърнали в неизменна част от сценичния образ на Нана Мускури. Но зад тази характерна външност стои артист с огромна музикална култура, дисциплина и уважение към публиката. В продължение на десетилетия тя запазва своята естественост и неподправена елегантност. Нана Мускури принадлежи към онези редки изпълнители, чието творчество трудно може да бъде ограничено в рамките на един единствен жанр. Тя е еднакво убедителна в романтичната балада, гръцката народна песен, френския шансон, италианската канционисима и джазовите стандарти. Именно тази стилова универсалност е сред най-големите достоинства на нейното изкуство.

Уважаеми слушатели, неусетно изминаха и последните минути на днешното издание на Звезден хоризонт. Тази вечер отново бяхме заедно с незабравими гласове и мелодии, които съхраняват духа на отминалите десетилетия и продължават да вълнуват поколения слушатели. Надявам се, че нашата музикална среща ви е донесла приятни емоции, събудила е хубави спомени и ви е припомнила, че истинските стойностни музикални произведения не устаряват. Благодаря ви за доверието и за споделените часове. За доброто звучене на предаването тази вечер се погрижиха тонрежисьорите Красимир Зафиров и Росен Григоров. Автор и водещ бях аз, Здравко Петров. Следват новините в полунощ, а непосредствено след тях програма Хоризонт продължава с Нощен хоризонт и водещата Станислава Пирчева. Останете с програмата на Българското национално радио. От мен спокойна и приятна нощ. С пожелания за хубави почивни дни и до нови срещи с Звезден хоризонт.

0: Зеления светофар не означава, че не трябва да се оглеждаме, но червения не е просто светлина. Запомнете, то е предупреждение, че една грешка може да има последствия за цял живот. Казвам се Мелани Дойчинова и работя като младши автоконтролер в отдел пътна полиция при ГДНП. В една изключително дъждовна вечер с много намалена видимост, един тир преминаваше през кръстовището си, като светофара му светеше в зелено. В същия момент пресича човек с тъмни дрехи, но светофара за него е червен. Шофьорът го забелязва прекалено късно и въпреки, че се опитва да спре, той не успява да избегне удара и блъска пешеходеца. Последствията са изключително трагични. Най-тежкото в тази ситуация беше, че за секунди се промениха животите на няколко души. Като за начало човекът, който пресичаше, шофьорът, който никога няма да забрави тази ситуация, и разбира се техните близки. Тази случка обаче ме накара в последствие да се замисля още повече колко е важно и шофьорите, пешеходците да бъдат внимателни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. На необявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Карлайл се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американски и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната. Следват подробностите за тези и други новини. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Боданов, който е бивш началник на украинското разузнаване. Той е разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения прес-център, срещата е била по молба на Боданов и на нея той е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
1: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
0: На въпрос дали обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море във вторник, министър-председателят отговори.
1: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
0: Заяви Радев. От прес-секретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Боданов се е срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след вчерашния оглед в района е установено, че корабът Able не е потънал въпреки сериозните поражения по него.
2: Това, което успях да видя, ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надводен дрон. Не може да се коментира, че е дрона категорично, а камо ли да кажем дали има трета страна.
0: Каза Стоянов. Не е установено замърсяване на морската вода по българското Черноморие след инцидента с двата кораба, поразени от дронове в Черно море. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите. По разпореждане на министър Росица Карамфилова са извършени извънредни проверки на морските води. Експерти са взели проби в района на залива Болата край Каварна, пристанището в Бяла, но Свети Атанас и Райския залив край Созопол. При огледите не са установени нефтени петна, а лабораторните анализи не са открили наличие на нефтопродукти над допустимите норми. От Министерството уточняват, че са отчетени отклонения по отделни физико-химични показатели в района на Созопол, но те не може да бъдат свързани с инцидента заради голямото разстояние до мястото на атаката. Американският инвестиционен фонд Карлайл се е отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл, част от които е и рафинерията в Бургас, съобщи Bloomberg. От компанията потвърдиха, че вече не работят активно по сделката, без да посочват подробности. Припомням, че Лукойл съобщи в годишния си отчет, че службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите не е одобрила сделката от януари и тя е изгубила валидността си в края на юли. Москва потвърди готовността си да доставя нефт и петролни продукти на американския и световния пазар, се казва в изявление на руския президент Владимир Путин, цитирано от Кремъл. Изявлението дойде след като американският му колега Доналд Тръмп каза, че е постигнал споразумение с Путин за пускането на дизелово гориво на двата пазара. Тръмп обясни, че 300 000 тона ще бъдат доставени незабавно, а следващия месец се очакват още 500 000 тона. Целта е това да помогне за успокояване на световните пазари. Малко по-късно руският вице-премьер Александър Новак потвърди, че руската страна е готова да започне с доставките още този месец, като износът на дизелово гориво ще бъде увеличен още през ноември и декември. Споразумението между Москва и Вашингтон предизвика реакцията на украинския президент Володимир Зеленски, който каза, че то ще позволи на руснаците да получат средства, с които да продължат войната. Подаръците към Путин няма да донесат мир и никаква полза за цивилизования свят. Русия ще благодари за дизела с още терор и подлости. Разрешението тя да продава петролни продукти е инвестиция във война, която трябва да приключи, а не да продължава, написа Зеленски в Телеграм. Украинската делегация начало с началника на президентската канцелария Кирило Боданов вече е в Съединените щати. Тя ще разговаря с американските специални пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков за спиране на войната. Според Аксиос, администрацията на Тръмп иска дипломатически пробив преди настъпването на зимата. На този етап Русия не дава признаци за съгласие за спиране на огъня. Украинската делегация е наясно какви въпроси ще бъдат поставени на масата на преговорите, посочи от своя страна президентът Зеленски и уточни, че ще се обсъждат обстановката в морето, енергетиката, финансирането и противовъздушната отбрана. Съединените щати наложиха санкции срещу Международния наказателен съд в Хага, с което изостриха напрежението със свои европейски съюзници. Решението беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир беше присъдена на бив съдия от трибунала. Подробностите от редактора Силвия Петрова.
3: Вашингтон обяви, че забранява финансови и други сделки с Международния наказателен съд в Хага, като целта е да бъдат ограничени ресурсите и дейността му. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати няма да позволят американски граждани да бъдат преследвани от Международния наказателен съд. По думите му, Вашингтон очаква съюзниците си да ограничат действията на институцията и да отговорят на американските опасения. Съединените щати от години критикуват съда заради издадени заповеди за арест на израелски представители, сред които премиерът Бенямин Нетаняху, както и заради разследвания на действия на американски военни в Афганистан. Международният наказателен съд е създаден през 2002 за преследване на военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. В него членуват 125 държави, включително всички страни от Европейския съюз и почти всички членове на НАТО. Решението на Вашингтон беше обявено часове след като Нобеловата награда за мир получи южноафриканският юрист Нави Пилай, бивш съдия в апелативната камера на съда. Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че отличието е напомняне за значението на международното правосъдие в момент, когато съди и институции на международното право са подложени на политически натиск. От Международния наказателен съд осъдиха американските санкции. Заместник главният прокурор Насхат Шамим Хан заяви, че те са насочени срещу върховенството на закона, но няма да спрат разследванията и работата на съда. За новините Силвия Петрова.
0: Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщиха от местната електрическа компания. Спрени са полетите на международното летище Токумен в столицата Панама Сити, прекъснати са учебните занятия в цялата страна. Съобщава се за повредени сгради и паднали сгради в някои населени места, но за момента няма данни за жертви и пострадали. Панамският канал обаче работи нормално, информират от оператора на съоръжението. Огнището на земетресението е в градчето Питалоза Ариба в южната част на страната на дълбочина 12 км. Земетресението е усетено и в столицата на съседна Коста Рика, Сан Хосе. Опасност от цунами обаче няма, макар в началото да имаше опасения от появата на опасни вълни, съобщава Американският геологичен институт. Несъобразена скорост е една от версиите, по които се води разследването на катастрофата на пътя Плевен-Ясен, при която загинаха 4 младежи на възраст от 18 до 21 години. Говорителят на окръжната прокуратура Диана Илиева заяви.
4: Скоростомерът на лекият автомобил е блокиран на отметка до 39 км в час.
0: Заради инцидента в Плевен беше обявен ден на траур. В Медицинския университет беше обявен 3-дневен траур. Две от жертвите са студенти във висшето училище. Те са пътували в две коли, като едната от тях е навлязла в насрещното движение. На лечение в болница 20-годишно момче заподозряно, че е предизвикало катастрофата. Продължава и разследването на убийството на 45-годишна жена от Пловдив. Тя беше открита мъртва вчера сутринта в кооперация в града. Като заподозрян е задържан 14-годишният син на жертвата. Окръжният съд в Бургас остави под домашен арест бившия изпълнителен директор на ВИК Цветан Мирчев. Той е обвинен за участие в организирана престъпна група, която чрез техническа манипулация на устройствата за отчитане на изразходваната вода в хотели по Южното Черноморие принуждавала управителите на почивните бази да плащат в брой неотчетените средства. Двама братя са били задържани при специализирана акция срещу наркоразпространението, съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. Мъжете, които са криминално проявени, са задържани в квартал Драгалевци. Единият е осъждан. У мъжете са намерени различни по вид наркотични вещества, като точното количество още не е установено, поясниха от СДВР. В рамките на акцията тази вечер е задържан и наркодилър в квартал Хиподрума. Спортните вести представя Петър Ненов.
5: Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че не може да се ангажира с конкретен срок за намирането на нов собственик на футболния клуб, след като досегашният Христо Крушарски заяви, че се оттегля. Към настоящият момент се водят разговори с заинтересовани лица, но няма постигната конкретна договореност за придобиването на акциите, съобщиха от Пловдивския клуб. Треньорът на Левски Хулио Веласкес обяви, че състоянието на контузените футболисти Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Никола Серафимов се подобрява и скоро те ще тренират с отбора. Оливер Кандем и Мустафа Сангаре вече са напълно готови, каза Веласкес преди матча от 11-я кръг на първенството срещу Черно море във Варна. Борис Георгиев записа победа и загуба в категория до 100 кг на световното първенство по джудо в Баку. Той надделя в първия си двубой над бразилеца Джовани Ферейра, след което отстъпи пред състезаващият се за Испания Николос Шеразадишвили и приключи участието си. Стефани Стоева и Габриела Стоева допуснаха поражение на четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите 500 в Вантаа, Финландия. Двете загубиха от китайките Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао с 1-2 гейма. Шампионът Монтана започна новия сезон в женското ни баскетболно първенство с успех като гост на триоски спортист. В повторение на финала от миналия шампионат Монтана победи с 71-70 точки. Янаки Мирев се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Палермо, Италия. Мирев се наложи над Карлос Санчес Ховер от Испания с 7-5 и 6-3. Иван Иванов достигна полуфиналите на турнира в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след като надигра Лоран Локоли от Франция с 6-4 и 6-1. Полякът Хуберт Хуркач отстрани Новак Джокович във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай, след като го победи с 6-4 и 6-3. Александър Зверев надигра китаеца Ибин У с 6-4 и 7-6, а изненадата поднесе японеца Рей Сакамото, който победи Андрей Рублев с 6-4 и отново 6-4. Пилотът на Red Bull Макс Верстапен спечели спринтовата квалификация за Гран При на Сингапур в автомобилната Формула 1. Той изпревари Джордж Ръсъл с Мерцедес и Шарл Люклер с Ферари. Ръсъл бе най-бърз в първата и единствена свободна тренировка.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
6: Здравейте! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 12 градуса в Дупница до 24 в Пловдив. В София в момента е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня ще се понижи и ще бъде по-ниско от средната стойност. През нощта на страната ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът в повечето райони ще стихне. В сутрешните часове на изолирани места в равнините видимостта ще бъде намалена. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има над Западна България. На места, главно в планинските райони, там ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Най-обявено посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент. Не са намерени останки от дроновете, поразили двата кораба източно от Бяла във вторник. Американският инвестиционен фонд Карлайл се отказал от надпреварата за международните активи на руския петролен гигант Лукойл. Москва потвърди готовността си да доставя нефти и петролни продукти на американския и световния пазар. Електричеството в 6 провинции на Панама е прекъснато след земетресението с магнитуд 7,7 в южната част на страната, съобщих от местната електрическа компания. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
7: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Нощен хоризонт.

В най-тъмната нощ търсете светлината, която живее във вас. Тези думи, приписвани на великия персийски поет и мистик Руми, сякаш носят в себе си цялата мъдрост на човешкото пътуване през времето, съмненията и надеждите. През онези мигове, в които губим посоката, за да открием нещо ново за себе си. Защото светлината понякога е скрита в спомен, нечия добра дума или неочаквана среща. В силата да простим, повярваме отново или да продължим напред. И може би най-важните ни открития са именно тогава, когато светът притихне и останем насаме с мислите си. Понякога светлината е съвсем малка, колкото искрица надежда или усмивка, която променя нечий ден. Но дори и такава, тя е достатъчна, за да ни напомни, че никоя тъмнина не е безкрайна. И може би това е красотата на живота. Не можем да избегнем всяка буря, но можем да се научим да откриваме своите светли ориентири, да съхраняваме добротата, да не губим любопитството си към света и да помним, че всеки нов ден започва с възможността за ново начало. Добра нощ на всички, които са избрали да споделят тези часове с нас. У дома, на път, на работа или някъде под необятното октомврийско небе. Нека нощта ви в първите часове на 10 октомври събота бъде спокойна, мислите светли, а сърцата отворени за хубавите неща, които животът ни поднася. Добре дошли в нашето нощно пространство за срещи, размисли и споделени истории. Победа Лакова е звукорежисьор, Здравко Петров, музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ.

0: Има срещи, които сякаш са предопределени днес в Нощен хоризонт. По програма Хоризонт на Българското национално радио посрещаме музикантите от рок група Хоризонт. Три хоризонта се срещат, всеки от тях със своя история, почитатели и обич към музиката. А всъщност между нас има и нещо повече от съвпадение на имената. И радиото, и музикантите от група Хоризонт са изминали дълъг път заедно със своите слушатели. Път, в който има песни, спомени, срещи, приятелства и, разбира се, незабравими мигове. При повече от 4 десетилетия няколко млади момчета решават да последват една мечта. Първият им концерт е през юни 1985-та, а афишите за него сами написват и разлепват по автобусните спирки. Едва ли тогава са си представили, че тази история ще продължи повече от 40 години. Ще премине през различни музикални епохи, ще ги отведе на хиляди сцени и ще събере толкова много хора около техните песни. Днес за името Хоризонт стоят 6 студийни албума, над 4500 сценични изяви и едно дългогодишно приятелство, устояло на изпитанията на времето. Но може би най-ценното е, че музикантите продължават да създават, да търсят и да вярват в силата на българската песен. И тази вяра има своето продължение в националната кампания «Изпей, обичам те на български», която вече 10 години защитава мястото народната музика, среща поколения изпълнители и напомня, че езикът, на който изразяваме чувствата си, е част от нашата културна памет. А поводът за срещата ни е и новият албум на групата «Рок Банда». 20 избрани песни събрали в себе си повече от 4 десетилетия музикална история. Песни, които разказват не само за развитието на една рок-формация, но и за времето, през което сме преминали всички ние. Защото музиката има това удивително свойство. Да съхранява младостта, да ни връща към хора и събития, а понякога и да ни помага да погледнем по нов начин към настоящето. Има и още една любопитна подробност. Валери Славчев неведнъж е споделял, че е израснал с програма Хоризонт и че сред любимите му предавания е именно Нощен хоризонт. Така че можем да кажем, хоризонтите не само се срещат, те имат и общи спомени. Ще говорим за музиката, приятелството, за български език и за всичко, което кара човек да мечтае, дори когато е изминал път повече от 4 десетилетия на сцената. В студиото на Нощен хоризонт са Валери Славчев, Димитър Бенков и Валери Иванов от рок група Хоризонт. Добре дошли!
1: Добър вечер!
2: Добре, добра среща, Станислава!
3: Добре. Трогателно представяне, благодарим!
2: По-вълнуващ анонс за нас, досега през всичките 42 години не съм чул. Благодаря ти най-искрено. Остава. Това остава, представено остава в нашата история.
0: Много нежно към вас, за това ще започнем след малко с първото ви изпълнение. Нежно, но сега и другите теми в днешното издание. За невидимите битки на човешката душа, в третия част на предаването на 10 октомври отбелязваме Световния ден на психичното здраве. С психиатъра професор Владимир Наков ще разговаряме за тревогите, границата между всекидневния стрес и психичното страдание, за силата да потърсим помощ и за необходимостта от повече разбиране, съпричастност и човечност. Корените, които ни свързват в месечната ни среща, гостуващата рубрика «Вдъхновяващи» на Гергана Хрищева ни среща с Анелия Овнарска-Милушева, доктор по етнология и част от общността на прочутите бистришки баби. В разговор за българските традиции, песните, танците и обичаите, които продължава да ни разказват кои сме. Когато поезията събира поколенията, ще ви отведем и в музейното пространство на Дом Дора Габе в София, където Съюзът на българските писатели отбеляза Деня на поезията и музиката с празничен рецитал на съвремени български творци. Среща с красотата на словото, духовната памет и с гласовете на поети, за които родният език остава пространство на вдъхновение и принадлежност. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт, в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности, истории отвъд хоризонта и музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира, а той никога не спи.
1: Особено когато рок-група Хоризонт е в студиото на Нощен хоризонт по програма Хоризонт.
2: Да. Изключително ни е приятно да
1: че
2: бъдем,
1: сме на Хоризонта.
2: Да, твои гости и сме в Хоризонт. Защото това усещане, което го носи националното радио, уверявам те, на друго място не е същото. Няма как да се усети, да.
1: Няма как да се получи.
2: Да, не се получава.
3: Да кажа и такива емблематични гласове, които са от ефира, да гостуваме на хора, които са емблеми в...
2: Говорим за теб.
1: Добре, благодаря. Да. Благодаря много. Повече от 4 десетилетия музика, 6-та студийни албума, хиляди концерти и сега рок банда. Един своеобразен музикален портрет на група Хоризонт. Как се роди идеята точно сега да съберете тази история в един албум? И когато се обърнете назад към толкова дълъг творчески път, кое надделява? Носталгията по преживяното, удовлетворението от постигнатото или желанието да покажете, че всъщност най-интересното предстои?
2: Музиката е, може би, една от най-интересните професии и най-интересното то е, надявам се, и да предстои, но то е както в миналото, така на настоящето, така, надявам се, и в бъдещето. Това е музиката. Винаги среща с нови интересни хора. Тя ни отвежда до места, където никога не сме си мечтали да бъдем. На няколко континента ни е завела музиката. Аз лично си правя една колекция на места, където свирим. Си взимам по едно малко камъче от там. Нали сега в Пловдив, ако ходим 20 пъти веднъж, си взема.
1: Едно камъче.
2: Един път само.
1: Така е.
2: Така че музиката вкъщи е събрала, като погледна тази голяма купа, в която съм събрал тези камъчета, те ме връщат, те са също част от това, най-интересното предстои.
1: Да се върнем още малко по-назад. Филмът Рок банда 2001. БНТ има този 50-минутен музикален филм за групата, който проследява историята чрез концерти, записи, интервюта. Как се възприемате, като гледате себе си от преди 25 години? Явно това е своеобразното вече музикално продължение на рок-банда в изпълнението.
4: И посоката, която тогава така... я заявяваме в филма, някакси в разсъжденията си не сме се променили. Общо взето, този идеализъм, който живееше в нас, сякаш не е угаснал. Подхода, когато започнахме да работим и по бестовия албум на групата, с същата тръпка и очакване дали ще се умеем да пресъздадеме в песните си, в студийните записи това усещане наистина да е преживяване, като го чуе човек, да достави удоволствие и да има желанието отново да е пусне тази песен и отново. Надяваме се да сме постигнали това звучение в песните.
2: Искам да кажа, че рок банда, сега сборният ни албум, излезе освен на CD и на двойна грамофонна плоча, той е двойен албум. За ценителите, които обичат вкъщи да слушат музика на грамофонни плочи, аз също съм такъв, един от тях. И съм сигурен, че именно тази съвкупност от история, която е 42 години, дори и с грамофонната плоча запазва, което ти спомена, нали, дали гледаме носталгично, запазва тази нотка на носталгия в ранния период на групата, когато стартирахме и когато всички слушаха в къщи музика на грамофони.
3: Беше ясно даже тогава, в тези години, че грамофонната плоча, така да се каже, си отиваше, нали, от

0: лицето на от домовете на хората. Започваха да идват едни касетки, тогава едни дискове. И сега в този момент точно тази комбинация, която за която говори колегата, е много успешна и много така добре се приема и от хората.
1: И още повече сега се възражда този.
2: Да, точно
1: сега
2: така.
1: Сега е лукс.
2: Да.
1: В буквалния смисъл на думата.
2: Ами да, мисля, по световни статистики, музиката, която е продадена на грамофон и прочие, взима превес над всички останали носители в световен мащаб. За България не знам дали има такава статистика, но може би не е и нужно.
1: Избрали сте 20 песни от много по-голямо авторско наследство, което притежавате. А това е вероятно един от най-трудните избори, защото всяка песен има своя история, своя момент от живота. Как подбрахте песните? Водихте ли се от тяхната популярност или художествена стойност, от реакцията на почитателите ви или от значението, което има за вас съответната песен? Имаше ли песни, за които спорихте и които трудно оставихте извън албума?
2: Много добре определи рамката, в която работихме. Точно тези бяха критериите, в които определихме какво да влезе. Не е имало песен, за която да спориме. Искаше ни се да бъдат повече песните, но се оказа, че даже мисля, че малко ги съкратихме в двойна винилова плоча, две грамофонни плочи. Това е максимумът, който може да поберат. Ако искахме да добавим още песни, трябваше вече да албума да стане троен.
3: Да, нещо любопитно може да вметна, че имаше една песен, която след като записахме всичките 19, тогава решихме да добавим в албума. Да, наистина, всеки човек към творчеството си трудно се правят тези избори. Кое да влезне в бестовия албум, но мисля, че селекцията е добра.
2: Но освен песните от които сме издали в албумите, вътре намериха място и три песни, които не са издавани никога от нас, в нашата дискография.
1: Да.
2: Едната от тях е не песента, с която 94-та година участвахме на Златния Торфей. Тя не беше издавана никъде. Песента, която направихме заедно с Мариана Попова, Без теб, тя пък спечели първо място на фестивала София пее. Тя също не е издавана. И още една песен, която на времето беше печелила първи места в класации, по концерти сме пяли, нали, решихме, така се казва. Всъщност не с нея затворихме този цикъл от 20 песни. Всичките си ги обичаме и голяма част от тях, те са и част от нашите концерти. От нашата концертна програма.
1: Интересно ми е дали докато подреждахте песните, открихте нещо ново за себе си. Слушате композиции, създавани в различни десетилетия, при различни житейски обстоятелства, с различна творческа нагласа и мислене. Може ли през тези 20 песни да се проследи не само развитието на групата, но и вашето израстване като хора, като музиканти? Има ли песен, която днес разбирате по съвсем различен начин от времето, когато сте я написали?
2: Мисля, че да, защото ние песните ги записахме наново. Не посегнахме да вземем вече готовите записи и да ги обединим в албума и така да го издадем. Записахме всички песни наново, но преди да ги записаме, си пуснахме оригиналните записи. Една част от тях не ги бяхме слушали така дълго време. И наистина те, всяка една песен ни връщаше във времето, в което годината, която сме записали, докато я слушах, аз лично си представях ситуацията, в която се е намирала самата група, и като, как да кажа, и като нагласа спрямо живота, и като част от творчески детското ни израстване, когато ние сме били на това ниво. Връщах се дори в студията, представях си къде сме сега, в кое студио сме били, как сме го записвали. Да, че било през нощта, в една част от песните, не знам защо винаги ги записвахме все по някакви нощи такива. И наистина ни върна едни усещания и малко, като че ли ти правилно се изрази, по друг начин ги възприехме, но знаеш ли за мен кое е значимото? Че не се срамувахме от това, което сме направили. Това е истински важно за нас като творци. Говоря за нас, за други колеги не мога да... защо да не го кажа? Нека всеки един човек, който се занимава с изкуството, наречено музика, така да създава нещата, че след време да не се срамува той, а него, ако го няма, неговите наследници да не се срамуват от това, което прави. Мисля, че това е важно. Защото изкуството в последно време ние го превърнахме почти всички изкуства в шоу-бизнес. Изкуството е каквото и да е било, и както и да го наричаме в момента, изкуството е изкуство и то трябва да се създава в човек. Колкото и да звучи архаично, може би, на днешно време, но това са неща, които са значими и ние не трябва да ги пренебрегваме.
1: Заглавието Рок Банда на пръв поглед звучи пределно ясно и много категорично, но зад него стои нещо повече от музикален стил, безспорно определена култура на общуване, отношение към сцената, свободата, приятелството. Какво вложихте в това заглавие? Защото ето виждаме, че то не е случайно, още от преди 25 години има своята история. И какво означава за вас днес да бъдете истинска рок-банда, когато, както казвате, музикалната индустрия, начинът на създаване на музика и отношенията с публиката са съвсем различни?
3: Знаете, ние сме и четиримата сме много прями, искрени с себе си и с помежду си. Много километри, много музика, много концерти за тези 42 години. Може би нямаше по-подходящо заглавие от това да кръстим рок-банда, защото това е работата на една рок-група. Контакта с хората, да бъде близко до тях, да усеща творчеството си през очите на първия, втория, третия ред. Хората, които може да от сцената да се видят очите на тези хора, да се докоснат до нашето творчество, и то е взаимен процес. И ние до техните усещания обратно. Така че така мисля, че името е наистина много подходящо и не отива.
0: Yes, може би и друго. Хора, които съм забелязал, аз, нали, дълголетни и изпълнители групи, те винаги са били заедно и почти нямат промяна в състава си. По същия начин и при нас. Ние сме като семейство, така да се каже. Ние сме от ученическите години заедно и до ден днешен може да се каже, че това е едно приятелство, което може би не е скромно, но може би ще продължи завинаги. Това е също част от рок-банда, за да може да се създаде и изкуството след това, дълголетието и всичко да бъде както трябва.
2: Плюс това рок-банда, ама ние сме си от тези от тези момчета, които не са от напудрените артисти, разбирате ли? Не сме от целофанирания музикален продукт. Ние сме момчетата от квартала, които се събрахме 84-та година, искахме да имаме група и такива сме си и до днес. Се радвам, че се запазихме така с ясен поглед в нещата. Защото то понякога е опасно, когато ти се случат разни, нали, неща в, в музиката. Има много неща, които могат да те подхлъзнат. А пък, може би, във всяка професия. Радвам се, че си останахме така земни.
1: И близки един с друг. В предишния ви студиен албум Измислени истини работите с музикалния продуцент Христо Ламбрев и Валери Славчев. Казва, че тази среща е повлияла съществено върху записите и интерпретациите на песните. Когато днес събирате творчеството си в рок-банда, как гледате на развитието на собствения си звук? Доколко съвременните технологии и продуцентските решения могат да обогатят една класическа рок група като вашата, без тя да загуби характерното си звучене?
3: Да, може би всъщност с отговора ми ще отговоря и на един ваш предишен въпрос. Сякаш последният албум, защото ние веднага след него започнахме да работим по бестови албум, така бяхме инспирирани веднага след като завършихме работа по предишния албум. Ние продължаваме да работим с Христо Ламбрев като музикален продуцент, защото съвместната ни работа, виждаме продуктивността от нея и така взаимно сме доволни. Той е един чудесен човек, който някак си оставя своя професионализъм в съвместната студийна работа, но в същото време е достатъчно деликатен да остави автентичността, която ние сме оставили в творчеството си, да не ги променяме песните до неузнаваемост, някак си да си запазиме това звучене, което е характерно за нас. В студийната работа се опитваме да запазиме и като аранжименти музиката, която я записваме, да може по същия начин, както е аранжирана, да я изпълняваме и на живо, което е важно за нас. И подходът е абсолютно класически. Записваме си инструментите, миксираме денонощно, мислиме така добре.
2: Той Митко... Той е човека, който всъщност е отговорен за звукозаписа и мастеринга.
1: Така е, да.
2: Да, така че последните албуми са негово дело. Колкото и да е така нескромен в момент.
0: Той винаги е бил скромен.
2: Исках да кажа скромен. Да.
0: Скромен, да.
1: Така, след малко ще чуем още едно ваше изпълнение, да кажем за него.
2: Само преди да го чуем, искам да вметна, че 94-та година, още на времето, когато така, преди колко вече, 30 години, 32 години, бяхме извикали Христо Ламбрев на гости вкъщи да му представим няколко наши песни, които искахме да запишем. Още тогава човека, сърцето ни помогна. Ние затова сега се обърнахме пак към него. Иначе нямаме време, която ще чуем след малко. Тя е част от последният ни до 2024 година Измислени истини. Една песен, в която пеем, че трябва да пазим постигнатото от дедите ни, да знаем, че си силен тогава, когато прощаваш, а не когато отвръщаш с лошо. Да знаем, че семейството, любовта, приятелите са значими и трябва да ги пазим в живота си. Затова пеем в тази песен. Тя получи и наградата на името на Петър Гюзелев, една страхотна статуетка, която пазим в нашия архив, връчена лично от съпругата на Петър Гюзелев, с което така ние сме благодарни и се гордеем.
1: Сега ще чуем песента "В нощен хоризонт". Ще продължим разговора ни с група Хоризонт и след новините в 1 часа, представени от Димитър Пенков и дежурния редактор Даниела Савова. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването в социалната мрежа Facebook БНР Нощен Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашите гости. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Horyzont.
1: E din ce să nu vini? За сега няма данни за загинали при земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер в южната част на Панама, информират от местната служба за гражданска защита. Има обаче ранени, които са откарани в здравни заведения, отбелязват от службата, без да посочват конкретен брой. По техни данни трусът е нанесъл щети на частни сгради, църкви и хотел. Кадри, излъчени по медиите, показват повредени здания в град Пенономе на около 110 км от епицентъра на труса. По данни на местна електрическа компания, токът е прекъснат в 6 провинции. Отменени са учебните занятия в цялата страна. В Панама Сити полетите на международното летище Токумен бяха прекъснати за известно време, а пренасочените оттам самолети бяха приемани от аерогарата в колумбийския град Баранкиля. В момента летището възобновява работата си. В столицата, освен това, компанията за обществен транспорт спря движението по две линии на метрото и евакуира пътници от някои станции. Панамският канал обаче продължава да работи нормално, информираха от оператора на съоръжението. Президентът Хосе Раул Молино призова хората да запазят спокойствие и обяви, че мобилизира ресурси в помощ на засегнатите. До момента са регистрирани общо 46 по-слаби земетресения, съобщават от Американския геологичен институт, но предупреждението за възможна поява на цунами беше отменено. Трусът беше усетен и в столицата на Коста-Рика, Сан-Хосе. Неочаквано двойно торнадо нанесе големи щети в района на морския град Марсала на остров Сицилия. Ранени са десетки хора, двама от които са в тежко състояние, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шеханова.
2: Кола бе отнесена в дъра, други коли бяха преобърнати в една от тях. Са пострадали тежко мъж и жена, откарани по спешност Палермо. Напълно е разрушено едно от училищата в Марсала. Според метеоролога Федерико Бреша, случилото се с две масивни торнада край Марсала ще остане в италианската метеорологична история заради невероятната им мощ. Край остров Авиана срещу Марсала също имаше поредица от водни смерчове, но останали в морето без да причиняват щети на брега. Появили са се веднага след грамотевична буря заради контраста между студения въздух от нея и температурата на морската повърхност. От Италия, Елена Шеханова.
1: Националната астрономическа обсерватория Рожен отбеляза тържествено своята 45 годишнина. Репортаж на Радостина Колчева.
3: Официалното честване събра много гости под купола на най-големия телескоп на Рожденската обсерватория. Професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия към Българската академия на науките.
4: Много съм щастлив, че мога да ви приветствам тук в света и светих на Българската астрономия. Намираме се в подкуполното пространство на двуметровия телескоп, който е форма на Българската астрономия, и няма по-подобаващо място, където да отбележим 45 годишни на нашата прекрасна обсерватория на Рожен. Както може би знаете, това е най-голямата астрономическа обсерватория в Югоизточна Европа.
3: Рожденската обсерватория е открита официално през 1981 година, но е изградена две години преди това, а първите изображения от телескопа са получени през 1979 година. Доцент Никола Петров, директор на Рожденската обсерватория.
5: И от тогава до сега тази обсерватория е един много добър пример за изграждането на научна инфраструктура под ръководството на Българска академия на науките, която има огромната заслуга за това да даде смисъла на това какво ние ще правим и защо трябва да имаме ние такава обсерватория, наравно да се мерим с големите страни икономически, било то в Европа, а защо не да кажем и на целия свят.
3: Гостите се насладиха на уникалния концерт «Звезди под звездите на Рожен» с участието на Красимира Стоянова.

0: от Рожен Радостина Колчева.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
2: През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът след полунощ в повечето райони ще стихне, в сутрешните часове на изолиране и места в равнините видимост ще бъде намалена, минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, по значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, на места главно в планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и юго-изток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 1 часа представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: В студиото сме заедно с звукорежисьора Победа Лакова. Здравко Петров избира музиката директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Продължаваме разговора ни с група Хоризонт. Очакваме вашите мнения и въпроси на страницата ни в социалната мрежа Facebook БНР Нощен Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Слушателят Арсен Методиев поздравява гостите и екипа на предаването с едно сърдечно браво. Георги Ангелов поздравява също гостите и отбелязва колко хубаво е, че името им е в съзвучие с Нощен Хоризонт. Той отправи и въпрос: какви нови проекти подготвят за бъдещето?
2: Ами нови проекти... кампанията ни Изпей обичам те на български, за която ти спомена. Тя не е нов проект, но той е проект с продължение.
1: 10 години вече, който стартира от Нощен Хоризонт.
2: Точно така, да. Точно така. Разбира се, сега нахвърляме вече идеи за наш следващ албум. Да, рано е вече да се каже кога и как, но в тази посока сега мислим. Като че ли последните няколко години с предишният албум Измислени истини и сега с Бестовия, доста поработихме студио и сме набрали скорост, така че не трябва да прекъсваме ентусиазма, студийния ентусиазъм. Имаме желание да направим още един филм за групата, може би по случай 45 години, когато станат. Има малко време, но от сега така обмисляме това нещо да се случи.
1: Нова книга. Питаме писателя Валери Славчев.
2: Имам идеи, един сборник разкази. Фантастични и една стихосбирка, но и те са така в един процес на работа. Силно се надявам следващата година да ги финализирам.
1: И илюстрациите трябва да бъдат твои, разбира се. То се знае.
2: Ще се опитам.
1: Добре. Слушателят Владимир Василев от Мездра се радва, че музикантите от група Хоризонт гостуват в студиото. Поздравява ги за това, че изпълняват песни на български език. Той отправи и въпрос към вас, свързан с изкуствения интелект в музиката. Споделя, че като фотограф вече го използва в работата си, но тъй като се занимавал и с музика, му е интересно как професионалните музиканти възприемат навлизането на изкуствения интелект в музикалното творчество. Смятате ли, че той може да бъде полезен и къде според тях са границите на приложението му, пита нашия слушател?
2: Ами, изкуството е възникнало от потребността на човека да си себе изрази или да по някакъв начин да пресъздаде това, което го вълнува. Така е във всяко едно от изкуствата. И аз лично смятам, че това така трябва да остане. Но силно се съмнявам, че ще се случи. Защото новите поколения изключително са свързани с технологиите и това, което ще направят в сферата на изкуството, за мое съжаление, да се лишат от едно удоволствие, което е безгранично и единствено това може да се случи. Да, със сигурност нещата ще станат по-бързо, може би отстрани ще изглеждат и по-добре, но сферата на изкуството мисля, че не трябва да се използва. Това е лично мое мнение.
3: Да, вътрешният светоглед на всеки един артист, това е идентификацията, нали, на всеки един. Когато застана зад инструмента си и започна да свира и да мечтая, правейки го, ние затова се виждаме днес тук, за да покажем начина, по който сме изразили себе си. Изкуствен интелект, тогава се обезмислят срещите с хора, Още в тази посока даже не искам да се впускам в разсъждения. Някакси няма, както Валери каза, няма място изкуството и изкуствения интелект. Някакси са. Трябва да се разграничават. Едно време една моя позната казва, че тя живееше дълги години във Франция. И казва, мите, вчера се събрахме и си направихме истински картофи, защото тук сме свикнали само бланширани да ядеме. Същото нещо, мисля, че ще се случи във времето. Някакси ще се отсеят нещата и ще има естествено направени продукти, нали, продукции и съответно под влиянието на изкуствения интелект. Вече избор е на самия слушател и на потребителя какво, към какво да посегне.
1: Да, но слушателя, ето сега по морето чуваме навсякъде единствено и само един и същи мъжки и женски глас.
2: За съжаление, да. И аз като го чуя и...
1: То е съвършено толкова вече дразнещ.
2: Ми става дискомфортно.
1: Дискомфортно, абсолютно. Да.
2: За да не използвам друга дума.
1: Да.
3: Да. Всичко изпято на границата на фалцета. Не знам.
2: Не е красиво. Това и не трябва. В изкуството не трябва. Да, може би има със сигурност места, където е абсолютно, нали, задължително да се, може би, в космически технологии и в медицина и така нататък, но в изкуствата не.
1: Да, но на хората не им прави впечатление.
2: Ами, всеки си, както всеки си избира приятелите, с които да се обгради и начина, по който ще се чувства с тях, по същия начин си избира и естетическата среда и как ще се чувства в нея. Така че това е личен избор.
1: Може би е наистина добре да започнат и протести в тази насока. Ето сега се замислям, че когато отидеш на басейна и в един момент ти пуснат този един и същи женски и мъжки глас. Нали?
2: Да, нищо чудно да се появят някакви такива крайности в един момент от хора, които не издържат на подобна атака. Ще видим, не знам.
1: Димитър, с Валери сте в основата на музиката и текстовете на групата. Как се промени през годините процеса на създаване на песните? Кое идва първо? Музикалната идея, мелодията, личното преживяване или пък текста? И когато днес слушате най-ранните си композиции редом с новите, усещате ли една непрекъсната авторска линия, която следвате, или откривате различни творчески периоди, в които сте мислили за музиката по различен начин? Това пак във връзка с този ваш нов важен албум.
3: Ами, сякаш като избирахме песните, които да включим в настоящия албум, следвали сме на такава последователност в развитието. Само да вметна, взех превес, набих си го един ден и от тогава нататък взех всичко в мои ръце. Да, и разбира се, шегувам се. Не, да, толкова естествено през годините сме творчески сме разсъждавали, сме измисляли нещата, че да, имало е такива, които, нали, идеи, които сме ги свирили на репетиция, оставали са си някъде във времето, връщали сме се след време отново към тях. Даже една от песните е след повече от 25 години си седеше и си чакаше времето да, нали, да се включи в компилацията. Но, примерно, тогава на репетиция не се възприе от той до нагласа, нали, цялостна. Така че това са си съвсем нормални процеси, търсения, моментно състояние. Много е комплексно, много е комплексна ситуацията, в която човек набляга на даден песен, дали да работи над нея, дали да я остави на страна или към, нали, нещо ново да се насочи, но като цяло мелодичната линия в групата винаги сме го усещали, още като, както казахме, нали, ние от деца се познаваме и естетичната среда, в която живееме помежду нас, е доста близка. Така че не сме имали много сериозни, нали, жанрови различия и сме се стремяли, харесвали сме музикално към едни същи групи, които така са ни вдъхновявали през годините. И това ни е формирало така близка естетика помежду нас.
1: Валери Иванов, иска ми се да погледнем към този албум и през очите на музиканта, който изгражда ритмичната основа на групата. Да. Когато една песен се изпълнява десетилетия наред, тя неизбежно се променя на сцената в темпото, динамиката, в начина по който музикантите общуват помежду си. Колко различно звучат днес старите песни на група Хоризонти? Има ли композиции, които с времето са придобили ново звучение именно благодарение на концертните изпълнения?
4: Със сигурност е така. Много от песните са придобили ново звучение с времето, а пък има и такива, които, примерно, които не сме ги свирили отдавна, и като се върнем към тях и ги засвирим, за нас е като един все едно започваме от начало да четем една прочетена книга, която ни е била любима, и се връщаме с малко по-различен житейски опит към нея, и удовлетворението е много голямо. Много така приятно е да се върнем към старите неща. Но винаги винаги концертите и това да излезеш пред публиката винаги изгражда дори и самите песни, начина по който те да звучат, в енергията, която се предава двустранно от сцената към хората и от хората към сцената. Някак си има една симбиоза, която допълнително добавя към звученето на дадената песен.
1: Валери Славчев, да представим следващата песен.
2: Пазяте. Една песен, която ние в песните разкриваме част от интимния ни свят. Може би не до край, може би не изцяло, но една част присъства в тях. Така че и в тази песен го има.

0: нощен хоризонт.
1: С Валери Славчев, Димитър Бенко, Валери Иванов от рок група Хоризонт. В албума присъства и Без теб, казахме, съвместната ви песен с Мариана Попова, която получи и първа награда на фестивала София пее. Това вече е среща между утвърденото звучене на групата и един много характерен, силно емоционален и обичан женски глас. Какво промени присъствието на Мариана в самата композиция и доколко подобни творчески срещи могат да отворят нови посоки пред група, която вече има толкова изградена музикална идентичност?
2: С Мариана се познаваме много отдавна, над 25 години, началото на 90-те, когато тя се изиграваше с една клубна група тук в Софийските клубове. От тогава сме си приятелчета и много силно се надявахме да се съгласи, когато взехме решение, нали, така да се обърнем към нея. Изпратихме и демо версия на песента. Тя само след час ми се обади и каза: "О, вътре съм, с вас съм, действаме." И тъй като песента има и видеоклип, и при записа в студио на песента, и при заснемането на видеоклипа, толкова е от само себе си, някакси естествено се случи всичко, че както на нас ни донесе удоволствие работата с Мариана, това нещо го видяхме, че и тя се забавлява и за нея удоволствие, а пък наградата на конкурса София пее първото място и след това имаме и в Българската национална телевизия песен на месеца от тяхната класация, която е в БНР с водещ Васко Громков. Песента, където участвахме с нея, за спечели призови места, донесе пък така едно допълнително удовлетворение за нас като изпълнители и автори, нали?
1: Да чуем тогава тази песен.

0: Преди 10 години в студиото на Нощен хоризонт поставихме началото на кампанията «Изпей, обичам те» на български, на рок-група «Хоризонт». 10 години е достатъчно време, за да погледнем не само към добрите намерения, но и към резултатите. Каква е равносметката ви днес? Успяхте ли да промените нещо в отношението към българската поп и рок музика, в поведението на медиите, в интереса на младите изпълнители? И ако трябва да бъдете самокритични, кое остана непостигнато въпреки усилията и подкрепата, която получихте?
1: В кампанията ни, ние с нея апелираме за повече българска музика в медиите, тъй като има български медии, които все едно не излучват от територията на нашата страна. Колко абсурдно звучи да има повече българска музика в българските радиостанции. За съжаление, главната цел не е постигната. В кампанията са се включили над 350 наши колеги, тъй като във всеки град в концертите, в концертната част се включват на местно ниво млади момичета, момчета, които сега стартират и по-утвърдени имена, групи. Над 350 изпълнители, навсякъде хората, това, което споделяме като идея, го подкрепят, но за съжаление властта, мощта на световните музикални компании, които имат начин, по който да налагат своята продукция, с цялото ни уважение към световната музика. В Европа, в Европейския съюз, само над 20 държави са въвели мярката въвеждане на квота за задължително звучение на тяхната национална музика, защото по този начин те запазват своята култура. Това е единственият начин, по който може да противодействаш на компаниите. За съжаление, в България не е така. Адмирации към Българското национално радио за това, че подкрепя българската музика и в неговите програма звучи изключително много българска музика, за което ние като изпълнители, и не само като изпълнители, а и като слушатели благодарим. Продължаваме кампанията, тя е в отворен вид, с помощта на нашият организатор Златко Златев. Продължаваме с концертите и с темата да говорим, че трябва да защитим собствената си култура.
2: Да, мисля, че е много важна приемствеността, не само сред музикантите, в много професии и отрасли трябва да има приемствеността в поколенията.

0: ние няма да престанем да го правим, да пътуваме с кампанията, докато има, виждаме наистина необходимост от това нещо. Просто това да се пее на български и да се запази чистотата, в която начина, по който да се поднася всеки артист, да си поднася творчеството.
1: Създадохте и обединението Хоризонт и приятели, което дава сцена както на утвърдени изпълнители, така и на млади таланти. Как се случва тази приемственост на практика? Достатъчно отворена ли е българската музикална общност за нови имена? Има ли млади хора, които преодоляват сериозните бариери да бъдат чути? И срещате ли вече млади музиканти, които благодарение на кампанията са получили увереност да създават българска музика?
2: Със сигурност има такива. Много от изпълнителите ни връщат обратна връзка. Радваме се на техния път. И от Пловдив има, сега като имена точно не мога да цитирам, да не сбъркам, нали, фамилии и така, но изключително и за нас ни достава удоволствие, когато ги гледаме в как стремежът им и техният полет, който е, всеки, знаете, всеки един млад човек тръгва с този полет, искани се той да не бъде пречупен и те да това, което създават, да види бял свят. Разбира се, сега младите имат много други канали, с които да си разпространят музиката, но радиото си остава основна медия, която запознава хората и прави разпознаваеми определените изпълнители. Когато един изпълнител това, което създава, не вижда бял свят, той няма как да бъде разпознаваем и много трудно ще може да работи като музикант и като изпълнител. Което не бива да е така. Всички ние искаме да имам още много, много, много хубави български нови песни, които да обичаме и да харесваме и да ги слушаме и да ги пеем с изпълнителите на сцената. И за това се борим. Това нещо да се промени, младите изпълнители да бъдат разпознаваеми и да пеем заедно техните песни, когато ги виждаме на концертите.
3: Да се върнем и на темата за изкуството. Винаги трябва да има какво да се каже от сцената и винаги трябва да има посока.
2: Да, това е отговорността вече на самия изпълнител, за което и Митко говори.
1: Ако няма любов.
2: Нека да чуем.
0: Ако няма любов.

0: Искам да ви върна отново назад към далечната 94-та, когато песента До последен дъх на Тангра ви вълнува и записвате своя версия на песента, която безспорно има особено място в професионалното ви начало. Та, как се прави песен към вдъхновителите, които са ви били?
1: То това всъщност е и първата българска кавър версия, официално регистрирана, защото допреди това само чувахме по света как музикантите правят кавър версии на стари песни. Така че сега много изпълнители и колеги го правят, но 94-та година в България българска песен не беше правена кавър версия. Разбира се, с позволението на Константин Марков, автора на музиката, и Живко Колев, автор на текста, дадоха ни зелена светлина. Те по това време Тангра бяха спрели да съществуват и когато записахме песента, публиката започна, една част от публиката си мислеше, че това е наша песен, което беше, нали, така доста интересно, но започнаха да забелязваме по концертите и от феновете на Тангра, те са така new wave прическите, дигнати нагоре коси, което пък беше забавно, нали? И действително от тогава песента е част от нашите концерти, от група и от група Хоризонт вече. Да, толкова много, 30 години вече.
2: Да, присъства и в настоящия албум.
1: Да.
0: Всъщност, вие много говорите за това, как сте сплотени всичките тези години, как израствате заедно и преодолявате нормалните човешки взаимоотношения в определени моменти. И все пак, Димитър, Валери Иванов, иска ми се да чуя и вашата гледна точка. Да. Какъв е Валери Славчев извън сцената? И различава ли се от човека, когато публиката познава? Валери, вие как бихте описали двамата си колеги с по едно качество, което е било решаващо за това дълголетие на групата и след толкова години заедно продължавате ли реално да се изненадвате един друг?
2: Ами, моите наблюдения са, че Валери винаги е бил така като... ще го кажа в женски род, защото така сме свикнали, нали, да го чуваме този израз като орлице. Но... наистина, внимателно... тогава, в моментите, в които... как се казва, сме падали и ставали... винаги така, аз лично съм чувствал подкрепата му и вижте как ни провокирахте до сега, не има възможност да говорим за тези неща.
3: Не си бяхме задавали въпроса дори.
0: Ето повод за размисъл.
2: Но действително, когато Валери ме попита как си, наистина го иска да разбере в дълбочина за какво става въпрос, как съм, какво се случва. Така че има грижата към всичките момчета от групата. И за това е всъщност част, според мен, от нещата, качествата, които трябва да притежава лидера. И той лидера не се нарича просто лидер, защото трябва да бъде, нали, някой да бъде посочен като такъв, той просто човек си носи тези качества лидерските, с които хората ги разпознават и го усещат това нещо. Така че...
3: Даже по някакъв път, естествено, лидерите биват и избирани за такива по естествен път. Не е задължително да гласуваме, нали, кой сега ще е на чело на четата.
1: Не, аз малко мисля, че за лидерството
3: само да, да кажа,
1: сме
3: аз
1: си важни и четиримата. И четиримата сме си важни, да.
3: Да кажа аз, че съм съгласен с всичко, което каза Митко. За мен той е добър приятел. Винаги е на среща. Има доза перфекционизъм в него, което е много полезно качество. Много полезно качество. И от него, от всякакъв вид и жанр в изкуствата блика, блика един извор, който се нуждае постоянно от да влезне в опаковка, дали е песен, дали е стих, дали е книжка, дали е... Той е просто такъв човек.
1: Те нещата, които ги казаха, те важат и за тях. И... Аз е като... Те в нас си живее това усещане. Ние сме си те момчетата от квартала, аз и от деве го казах, които се обикнахме, имахме си доверие и си го имаме и до днес. И когато става въпрос нещо, че трябва да се свърши, то трябва да се свърши и се върши. И това обеща и приятелството. Има ги между нас и ние се чувстваме близки. Одеве, нали, казахме, групата е като семейство. Не, то е нещо различно. Това място, семейството си е семейство. Ние сме си момчешката група, мястото, където се чувстваш сред приятели, мястото, където момчешката банда, така ако мога да кажа.
2: Рок-банда.
1: Калпазаните. Е, там знае, че това са твоите хора и това е.
3: Малко хулигани, малко...
0: Да разбирам калпазаните, които няма да избягат, но сега ще избягаме, поне за малко.

0: И накрая иска ми се да погледнем на рок-банда не като на финална равносметка, като на нова отправна точка. След толкова години заедно, всичките тези албуми, концерти, творчески търсения, промени, какво още ви провокира да създавате нова музика? И ако трябва да си представите следващата песен на хоризонт, какво бихте искали да кажете чрез нея, което досега не сте успяли?
1: Какво ни провокира? Аз много пъти, когато примерно през нощта нещо се събуда и си мисля така с едно настроение, което примерно за някаква песен и вика, това е жесток хит, ще стане страхотната нова наша песен, и след това е забравена сутринта. Е, това желание имам да, това, което съм почувствал в съня, нали, да го ведем до края, наистина да направим още силни песни, още песни. Какви силни песни, когато ги свирим на концерт и публиката е срещу нас, да видим щастливи хората, усмихнати, радостни. Е, такива песни. Това ни кара. Лично мен.
0: Валери Славчев, Валери Иванов.
2: Може би това е в основата, пък другото, което е хората, когато ги видиш от сцената, има един особен блясък в очите им, когато са щастливи. Това е нещо, което неминуемо те кара да доставяш още повече такава радост в очите на публиката.
0: И Димитър?
3: Сякаш с годините сме станали по-самокритични, създавайки нова авторска музика. Но пък светогледа, който ни заобикаля, е достатъчна причина да се провокираме един друг и да измисляме нови неща, нови песни.
0: Разбирам, чувствате се обсебени. Продължавате да се чувствате обсебени. Разбира се, това е закачка. Сега ще чуем и едноименната песен. Благодаря ви за гостуването, успех на албума и до нови срещи в нощното ни общество.
1: Изключително ни беше приятно да бъдем твои гости. Благодарим ти за сърдечното и топло отношение и така посрещане към групата.
3: И да остава време за писане, за създаване на нови творби.
1: Това, което обичаш ти.
0: Благодаря, благодаря ви сърдечно. Валери Славчев, Димитър Бенков и Валери Иванов, специални гости на Нощен хоризонт.

0: horyzont.
1: С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Запасите от газ в Великобритания може да се изчерпят до края на зимата, което крие риск от по-високи сметки за енергия. Това предупреди в свой доклад Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: В доклада се споменават и други страни, но Обединеното кралство е една от най-силно застрашените от газова криза. Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи предупреди, че резервите от газ на Обединеното кралство могат да се изчерпят напълно по време на застудяване, което поражда опасения за енергийната сигурност на страната. Предупреждението идва на фона на зависимостта на Обединеното кралство от газохранилища в цяла Европа, където резервите също намаляват. Недостигът може да принуди Великобритания да разчита повече на внос на втечнен природен газ от Съединените щати, което потенциално би повишило сметките за енергия на домакинствата. В началото на зимата газохранилищата в Европейски съюз са запълнени на 72%, което е значително под нивото от 88%, определено по-рано като необходимо. Други европейски държави разполага с значително по-големи резерви. За сравнение, в началото на октомври подземните газохранилища в Обединеното кралство бяха запълнени на 48%, докато в Португалия този показател беше 94%, а в Полша 99%. Предупреждението идва в момент, когато премиер Танди Бърнам е подложен на засилва се натиск да одобри разработването на газовото находище Джак Дол в Северно море, което би могло да увеличи вътрешните доставки на газ. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Испанската централна банка повиши прогнозата си за икономически растеж на страната. Институцията очаква 2,6% ръст на брутния вътрешен продукт за тази година и 2,2% за следващата. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Повод за оптимизъм на финансистите дават вътрешното потребление, създаването на работни места и нарастването на населението в страната. Според тях импулсът на испанската икономика остава вътрешното търсене, както потребление, така и инвестиции. Очаква се то да допринесе с 0,3% към прогнозирания за тази година растеж. Освен това, институцията очаква, че брутният вътрешен продукт може да нарасне с приблизително 0,6% през третото тримесечие спрямо второто за тази година. Същевременно сътресенията на енергийните пазари са накарали институцията да повиши прогнозите си за инфлацията до 3,9% за тази година и 3,7% за 2027. Експертите посочват, че поскъпването на стоки и услуги е силно зависимо от прогнозираното повишение на цените на петрола и природния газ в следващите месеци. За новините, Димитър Драганов.
1: 360 състезатели от 4 държави участват в четвъртия международен турнир по спортна акробатика Стефка Спасова в Сливен, организиран от местния клуб акробатика Стефан Данчев, със съдействието на Министерството на младежта и спорта, Българската федерация по спортна акробатика и община Сливен. Надпреварата беше открита вчера в спортната зала Васил Левски, а почетен гост беше министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
4: В турнира участват представители на 23 клуба от България, Полша, Турция и Молдова. Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че е впечатлен от развитието на турнира и сподели, че и той като младите днешни участници е преминал по същия път и през същата зала.
5: Това състезание е изключително емоционално за мен. Тази зала тук е било и моето първо състезание по спортна акробатика.
4: На въпрос на БНР дали Министерството на младежта и спорта ще се ангажира да подпомогне изграждането на голяма многофункционална спортна зала в Сливен, защото такава няма, министър Керязов заяви.
5: Министерството помага на всяка една община. Ако община Сливен си имат място, проект, кандидатства, въпрос е на разглеждане на проекта, така не мога категорично едносъчно да отговоря да или не.
4: Състезанието продължава 3 дни. Финалите и награждаването на най-добрите акробати са в неделя, 11 октомври. От Сливен, Стоян Радев.
1: Археологът доцент Мирко Робов е таз годишният носител на голямата награда на международното изложение «Културен туризъм», което вчера беше закрито във Велико Търново. Кореспондентът ни Здравка Маслянкова беше отличена с журналистическата награда за професионално отразяване на темата за културния туризъм.
0: Наградата за личност с принос в развитието на културния туризъм беше присъдена на доцент Робов за дългогодишните му археологически проучвания на десетки паметници и комплекси с национално значение за Европейския Югоизток.
6: Трябва да се набляга основно на най-ценното и непреходно, което формира трайния устойчив посетителски интерес.
0: На международното изложение културен туризъм с награди бяха отличени общините Костинброд, Етрополе, Лясковец, читалища и културни институции. Връчени наградите на националния конкурс «Чети и пътувай». Всички форми на представяне на туризма са за посетителя, заяви създателят на конкурса доцент Соня Алексиева.
7: Ключовата дума и в най-малката и в най-голямата дестинация е преживяване.
0: За равносметката на 21-то изложение Борислав Йорданов от Царевград Търнов, организатор на форума, посочи.
8: Културният туризъм продължава да се развива. Нашата борба последните години той да вземе неговото място в нашия туризъм.
0: В изложението се включиха над 40 общини, музеи, туристически организации от България и Сърбия, посолствата на Азербайджан и на Китай. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
9: През нощта на страната ще преобладава ясно време с времени увеличения на облачността, главно над Западна България, но ще е почти без валежи. Вятърът след полунощ в повечето райони ще стихне, в сутрешните часове на изолиране и места в равнините видимостта ще бъде намалена, минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, по значителни увеличения на облачността ще има над Западна България, на места главно в планинските райони. Райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от изток и юго-изток, остава топло с максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 2 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: На 10 октомври отбелязваме Световния ден на психичното здраве. Ден, който всяка година ни връща към един въпрос много по-голям от медицината. Как живеем с собствената си уязвимост и как едно общество се отнася към човека, който той не успява да се справи сам със себе си. Темата тази година поставя във фокус преживения опит, истинските гласове на хората, които са минали през психично страдание, търсили са помощ, получили са я или понякога не са успели да я получат. И ни кара да се запитаме дали действително сме се научили да чуваме тези хора или продължаваме да говорим за тях повече, отколкото с тях. На пряката ни телефонна линия е професор Владимир Наков. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Професор Наков, ако погледнем отвъд статистиката и диагнозите, какво всъщност се случва с психичното здраве на съвременния човек? Факт е, че живеем във време на почти постоянна информационна стимулация, несигурност, войни, кризи, социално сравнение, ускорен ритъм и едновременно с това парадоксално усещане за самота, която като че ли се засилва все повече. Къде според вас минава границата между естествената човешка реакция към трудна среда, т.е. тревога, тъга, умора, страх и състояние, в което вече трябва да говорим за психично страдание, изискващо професионална помощ?
2: Основният разграничителен белег или граница, която говори за психично заболяване, е когато тези неща се случват перманентно. Тоест, ако аз не спя ден или два, това не е съществен проблем. Това може да бъде урегулирано, но когато повече от седмица, 10 дни, аз не спя качествено и не може да бъде коригирано с различни техники, това вече говори за сериозен проблем и за консултация с професионалист. Не винаги е задължително това да бъде психиатър, но когато такива промени, когато има колебания и те са непрестанни, означава, че човекът вече не е в нормалния си ритъм на живот.
1: Не рискуваме ли понякога да омаловажаваме нормалните човешки преживявания, в други случаи точно обратното, да пренебрегваме сериозни симптоми с фрази като всеки е стресиран или ще ти мине? И кои са другите онези ранни сигнали, които човекът и близките му не бива да пропускат?
2: Разбира се, риск винаги има, както от неглижиране на проблемите, така и от свръхмедикализация. Но не бива да се пропускат и местата, които статистиката показва нееднозначно. За съжаление, в Европейския съюз самоубийството като водеща причина за смърт вече е първа водеща причина в младата възрастова група между 15 и 29 години. Разпространението на психичните заболявания, над 1 милиард души в света живеят с психично разстройство. За България разпространеността, това, което показват епидемиологичните изследвания, че един на всеки 6 човека страда от психично разстройство. И също така в България това е втората водеща причина за големи живот с увреждане. Така че по-добрият вариант е човек да бъде консултиран, да бъде уточнено състоянието, при необходимост да се провежда лечение и случай, че няма успех, разбира се, винаги може да се потърси второ мнение, винаги може да да се потърси контакти с други специалисти и не бива да забравяме, че не трябва да се противопоставят отделните професионалисти, които трябва да работят в екип, както психиатър, с психолог, с медицинска сестра, социален работник, с логопед. И, за съжаление, това, което е много рядко срещано в България, е човек с личен опит, който е преживял криза и който има готовността да помага на други пациенти с такъв тип кризи или разстройства.
1: Всъщност, темата на Световния ден тази година поставя нещо много интересно – преживени опит като форма на знание. Но готова ли е психиатрията действително да приеме човека не само като пациент, а наистина като партньор? Световната здравна организация казва, не е достатъчно хората с преживян опит само да разказват своята история, а техния глас наистина трябва да участва в решенията, в организацията на услугите и в начина, по който изглежда самата грижа. И всъщност това променя до някъде традиционното отношение лекар-пациент. Докъде може и трябва да стигне тази промяна?
2: Тази промяна в световен мащаб вече се случва. В България също се случва, особено в програмата за психосоциална рехабилитация, където голяма част от терапевтите са хора с личен опит, които са преминали през злоупотреба с вещества или зависимост към хазарт и които помагат на други такива резиденти, които имат сходни проблеми. В световен мащаб все повече се налага използването на хора с личен опит в психично разстройство, включително и с деменция. Тоест пациентите, които имат своя опит с диагнозата, с грижата за своите близки, могат да участват за взимането на решението. Всъщност това е и основното послание за хората с увреждания, че нищо за нас без нас. Тоест, аз ако съм професионалист и мога да диагностицирам заболяването, аз нямам опита какво реално се случва с човека с такова заболяване и не мога до край да му бъда полезен, за да се справи с личните си преживявания. Това може да го направи човек, който е имал такъв опит и съвместно с професионалиста да се опитат да решат проблема на пациента.
1: И как се съчетават медицинското знание и субективния опит на човека без едното да обезценява другото? И разбира се, ако пренесем този въпрос конкретно в България, доколко нашата система днес е ориентирана наистина към човека и възстановяването му, а не предимно към диагнозата, медикаментозното лечение, овладяването на кризата и така нататък?
2: За съжаление, моите наблюдения са, че това не се случва в повечето случаи, когато пациентите биват съветвани. От най-честия съвет е пийте лекарствата и ще бъде добре. Но няма нито едно вълшебно лекарство, което да може да промени отношението на човека с близките му, отношението на близките с човека. Необходимо е, когато аз правам да променя нещо в моето поведение, в моето обкръжение, за да мога да бъда адаптивен, ако нещата продължават по същия начин. Тоест, аз не променя ритъма си на живот, ако не променя начина си на хранене, начина си на комуникация, то лекарствата само фокусират проблемите, но те няма да ги решат.
1: Иска ми се накрая да поставим и този най-труден въпрос. Какво означава всъщност добро психично здраве днес? Както казахме, не живеем в свят, в който можем да премахнем загубата, тревогата, конфликтите, тази несигурност или страданието. Затова възможно ли е понякога погрешно да разбираме психичното здраве като непрекъснато спокойствие, позитивност, усещане за щастие? Или психично здравие човек е по-скоро този, който може да преживява и трудните си чувства, трудните моменти в живота си, да остава свързан с реалността и с другите. И най-важното, да потърси помощ и да е готов да се подложи на лечение. Тоест, когато ресурса не му достига и след криза, постепенно да възстановява способността си да живее.
2: Ключовото за психичното здраве е именно това. Да има адекватен отговор на външния дразнител. При изследването на професионалното прегаряне в теста на Маслач, една от рубриките, които носят точки, т.е. показват, че това е стресово събитие, са дори бракосъчетанието, щастливите събития, те също са по свой начин стрес. И съответно отговора трябва да бъде съразмерен на дразнението. Така че психичното здраве е, когато човек може да отговори на предизвикателствата на околната среда. Било на психологични фактори, било на фактори в семейството, било и на собствените си преживявания. Защото когато аз съм с температура и съм болен от грип, съответно аз няма да съм на 100% от моите възможности. Или когато съм чупил ръка, крак, отново това се отразява и на психичното ми здраве. Когато аз съм с увреждане и то не може да бъде коригирано, то добрият начин е да се адаптирам към това увреждане и ако е възможно да го използвам като предимство, а не като недостатък, който да ме кара да се срамувам и да избягвам комуникация, срещата с други хора, страхувайки се, че това няма да ще бъде стигматизирано, защото едно от нещата, което е най-валидно в психичните заболявания, е психиатричната стигма. Тоест, посочването с пръст на човека като нещо лошо, това, че той страда от психично разстройство.
1: От позицията на вашия професионален опит, бихте ли посочили най-важното, което обществото ни трябва да промени в семейството, училището, на работното място, изобщо в цялата здравна система, за да не говорим за психичното здраве само на 10 октомври? Откъде бихте започнали?
2: Може би бих посочил поне две неща, които са изключително важни. Едното е обучение от възможно най-ранната възраст. Най-ефективно такова обучение би било в края на средното, началото на висшето образование за човешки права и достоинство. И това, което е необходимо, е комуникацията. Начина, по който се комуникира, така че да не унижаваме чуждото мнение, да не го пренебрегваме, а да се опитаме да разберем позицията на човека, който изразява мнение, което е различно от нашето.
1: Благодарим ви за този разговор в Нощен хоризонт за психичното здраве като способност да живеем, да се свързваме, да преминаваме през трудното и да можем да потърсим помощ преди страданието да се превърне в криза. И може би това наистина е смисълът на Световния ден на психичното здраве. През неговия глас, опити, както казвате, право на достойна грижа.
2: Благодаря.
1: Професор Владимир Наков, специален събеседник в Нощен хоризонт.
3: Нощен хоризонт.
1: Минути за месечната ни среща с гостуващата рубрика Вдъхновяващи на Гергана Хрищева.
4: Вдъхновяващи – рубриката на Българското национално радио за истински стойностните неща в живота. В рубриката Вдъхновяващи днес ще говорим за народното творчество. И тук при нас е Анелия Милушева, която в началото ми се ще да разкаже малко повече за себе си.
5: Здравейте! Аз съм доктор по етнология. Занимавам се с организиране на различни тематични събития, свързани с народната култура, с организиране на вид часове, беседи, с деца и възрастни, точно с запознаване с традициите. Занимавам се с подготовка на фолклорни събори и ред такива празненства.
4: От Бистрица съм.
5: От Бистрица съм, да, от Бистрица. Цял живот, иначе съм част от самодейния фолклорен танцов състав към читалището, ансамбъл Бистрица. Част от този ансамбъл са и известните бистрички баби, които през 2005 година бяха вписани като нематериално културно наследство на човечеството към ЮНЕСКО.
4: Написали сте няколко книги, свързани с българския фолклор. Кои са те?
5: Първо започнах с една по-малка книжка за моето си село Бистрица, което пък всъщност беше дипломната ми работа за завършване на магистърската степен по етнология. След това започнах, то малко преди това се случи, де в социалните медии имам една страница, която се казва Думам ти Щерко, и там всеки ден на голям празник пишех за празниците, но е по-нестандартно като изразяване, като един монолог на възрастна жена, която разказва на по-младата от нея, било то дъщеря, внучка, какво се прави, какво не се прави, какво е редно или не е редно за даден празник, как е било в миналото. Да. Тогава, понеже тази страница набра популярност, предизвика интерес и четящите ме хора започнаха да питат откъде са текстовете, има ли книга, няма ли книга. Идеята дойде от самото издателство. Потърсиха ме от издателството и казаха: виж сега, хората търсят книга, дай да организираме тези текстове, да ги съберем, да ги обработим и да направим книга. И така се случи. Така излезе, това е всъщност втората след тази книга за Бистрица. Се казва Думам ти Щерко. Има и сайт такъв Думам ти Щерко, и всъщност аз вече го развивам като собствен, както е модерно да се казва, бранд.
4: Наблюдава ли се действително едно такова хубаво завръщане към народното творчество?
5: Мисля, че да.
4: И как си го обяснява?
5: Аз свой си отговор за нещата. Лично през моите преживявания и моята история, аз като бях част от тази сценична проява на традиционната култура, нали ви казах, от дете съм на сцена в Носия с бабите, с бистришките баби. Това е паралелна част от живота ми, докато осъзнах, че е толкова важно и ценно за мен, че ме притесни това, че моите деца всъщност не знаят и не помнят много голяма част от тази стара традиционна култура на нашето село на Бистрица, пък и на цяла България.
4: Близките в семейството ви подкрепят ли тази ваша страст?
5: Завърших работата си в университета, да, защитих си дисертацията и научната степен. Тръгна оттам, че дъщеря ми замина студентка в чужбина. И аз като една добра българска майка се опитвах по някакъв начин, когато тя се прибира за празник, да има нещо традиционно българско на трапезата, в подредбата на празника.
4: Да не ви избяга детето в чужбина.
5: Някак си да създавам и на нея настроение и самочувствие на българка. За един велик ден бях направила едни обредни хлебчета с яйца вътре, които правеше моята баба. Баба, светла и памет, тя почина, когато дъщеря ми не беше чак толкова малка. И аз си мислех, че тя помни тези хлебчета, че ги е яла, че ги е виждала, което, нали, факт. В един момент тя каза: не, аз не си спомням такова нещо. Което мен много ме притесни. Дадох си сметка, че аз смятам, че по презумпция това, което аз помня от моята баба и това, което аз знам и ми е на сърце, трябва и моите деца да го знаят. А то не е така. При собствените ми деца бях позволила да се скъса нишката. Така започна. Започнах първо да се занимавам с деца, защото пък имам и педагогическо образование. Тогава разбрах колко не знам и колко дълбоки води са традиционната българска култура. Върнах се в университета, започнах наново да уча. Ако трябва да съм честна, точно това ми е най-голямата болка, че когато се говори за фолклор, за народни неща, се смята, че нещо бабино, простичко и всички го разбират. А то не е така. То е много сериозна материя и наистина смисъла, който са влагали нашите предци, за съвременните хора е непонятен. И ако не се обясни по правилния начин, ако не се хване тази нишка, наистина, за да се пресъздаде правилно, се получава получава това голямо разминаване. И млади хора, които казват: о, български фолклор, това е нещо много неприятно, устаряло, назадничаво. Но когато им се обясни, имам такъв опит. Правила съм събития в фирми с млади хора, IT-технологии. И когато им говоря, виждам как очите разширяват се. Запалвам интереса в тях. Те накрая вадят едни тефтери, едни листа и започват да си записват литература, която да потърсят. Продължават да питат, но това наистина ли така? Тоест, има смисъл, интереса го има, но по правилния начин поднесена материята е в пъти по-добре.
4: Притеснява ли ви една друга тенденция, че неправилно пък от друга страна представят, включително по социалните мрежи, народните ни традиции, празници, обичаи, изкривяват ги в песните, дори в танците, казват хора, които разбират от това?
5: Аз смятам, че не винаги е умишлено това нещо. Отново стигаме до знанието. Кой колко знае, да, комерциалната страна си я има.
4: Много се говореше, кукерите не трябва да са жени, а само мъже, чак и малки деца, което абсолютно в миналото не е било така.
5: Абсолютно сте права, много ви благодаря за това. Да, маскарадната обредност е мъжка обредност. И тя е част от този момент на инициация, на възмъжаване на момчетата, на превръщането им в мъже. Преминаването през тази маскарадна обредност, така се показват пред общността, че са готови вече да влязат в нов социален статус, да станат глава на семейство, да се задумят. А жените там място нямат.
4: Ние го разбираме, за да прогонят злите сили.
5: Всички гонят зли сили, колкото пък да имахме зли сили, след да сме ги изгонили. Нали, дещо има образ или празник. Но пък има и нещо друго. Селата са обезлюдени. В читалищата по места има много голямо желание да се съхрани малкото, което е останало или поне което се помни. И когато младите хора се връщат в селото за конкретен празник, за да облекат маскарадни костюми, за да участват в нещо, което така им дава много силна емоция, и обяснението, че момчета така или иначе няма в селото и момичетата е допустимо, да, би могло да се направи компромис и той се прави. Дори и в научните среди се обяснява, че е така. Но варианта, в който да ми казват, абе ти много знаеш дали под маската едно време не са били жени, това абсолютно не е вярно.
4: В Народно читалище Пенчо Славейков в квартал Лозенец, коя книга представяте?
5: Представям отново тази Думам ти, Щерко, но съм донесла и една коледна, аз така я наричам коледна, която излезе в края на миналата година. Тя се казва Зимни обреди край огнището, която точно обхваща периода на мръсните дни до Йорданов ден. Точно традицията Игнажден, Бъдни вечер, Коледа, като цяло това, което в миналото се е случвало, защото този най-тъмен и най-страшен период от гледна точка на чисто годишните времена, днес ние по друг начин го приемаме. Само като празник, защото тази тъмнина на нас не ни е понятна.
4: Много ми се иска в края да ви попитам, какво ви вдъхновява в българския фолклор, в българските традиции? Какво трябва да знаят за тях съвременните млади хора?
5: Според мен, а на първо място е хубаво да знаят, че тази традиционна култура в най-чист вид вече не съществува. Защото тя е характерна за доиндустриалното общество. Навлизането на машините, навлизането на новия начин на живот, а това е доста назад във времето, дори не говориме за освобождението, ами за един период на късно възраждане, след Кримската война, новите порядки навлизат, а пък в съвременния свят съвсем.
4: Началото на 20 век.
5: Не края. Да? Началото на 20 век, смята се, че докъм 30-те, 40-те години тази култура е тотално отмряла и вече влиза в учебниците, в книгите по етнография. Но това, което остава у дома като семейна празничност и обредност, то естествено съществува и днес. Но се е развило, усъвременило, част от него се е запазило, част от него имаме привнасяне на нови елементи. Само като пример, понеже споменах за Великден един козунак, който днес, нали, е така неразделна част от нашата трапеза за Великден, а това е нова традиция. Да. Точно така. За Великден са правили нашите пра-пра-баби обредни хлябове. Но пък има вариант, в който когато се потърси наистина смисъла, какво е носело даден празник, дадено хоро, споделяне на някаква обредна храна с цялата общност или само със семейството, този смисъл да бъде преведен или обяснен на днешните съвременни съвременни хора. Това за мен е правилния начин да съхраним.
4: Върнали се българина и връщали се сега точно към тези традиции поради липсата на духовност, поради липсата на култура, поради спада в образованието, поради натиска на социалните мрежи. Затова ли сега толкова много млади певици, естрадни и всъщност по-певици търсят фолклора последните години? Много се пише по тази тема. Заради липсата на радост в съвременния българин.
5: Не знам дали е така. Тенденцията не е само при нас. Това обръщане назад към корена го има и в другите страни, и в други култури. Може би тази глобализация на света, уеднаквяването на начина на живот, на начина на обличане, това малко води до, може би, обезличаване кой е и какъв е в този глобален и голям свят. И това връщане назад е търсене на смисъла не толкова за живота, ами да си отговорят хората кой съм аз, какви са били хората преди мен и какво това нещо ме прави различен от всички останали.

0: институция. Та аз съм си била лазърка, обикаляла съм си селото, така както си трябва. След това и дъщеря ми е минала през този обред. Така че това е един много, много красив мумински обред.
1: А друг? Днес?
0: За днес много са ми любими семейните празници. Да кажем бъдни вечер, защото се събираме всички. Много интересно е, че в последните години, откакто аз станах специалист по традиции, мама звъни и ме пита това как се прави, онова как се прави, като че ли преди това не го е правила тя.
1: А дъщеря ви кое хареса най-много?
0: Тя си има свои интереси. Да, мина през читалището, през ансамбъла, но към днешна дата тя е доктор вече. Много. Трудна е професията.
1: Какъв лекар е?
0: Тя е лекар по дентална медицина, зъболекар е. Отнема и много време това. Много се радва на всичките ми ангажименти, подкрепя ме истински, но аз пък не искам да я натоварвам с точно тази моя страст.
1: Остана в България?
0: Върна се. Върна се. Тя беше в чужбина и се върна. Сега е тук.
2: Успех на начинанията ви. До нови срещи. Думата, с която да вдъхновите всички нас.
0: Пазете я тази нишка, обръщайте се към корена и нека във всеки един празничен момент, а защото празник чисто етимологично е ден празен, а празен от към обикновените сивите неща на ежедневието, но пълен с някакви по-специални нещата. Пълнете го с нещо, което ви напомня за България, ви напомня за баба и въобще за родния дом.
2: Много благодаря.
0: И аз ви благодаря.
3: Слушахте рубриката на БНР Вдъхновяващи с мен, Гергана Хрищева, и вашите истински истории.

Има места, в които времето сякаш забавя своя ход, за да отстъпи пространство на думите, на спомените и на вълнението, което само поезията може да събуди. Места, в които миналото не е застинало зад музейните витрини, а продължава да живее чрез гласовете на хората, които създават и обичат словото. Такова е и музейното пространство Дом Дора Габе. Дом съхранил духовното присъствие на една от най-нежните и проникновени български поетеси, чието стихове и днес ни напомнят за красотата на човешката чувствителност. Именно тук, сред атмосферата на литературната памет и живото творческо общуване, Съюзът на българските писатели отбеляза Деня на поезията и музиката – 1 октомври. Един празник, който събра чрез словото утвърдени поети и писатели, представители на различни поколения, литературни дейци и гости, дошли да споделят радостта от срещата с изкуството. Особено вълнуващо беше и присъствието на български творци, които живеят и работят зад граница, но продължават да носят родния език като своя духовна родина. В този ден стиховете звучаха не само като

0: като литературни произведения, а и като лични изповеди, като свидетелства за времето, като мостове между човешки съдби и поколения. Поезията срещна различни гласове, творчески светове и различни представи за живот, обединение около една непреходна истина, че словото има силата да съхранява онова, което времето често се опитва да заличи. Разговорите естествено преминаха от красотата на поетичния изказ към по-големите въпроси за духовното състояние на обществото, за мястото на литературата, опазването на културната ни памет и за отговорността на твореца към езика и историята. Защото поезията никога не е била единствено убежище на красотата и нежността. Тя умее да бъде и тревожна, и непримирима, да задава неудобни въпроси, да защитава човешкото достоинство и да пробужда съвестта. А в дома на Дора Габе тази среща придобиваше и още едно измерение – усещането за приемственост. За невидимата връзка между големите имена на българската литература и съвременните творци, които продължават да пишат нейната история. Между онези, които са оставили своите стихове като духовно наследство и онези, които днес търсят нови думи за вечните човешки въпроси. Празничната среща открои председателят на Съюза на българските писатели, поетът, литературен историк и критик Боян Ангелов, който насочи вниманието към историческата памет, български език и ролята на словесното изкуство за съхраняването на националната културна идентичност.
1: Нека да ни стопля, че думите, така наречената изящна словесност, която аз още не мога да разбера, защо художниците не искат да наричат изкуството си изящно изкуство. Аз смятам, че истинската литература трябва да се нарича изящна литература, защото български език разполага с няколко стотин хиляди, според мен са 1 милион, но някои специалисти, аз не съм от големите специалисти, някои специалисти казват, сигурно има 140, 150, 200 хиляди български думи. Аз мисля, че българските думи, българските словосъчетания, включително с идиомите, включително западното, източното наречие, говорите, които са в този ареал, ако приемем, че България по време на българската екзархия започва от Тулчин, свършва до Солун, започва от Одрин, дори почти до Цариград и свършва до Ниш, и малко по-нагоре Кръгоевац или Крушевац, ние тогава ще видим наистина, че България е нещо много голямо и много значимо. А ако погледнем в друг контекст това, че кирилицата, която е създадена на базата на глаголицата и е създадена от учениците на Кирил и Методий, и на нея пишат и четат повече от 300 милиона души, и аз смятам, че това, че ние говорим за славянска литература и славянска култура, не е много подходящо, защото има много други народи, които не са славянски, а които пишат на кирилица. Това са Киргизистан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и така нататък, и Монголия също. А ние трябва да се гордеем и трябва да се гордеем, че в рамките на този 500 милионен Европейски съюз една от азбуките е кирилицата, която не е друга, а е българската кирилица. И след като гръцкото правителство, гръцката държава връща костите на българския цар Самуил, ние трябва да сме горди от това, защото аз си спомням като малък 10-11 годишен, как се пееше една песен, която беше станала като Самуиле, цар македонски, отдолу идват еди кои си и така нататък. Да спрем с тази македонизация на България и с това, че ние още си казваме и си приемаме, че някой бил преведен на македонски език. Абе, какъв е този македонски език? Ние от Съюза на българските писатели никога и по никакъв начин не сме допуснали, че съществува македонски език. Нека да ни се сърдат нашите приятели и брати от Македония, но това е част от западното българско наречие, от западния български говор, който е създаден наистина в териториите, където са били Кирил и Методий, и защо ние се срамуваме да кажем, че майката на Кирил и Методий е славянка и всъщност Солунската територия е една от прабългарските държави, начело на която е бил един от братята на хана Спарух. Ние всички знаем кой е той. Това е Куберова България. Да се знае, че ние сме наследници на една култура и най-вече на един език, който е български език, който е създаден от покровителите на Европа, от светците и на католическата и на православната църква Кирил и Методий, от техните ученици и от следващите ги патриарси и следващите ги възрожденци. Затова безкрайно ви благодаря, че в празника на поезията ние сме заедно. Сега искам да дам думата на Матей Шопкин.
2: Аз съм един от тези, които са участвали във всички празници на поезия, с изключение на един, когато бях в Съветския съюз. А като секретар на Съюза на писателите по въпросите на поезията, бях и един от организаторите, отговорниците за тези празници. В душата ми звучат само хубави спомени за тези срещи, които сме имали време на празниците и Стара България. И поздравявам организаторите на тази вечешната среща, че тук, в този свещен дом на Дора Габе, сме се събрали да отбележим този празник. Не веднъж съм идвал в този дом и освен всички други причини да има, че тя към мен е добро чувство, тя беше много радостна, че малката ми дъщеря се нарече Теодора. И тя мисля си, че е кръстена на нене. И аз не съм опровергавал това нещо, така че да си спомним за Дора Габе с добро чувство. И днес убийци на поети бродят, като вампири бродят между нас и страшно натежава небосводът и в мислите ни вее леден мраз. Злоради, нискочели, тесногръди, размахали ръждясали пера и възкресяват хищните присъди и кървавите сватби и хора, убийци на поети, обладани от тъмна злоба и жестока мъст, не ги смущават старите ти рани, не ги тревожи тежкия ни кръст, подобно на безчувствени роботи, за слава, за изгода, за пари, не се стъписаха дори пред Ботев, не пощадиха Яворов дори, с души, поядени от болно слово, превърнаха живота ни в тунел и с ярост на продажници отново изправиха от царов на разстрел, убийци на поети, мародери, обранните полета на честа. От тях сега България трепери и малком жали лобните места, но утре дневно ще извика стига и ще припомни в пламъци и лед, че който през поет ръка повдига, остава и от майка си проклет.
1: Сега не позволете да дам думата на поета Бойко Ламбовски.
3: Ще ви кажа едно старо стихотворение, което е кратичко и което е по повод, наскоро го така рецитирах на един форум в Южна Гърция, поетичен, понеже е написано за Езоп. Там един грек след това ме пита, бе, ти си българин, защо пишеш за наши хора? Но викам, Езоп не е ваш човек, а той е човек на света и е не по-малко наш, отколкото ваш, и не трябва да се дадат тия хора. Още повече, че при вас е бил роб, нали, все пак да не забравим и това. Та стихотворението, то се нарича Баснята на Делфийските оракули, звучи така. Денят, който видяхме, невзрачния роб Езоп, да дрънка безсмислени притчи пред хората на площада, ние се удивихме. Денят, който чухме, че нахалният роб Езоп ни обвинява фалчност, ние се възмутихме. Денят, в който убихме противния роб Езоп, никой не влезе в храма.
1: Тъй като нямаме сценарии, давам думата сега на поета Петър Анкасаров.
4: Мои връстници сигурно се спомнят, но имаше такива навици по едно време в нашата младост. Журналисти и писатели се срещахме. Отсреща имаше ресторант Стадион на ъгъла, който помни. Там всеки на обяд бяха великите Дора Габе и другата велика Елисавета Бадрян. Там по едно време някакви случайни хора направиха скандал дребен и Дора Габе стана и каза: момчета, по-кратко, бъдете добри. Попитаха ме коя е тази, казвам, Дора Габе. И те станаха, двама мъже бяха, отидоха и целуваха ръка. Когато за първи път попитах къде е дома на Дора и дойдох тук, аз се спомних защо и разбрах защо те са били всеки обяд двете заедно отсрещу те живяла в близо. Трябва да благодарим на сериозно писателите, на Боян Ангелов и особено на Добрин Добрев за усилията, за любовта, за грижите, които положиха за възкресението на тази изключителна атмосфера, в която живяла великата Дора Габе. А в една снимка, за която често с теб си спомняме, Матей, на празника на поезията в Добрич, ние с теб сме отпред, а зад нас са двете велики поетеси. Така че аз съм щастлив, че мога да прочета в деня на нашия празник едно свое стихотворение — Пролетно заричане. Цветята ранни, минзухара късен, не ще опазят пламъчета да ти светят. През нощите от самота навъсени, през дните между нас обятнали. До прага на април зеленото расте, в какви цветове до теб ще стигне. Разцъфа обич между птиците и те за клоните си гнезда си мислят. А клоните на времето растат и сенките в пространството нагазиха. Нима за нас ще е денят, ни с обич, ни с омраза. Обичай ме. В небето птиците плетат посоки за завръщане и мислите ми пролетно растат от сънване до мръкване. От мръкване до сънване обичам те. Обичам те през нашето отдалечаване като проклятие, като заричане преди далечно плаване.
0: И така с поезия и музика отбелязаха 1 октомври в музейното пространство дом Дора Габе, Съюзът на българските писатели, един дом на словото, в който отново прозвучаха гласове, стихотворения и истории, които заслужават да бъдат чути. И любопитно съвпадение, в същия този ден Съветът за електронни медии прие доклад от наблюдение на регионалните новини в националните радио и телевизионни програми. Сред наблюдаваните са и програмите «Хоризонт Христо Ботев» на Българското национално радио. Един от изводите е за неравномерното присъствие на различните региони в националния информационен поток, както и за силното присъствие на криминални случаи и инциденти. А България не е само онова, което се случва в големите градове, и не е само лошата новина. Понякога далеч от прожекторите се случват малките, но важни неща. Отваря врати читалище, някой учител събира деца около кауза, възстановява се стара традиция, ражда се фестивал, местни хора спасяват забравено място или просто правят нещо добро, за което никой извън техния град или село не разбира. И точно тук идва ред на писма за слушателя. Нашата рубрика от слушателя за слушателя. Тази нощ въпросът ни към вас е: какво се случва там, където живеете, за което бихте искали да чуе цяла България? Разкажете ни за човек, събитие, инициатива, традиция или малка местна история, която според вас заслужава място в националния ефир. Може би именно вашето писмо ще ни покаже на къде да тръгнем за следващата история в нощен хоризонт. Защото писма за слушатели са от вас към другия. Можете да ни пишете на имейл адреса ни nh@bnr.bg, чрез страницата ни в Facebook BNR Нощен хоризонт или на адрес София, булевард Драган Цанков 4. Аз съм Станислава Пирчева и очаквам вашите писма в Нощен хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието.

0: Българско национално радио. Три часа съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. На посещение у нас тази седмица е бил началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, Кирило Боданов, който е бивш началник на украинското разузнаване. Той е разговарял с премиера Румен Радев, като по информация на правителствения прес-център, срещата е била по молба на Боданов и на нея той е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина. А премиерът Румен Радев коментира темата така.
1: Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог.
0: На въпрос дали е обсъден инцидентът с двата търговски кораба, поразени от въздушни и морски дронове в Черно море, във вторник, министър-председателят отговори.
1: Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност.
0: Заяви Радев. От прессекретарията на президента Илияна Йотова заявиха, че държавният глава и представители на президентската институция не са провеждали срещи с началника на кабинета на украинския президент. Боданов се е срещнал и с лидера на партия Републиканци за България Цветан Цветанов. Не са намерени останки от безпилотните апарати, поразили във вторник два кораба в района на Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и съобщи, че след вчерашния оглед в района е установено, че корабът Able не е потънал, въпреки сериозните поражения по него.
2: Това, което успях да видя, е ясно, че удар е в надводното пространство, т.е. бил е надводен дрон.